0: Nakupuje Francuska, a među većim su kupcima Belgija i Španjolska. U Europskoj komisiji porast objašnjavaju o rokovima za uvođenje zabrane i povećanom potražnjom zbog stanja na tržištu plina. Glasnogovornica Europske komisije govori o razlozima povećanja uvoza, a energetski stručnjak Davor Štern o nesolidarnosti nekih europskih zemalja.
1: Prvo, zabrana na kratkoročne ugovore stupila je na snagu tek u ožujku. Drugo, situacija u Hormuškom tjesnacu očito je dovela do ubrzavanja isporuka ruskog LNG-a. I treće, zabrana na dugoročne ugovore stupa na snagu u siječnju 2027. A to naravno znači da su i neke tvrtke svjesne ovih rokova sada pojačale nabavu.
2: Budimo realni, to je uvijek bilo licemerno od samog početka. Neki se toga uopće nisu pridržavali, kao Mađarska, na primjer, a i ostale europske zemlje tu pokazale su visok stupanj nesolidarnosti. Mi smo među poštenijima, ali mislim zato ćemo i plaćati višu cijenu. Poštenje uvijek košta.
0: Europa se i dalje bori s velikim šumskim požarima nakon toplinskih valova i suše. Najteže je u Belgiji i Španjolskoj, kojima je Europska komisija aktivirala pomoć. U Belgiji je izgorjelo oko 3000 hektara, a kiša je usporila širenje vatre prema Njemačkoj. U Španjolskoj je u gašenju požara poginuo vojnik, a Francuska je poslala više od 100 vatrogasaca i 36 vozila. Na grčkom poluotoku Halkidikiju vatra je turiste i mještane natjerala na bijeg kopnom i morem. Na otoku Salamini kod Atene poginule su 2 osobe, a izgorjele su kuće i automobili. Prema europskim podacima, ove godine u požarima diljem Europe izgorjelo oko 576 tisuća hektara.
3: Vijesti.
0: Od ponoći nove cijene goriva. Litra benzina skuplja je 7 centi i sada stoji euro i 63 centa, dok je dizel poskupio 9 centi na euro i 80 centi. Za 9 centi skuplje je i plavi dizel, koji sada stoji euro i 27 centi po litri. Nove cijene vrijedit će tjedan dana, a vlada ih je odredila na telefonskoj sjednici. Promjene cijene i utjecaj vladine odluke da ih umjesto svaka 2 tjedna objavljuje svaki tjedan, komentirao je naftni stručnjak Igor Dekanić.
4: Kad se intenziviraju sukobi oko Hormuškog tjesnaca i ostalog dijela Bliskog istoka, cijene na robnim burzama nešto poskoče, kad se lagano smiri, onda se snize. Ovo najavljeno poskupljenje je izraz onog poskupljenja s robnih burzi prošlog tjedna. Vlada je rekla, ako se cijene mijenjaju iz sata u sat, ajmo mi maloprodajne cijene mijenjati iz tjedna u tjedan. Teško je tu procijeniti ko ima koristi. Vlada je postupila oportuno sa stajališta da izbjegne kritike da presporo reagira. U principu je svejedno, jer ipak to se u jednom dužem vremenskom razdoblju izravna.
0: 1000 ročnika, među njima 53 žene, počelo je temeljno vojno osposobljavanje u Kninu, Slunju, Požegi i prvi put u Vinkovcima. Obuka traje 2 mjeseca, a ročnici će učiti rukovati oružjem i vojnom opremom, pružati prvu pomoć te osnove samoobrane. Nakon završetka postaju dio pričuvnog sastava Hrvatske vojske. Uvođenjem Vinkovaca kapacitet je povećan na 1000 ročnika po naraštaju.
3: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo mjestimice s pljuskovima. Poslije podne češća sunčana razdoblja, ali ne posve stabilno. Na moru bura pod Velebitom jaka. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na moru između 20 i 23 stupnja. Dnevna od 27 do 32.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
5: Glazbena noć. Hrvatski radio.

vreme uz običaj. Otvori prozor, najdraže moje, anonske.

0: Toplinski valovi i suša teško pogađaju europske poljoprivrednike, koji upozoravaju da će ekstremne vrućine i nedostatak kiše ozbiljno utjecati na ovogodišnju proizvodnju hrane. Prema podacima proizvođača, u Francuskoj je urod nekih vrsta povrća manji i do 60%. Problema ima i u Italiji, gdje je sušom pogođeno oko 60% poljoprivrednog zemljišta, a proizvodnja mlijeka smanjila se za petinu. U Španjolskoj su prinosi žitarica u nekim područjima gotovo upola manji. Iako Europska unija planira od iduće godine potpuno zabraniti uvoz ruskog LNG-a, njegova je nabava ove godine porasla. Najviše ruskog plina kupuje Francuska, a među većim su kupcima Belgija i Španjolska. U Europskoj komisiji porast objašnjavaju o rokovima za uvođenje zabrane i povećanom potražnjom zbog stanja na tržištu plina. Glasnogovornica Europske komisije govori o razlozima povećanja uvoza, a energetski stručnjak Davor Štern o nesolidarnosti nekih europskih zemalja.
1: Prvo, zabrana na kratkoročne ugovore stupila je na snagu tek u ožujku. Drugo, situacija u Hormuškom tjesnacu očito je dovela do ubrzavanja isporuka ruskog LNG-a. I treće, zabrana na dugoročne ugovore stupa na snagu u siječnju 2027. A to naravno znači da su i neke tvrtke svjesne ovih rokova sada pojačale nabavu.
2: Budimo realni, to je uvijek bilo licemerno od samog početka. Neki se toga uopće nisu pridržavali, kao Mađarska, na primjer, a i ostale europske zemlje tu pokazale su visok stupanj nesolidarnosti. Mi smo među poštenijima, ali mislim zato ćemo i plaćati višu cijenu. Poštenje uvijek košta.
0: Europa se i dalje bori s velikim šumskim požarima nakon toplinskih valova i suše. Najteže je u Belgiji i Španjolskoj, kojima je Europska komisija aktivirala pomoć. U Belgiji je izgorjelo oko 3000 hektara, a kiša je usporila širenje vatre prema Njemačkoj. U Španjolskoj je u gašenju požara poginuo vojnik, a Francuska je poslala više od 100 vatrogasaca i 36 vozila. Na grčkom poluotoku Halkidikiju vatra je turiste i mještane natjerala na bijeg kopnom i morem. Na otoku Salamini kod Atene poginule su 2 osobe, a izgorjele su kuće i automobili. Prema europskim podacima, ove godine u požarima diljem Europe izgorjelo oko 576 tisuća hektara.
3: Vijesti.
0: Od ponoći nove cijene goriva. Litra benzina skuplja je 7 centi i sada stoji euro i 63 centa, dok je dizel poskupio 9 centi na euro i 80 centi. Za 9 centi skuplje je i plavi dizel, koji sada stoji euro i 27 centi po litri. Nove cijene vrijedit će tjedan dana, a vlada ih je odredila na telefonskoj sjednici. Promjene cijena i utjecaj vladine odluke da ih umjesto svaka dva tjedna objavljuje svaki tjedan, komentirao je naftni stručnjak Igor Dekanić.
4: Kad se intenziviraju sukobi oko Hormuškog tjesnaca i ostalog dijela Bliskog istoka, cijene na robnim burzama nešto poskoče, kad se lagano smiri, onda se snize. Ovo najavljeno poskupljenje je izraz onog poskupljenja s robnih burzi prošlog tjedna. Vlada je rekla, ako se cijene mijenjaju iz sata u sat, ajmo mi maloprodajne cijene mijenjati iz tjedna u tjedan. Teško je tu procijeniti kojima koristi. Vlada je postupila oportuno sa stajališta da izbjegne kritike da presporo reagira. U principu je svejedno, jer ipak to se u jednom dužem vremenskom razdoblju izravna.
0: 1000 ročnika, među njima 53 žene, počelo je temeljno vojno osposobljavanje u Kninu, Slunju, Požegi i prvi put u Vinkovcima. Obuka traje 2 mjeseca, a ročnici će učiti rukovati oružjem i vojnom opremom, pružati prvu pomoć te osnove samoobrane. Nakon završetka postaju dio pričuvnog sastava Hrvatske vojske. Uvođenjem Vinkovaca kapacitet je povećan na 1000 ročnika po naraštaju.
3: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo, mjestimice s pljuskovima. Poslije podne češća sunčana razdoblja, ali ne posve stabilno. Na moru bura pod Velebitom jaka. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na moru između 20 i 23 stupnja. Dnevna od 27 do 32.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
3: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

si bar gorel, sit si vre rata, ni včera zmišljen, krvavi most. Odnesi sveću na gradska vrata, tam ju zapali i dobu dosta.

0: Toplinski valovi i suša teško pogađaju europske poljoprivrednike, koji upozoravaju da će ekstremne vrućine i nedostatak kiše ozbiljno utjecati na ovogodišnju proizvodnju hrane. Prema podacima proizvođača, u Francuskoj je urod nekih vrsta povrća manji i do 60%. Problema imaju u Italiji, gdje je sušom pogođeno oko 60% poljoprivrednog zemljišta, a proizvodnja mlijeka smanjila se za petinu. U Španjolskoj su prinosi žitarica u nekim područjima gotovo upola manji. Iako Europska unija planira od iduće godine potpuno zabraniti uvoz ruskog LNG-a, njegova je nabava ove godine porasla. Najviše ruskog plina kupuje Francuska, a među većim su kupcima Belgija i Španjolska. U Europskoj komisiji porast objašnjavaju o rokovima za uvođenje zabrane i povećanom potražnjom zbog stanja na tržištu plina. Glasnogovornica Europske komisije govori o razlozima povećanja uvoza, a energetski stručnjak Davor Štern o nesolidarnosti nekih europskih zemalja.
1: Prvo, zabrana na kratkoročne ugovore stupila je na snagu tek u ožujku. Drugo, situacija u Hormuškom tjesnacu očito je dovela do ubrzavanja isporuka ruskog LNG-a. I treće, zabrana na dugoročne ugovore stupa na snagu u siječnju 2027. A to naravno znači da su i neke tvrtke svjesne ovih rokova sada pojačale nabavu.
2: Budimo realni, to je uvijek bilo licimerno od samog početka. Neki se toga uopće nisu pridržavali, kao Mađarska, na primjer, a i ostale europske zemlje tu pokazale su visok stupanj nesolidarnosti. Mi smo među poštenijima, ali mislim zato ćemo i plaćati višu cijenu. Poštenje uvijek košta.
0: Europa se i dalje bori s velikim šumskim požarima nakon toplinskih valova i suše. Najteže je u Belgiji i Španjolskoj, kojima je Europska komisija aktivirala pomoć. U Belgiji je izgorjelo oko 3000 hektara, a kiša je usporila širenje vatre prema Njemačkoj. U Španjolskoj je u gašenju požara poginuo vojnik, a Francuska je poslala više od 100 vatrogasaca i 36 vozila. Na grčkom poluotoku Halkidikiju vatra je turiste i mještane natjerala na bijeg kopnom i morem. Na otoku Salamini kod Atene poginule su 2 osobe, a izgorjele su kuće i automobili. Prema europskim podacima, ove godine u požarima diljem Europe izgorjelo oko 576 tisuća hektara.
3: Vijesti.
0: Od ponoći nove cijene goriva. Litra benzina skuplja je 7 centi i sada stoji euro i 63 centa, dok je dizel poskupio 9 centi na euro i 80 centi. Za 9 centi skuplje je i plavi dizel, koji sada stoji euro i 27 centi po litri. Nove cijene vrijedit će tjedan dana, a vlada ih je odredila na telefonskoj sjednici. Promjene cijena i utjecaj vladine odluke da ih umjesto svaka 2 tjedna objavljuje svaki tjedan, komentirao je naftni stručnjak Igor Dekanić.
4: Kad se intenziviraju sukobi oko Hormuškog tjesnaca i ostalog dijela Bliskog istoka, cijene na robnim burzama nešto poskoče, kad se lagano smiri, onda se snize. Ovo najavljeno poskupljenje je izraz onog poskupljenja s robnih burzi prošlog tjedna. Vlada je rekla, ako se cijene mijenjaju iz sata u sat, ajmo mi maloprodajne cijene mijenjati iz tjedna u tjedan. Teško je tu procijeniti ko ima koristi. Vlada je postupila oportuno sa stajališta da izbjegne kritike da presporo reagira. U principu je svejedno, jer ipak to se u jednom dužem vremenskom razdoblju izravna.
0: 1000 ročnika, među njima 53 žene, počelo je temeljno vojno osposobljavanje u Kninu, Slunju, Požegi i prvi put u Vinkovcima. Obuka traje 2 mjeseca, a ročnici će učiti rukovati oružjem i vojnom opremom, pružati prvu pomoć te osnove samoobrane. Nakon završetka postaju dio pričuvnog sastava Hrvatske vojske. Uvođenjem Vinkovaca kapacitet je povećan na 1000 ročnika po naraštaju.
3: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo, mjestimice s pljuskovima. Poslije podne češća sunčana razdoblja, ali ne posve stabilno. Na moru bura pod Velebitom jaka. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na moru između 20 i 23 stupnja. Dnevna od 27 do 32.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
5: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Toplinski valovi i suša teško pogađaju europske poljoprivrednike, koji upozoravaju da će ekstremne vrućine i nedostatak kiše ozbiljno utjecati na ovogodišnju proizvodnju hrane. Prema podacima proizvođača, u Francuskoj je urod nekih vrsta povrća manji i do 60%. Problema ima i u Italiji, gdje je sušom pogođeno oko 60% poljoprivrednog zemljišta, a proizvodnja mlijeka smanjila se za petinu. U Španjolskoj su prinosi žitarica u nekim područjima gotovo upola manji. Iako Europska unija planira od iduće godine potpuno zabraniti uvoz ruskog LNG-a, njegova je nabava ove godine porasla. Najviše ruskog plina kupuje Francuska, a među većim su kupcima Belgija i Španjolska. U Europskoj komisiji porast objašnjavaju o rokovima za uvođenje zabrane i povećanom potražnjom zbog stanja na tržištu plina. Glasnogovornica Europske komisije govori o razlozima povećanja uvoza, a energetski stručnjak Davor Štern o nesolidarnosti nekih europskih zemalja.
1: Prvo, zabrana na kratkoročne ugovore stupila je na snagu tek u ožujku. Drugo, situacija u Hormuškom tjesnacu očito je dovela do ubrzavanja isporuka ruskog LNG-a. I treće, zabrana na dugoročne ugovore stupa na snagu u siječnju 2027. A to naravno znači da su i neke tvrtke svjesne ovih rokova sada pojačale nabavu.
2: Budimo realni, to je uvijek bilo licemerno od samog početka. Neki se toga uopće nisu pridržavali, kao Mađarska, na primjer, a i ostale europske zemlje pokazale su visok stupanj nesolidarnosti. Mi smo među poštenijima, ali mislim zato ćemo i plaćati višu cijenu. Poštenje uvijek košta.
0: Europa se i dalje bori s velikim šumskim požarima nakon toplinskih valova i suše. Najteže je u Belgiji i Španjolskoj, kojima je Europska komisija aktivirala pomoć. U Belgiji je izgorjelo oko 3000 hektara, a kiša je usporila širenje vatre prema Njemačkoj. U Španjolskoj je u gašenju požara poginuo vojnik, a Francuska je poslala više od 100 vatrogasaca i 36 vozila. Na grčkom poluotoku Halkidikiju vatra je turiste i mještane natjerala na bijeg kopnom i morem. Na otoku Salamini kod Atene poginule su 2 osobe, a izgorjele su kuće i automobili. Prema europskim podacima, ove godine u požarima diljem Europe izgorjelo oko 576 tisuća hektara.
3: Vijesti.
0: Od ponoći nove cijene goriva. Litra benzina skuplja je 7 centi i sada stoji euro i 63 centa, dok je dizel poskupio 9 centi na euro i 80 centi. Za 9 centi skuplje je i plavi dizel, koji sada stoji euro i 27 centi po litri. Nove cijene vrijedit će tjedan dana, a vlada ih je odredila na telefonskoj sjednici. Promjene cijena i utjecaj vladine odluke da ih umjesto svaka dva tjedna objavljuje svaki tjedan, komentirao je naftni stručnjak Igor Dekanić.
4: Kad se intenziviraju sukobi oko Hormuškog tjesnaca i ostalog dijela Bliskog istoka, cijene na robnim burzama nešto poskoče, kad se lagano smiri, onda se snize. Ovo najavljeno poskupljenje je izraz onog poskupljenja s robnih burzi prošlog tjedna. Vlada je rekla, ako se cijene mijenjaju iz sata u sat, ajmo mi maloprodajne cijene mijenjati iz tjedna u tjedan. Teško je tu procijeniti ko ima koristi. Vlada je postupila oportuno sa stajališta da izbjegne kritike da presporo reagira. U principu je svejedno, jer ipak to se u jednom dužem vremenskom razdoblju izravna.
0: 1000 ročnika, među njima 53 žene, počelo je temeljno vojno osposobljavanje u Kninu, Slunju, Požegi i prvi put u Vinkovcima. Obuka traje 2 mjeseca, a ročnici će učiti rukovati oružjem i vojnom opremom, pružati prvu pomoć te osnove samoobrane. Nakon završetka postaju dio pričuvnog sastava Hrvatske vojske. Uvođenjem Vinkovaca kapacitet je povećan na 1000 ročnika po naraštaju.
3: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo, mjestimice s pljuskovima. Poslije podne češća sunčana razdoblja, ali ne posve stabilno. Na moru bura pod Velebitom jaka. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na moru između 20 i 23 stupnja. Dnevna od 27 do 32.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: Samo jedan sat trajala izvanredna sjednica Odbora za zaštitu okoliša jučer u Gospiću, koja je sazvana zbog 37 tisuća tona opasnog i ilegalno odloženog otpada u bivšem poljoprivrednom kombinatu. Razlog naglom prekidu sjednice svađa oporbe i vladajućih o dnevnom redu i načinu na koji građani mogu sudjelovati u raspravi. Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
1: Prijedlog gospodina Lackovića je bio da građani ne mogu nakon izlagača postavljati odmah pitanja i zapravo nam je sve ličilo na jednu političku farsu i ne znam što bi rekao. Mi smo jednostavno razočarani, mi se ne snalazimo u ovim igricama, u ovim nadmudrivanjima.
0: Sjednicu je potom napustila i oporba, a vladajući su je nastavili u neformalnom tonu. Oporba traži prijevremene izbore i sazivanje izvanredne sjednice Sabora. Poslušajmo SDP-ovog Sinišu Hajdaša Dončića, Sandru Benčić iz Možemo i Mostovca Nikola Grmoju, a odgovorio im je HDZ-ov Ante Sanader.
2: Jedino rješenje je ono koje smo pričali, ime, prezime, sanacija, novac, na koji način. To je ono što nas zanima i to je ono čemu smo trebali danas pričati.
3: Jedan slučaj može biti kriminalni incident, dva slučaja mogu biti pitanje organiziranog kriminala, ali kada ih imate stotine diljem Hrvatske, onda je to pitanje političkog sustava, vlasti koja je to omogućila.
4: Zašto smo ovdje u Gospiću? Zato da bismo čuli što ljudi o svemu misle. I oni su nakon svega odlučili maknuti mikrofon, oduzeti riječ onima koji se ovo izravno tiče.
5: Politički piromani i ovi koji stvaraju senzacije od ovog kupe sitne političke poene, pokušavaju skupiti sitne političke poene i trenutak medijske pažnje, ali to nažalost ne pomaže ovim stanovnicima.
0: Iz ureda predsjednika potvrđeno je da će Zoran Milanović danas zatražiti izvanredno zasjedanje Hrvatskog sabora zbog ekološke katastrofe u Lici. A prije nekoliko dana zatvoreno je odlagalište otpada Sodol u Ogulinu. Mještani već dugo upozoravaju da na odlagalište noću i danju dolaze kamioni puni otpada iz raznih krajeva Hrvatske i strahuju da je Ogulin novi Gospić. Pitaju se je li riječ samo o komunalnom otpadu ili u pitanju sumnjivi biznis. O privremenoj obustavi zaprimanja otpada gradonačelnik Ogulina Dalibor Domitrović govorit će na konferenciji za novinare kao i svi mjerodavni. Nakon konferencije koja počinje u 10 sati predviđen je obilazak zatvorenog odlagališta Sodol. Za četvero osumnjičenih za podmetanje 10 požara na zadarskom području, među kojima su trojica muškaraca iz Biljana Donjih i jedna poljska državljanka, određen je jednomjesečni istražni zatvor. Oni su uhićeni u subotu nakon dojave građanke. Evo kako je slučaj komentirao sudac istrage Županijskog suda u Zadru Hrvoje Visković.
6: Predložene su različite osnove za određivanje istražnog zatvora. Trojici je određen istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, zbog opasnosti od ponavljanja djela u odnosu na svu četvoricu, a u odnosu na jednog zbog opasnosti od bijega, jer je riječ o osobi koja ima dvostruko državljanstvo, Hrvatsko i državljanstvo Republike Srbije. Mislim da je jedan osuđivan zbog kaznenog djela krađe, jedan ima kazneni postupak u tijeku isto zbog krađe i nekoliko prekršaja.
0: Prekinuta je velika potraga za posljednjim nestalim brodolomcem u Velebitskom kanalu. Riječ je o državljaninu Portugala koji je 12. ovog mjeseca nestao nakon što je s još troje sunarodnjaka isplovio manjim gumenim čamcem po nevremenu. U potrasi su sudjelovali brodovi i zrakoplovi policije, obalne straže, lučkih kapetanija i HGSS-a. Pronađeno je dvoje živih i neozlijeđenih brodolomaca, a tijelo jednog muškarca pronađeno je naknadno. Za četvrtim nestalim traga će se u sklopu redovitog nadzora pomorskog prometa.
7: Vijesti.
0: Od ponoći su na snazi nove više cijene goriva. Litra benzina skuplja je 7 centi i sada stoji euro i 63 centa. Dizel je poskupio 9 centi na euro i 80 centi po litri. Za 9 centi skuplji je i plavi dizel, koji sada stoji euro i 27 centi. Nove cijene vrijedit će idućih tjedan dana.
7: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo mjestimice s pljuskovima, poslije podne češća sunčana razdoblja, ali ne posve stabilno. Vjetar umjeren sjeverozapadni, a na moru bura pod Velebitom jaka. Najviša temperatura od 27 do 32 stupnja.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredio Davor Endulić.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Dragi prijatelju, dobrodošao u duhovnu misao. Branimir Budinski ovdje. Postoji jedna moralna karakteristika koju svi mrzimo kod drugih, ali koju jedva možemo uočiti kod sebe. Možemo naime čuti ljude kako kažu da su zlovoljni, da izgube glavu kad vide lijepu djevojku ili čašu vina. Čak za sebe tvrde da su kukavice. Međutim, ja nikada nisam nikoga čuo da se osuđuje zbog ovoga poroka. Također istovremeno neće pokazati nikakvu dozu razumijevanja za ovaj porok kod drugih, što su više njime zaraženi. Riječ je o oholosti, a u moralnom smislu suprotnost mu je poniznost, skromnost. Ohol čovjek se nikad ne zadovoljava onim što posjeduje, zadovoljen je tek onda kada posjeduje više od drugih. Naime, seksualni nagon može dva mladića koji vole istu djevojku natjerati da se natječu, no to je samo slučajnost. Isto tako mogli su voljeti i dvije različite djevojke, međutim, ohol čovjek ti nikada neće htjeti preoteti djevojku jer ju on želi i voli. On će to učiniti kako bi sebi dokazao kako je bolji od tebe. Zato jer oholost nalazi uživanje u moći. Što nekog poslodavca tjera da se bahati, da ponižava svoje radnike, grabi sve više i više na račun tuđe žrtve? Što? Opet oholost. Uvijek se traži više i to natjecanjem. Ako na cijelom svijetu postoji samo jedan čovjek moćniji od mene, bogatiji, pametniji od mene, on će biti moj protivnik i neprijatelj. Neki drugi poroci ljude mogu zbližiti, što više sprijateljiti. Ljudi se mogu dobro zabaviti u društvu pijanaca i bludnika. Ali oholost uvijek povlači za sobom neprijateljstvo. Ohol čovjek uvijek podcjenjuje drugoga, gleda ga s visine, kao i u evanđelju fariza i carinika. Stoga je potpuno jasno da ne može vidjeti nešto što je iznad njega, a to je Bog. To je najtužnije u ovom evanđelju, jer pošto ne vidi iznad sebe, kako onda moli u hramu? Kaže nam tekst, u sebi se molio. Grčki izvornik nam to prevodi ovako. Farizaj je stajao i sam se sebi molio. Imamo refleksni glagol. Farizaj je zapravo vodio monolog. Došao je u hram uvjeriti sebe kako je dobar i pravedan. Kako to na kraju, dragi slušatelju, da ljudi koji su očigledno oholi govore kako vjeruju u Boga i još se smatraju pravednima, religioznima? Teoretski priznaju da u odnosu na Boga nisu ništa, da su bijedni, no u stvarnosti misle da Bog posebno drži upravo do njih i smatra ih daleko boljima od ostalih ljudi. Dakle, daju Bogu sitnicu svoje umišljene poniznosti, a isto ga izvlače ohol stav prema drugima. Na kraju ti želim reći ovo. Svatko je od nas ohol, a u kojoj mjeri niječeš da si ohol, upravo u toj mjeri si ohol.

0: Uvijek prvi.
1: Hrvatski.
2: Dragi slušatelji, tko vam je sve familija?
3: Mali Čovićev, njegov tata Petar Čović je sin tetke Dujke i tetka Ante Čovića, a tetka Dujka ti je stricu Stipi nečaka po njegove ženi, pokojnoj strini Kati, koja je kuma pokojnog Mirka Movićevog, a oni su bili prvi susjedi našeg pokojnog Ante Krilića. Eto vidiš da ti je mali Čovićev brat, a ti ni ne znaš tko je on, sram te bilo.
2: Tako otprilike u pripovjetki moja teta Ana Zlatka Krilića objašnjava pripovjedačeva teta koja sve bratiće, polubratiće i danje rođake sve do 16. koljena naziva braćom. Svi su ti likovi uključeni u europeizam familija, za koji hrvatski jezični portal navodi da nam je stigao iz latinskog jezika. Preusmjeruje ga na riječ porodica, navodeći da se u razgovornom stilu upotrebljava i u značenju obitelji. Navodi se i njezino značenje u žargonu, jezičnoj jedinici svojstvenoj pojedinoj skupini govornika. Familija je mafijaška banda. Čuli ste međutim da se u rječnicima spominje i porodica i obitelj, što znači da u hrvatskom jeziku svaka od njih ima svoje mjesto, svoje značenje, koje jasno proizlazi iz njihove etimologije. Riječ obitelj povezuje se s glagolom obitavati, pa obitelj čine svi koji žive zajedno, recimo to tako, pod istim krovom. U definiciji te riječi čak nije nužno isticati uvjetno rečeno krvnu vezu. Za stanare nekog samostana, na primjer, kaže se da su samostanska obitelj. Sintagma nuklearna obitelj ili osnovna obitelj sociološki i antropološki označuje pak roditelje i djecu. A porodica se povezuje s glagolom poroditi, pa je riječ o široj rodbinskoj zajednici, obitelji prema slijedu naraštaja, na primjer prabaka, baka, majka, kći. Riječ porodica znači i stupanju kategorizaciji biljnog i životinskog svijeta, viši od roda, a niži od reda. Podrazumijeva i srodne proizvode u istom proizvodnom programu, ali i skupinu srodnih jezika. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
0: Program. Uvijek prvi.
4: Dogodilo se na današnji dan.
5: Njegovo prvo ime je Temuđin. To mu je ime dao njegov otac Jesugej kada je pobjedio istoimenog vođu suparničkog tatarskog klana. Godina njegovog rođenja nije poznata, možda se rodio 1152., 1162. ili 1167. Kasnije legende govorile su da je nakon rođenja Temuđin u ruci držao ugrušak krvi i da je njegov prvi predak Sivi Vuk, rođen sa sudbinom danom od nebesa. U povijesti je Temuđin poznatiji kao Džingis Khan, te riječi znače univerzalni ili sveopći vladar. On će ujediniti razjedinjena mongolska plemena koja će prvo pokoriti svoje susjede, a onda proširiti mongolsku vlast na golemom području koje se protezalo od Crnog mora do Tihog oceana. Džingis Khan, vladar u povijesti zabilježen kao jedan od najuspješnijih i najokrutnijih osvajača, umre 18. kolovoza 1227. godine na području današnje Kine, dok je spremao pohod protiv naroda Xia Xia.
6: Temuđin je rođen negdje oko jezera Bajkal. Kada mu je otac ubijen, suparnička obitelj Tajčijut protjerala je Temuđina, njegovu majku, sestre i braću, u stepu, gdje su jedva preživljavali od korijenja i ribe. Tajčijuti su u jednom okršaju zarobili malodjetnog Temuđina i na glavu mu stavili drveni oglavnik kakav su nosile tegleće životinje. Temuđin je uspio sklopiti savezništvo s Togrilom, Kanom plemena Kerejta, te s Jamukom, prijateljem iz djetinjstva koji je također imao snažnu vojsku. Prva meta Temuđinovog napada bilo je pleme Merkita, koje je otelo Temuđinovu ženu u Borte. Merkiti su bili prvi od mongolskih plemena koje je pokorio Temuđin. Onda se okrenuo prema moćnim susjedima Tatarima. Kada je pobjedio tatarsku vojsku u odlučnoj bici, dao je nalog da se pobiju svi zarobljeni Tatari koji su bili viši od osovine kola. Bila je to sračunata okrutnost koja je trebala zatrti svaki otpor kod pokorenih i dati strašnu reputaciju mongolskoj vojsci. Godine 1206. Temuđin je na skupštini mongolskih plemena Kiriltaju, održanoj na rijeci Onon, izabran za velikoga kana. Tada je i dobio naslov Džingis Khan. Džingis Khan je slomio ili ubio sve potencijalne suparnike i ujedinio sve Mongole. Stvorio je moćnu vojsku temeljenu na konjici, koja se munjevito kretala prema svom cilju. Godine 1209. Džingis Khanova vojska pokorila je Ujgure. Dvije godine nakon toga počelo je osvajanje Kine, koje je završeno 1215. Koreja je zauzeta 1219. U jesen te godine Džingis Khan je sa svojom vojskom prešao Bet Pak Dale, stepu gladi, i udario na Horezm, tada najmoćniju islamsku državu u Aziji. Džingis Khanova vojska zauzela je velike i bogate gradove Buharu i Samarkand, prešla je rijeku Amudariju i dio je njegove vojske prvo osvojio područje današnjih država Irana, Azerbajdžana i Gruzije, te preko Kavkaza prodro do Krima. Godine 1223. ili 1224. dio mongolske vojske porazio je vojske ruskih kneževa na rijeci Kalki i nakon toga prodro do Dnjepra. Dok je spremao novi pohod, Džingis Khan je umro 18. kolovoza 1227. godine. Golemu državu koju je on stvorio podijelili su njegovi sinovi. Dike ter hvaljenja presvetoj Juditi, smi na nje stvorenja ja hoću govoriti. Zato ću moliti, Bože, tvoju svitlost, neh ti mi kratiti u tom punu milost. Ti si on ki da kripost svakomu dilu nje i nje kipu lipost s počtenjem čistinje. Ti poni sad mene tako jur napravi, jazik da po mene ča misal pripravi.
0: Čuli ste prve stihove Judite, najpoznatijeg dijela hrvatskog književnika Marka Marulića, koji zbog svog dijela dobio i naslov oca hrvatske književnosti. Marko Marulić je rođen u Splitu 18. kolovoza 1450. godine, podrijetlom iz plemičke obitelji koja se hrvatski nazivala Pečanić ili Pecanit. Prezime Marulić nalazi se u Juditi. Nakon školovanja u Splitu i možda u Italiji, Marulić je u rodnom gradu obavljao komunalne dužnosti egzaminatora, sudca i izvršitelja oporuka. Novac je jedno vrijeme zarađivao i baveći se trgovinom. Kada mu je bilo 60 godina, povukao se u Franjevački samostan na Šolt.

0: ističe se upućivanje u čestit život po primjerima svetaca. Zbirka poučnih pričica i anegdota iz Biblije i svetačkih životopisa u 6 knjiga. Svrha je djela živim i sažetim primjerima, bez apstraktnih razmatranja, ponukati čitatelja na krijepostan život. Evanđelistar je najznačajnije Marulićevo moralno-teološko djelo. To je rasprava u 7 knjiga o praktičnoj kršćanskoj etici, zasnovana na obradbi triju bogoslovnih krijeposti – vjere, nade i ljubavi. Najznamenitije je Marulićevo djelo Judita, libar Marka Marula Spličanina, u kom se uz darži istorija svete udovice Juditu versih harvatski složena, kako ona ubi vojvodu Oloferna po sridu vojske njegove i oslobodi puk izraelski od velike pogibli. 1501. prvi umjetnički ep hrvatske književnosti ispjevan na hrvatskom jeziku. 6 pjevanja, ukupno 2126 dvostruko srokovanih dvanaesteraca s prijenosnom rimom. Marulićeva djela doživjela su velik uspjeh u Europi 16. i 17. stoljeća, a on je, kako to piše u članku o njemu u Hrvatskoj enciklopediji, stekao status nacionalnog klasika. Marko Marulić umro je u Splitu 5. siječnja 1524. godine.
1: Let us therefore brace ourselves to our duty. So bear ourselves that if the British Empire and its Commonwealth last for 1,000 years, men will still say, this was their finest hour.
2: Ovako je britanski premijer Winston Churchill u govoru održanom 18. lipnja 1940. godine u parlamentu najavio predstojeću bitku za Britaniju. Velika Britanija u tom je trenutku ostala sama pred nadirućim snagama nacističke Njemačke. Sredinom lipnja francuska vlada je kolabirala, a nova je vlada potpisala primirje s Njemačkom koje je stupilo na snagu 25. srpnja. Ostaci britanskih ekspedicijskih snaga uspjeli su se krajem svibnja i početkom lipnja evakuirati s europskog kontinenta, ali bez teškog oružja. Adolf Hitler dao je 16. srpnja nalog oružanim snagama da počnu planirati invaziju britanskog otočja. Ta je operacija dobila ime Morski lav. Ključ za uspjeh te operacije bilo je stjecanje zračne nadmoći nad Engleskim kanalom ili La Manšom i nad britanskim otočjem. Zapovjednik Luftwaffe ratnog zrakoplovstva nacističke Njemačke Hermann Göring uvjerio je Hitlera da je moguće uništiti britansko lovačko zrakoplovstvo. 13. kolovoza počela operacija nazvana Orlov napad. Tada je počela bitka za Britaniju. 18. kolovoza dogodio se takozvani najteži dan u toj bitci, kada su obje strane pretrpjele najteže gubitke.
0: Britansko kraljevsko ratno zrakoplovstvo imalo je u tom trenutku nešto više od 600 lovačkih zrakoplova raspoređenih u 4 borbene skupine. Njihovu udarnu snagu činili su sjajni lovci tipa Spitfire, najbrojniji su bili lovci tipa Hurricane. Luftwaffe je imala oko 1300 bombardera i oko 900 lovačkih zrakoplova. Udarnu silu činili su bombarderi Junkers 87, lovci Messerschmitt Bf 109. Važnu prednost kraljevskom ratnom zrakoplovstvu davala je služba ranog upozoravanja temeljena na najboljim radarima toga vremena. Glavni cilj Luftwaffe bilo je uništenje britanskog lovačkog zrakoplovstva, njegovih lovaca, aerodroma kao i tvornica zrakoplova. Početkom rujna njemački bombarderi bacili su manji broj bombi na London. Kraljevsko zrakoplovstvo odgovorilo je napadom bombardera na Berlin. To je razbjesnilo Hitlera, koji je zapovjedio da se težište napada prebaci s instalacija lovačkog zrakoplovstva na London i druge britanske gradove. Samo je London nakon toga uzastopno bombardiran 57 noći. Do sredine rujna 1940. postalo je jasno da Luftwaffe neće moći ostvariti nadmoć u zračnom prostoru nad kanalom i Velikom Britanijom. Britansko zrakoplovstvo obaralo je više zrakoplova nego što ih je njemačka industrija mogla proizvesti. 12. listopada 1940. Hitler je dao nalog da se odgodi operacija Morski lav. Dug koji je Velika Britanija dugovala pilotima kraljevskih zračnih snaga, Winston Churchill je opisao ovim riječima: nikada toliko puno ljudi nije dugovalo toliko mnogo tako maloj grupi ljudi.
2: Slušali ste Dogodilo se na današnji dan, emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija. Današnju emisiju za vas su pripremili Miroslav Šeb, Ivan Kojundžić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
3: Hrvatski radio, prvi program. Uvijek prvi.

0: 6:23. Poštovani slušatelji, cijenjene slušateljice, dobro jutro. Nakon dulje vremena u pojedinim dijelovima Lijepe naše jak vjetar i kiša sigurno su pomogli da se noćne temperature spuste te da se lakše spava. Kako se jutros očekuje nestabilno vrijeme, sve važne informacije i ovoga utorka donosi vam.
1: Hrvatski radio, prvi program.
0: U 7 sati počinje jutarnja kronika koju uređuje i vodi Mario Krstanović. Od 10:05 s vama će biti naši kolege iz regionalnih centara. Za tonski pultom bit će Ivana Hegeduš. Ja sam Charles Gržinić.

0: 6:29, vrijeme je za vrijeme. Kiša koja je proteklog dana i noća spadala u pojedinim dijelovima Lijepe naše i danas bi se tijekom jutra trebala nastaviti. Gdje će ipak biti najviše sunca, sigurno zna Domagoj Dolički iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, kojim naravno želim dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim slušateljima.
0: Dakle,
1: danas ćemo imati promjenjivo na oblaku i bit će sunčanih razdoblja u dosta dijelova zemlje. Evo pa recimo i kod nas ima i u Dalmaciji je sad prošao taj oblačni sustav, pa na jugu još ima nešto umjerene povećane na oblake, dok recimo na sjeveru Dalmacije ima dosta sunčana vremena. Ali ipak u Dalmaciji trebamo očekivati da uglavnom u prvom dijelu dana može doći do mjestimične kiše i pokojeg pljuska praćene grmljavinom, ali ne možemo isključiti tu mogućnost i u poslijepodnevnim satima, jer ipak današnji dan će biti, neće biti posve stabilan, ali svakako ne onako kako smo to, kako se čini da ne bi trebalo kao što je to bilo sinoć. Ono što je recimo zanimljivo, da možda mjestimice u Hrvatskoj ima i sumaglice, ali i dalje vidljivost relativno dobra. Dobra, što se tiče vjetra, duž obale ponegdje ima do umjerene bure, pod Novelebita ima i čak i jakih udara, a tijekom dana će to onda okrenuti na sjeverozapadni, ponegdje uz obalu i jugozapadni vjetar koji će prema kraju dana polako slabiti. Ali ono što bih htio naglasiti da pogotovo u unutrašnjem, odnosno na kopnenom dijelu Hrvatske će ipak biti osjetno manje toplo nego što je to bilo jučer. Znači jučer smo ipak gledali 30-tice od 31 do 36 celzijevih stupnjeva na istoku, a danas će ipak biti između 27 i 29 celzijevih stupnjeva, dok će na Jadranu ostati tih standardnih 31-32 celzijevih stupnjeva. Tako da ipak danas malo manje vrući dan nego što je to bilo prethodnih tjedana pogotovo.
0: Hoće li jutros već negdje biti kiše ili smo za sada pošteđeni toga?
1: Pa za sad smo pošteđeni, još evo na krajnjem istoku Hrvatske nešto malo kiše pada i na krajnjem jugu, ali to polako odlazi, nego treba pratiti radare ako dođe do novih razvoja ili nešto nam dođe iz smjera mora.
0: Naravno, moram vam postaviti neizbježno sportsko pitanje. Naime, danas u Maksimiru igraju Dinamo i Viking. Utakmica počinje u 21 sat, očekuje se puno ljudi i daleko prije utakmice. Hoće li biti nužni kišobrani ili možda nešto toplije odjeća?
1: Pa što se tiče samoga Zagreba, možda prije nešto toplije odjeća nego što je to kišobran ili kabanica. Što se samog Zagreba, ne očekuje se toliko kiša, većinom bi dan trebao proći bez oborine, ali što se tiče središnje Hrvatske, u poslijepodnevnim večernjim satima mjesecemice može pasti malo kiše, ali sami Zagreb kako izgleda, ako to mogu prognozirati kad već ne mogu rezultat utakmice, onda bih rekao da bi Zagreb trebao proći bez oborine.
0: Ulazimo u period tjedna, ajmo tako reći, u kojem će se sunce i kiša loviti.
1: Tako je, već od sutra imamo pretežno sunčano i ponovno vruće vrijeme gotovo u cijeloj Hrvatskoj, samo će možda u Gorskoj Hrvatskoj ponegdje se mjeriti temperatura u hladu manje od 30 celzijevih stupnjeva, ali u većini zemlje između 30 i 33 celzijeva stupnja. Što se tiče minimalne temperature, odnosno sutrašnje jutarnje, slična kao i danas, između 15 i 18 celzijevih stupnjeva, a na Jadranu standardnih između 20 i 25 celzijevih stupnjeva.
0: Dobro, ove velike vrućine su konačno za nama, bar se toplo nadam da će biti svježije, ali visoke, odnosno pristojno ljetne temperature ostaju.
1: Pa ostaju i u srijedu, pa čak i u četvrtak koji izgleda bi još mogao biti topli nego srijede, jer nam se formira jugozapadno strujanje, pa će tako biti i u većini zemlje umjerenog jugozapadnog na Jadranu jugoistočnog vjetra, odnosno juga, takozvana južina će doći će do južine, pa bi temperatura zraka mogla dostići u unutrašnjosti do 34 celzijevih stupnjeva, dok na moru između 33 i 34 isto tako slična temperatura, što je dalje dosta vruće, pa eto, treba i dalje još ipak smo u ljetu i treba s time voditi računa da nismo se posve riješili vrućine, ali svakako da će biti ugodnije nego što dok je trajao taj dugotrajni toplinski val u Hrvatskoj prethodnih tjedana.
0: Gledajući prosjek, ovo su očekivane temperature za ovo godišnje doba ili su malo ipak u plusu prema gore?
1: Pa, današnja temperatura i jutarnja i dnevna maksimalna je ipak u okvirima prosjeka za cijelu Hrvatsku. Tako da danas možemo uživati u jednom pravom ljetnom prosječnom danu gdje će biti dosta sunčanog razdoblja, ali ipak ne posve zanemariti radere i možda koji kišobran u torbi.
0: U svakom slučaju, ljeto će i dalje nam raditi po svome, a mi ćemo ga probati pratiti.
1: Pa mi ga pratimo i nadamo se najboljim.
0: Hvala i do slušanja.
1: Do slušanja.

0: Hrvatski radio, prvi program, uvijek prvi.
1: U nastavku jutra najavljujemo jutarnju kroniku koja počinje točno u 7 sati. Atletska heroina Sara Kolak osvojila je zlatnu medalju nakon bačenog koplja do 62 metra i 43 centimetra na Europskom prvenstvu u atletici u Birminghamu. Evo što nam je europska prvakinja rekla sinoć nakon povratka u Zagreb.
2: Presretna sam, ponosna, još se nisu dojmovi slegli. Zahvalna sam svima na podršci, svima koji su vjerovali u mene. Lijepi poklon za 10 godina. Poslije prvoga sam samo i sebi rekla, ne bude dovoljno, svaki hitac je bitan, brzo se stvari mogu preokrenuti. A mislila sam tek onak u petoj seriji, to jest u šestoj seriji sam pratila kaj se događa. Istovremeno sam se pripremala za zadnji, tako da je bilo dosta napeto. Kad sam skužila da je to, sam osvojila zlato, stvarno sam uživala u tom trenutku.
1: Nogometni klub Dinamo i norveški Viking na Maksimiru će u 21 sat igrati prvi susret play-offa za Ligu prvaka. Susret najavlje trener plavih Mario Kovačević.
3: Skandinavska momčad koja jako dobro se brani, ali i dobro napada. Stvarno igra je ofanzivno, puno igrača dolaze u završnicu, jako dobro trče stvarno, tako da s te strane mi moramo biti na tom nivou ako želimo doći do pobjede. I kažem, mi cijenimo, poštivamo, ali vjerujemo u sebe, svoju ekipu, ja stvarno vjerujem, nemam razloga sumnjati u jednoj odličnoj utakmici, ja vjerujem da ćemo mi na kraju se veseliti.
1: Za brzinu, lepršavost i efikasnost plavih večeras će se brinuti buduća desetka Dinama Luka Stojković.
4: Znamo kakva nas utakmica čeka, znamo da će biti jako teško. Protiv koga god igrate u ovoj fazi natjecanja, znamo da tu nema laganog protivnika, pogotovo skandinavski klubovi. Znamo kakav nogomet gaje, znamo da su jako agresivni, ali mi ćemo dati sve od sebe i nadam se pobijediti.
1: Hrvatska košarkaška reprezentacija priprema se za nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Uoči susreta s Latvijom i Nizozemskom, igrači Dario Šarić i Mario Hezonja.
5: Djelujemo dobro ovoga, odigrali smo par dobrih prozora sad zaredom, nismo bili na veliko natjecanju, mislim da bi se tu prvo zaustaja, nama je veliki uspjeh u ovoj situaciji otići na veliko natjecanje, u dobroj smo poziciji, imamo Latiju kući Nizozemsku ovoga u gostima, nadam se da možemo odigrati dvije dobre utakmice i napraviti taj jedan iskorak prema svjetskom prvenstvu.
6: Počinje nova, puno ozbiljnija, puno jača grupa zbog sastava koji nas čeka u sljedećim utakmicama. Idemo trening po trening, utakmicu po utakmicu, uopće ne razmišljamo ni o svjetskom prvenstvu, ni o drugim prozorima koji nas čekaju.

0: Hrvatski radio, prvi program, uvijek prvi.
1: S obzirom da nam je vrijeme tiranin, morat ćemo jutros telegrafski o prometu. Ja ću reći da je grmljavinsko nevrijeme noćas i jučer dobro namočilo prometnice i ponegdje izazvalo zastoje i čekanja. Što se jutros događa, zna Andrej Prosoli iz Hrvatskog autokluba.
2: Dobro vam jutro, lijep pozdrav vama i svim slušateljima. Pa za sad nema izvanrednih situacija, nekih većih problema i poteškoća, naravno mokri i skliski kolnici, ponegdje u unutrašnjosti smanjena vidljivost zbog magle, pa upozorenje vozačima da voze dodatno oprezno, drže veći razmak između vozila, smanje brzinu, obavezno pale svjetla tijekom vožnje, obzirom na ove vremenske neprilike i na smanjenu vidljivost
1: granica.
2: Pa na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom pojačan promet osobnih vozila, čekanja na prijelazima Karasovići i Bajakovo.
1: Ako hoće netko da mu valovi mrse kosu?
2: Pa za sad sve u redu, evo u pomorskom prometu nema poteškoća, to znači da svi trajekti katamarani plove redovito.
1: Dobro, očito ova kiša nije izazvala veće tegobe od onih koje obično donose mokri kolnici. Hvala Andriju Prosoliju iz Hrvatskog autokluba, a mi ćemo sad čuti pomorsku prognozu.
3: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje. Podnove Lebita prije podne udari bure 35 do 45 čvorova. Mogući nevrini. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Prije podne bura na otvorenom moru i sjeverozapadnjak 4 do 14. Podnove Lebita bura do 20 čvorova. Od sredine dana posvuda sjeverozapadnjak uz obalu i jugozapadnjak 5 do 15 čvorova. More 1 do 2, prije podne 2 do 3. Vidljivost 10 do 20 km. Promjenjivo oblačno, ponegdje kiša ili pljusak s grmljavinom.

6:51 minuta, što znači da nas još točno 9 minuta dijeli od jutarnje kronike koju jutro suređuje i vodi Mario Krstanović. Za tonskim pultom radno jutro imaće Ivana Hegeduš. Do novih svitanja, sve najbolje želi vam Charles Gržinić.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
4: Zasladi se za početak tjedna u Plodinama. Ledo Twice sladoled, veliko pakiranje za 3,69 €. Oho grah, 500 grama za 65 centi. I Doline puding sa šlagom, 39 centi. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro jutro, najavljujemo.
0: Predsjednik Milanović saziva izvanrednu sjednicu Sabora zbog ekološke katastrofe u Gospiću. Vlada bi već na sjednici u četvrtak trebala odobriti pomoć gradu Omišu. Donald Trump zaprijetio bombardiranjem američkog saveznika Omana. Dinamo u završnoj utrci za nogometnu ligu prvaka. Vrijeme će biti promjenjivo oblačno, ne posve stabilno i manje toplo. Najviša temperatura od 27 do 32 stupnja.
2: Predsjednik Republike Zoran Milanović zatražit će danas izvanrednu sjednicu Sabora zbog ekološke katastrofe u Lici, a predsjednik Sabora Gordan Jandroković dužan ju je sazvati 8 dana od primitka zahtjeva. To je drugi put da Milanović saziva izvanrednu sjednicu Sabora. Učinio je to i prije 3 godine kada se raspravljalo o 2 velikim krizama, štrajku u pravosuđu i plinskoj aferi. Tako bi Sabor trebao raspravljati o 37 tisuća tona opasnog otpada zakopanog u Gospiću. Jučer se u tom gradu trebala održati izvanredna sjednica Saborskog odbora za okoliš, no brzo je bila prekinuta. Aleksandra Funes.
3: Jučerašnja sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša završila je i prije nego što su sudionici stigli do prve točke dnevnog reda. Kamen spoticanja bilo je sudjelovanje aktivista u raspravi, zbog čega su oni napustili dvoranu. Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš grad.
4: Prijedlog gospodina Lackovića je bio da građani ne mogu nakon izlagača postavljati odmah pitanja i zapravo nam je sve ličilo na jednu političku farsu i ne znam što bi rekao. Mi smo jednostavno razočarani, mi se ne snalazimo u ovim igricama, u ovim nadmudrivanjima.
3: Predsjednica odbora Dušica Radojčić iz Možemo i potpredsjednik HDZ-ovac Željko Lacković.
5: Vi držite da se predstavnici zainteresirane javnosti ne bi uopće smjeli javljati za replike.
6: Vi se morate držati onoga što piše u poslovniku.
3: Sjednicu je potom napustila i oporba, a vladajući su je nastavili u neformalnom tonu. Oporba traži prijevremene izbore i sazivanje izvanredne sjednice Sabora. SDP-ovac Siniša Hajdaš Dončić, Sandra Benčić iz Možemo i Mostovac Nikola Grmoja.
7: Jedino rješenje je ono koje smo pričali, ime, prezime, sanacija, novac, na koji način. To je ono što nas zanima.
8: Jedan slučaj može biti kriminalni incident. 2 slučaja mogu biti pitanje organiziranog kriminala. Ali kada ih imate stotine diljem Hrvatske, onda je to pitanje političkog sustava, vlasti koja je to omogućila.
9: Zašto smo ovdje u Gospiću? Zato da bismo čuli što ljudi o svemu misle. I oni su nakon svega odlučili maknuti mikrofon, oduzeti riječ onima koji se ovo izravno tiče.
3: HDZ-ovac Ante Sanader uzvraća.
10: Politički piromani i ovi koji stvaraju senzacije od ovog kupe sitne političke poene, pokušavaju skupiti sitne političke poene i trenutak medijske pažnje, ali to nažalost ne pomaže ovim stanovnicima.
3: HRT neslužbeno doznaje da će zbog ilegalnog otpada u Gospiću predsjednik Republike Zoran Milanović danas sazvati izvanrednu sjednicu Sabora.
11: Njegovo ustavno pravo prema tome da se zove, odnosno da postavi zahtjev sazivanja izvanredne sjednice. Ovdje su bili svi predstavnici vladajuće koalicije, dakle koji su i članovi odbora, ali i oni koji su bili zainteresirani, dakle saborski zastupnici upravo na Odboru za zaštitu okoliša koji je bio sazvan. Mislim da je to dovoljni dokaz i dovoljno govori tome da želimo jednu konstruktivnu raspravu i raspravu koju će ponuditi i dati odgovori i rješenja i od strane nadležnog ministarstva, nadležnih ministarstva ali i vlade, što radi upravo po pitanju ove teme.
3: Kaže o tome ministar pravosuđa Damir Habijan. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić kaže da optužnice za slučaj Gospić još nisu podignute.
12: Još uvijek traje istraga. Čim bude istraga završena, donićemo državnu odvjetničku odluku. To bi moglo biti tamo krajem 9. mjeseca.
3: A gradonačelnik Gospića Darko Milinović nalaze vještačenja bacio je u smeće.
13: Ako je ovo dokument na osnovu kojega se diže optužnica, onda me strah da će ta optužnica pasti. Ako je ono glavno vještačenje, onda može optužnica biti vraćena na doradu. I ovo vještačenje i ova dopuna vještačenja predlažem državnom odvjetniku da isto ovo napravi, jer ovo vještačenje služi kriminalcima.
3: Građani Gospića i okolice političare su jučer dočekali s transparentima na kojima je među ostalim pisalo: priroda ne prašta, zdravlje nema cijenu, izdali ste nas mišlju, dijelom i propustom.
2: Prije nekoliko dana zatvoreno je odlagalište otpada Sodol u Ogulinu. Mještani već dugo upozoravaju da na odlagalište noću i danju dolaze kamioni puni otpada iz raznih krajeva Hrvatske, pa strahuju da je Ogulin novi Gospić. Pitaju se je li riječ samo o komunalnom otpadu ili je u pitanju sumnjivi biznis.
0: U privremenom prekidu za primanja otpada ogulinski gradonačelnik Dalibor Domitrović govorit će na konferenciji za novinare u sve mjerodavne. Nakon konferencije koja počinje u 10 sati predviđen je obilazak zatvorenog odlagališta Sodol.
1: Jutarnja kronika.
2: Četvero osumnjičenih za namjerno podmetanje 10 požara na zadarskom području sljedećih mjesec dana provešće iza rešetaka istražnog zatvora. Trojica hrvatskih državljana i poljska državljanka djelomično su priznali nedjelo, javlja Vladimir Šetka.
14: Od zadarske četvrti Bili Brig do više mjesta u zadarskom zaleđu četvorka je podmetala požare paleći suhu travu paljačem. Barem su tako rekli sucu istrage Hrvoju Viskoviću.
15: Branili su se aktivno, znači iznosili su svi svoju obranu. Jednim dijelom su postoji priznanje u odnosu na neka od ovih radnji izvršenja kaznenog djela kojim se stavlja na teret.
14: Svemu je branili su se njih četvero kumovao i alkohol. A jesu li to radili s namjerom i u dogovoru kako je utvrđeno u policijskoj istrazi, Visković kaže.
15: Apsolutno da je s namjerom počinio kazneno djelo kad vidite paliti suhu travu pored ceste, tu nema dileme da je s namjerom. A jesu li se dogovarali, to za sad ne mogu ništa reći o tome.
14: U javnosti se sve češće spominje da bi se namjerno izazivanje požara moglo smatrati terorizmom. Za sada je kvalifikacija teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti za koje prijeti zatvorska kazna od 1 do 10 godina. No tek sada slijedi istraga državnog odvjetništva i sklapanje cijelog mozaika.
15: To ćemo vidjeti kako se dokazi budu prikupljali. Za sad, koliko ja znam, su izuzeti mobiteli, vještačit će se ti mobiteli, vidjet će se kakve su poruke i ovisno o tome će dalje teći istraga. Ovo sve što vam ja pričam, znači ova verzija kaznenog djela kojim se stavlja na teret je jedna polazna verzija, od nje smo mi sad krenuli.
14: Zbog toga četvero uhićenih i ostaje u istražnom zatvoru.
15: Trojici je određen istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, zbog opasnosti od ponavljanja djela u odnosu na svu četvoricu, a u odnosu na jednog zbog opasnosti od bijega, jer je riječ o osobi koja ima dvostruko državljanstvo, hrvatsko i državljanstvo Republike Srbije.
14: Dodajmo kako je policija izvijestila, požar na Dugom otoku nije podmetnut, nego je buknuo zbog iskrenja dalekovoda.
2: Namjerno izazivanje požara u Hrvatskoj se kažnjava sa 6 mjeseci do 15 godina zatvora. Moguće uvođenje strožih kazni komentirali su potpredsjednik vlade Ivan Anušić i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
13: Kazne treba pooštriti maksimalno, tako da nikad nikome ne padne na pamet više ovo činiti i raditi. To je nešto što graniči sa ozbiljnim kaznenim djelima, rekao bih možda čak i terorizmom.
12: U članku 97 stavak 1 točka 7 postoji pa se govori o požaru, proučenju požara radi terorizma. E sad ćemo utvrditi ima li motivo za to, jesu li počinitelji postupali s takvim motivima.
2: Grad Omiš pokreće postupak ubrzane procjene štete na kućama oštećenima u katastrofalnom požaru, a očekuje se da će vlada već na sjednici u četvrtak prihvatiti izvještaj o šteti i odobriti pomoć. Svakim danom šteta je sve veća, kaže splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban, a ministar turizma Tonči Glavina najavljuje dodatnu pomoć.
16: Kuće u potpunosti izgorele 50, djelomično 55, pričuvni objekti, garaže, pomoćni objekti uz kuće. Potpunosti je izgorilo 26, djelomično 4, vozila u potpunosti 117, djelomično 21, ugostiteljske objekte potpunosti izgorila 3, gospodarski objekti u potpunosti 8, djelomično 3, čak jedan azil za pse potpunosti izgorio, motocikala 6, radnih strojeva 7, plovila u potpunosti 49, djelomično 9, doći protupotresno inženjerstvo, to su 10 timova čak što naši županijski što iz Zagreba, napraviti preliminarne troškove kako bi kompletno imali pripremljeno u srijedu navečer za sjednicu vlade u četvrtak.
17: Mi smo već donijeli odluke da ćemo i sa oslobođenjem plaćanja turističke pristojbe i turističke članarine za objekte koji su oštećeni, a za ove ugostiteljske objekte, pružatelje usluga hrane i pića ćemo također naći neki model pomoći.
0: Dva protupožarna zrakoplova Hrvatskog ratnog zrakoplovstva poletjela su prema Bosni i Hercegovini kako bi pomogla u gašenju požara na području Dinare. Dva kanadera s dvijema posadama poletjela su iz vojarne u Zemuniku prema području općine Bosansko Grahovo. Uz požar na Dinari trenutačno je velik problem i požar na području Plješevice kod Bihaća, također blizu hrvatske granice.
1: Svijet.
2: Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je bombardiranjem Omana, inače američkog saveznika, ako ta zemlja bude ometala pregovore Washingtona i Teherana. Amerika nastoji pokrenuti i zastale pregovore s Izraelom o mirovnom planu za Gazu. Ivanka Zorić.
18: Stane li Oman na put američkom sporazumu s Iranom, bombardirat ćemo ih, poručio je američki predsjednik Trump. Prijetnja je stigla nakon što je Iran objavio da je s Omanom postignut dogovor o tranzitnoj ruti kroz Hormuški tjesnac, te da strane sada dogovaraju završne pojedinosti. Glasnogovornik iranskih vlasti Esmail Bagheji.
19: Problem je vrlo složen. Prvi put pokušavamo osmisliti mehanizam koji bi osigurao suverena prava dviju obalnih država te omogućio siguran prolazak komercijalnih brodova kroz te vode. Druga stvar je broj aktera koji žele utjecati na ovaj proces i možda još važnije napori zlonamjernih da ga potkopaju. To su oni koji ne dopuštaju da mir i sigurnost prevladaju u regiji i žele da naša regija ostane u stalnom stanju sukoba i previranja.
18: Nakon sastanka s čelnikom Hamasa, posebni izaslanik i zet američkog predsjednika Trumpa, Jared Kushner, u Jeruzalemu se sastao s izraelskim premijerom Netanjahom, a njegov je ured nakon sastanka objavio.
19: Bili su to temeljiti i konstruktivni razgovori. Dogovoreno je osnivanje radnih skupina, a prva će se baviti razoružavanjem i demilitarizacijom pojasa Gaze. Izrael i Odbor za mir odlučni su da to mora biti dovršeno prije nego što u Gazi počne bilo kakva obnova.
18: Netanjahu je prošli tjedan odbacio Trumpov plan za mir od 15 točaka koji poziva na povlačenje izraelskih postrojbi i obnovu Gaze pod novom civilnom palestinskom upravom. Trumpov odbor za mir kaže da je prošli mjesec postigao dogovor o potpunom razoružanju Hamasa u zamjenu za postupno povlačenje izraelske vojske, ali Izrael je ustrajao na tome da se Hamas mora potpuno razoružati prije bilo kakvog izraelskog povlačenja.
0: Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan i američki predsjednik Donald Trump telefonski su razgovarali o stanju na Bliskom istoku. Erdoğan je pozvao Trumpa da nastavi pregovore s Iranom kako bi se smanjila napetost, te je ponudio punu potporu Ankare mirovnim naporima. Turska, koja ima drugu najveću vojsku u NATO-u i dijeli granicu s Iranom, već je više puta pozvala na prekid sukoba između dviju zemalja. Potpora američkom predsjedniku Donaldu Trumpu pala je na najnižu razinu u njegovom sadašnjem mandatu, pokazalo je istraživanje Ipsosa za Reuters. Trumpov rad u Bijeloj kući odobrava samo 33% ispitanih Amerikanaca, dok ga 64% ne odobrava. Potpora mu je početkom mjeseca bila 35%. Istraživanje je pokazalo i kako je velika većina Amerikanaca zabrinuta da bi rat Sjedinjenih Država s Iranom mogao dugo trajati. Moldavsko ministarstvo vanjskih poslova osudilo je novo kršenje zračnog prostora te zemlje. Neidentificirani zračni objekt ušao je jučer poslijepodne u moldavski zračni prostor i ubrzo je eksplodirao blizu naselja Talmaze, nedaleko od granice s Ukrajinom. Prema navodima moldavskih vlasti, u eksploziji nitko nije ozlijeđen i nije bilo materijalne štete.
1: Jutarnja kronika.
2: U pulskoj areni večeras nastupa novozelandska pop zvijezda Lord, a to je jedan od najiščekivanijih pop koncerata ove sezone u Hrvatskoj. Lord je rođena na Novom Zelandu, majka joj je dalmatinskih korijena, pa ima dvostruko državljanstvo. Koncert najavljuje Nikola Milat.
20: Večeras u pulsku arenu stiže jedna od najvećih pop zvijezda novije generacije, novozelandska pjevačica Lordi, odnosno Ella Maria Lani Jelić O'Connor. Lordi se na svjetskoj sceni pojavila 2013. godine kao 16-godišnjakinja i hitom Royals osvojila publiku diljem svijeta i dva gremija za pjesmu godine i najbolju pop izvedbu. Njezina glazba prepoznata je po introspektivnim tekstovima i specifičnom spoju popa i alternativnog zvuka. Super kind of us. Super kind of us. U Puli će predstaviti i aktualni album Virgin uz pjesme koje su obilježile njezinu dosadašnju karijeru. Posebnu poveznicu s Hrvatskom predstavlja njezino dalmatinsko podrijetlo, naime majka joj je hrvatskih korijena, a Lordi ima i hrvatsko državljanstvo. U Hrvatsku se vraća 4 godine nakon što je u samo 2 minute rasprodala 2 koncerta na Šibenskoj tvrđavi Svetog Mihovila. Lordi će pred pulskom publikom nastupiti u sklopu velike svjetske ultrasound turneje. Koncert počinje u 20 sati.
0: U Zlarinu će večeras biti predstavljena Europska nagrada za baštinu. Nju je kao jedini hrvatski projekt nagrađen ove godine osvojio Hrvatski centar koralja Zlarin. Na svečanost dolazi i ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek.
2: I još ćemo najaviti vrhunski automobilistički spektakl koji će se do kraja ovog tjedna održavati u Turopolju na testnoj stazi u Mičevcu blizu Zagreba i Velike Gorice. Stižu najbrži studentski bolidi svijeta koji do 100 km na sat ubrzavaju za manje od 2 sekunde.
0: Na stazi u Mičevcu okupit će se rekordna 94 trkača tima iz više od 20 zemalja, to jest više od 2500 sudionika poznatog međunarodnog natjecanja Formula Student. U njemu studenti sami od samoga početka osmišljavaju, projektiraju i vlastitim rukama izrađuju pravi trkači bolid, a zatim ga na stazi testiraju i dovode do krajnjih granica. Nije riječ o simulacijama, nego o stvarnim jednosjedima koji jure stazom, a za volanom i u boksovima su mladi ljudi koji taj bolid poznaju do najsitnijeg vika.
1: Jutarnja kronika.
2: 7:16, na kraju ponavljamo najvažnije.
0: Predsjednik Milanović saziva izvanrednu sjednicu Sabora zbog ekološke katastrofe u Gospiću. Vlada bi već na sjednici u četvrtak trebala odobriti pomoć gradu Omišu. Donald Trump zaprijetio bombardiranjem američkog saveznika Omana. Dinamo u završnoj utrci za nogometnu ligu prvaka. Vrijeme će biti promjenjivo oblačno, neposve stabilno i manje toplo. Najviša temperatura od 27 do 32 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spiker Dražen Puklavec, uredili Davor Rendulić i Mario Krstanović.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremila Sanja Žigerfrljuk.
4: Pred nogometašima Dinama prva je utakmica doigravanja za plasman u Ligu prvaka protiv norveškog Vikinga. Najavljuje Dameo Ramić-Kovačić.
21: Za ulazak u Ligu prvaka, prvak Hrvatske protiv prvaka Norveške. Treći put u posljednjih 7 godina. Norvežani se nadaju trećoj sreći, a naš je predstavnik isti, Dinamo, i nada se da će nakon Rosenborga i Bodea uspješno preskočiti momčad Vikinga. Osvajali su Vikinzi svijet i dobijali povijesne bitke, ali kako igraju nogomet, pitanje je za trenera Dinama Marija Kovačevića.
22: Pa mislim, skandinavska momčad koja jako dobro se brani.

0: je potpisao bosansko-hercegovački reprezentativac Denis Hadžikadunić. Sinoć su se u domovinu iz Birminghama s europskog atletskog prvenstva vratili zlatna u bacanju koplja Sara Kolak i srebrni na 800 metara Marino Bloudek. U Zagrebačkoj zračnoj luci Sara o dojmovima nakon osvajanja druge europske medalje, točno 10 godina od bronce u Amsterdamu te olimpijskog zlata iz Rija.
1: Nagrada za sav trud, svašta se dogodilo u tih 10 godina, bilo je dobrih i loših dana. Na kraju dana sve vrijedi i nikad nisam odustala.
0: Ponosni Ludbrežani večeras će osim 10. obljetnice olimpijskog zlata sa Sarom tako proslaviti i naslov europske prvakinje. Razloga za slavlje ima i srebrni na 800 metara Marino Bloudek. Jesu li se njemu slegli dojmovi?
2: Čak još i nisu. Stvarno nisam svjestan što sam postigao, ali evo, s ovakvim dočekom zapravo i vidim da je bila ogromna podrška i sa vaše strane.
0: Iz Pariza se vratila brončana plivačka štafeta na 4x100 slobodno u sastavu Hribar Nenadić, Sivec i Dragoja. Izbornik Pero Kuterovac ističe.
3: Evo, dečki su ipak ispratili taj napredak i pokazali da i mi imamo nešto za pokazati.
0: Sutrašnjim kvalifikacijama u Zagrebačkoj areni počinje europsko prvenstvo za gimnastičare. Šestorica hrvatskih predstavnika borit će se za plasmanu finala. Srbić Benović, Kovtun, Udež Vugec i Jovičić. Izbornik Vladimir Mađarević.
4: Mislim da su svi jako dobro spremni i da možemo apsolutno od svih skoro koji su u našem timu očekivati dobar nastup. A ako bude dobar nastup, imamo stvarno favorite na pojedinim disciplinama. Nadamo se da ćemo se i evo pola toga što očekujemo ispuniti.
0: Na netom završenom prvenstvu za gimnastičarke nastup na svjetskom prvenstvu osigurale su više bojke Mila Prpić i Kristina Cviker.
5: Oglasi. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
6: Jesi dobro to ugasio?
7: Ma neće biti ništa.
5: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
8: Oglasi. Vremenska prognoza.
9: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutros u Hrvatskoj mjesecima ima male i umjerene naoblake, dok na istoku i jugu zemlje ima i povećane. Vjetar uglavnom slab, lokalno na Jadranu umjerena bura podno Velebita i s jakim udarima. Temperatura zraka u 6 sati, Zavižan 10, Sljeme 12, Parko Čabra 13, Bilogora, Daruvar, Križevci, Pazin i Varaždin 15, Bednja, Bjelovar, Gospić, Karlovac, Kutjevo, Ogulin, Otočac, Teplicička jezera 16, Gorice kod Nove Gradiške, Osijek, Sisak i Slavonski Brod 17, Zagreb, Gradište kod Županje, Krapina 18, Pula, Zračna luka 20, Rijeka 21, Knin, Opatija, Rab 22, Mali Lošinj, Rovinj, Šibenik 23, Konavoska Prevlaka, Ploče, Senj i Zadar 24, Lastovo, Split 25, i Dubrovnik i Makarska 26 Celzijevih stupnjima. Danas u Hrvatskoj promjenjivo oblačno i osobito na kopnu danju manje toplo. Uglavnom u prvom dijelu dana mjesimice kiša i pljuskovi, a u Dalmaciji moguće i s grmljavinom. Poslije podne češa sunčana razdoblja, no i dalje ne posve stabilno. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeverni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu u prvom dijelu dana do umjerena bura, podno Velebita i s jakim udarima, a zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura od 27 do 32 Celzijeva stupnja. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće. Unutrašnje se Istra i Dalmacije uz umjeren dnevni razvoj oblaka. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na obali i otocima između 20 i 23 stupnja. Dan je u većini krajeva vruće, najviša temperatura zraka od 29 do 33 Celzijeva stupnja.
8: Oglasi. U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
10: Dijagnostika 2000 Zagreb.
8: Oglasi. Prvi program. Oglasi.
11: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
8: Oglasi.

0: Predsjednik Republike Zoran Milanović zatražit će danas izvanrednu sjednicu Sabora zbog ekološke katastrofe u Lici, a predsjednik Sabora Gordan Jandroković dužan je sazvati 8 dana od primitka zahtjeva. To je drugi put da Milanović saziva izvanrednu sjednicu Sabora. Učinjen je to i prije 3 godine kada se raspravljalo o 2 velikim krizama, štrajku u pravosuđu i plinskoj aferi. Tako bi Sabor trebao raspravljati o 37 tisuća tona opasnog otpada zakopanog u Gospiću. A prije nekoliko dana zatvoreno je odlagalište otpada Sodolu u Ogulinu. Mještani već dugo upozoravaju da na odlagalište noću i danju dolaze kamioni puni otpada iz raznih krajeva Hrvatske i strahuju da je Ogulin novi Gospić. Pitaju se je li riječ samo o komunalnom otpadu ili u pitanju sumnjivi biznis. O privremenom prekidu primanja otpada ogulinski gradonačelnik Dalibor Domitrović govorit će na konferenciji za novinare u sve mjerodavne. Nakon konferencije koja počinje u 10 sati, predviđen je obilazak zatvorenog odlagališta Sodol.
1: Vijesti.
0: Za 4 osumnjičenih za podmetanje 10 požara na zadarskom području, među kojima su 3 muškaraca iz Biljana Donjih i 1 poljska državljanka, određen je jednomjesečni istražni zatvor. U Hrvatskoj se namjerno izazivanje požara kažnjava sa 6 mjeseci do 15 godina zatvora. Evo što su u uvođenju strožih kazni rekli potpredsjednik vlade Ivan Anušić i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
2: Kazne treba pooštriti maksimalno, tako da nikad nikome ne padne na pamet više ovo činiti i raditi. To je nešto što graniči sa ozbiljnim kaznenim djelima, rekao bih možda čak i terorizmom.
3: U članku 97 stavak 1.7 postoje, pa se govori o požaru, o razrušenju požara radi terorizma. E sad ćemo utvrditi ima li motivo za to, jesu li počinitelji postupali s takvim motivima.
0: 2 protupožarna zrakoplova Hrvatskog ratnog zrakoplovstva poletila su prema Bosni i Hercegovini kako bi pomogla u gašenju požara na području Dinare. 2 kanadera s 2 posadama poletila su iz vojarne u Zemuniku prema području općine Bosansko Grahovo. Uz požar na Dinari trenutno je veliki problem i požar na području Plješevice kod Bihaća, također blizu hrvatske granice.
1: Vijesti.
0: Potpora američkom predsjedniku Donaldu Trumpu pala je na najnižu razinu u njegovom sadašnjem mandatu, pokazalo istraživanje Ipsosa za Reuters. Trumpov rad u Bijeloj kući odobrava samo 33% ispitanih Amerikanaca, dok ga 64% ne odobrava. Potpora mu je početkom mjeseca bila 35%. Istraživanje pokazalo i kako je velika većina Amerikanaca zabrinuta da bi rat Sjedinjenih Država s Iranom mogao dugo trajati. Moldavsko ministarstvo vanjskih poslova osudilo je novo kršenje zračnog prostora te zemlje. Neidentificirani zračni objekt ušao je jučer poslije podne u moldavski zračni prostor i ubrzo eksplodirao blizu naselja Talmaze, nedaleko od granice s Ukrajinom. Prema navodima moldavskih vlasti u eksploziji nije bilo ozlijeđenih i nije bilo materijalne štete.
1: Sport.
0: Pred nogometašima Dinama prva je utakmica doigravanja za ulazak u Ligu prvaka protiv norveškog Vikinga, trener Mario Kovačević.
4: Skandinavska momčad koja jako dobro se brani, ali i dobro napada. Stvarno igra je ofanzivno, puno igrača dolaze u završnicu, jako dobro trče stvarno, tako da s te strane mi moramo biti na tom nivou ako želimo doći do pobjede. I kažem, mi cijenimo, poštivamo, ali vjerujemo u sebe, svoju ekipu, ja stvarno vjerujem, nemam razloga sumnjati u jednoj odličnoj utakmici, ja vjerujem da ćemo mi na kraju se veseliti.
0: Utakmica na stadionu Maksimiro počinje u 21 sat uz prijenos na drugom programu Hrvatskog radija.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Prije podne mjestimice kiša, u Dalmaciji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni, na istoku sjeverozapadni, na Jadranu umjerena bura, pod Velebitom i jaka, a sredinom dana prolazno sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredio Davor Endulić.

0: Ljeto.
1: Ljeto. Na prvom. Turistički vodič Hrvatskog radija.
2: Dragi slušatelji, dobar vam dan u još jednoj emisiji Ljeto na prvom ovog utorka iz studija Radio Rijeke. Pozdravljaju vas tonski realizatori Davor Margan i Ivan Saftić, ja sam Lena Stojiljković. Ljeto je doba kada nekako rijeđe gledamo na sat, ali vrijeme nam zato puno brže prolazi. Ipak, iako smo u drugom dijelu mnogima najdraže godišnjeg doba, dani su nam još uvijek dugi, a događanja je i dalje puno. U današnjem Ljetu na prvom vodimo vas od Riječine do Krka i to preko Vinodola i Liburnije. Biće riječi o vodi, odnosno o tome kako sačuvati živi svijet u njoj kada je sve manje ima. Zavirit ćemo u tradiciju i običaje Vinodola, a onda ćemo zakoračiti u svijet fantastike, znanstvene fantastike i svega onoga što nadilazi svakodnevicu. A za kraj, nešto sasvim konkretno i vrlo ukusno, na Krku ćemo provjeriti što se krije iza oznake Krk Made i gdje pronaći domaće proizvode, restorane, konobe i vinarije koji nose tu oznaku kvalitete. Ostanite uz nas.
1: Ljeto na prvom.
2: Ljeto bez kiše možda zvuči kao idealan scenarij za godišnji odmor, ali priroda na dugotrajnu sušu ipak ne gleda tako blagonaklono. Rijeka i Riječina suočavaju se ovoga ljeta s istim problemom, dugotrajnim sušnim razdobljem i sve manjim količinama vode. Grad Rijeka, zato je podsjetimo, uveo i mjere štednje pitke vode, za sad bez redukcija u vodoopskrbi, dok se pak nas građane poziva na racionalnu potrošnju. Istodobno, u gornjem toku rijeke Riječine počeo je pilot projekt obnove Črnog vira, jednog od prirodno dubljih dijelova ove rijeke koji tijekom sušnih razdoblja može biti važno utočište za živi svijet, osobito strogo zaštićenog bijelonogog raka i druge vrste koje ondje obitavaju. Danas ćemo govoriti o Riječini, koja je puno više od rijeke po kojoj evo naš grad dobio ime. Njezin gornji tok vrijedan je riječni ekosustav, dapače dio Europske ekološke mreže Natura 2000, ali evo posljednjih godina sve češće i dulje suše i sve klimatske promjene ostavljaju trag i na životu Riječine u njenom koritu. Ovog ljeta na području Črnog vira, to vam je u općini Jelenje, počeo je jedan zanimljiv pilot projekt obnove dijela korita Riječine. Što se konkretno radi, koliko je stanje Riječine zabrinjavajuće ili nije, možemo li svi mi pomoći Rijeci evo da se prilagodi svim promjenama koje se događaju, razgovarat ćemo s ravnateljem javne ustanove Priroda Markom Modrićem. Marko, dobro nam došli.
3: Hvala vam na pozivu i evo pozdrav svim slušateljima.
2: Što se zapravo događa, evo to je prvo pitanje, s Riječinom i što radite gore u Črnom viru i okolici?
3: Da, pa dobro, Riječina zaista, ovo kao što ste spomenuli, rijeka koju svi volimo spominjati, grad koji teče i teče kroz rijeku, ali ima i drugi dio Riječine koji je možda i ljudima tu iz grada nepoznat, iako prekrasan. Uh-huh. Mislim, cijeli vodotok Riječine je zaista impresivan, od ovog kanjonskog dijela pa do izvorišnog dijela. Mi smo se ovim pilot projektom posvetili sad trenutno ovom gornjem toku od Kukuljana do izvorišta i radimo jedan pilot projekt u suradnji sa Hrvatskim vodama i nevladinom organizacijom The Nature Conservancy i udrugama, tu su prisutne udruga Spasimo Riječinu i naravno Hrvatske vode i vodogradnja s kojima to na terenu operativno radimo. A radi se u stvari o revitalizaciji jednog odsječka korita Riječine, gdje se u stvari nanos koji dolazi i koji Riječina pronosi, skida kako bi se dobio dublji dio, znači vodotoka, koji upravo tim sušnim periodima u idućim godinama, to ćemo pratiti, osigurava život brojnim vrstama u Riječini. Dakle, specifično je za Riječinu da ona presušuje, evo sad isto je takav slučaj i ova godina je ekstremna, vidimo da rijeke europske presušuju, a nije ni drugačija situacija s Riječinom, no ona prirodno u svom koritu ima takozvane virove, to su prirodna dublja mjesta u koritu gdje zaista cijeli taj živi svijet, a kojeg u Riječini ima, tijekom ljetnih mjeseci preživljava. Mm-hmm. I tu je poanta da u stvari ta dublja korita koja se konstantno zatrpavaju tim nanosom koji dolazi iz pritoka i iz gornjih dijelova vodotoka, da se pokušava sustavno uklanjati. Evo, to je u stvari vrlo jednostavno, iako nikad namjenski nismo to na taj način gledali i radili. I bitno nam je kada se taj nanos sa te lokacije Črni vir očisti, u budućnosti pratiti kojom brzinom će se ta sedimentacija ponovno dešavati na toj mikrolokaciji, da znamo u stvari što nam je dalje činiti, da li pristupiti na takav način ili u stvari, a što je sigurno, treba rješavati problem uzvodno. Imamo taj veliki pritok Riječine u gornjem toku, to je takozvani duboki jarak, koji je vrlo izdašan kada krenu bujice kiše i iz tog dubokog jarka dolazi veliki dio tog sedimenta i nanosa. Mm-hmm. Pa pretpostavljam da će se onda i sigurno u budućnosti razmišljati kako taj nanos spriječiti da dolazi u Riječinu takvim intenzitetom. Mislim, to su sve prirodne pojave, mm-hmm. da ne mislimo mm-hmm. da rijeke nemaju taj pronos tog sedimenta ili nanosa, ali evo, obzirom da u gornjem toku ima nekih problema sa klizištima, taj nanos je sad puno izraženiji nego prije. I znamo da Riječina naravno ima neke barijere, nije rijeka slobodnog toka na način da dolazi do ušća slobodno, imamo tu branu Valići od 68. hidroelektranu gdje u stvari taj nanos nam stoji. Uh-huh. Tako da koliko god je ona zaista ovako nekima na prvi pogled lijepa i prirodna, i to i jest, ali ima puno pritisaka na rijeku koji tijekom povijesti su doveli do ovakvog stanja.
2: Koje smo mi ljudi stvorili, jel, te pritiske na nju?
3: Jesmo, uh-huh. ali moramo biti isto svjesni da nam rijeke, koliko god naravno moramo ih čuvati, uvijek je to neki balans i neki suživot nama. Rijeka Riječina u stvari je izvor naše pitke vode. U konačnici tijekom velikog dijela godine crpimo vodu sa njenog izvora, baš sad se crpi sa Zvira. Imamo i proizvodnju naravno električne energije, ljudi se bave ribolovom, dakle rijeke su uvijek bile tu neki oblik gospodarskog korištenja, a na nama je sad pogotovo u ovim klimatskim promjenama da te rijeke učinimo što više otpornijima i da budemo nekako prema njima puno više pažljivi, jer su to općenito vodeni ekosustavi, su jako složeni i jako osjetljivi. Mm.
2: Dakle, te virove koje priroda prirodno stvori, dakle, da bi se svijet u rijeci mogao povući kada su razdoblja suše, vi čistite. Upravo zbog tih bića koje se u tim virovima skupljaju. Koja su to bića, Marko? Tko to živi skupa s nama, a da možda ni ne znamo da su naši susjedi?
3: Pa je, jako je zanimljivo ovako kako uvijek pričamo, a dobro, i mi smo vrlo angažirani po pitanju bjeloglavih supova, pa puno se priča o bjeloglavim supovima, o medvjedima, risovima, u konačnici imamo i dva centra posvećena tim karizmatičnim i velikim i bitnim zvijerima, jer i takvim vrstama kad čuvate njihovo stanište, onda čuvate brojni niz vrsta koje u stvari tu žive. Ali u Riječini je zanimljivo da postoji taj, i stanište je vrlo dobro za bjelonogog raka. To je jedan, znači, maleni rak u stvari, organizam, naraste do 12-10 cm i on je karakterističan u stvari za ovaj jadranski sliv. A konkretno Riječina je vrlo, vrlo dobro stanište za raka, unatoč svim tim preprekama, barijerama i nekim intervencijama, pokazalo se u monitoringu da tog raka ima jako puno i da je populacija stabilna. Naravno, to nam daje i zadalje odgovornost da ga sačuvamo kao možda neku ishodišnu točku za neke reintrodukcije u drugim rijekama. Mm-hmm. Tako da taj bjelonogi rak je vrlo specifičan za Riječinu i u konačnici Riječina je proglašena Natura 2000 područjem baš isključivo radi te vrste, koja je na europskom kontinentu vrlo, vrlo ugrožena. Tako da rakovi su zanimljivi u rijekama jer su u stvari na vrhu tog hranidbenog lanca uz ove druge vrste, recimo riba u Riječini je takozvana dunavska pastrva i to je vrlo zanimljiva isto priča, jer je Riječina rijeka jadranskog sliva, a ima prirodno dunavsku pastrvu, što nam samo potvrđuje da je negdje u nekoj davnoj prošlosti bila spojena s crnomorskim slivom. Dakle, sve su to neke malene specifičnosti, da ne govorimo o nekim endemskim vrstama malih beskralježnjaka koji su u Riječini našli svoj dom, obalčari, tulari, vrlo, vrlo zanimljive vrste koje taj ekosustav čine riječni specifičnim i bogatim. Tako da zaista, kad se malo dublje pronikne u cijelu problematiku, onda rijeke postaju fascinantni ekosustav. sustav.
2: Dobro, taj bijelonogi rak, on je ko neki indikator da je sve dobro u Riječini ako imamo njega, to jest da je cijeli taj ekosustav ono živi kako bi trebao,
3: a bijelonogi rak, da, definitivno
2: zato
3: njega,
2: zato je važan,
3: bitno je, tako on je indikatorska vrsta, dakle očuvanog staništa i dobrih uvjeta. Njega naravno u određenim odsječcima rijeke ima više ili manje, što nam opet govori da li je negdje situacija bolja ili lošija. Definitivno njemu ne pridonosi ovo hidrološko stanje kako je sada, dakle suše, bilo kakve druge neke devastacije obala, sječa stabala, dakle gdje tu vegetaciju skidamo sa rijeka, što onda smanji zasjenjenost tih rijeka i u principu sklonište raku među korijenjem. Ako takvih mikrolokacija nema ili ih ima manje, onda naravno da je i njegova brojnost tu puno manja.
2: Sušno je razdoblje s obzirom na evo prognozu vremena koja je isto postala dosta nepredvidiva, možemo prognozirati da će se i nastaviti na neki način, nadamo se evo dovoljnim količinama kiše koja bi mogla pasti. Jučer smo dobili i apel da ne trošimo vodu na ne znam nekakve sekundarne aktivnosti kao što je zaljevanje ne znam parkinga, punjenje bazena i slično, moramo biti štedljivi. Marko, vidite li vi na Riječini promjene posljednjih godina, odnosno jesu li ta sušna razdoblja kada Riječina presuši češće, događa li se to češće?
3: Dakle, na Riječini se hidrološko stanje prati dugi niz godina i postoje brojni podaci. U ovoj zadnjoj analizi studiji radi upravo ovog projekta koji smo radili koji trenutno u Črnom Viru radimo, je dokazano da u stvari svake godine taj sušni period se povećava, znači za dan, dva ili tri, znači na godišnjoj bazi se ipak taj sušni period sve više i više povećava. Evo, to je ide u prilog i nekim zasigurno klimatskim promjenama koje takve ekstreme sušnih razdoblja nam donose. To je uvijek izazov naravno za ljude, a onda i za prirodu, jer takvi stresovi negativno djeluje na cijeli živi svijet. Ali to je zanimljivo kod Riječine koja prirodno presušuje, ali evo, radi te količine tog nanosa, taj broj odsječaka rijeke gdje još voda stoji je puno manji i zato je poanta i u budućnosti razmišljati o načinu na koji način najbolje revitalizirati rijeku da bi vode bilo više i da ostaje više vode u koritu.
2: Ovaj projekt koji provodite evo sada vezano uz sve ovo što smo razgovarali da će neke rezultate, ne znam jesam li spomenula, ali riječ je o pilot projektu, dakle vi ispipavate teren. Što je sljedeće, kad će on završiti? Gore je već neka mehanizacija, ljudi koji prolaze i dolaze mogu to i vidjeti. Kada to sve završava i što evo očekujete, kakvi će biti rezultati i kako ćete se vi onda dalje ponašati, što slijedi?
3: Da, praktički cijeli ovaj tjedan su kolege iz vodogradnje bili na terenu i skidali taj nanos. To je kroz koji dan će vjerojatno biti gotovo, obzirom da se ovaj najavlju neke kišni dani, a vidjet ćemo koliko će se to obistiniti. Nama je bitno da po završetku tog projekta uspostavimo neki kvalitetan i mjerljiv monitoring koji ćemo imati idućih godina i naravno da smo

0: našeg razgovora, minute su proletjele. Dajte nas još malo podsjetite čime se ono bavite. To su i bjeloglavi supovi i ove velike zvijeri koje smo spominjali u Gorskom kotaru.
1: Tako je, da. Ustanova je veliki dio svog posla posvećen je bjeloglavim supovima, obzirom da na otoku imamo u Belom centar za bjeloglavi, za posjetitelje oporavljašte bjeloglavi supove, tako da ogroman dio posla se dole u centru odvija po pitanju očuvanja bjeloglavi supova. To je integralni projekt, praktički redovna aktivnost. Tijekom cijele godine se bavimo tom vrstom i njezinom konzervacijom i očuvanjem staništa i stvarno su rezultati evo sad odlični. Gorski kotar, sama ste spomenula, drugi centar o velikim zvijerima, edukacijski centar, dakle medvjed, vuk i ris, a specifikum Gorskog kotara s kojim se možemo ponositi obzirom da su šume dom tako jedne stabilne populacije tri velike zvijeri, ali tu je brojna druga zaštićena naša područja od vražjeg prolaza, kamačnika, špilja, vrelo, bise, rujka, lokvarke, koje u ovim ljetnim mjesecima vjerujem da pružaju dosta dobro osvježenje. Park šuma koje su razasute diljem županije, dakle koliko god, kažem, naša županija sa brojnim zaštićenim područjima i drugi kolege, naravno Nacionalni park Risnjak i Park prirode Učka, to su sve dijelovi prirode koje je vrijedno posjetiti, u kojima je vrijedno, odnosno boraviti, uživati čim više.
0: Da, vi jeste taj tip, jel da?
1: Da, ja jesam. Ja sam
0: cijelim svojim bićem.
1: Da. Nisam baš previše gradski, tako da ako mogu birati, onda uvijek prirodu, odlazak u prirodu, a manje u kafići.
0: Odlično, zato i jeste postali ravnatelj javne ustanove. Zapravo ne znam šta je bilo prije, kokoš ili jaje.
1: Da, o tome se može pričati.
0: Može se pričati puno i o tome na koji način mi možemo doprinijeti očuvanju prirode, pa onda evo i svih vrsta s kojima živimo i obitavamo, a da često toga nismo ni svjesni. Sad kad smo ove medvjede spomenuli, prošlo mi je kroz glavu, pa ću vas pitati, baš u Gorskom kotaru živi najveća populacija medvjeda u Europi, jel tako? Mislim da ih više imamo, eventualno možda u Bosni i Hercegovini, ako sam dobro pročitao.
1: Hrvatska općenito, ovaj dinarski dio je obitavalište i stanište medvjeda, koje se proteže prirodno od Slovenije preko Gorskog kotara kao nekog optimalnog staništa preko Like dalje Velebita, i mi smo dio te dinarske populacije, naravno i Bosna i dolje medvjeda. Medvjeda je u Hrvatskoj ima, medvjed je stabilan, neke procjene su oko 900 do 1000 jedinki, što je zaista lijepa brojka. Iako medvjede u Europi isto imaju drugim zemljama, ovako je zanimljivo za reći, gdje ljudi misle u stvari da veliki zvijeri u Europi nema, iako je sad zaista veliki povratak na velika vrata i vuka i medvjeda, a posebno vuka u Europi. Tako da se misli da europske zemlje koje su ga izgubile tijekom povijesti, ali evo sad je povratak tih velikih zvijeri zaista intenzivan u recimo Alpe, Dolomite, nije nikakvo sad čudo sresti vuka.
0: Neka su oni nama tu, ali ne želimo ih sresti, Marko.
1: Dobro, bitno je da ih imamo.
0: Vi ih nadgledajte i obavještavajte nas, evo, o tome nadamo se da će vijesti biti dobre. Krenuli smo od bjelonogog raka na području Črnog Vira na Riječini u općini Jelenje, završili smo s medvjedom, sve u razgovoru sa ravnateljem javne ustanove priroda Markom Modrićem. Marko, hvala što ste bili u našem programu. Vidimo se ponovno nekom drugom zgodom. Pozdravite ekipu koja je gore uz Riječinu. Dragi ljudi, vi prošećite, bacite oko, nemojte im smetati. I očekujemo, evo, kada pilot projekt bude gotov, možda i nekakve rezultate, pa ćemo onda dalje vidjeti što
1: naravno,
0: slijedi.
1: Naravno, evo, hvala vama na interesu za ovu temu. Uvijek je lijepo kad se o takvim temama i općenito o zaštiti prirode priča u Jeritru.

0: Uživamo zajedno ovog jutra u još jednoj emisiji Ljeto na prvom. Podsjetit ću kratko na jednu ljetnu priču, onu koja miriše na vinograd, domaću kuhinju i tradiciju. U Bribiru je naime počela ovogodišnja Ružica vinodola, tradicionalna manifestacija koja čuva običaje i vinogradarsku baštinu ovoga kraja. U središtu je naravno natjecanje djevojaka u starim vinogradarskim i domaćim vještinama, a onda će na kraju najbolja ponijeti titulu Ružice vinodola. U prvom natjecanju proteklog vikenda pobjedu je odnijela Veronika Ligatić iz Bribira, bila je najbolja u izradi tradicionalnih bribirskih makaruna, ručno rađene tjestenine. 9 kandidatkinja pokazalo je pred publikom i žirijem koliko su spretne, a nakon natjecanja posjetitelji su makarune mogli kušati. Manifestacija se nastavlja i to u četvrtak u vinskoj kući Pavlomir, a završna večer i proglašenje nove Ružice vinodola bit će u subotu u Novom Vinodolskom. Svi smo dobrodošli.
1: Ljeto na prvom.
0: A sada od starih vinogradarskih običaja putujemo na drugi kraj Primorsko-goranske županije, na Liburniju. Tamo nas čeka nešto potpuno drugačije. Jer ako ste ikada poželjeli na jednom mjestu susresti vilenjake, čarobnjake, svemirske putnike, ljubitelje stripova, video igara i cosplaya, imamo odličan prijedlog za vas. Pred nama je veliko okupljanje ljubitelja fantastike i znanstvene fantastike Liburnikon. Što sve ovog vikenda čeka posjetitelje i zašto Liburnikon iz godine u godinu privlači sve više ljubitelja ovih svjetova, istražio je kolega Dražen Zima.
2: S nama je u studiju Valentina Dukić, koordinatorica i kudi kamo više od koordinatorice Liburnikona. Valentina, dobar vam dan.
3: Dobar dan i hvala vam na pozivu.
2: Ma nema na čemu i drugi put. Valentina, evo, Liburnikon se sprema sad već u ovom postojanom prostoru, ili tako, na hoteljerskom faksu, već to koliko zadnjih par godina, ili tako?
3: Jedno 5 godina, otprilike koliko ja vodim Liburnikon.
2: Kako idu vremena. Evo, o tome ćemo isto pričati od kad vi vodite, kao što ste rekli malo prije. Naime, Liburnikon je prošao kroz nekoliko faza i tranzicija. Ništa se tu značajno nije promijenilo, on uvijek bude malo unaprijeđen za razliku od prijašnjih godina. Svake godine nešto novo još dođe, ali koliko se već generacija, recimo to tako, upravitelja Liburnikona izmijenilo?
3: Pa ja bih rekla da tu možemo govoriti od 1, 3, 4 generacije, s tima da kod nas nema nekakvih jasnih rezova generacija, jer oni stari uvijek nekako ostanu uključeni u današnju, tako da mi imamo one baš osnovne starosjedijeci koji su davne 2006. započeli Liburnikon u Opati u jednom malom kvartu Tošina. Mm-hmm. Oni su još uvijek uključeni u Liburnikon, ne daju se
2: oni
3: maknuti.
2: Oni su neko vijeće mudraca, jel da? Ovaj...
3: Pa otprilike tako nekako, iako uvijek ih nekako povučemo da naprave više nego što su planirali te godine, ali oni se ne mogu pomoći jer vole taj Liburnikon vidjeti da uspijeva i da je ono nešto što su si, možda nisu tada zamišljali da će biti ovakav kakav je sada, možda nije nešto što su oni sanjali, ali ipak evo, svima je drago i svima je drago na taj jedan vikend vratiti se u Opatiju na Liburnikon i ponovno biti sa već ustaljenim nekakvom ekipom, ali i novima, uvijek se trudimo mlade privući na Liburnikon.
2: Liburnikon je dijete koje uspješno raste, vjerujem da je premašilo očekivanja onih koji su to pokrenuli 2006. godine, evo 20 godina kasnije, 21. izdanje, jel tako?
3: Tako je.
2: Koliko je programa pripremljeno, koliko je radionica, koliko je svega zapravo otprilike spremno već?
3: Tu stvarno ima svega, od predavanja, kreativnih radionica, kvizova, vanjskih igara, čime se Liburnikon posebno ponosi kao jedan od festivala koji se fokusira i na vanjske igre i zabavni program. Tu imamo board gameove naravno, roleplaying, larpove, cosplay uvijek prisutan.
2: Dobro,
3: koncerte.
2: Najpopularniji vjerojatno cosplay. Valentina, ajde za one koji, oni koji znaju naravno što je Liburnikon, ne treba im previše objašnjavati što je i kome se obraća. Međutim, oni koji ne znaju, što je Liburnikon i kome je namijenjen?
3: Pa Liburnikon je, kao što smo prije spomenuli, nastao kao jedan projekt nekolicine entuzijastičnih, ajmo ih nazvati geekova, odnosno ekipice koje su zaljubljenici u znanstvenu fantastiku i fantastiku, imali su određenu podršku što od grada, što od nekakvog okolnog stanovništva. I to je pokrenuo kao jedan mali festival gdje bi se okupili prijatelji i uz nekakve zanimljive predavanja, igre, radionice, družili se taj vikend.
2: U uzoru na nekakav događaj, na nekakve događaje koji su u inozemstvu, osobito u Sjedinjenim Državama, jel tako, vrlo, vrlo
3: tako
2: ovaj, česti.
3: Tako je, tipa Comic-Con i slični tako, festivali.
2: Kon, zato se zove Liburnikon, jel
3: tako,
2: tako
3: je.
2: Da.
3: I uglavnom to je preraslo iz jednog malog festivala koje su organizirali tada mladi osnivači, danas su malo stari, ali još uvijek prisutni, u jedan sad već možda i najveću konvenciju u Hrvatskoj, koja privlači tisuće mladih, starijih, srednjih generacija, svi oni koji su nekako s vremenom se uhvatili tog Liburnikona i sada ostaju, planiraju si godišnje poljeti oko Liburnikona. Tako da to je jedan zabavni festival fokusiran na fantastiku, znanstvenu fantastiku, ali tu imamo široki dijapazon svega, tako da stvarno svatko može pronaći nešto za sebe na festivalu Liburnikon. I vjerujem da privlači od najmlađih, sada i maloljetnih, imamo i dječji program, a i ovih starijih koji, da li su s navikom ostali ili im je neko rekao, ej čuj, ima je onaj full fora festival, dođi malo do Opatije.
2: Osim mladih Opatijaca ili Riječana ili ljudi, dakle, iz ovog ovdje područja ili manje mladih, zapravo svi su mladi koji imaju taj duh u sebi, to uopće ne sumnjamo i ne dvojimo. Otkud najviše dolaze ljudi, otkuda najviše je posjetitelja?
3: Pa većina ih je iz nekakvog širog prostora na Hrvatskoj. Da. Da li oko Rijeke, tu je naravno najviše, ali i sa šireg prostora Hrvatske. Naprimjer, dolazi nam mnoštvo posjetitelja iz Zagreba, tu imamo i mnoštvo predavača, tako da uvijek i oni malo pripomognu tu. Ali festivali ovog tipa su jako popularni u cijeloj Hrvatskoj. Tu imamo, naprimjer, ne znam, Sferakon, Fantastikon u Splitu, imamo Krakon u Krapini, imamo Istrakon u Istri. Tako da postoji jako puno tih communitya po cijeloj Hrvatskoj i oni se uvijek kupe, dođu podržati, a i uvijek netko nekoga povuče.
2: Dobro, kad smo kod teme ove godine, odmetnici, kako, otkud odmetnici?
3: Pa odmetnici ove godine smo izabrali, imamo jednog kolegu u organizaciji koji već barem jedno 15 godina gura da želi temu kauboja. Aha. I onda smo mi ostali iz organizacije rekli, gle, tema je dobra, fora je, znamo da ćeš smisliti jer on smišljava zabavni program, jako zanimljiv zabavni program oko kauboja, ali kauboji nisu baš SF fantasy, ajmo mi malo to proširiti, ali opet da ostane taj fokus na kaubojima, a smo rekli ajmo odmetnici, tu imamo i pirate i kauboji, razno razne likove iz raznih serija, filmova, knjiga, svi su nekakvi odmetnici, a i svi vole nekog odmetnika.
2: Evo dakle, koje biste programske sadržaje izdvojili možda od 80 tih predavanja i koje čega, ajde izdvojite nam neke recimo najatraktivnije koji će sigurno doprinijeti da se kao i svake godine brojni ljudi iz našeg ovdje Riječkog prstena taj vikend zadrže, uživaju u Ičićima.
3: Pa evo za početak spomenula bi počasnog gosta Božidara Domagoja Burića. Javnost ga vjerojatno zna kao direktora nekih od najpopularnijih naših dokumentaraca kao što su dokumentarci o uskocima, hrvatskim kraljevima i o Dioklecijanu koji se upravo kuha. Tako da s obzirom da govorimo o odmetnicima, uskoci su nekako naši najpoznatiji gusari odmetnici iz Hrvatske. Pozvali smo njega, odazvao se i evo u subotu ćemo imati jedan panel sa njime gdje naš koordinator će ga postaviti neka pripremljena pitanja, ali pozivamo svih da dođu i postave pitanja koje ih zanimaju. Osim toga imamo mnoštvo predavača koji će svi pričati nekako nekakvim odmetnicima iz njihove sfere rada. Tako da će, na primjer, jedan novinar, Kristijan Petrović iz Varaždina, koji nam već godinama vrlo rado dolazi, pričati o vukodlacima, jer on njih vidi kao jedne vrlo zanimljive odmetnike iz njegovog dijapazona. Biće tu nekoliko pripovjedačica koja će pričati o razno raznim odmetnicima, mitologiji, svemu i svačemu. Neki su 18 plus, pa ne pozivam djecu na ta predavanja, ali bit će tu puno toga i za mlađe. Dobre.
2: Ali za djecu, dakle, kao što ste rekli malo prije, brinete se i naravno radite na tom odgoju, ako mogu tako reći, publike. Što ste za najmlađe pripremili? Zašto bi roditelji trebali doći i dovesti svoju djecu da tamo uživaju?
3: Pa za početak, za djecu smo naravno otvoreni općenito cijelog festivala. Osim tih nekih predavanja koje su možda malo zastrašujuća.
2: Dobro, to nek roditelji idu, a djecu ćete na radionice zbrinuti.
3: Nekamo će ih spremiti. Da. Ali imamo jako puno tih igara zabavnih gdje jako puno djece voli sudjelovati i promatrati to. A ono što je baš specifično za djecu je subota. Subota od 1 sat do negdje 4-5, malo smo fluidni.
2: Pričamo o suboti 22. kolovoza, 22. samo da se zna, kolovoza, tako je, da ponovimo više puta ako treba.
3: I ondje će biti nekakve zabavne radionice, kreativne radionice, na primjer Marika, on je jedan šumski odmetnik iz Gorskog Kotara, tako da će biti na primjer radionica upoznavanja s njima, magičnih kutija koje se vrte i oko teme Dungeons and Dragonsa. Biće tu jedan cirkus gdje će djeca moći, a i odrasli, naučiti žonglirati, raditi balone od sapunice, a i promatrati kako to profesionalci ipak rade. Biće tu i jedno predavanje Ivice Puljaka, poznatog fizičara iz Splita.
2: Puljka, hoće li Puljak pričati o odmetnutim neutronima ili o čemu ćemo pričati?
3: Pa čak i hoće. To je predavanje za odrasle o odmetnutim neutronima, a za djecu, a i ovo drugo predavanje za odrasle će pričati o crnim rupama kao ultimativnim odmetnicima. Naravno, za djecu malo prilagođenije, a za odrasle malo ozbiljnije. Super. Pa evo, pozivam svih zainteresiranih da dođu na festival Liburnikon 21. i 22. kolovoza. Nalazimo se u IKI na hoteljerskom fakultetu.
2: Tako
3: da krećemo u petak od negdje 17 sati sa programom. Možete doći, kupiti ulaznice na licu mjesta, odići na predavanja, radionice, kvizove. Nastavljamo u subotu od 1 sat sa dječjim programom, a kasnije pomalo prelazimo u ovaj uobičajeni program koji će kulminirati u 8 sati sa cosplay showom, tako da to svi rado vole pogledati, kostimiranje, performanse.
2: Valentina, hvala puno i puno sreće, uspjeha u radu, čujemo se, vidimo.
3: Hvala vam i još jednom hvala na pozivu.

0: Ljeto na prvom. Turistički vodič Hrvatskog radija.
1: Nakon putovanja u svijet fantastike u kojem smo bili u proteklim minutama, vraćamo se na nešto vrlo stvarno i vrlo ukusno. Idemo na Boduliju, na otok Krk, gdje se posljednjih dana posebno govori o domaćoj hrani, lokalnim proizvođačima i načinu na koji ih predstaviti i gostima i domaćima. Nedavno je naime pokrenuta internetska stranica projekta Krk Made. Iako slične stranice već postoje, ovakav oblik predstavljanja stavljanja neke regije ili destinacije još nije toliko uobičajen kod nas. Na platformi su predstavljeni restorani, konobe, vinarije i lokalni proizvođači koji nose oznaku kvalitete Krk Made, a sadržaj će se, obećali su, kontinuirano nadopunjavati novim pričama. Dakle, ako ste na Krku i pitate se gdje pronaći ono što je stvarno lokalno, možda je odgovor upravo na jednoj internetskoj adresi. Tatjana Sandalj više je doznala od direktora turističke zajednice otoka Krka, Petra Škarpe.
2: Da, ovo je jedan značajan iskorak u promociji gastronomije, odnosno ja bih čak rekao ne u promociji toliko proizvoda gastronomskih otoka Krka, već ljudi koji čine te proizvode, ljudi koji stoje iza svih proizvoda koje su na otoku Krku, odnosno mislim da je bio vrlo jasan cilj da povežemo sve lokalne proizvođače, sve ljude koji sudjeluju u stvaranju doživljaja na otoku Krku, od vina, maslinovog ulja, janjetine, sira, meda, svih mogućih lokalnih namirnica koje otok Krk nudi, i da ih povežemo u cjelovit gastronomski doživljaj. Ovaj projekt je napravljen u biti da pozove sve posjetitelje koji dolaze na otok Krk da se upoznaju i sa proizvođačima i sa vinarima, da imaju onaj jedan osobni dodir sa tim ljudima koji stvaraju i čine otok Krk drugčijima drugim. Tako da vjerujem da ovo je tek početak projekta, za sada je uključeno nekih 40 objekata, OPG-ova i ostalih koji prezentiraju otok, i krećemo dalje sa tim projektom. Tako da tek smo evo na početku i drago mi je da vam se sviđa i drago mi je da je ovaj projekt pobudio veliku pažnju.
3: Dakle, svi su predstavljeni i fotografijama i tekstovima. Ono što je zanimljivi dodatak što internet omogućava, to su videozapisi. Treba uvijek znati kako posložiti stvar, pa mi je tako zanimljivo, recimo, kad se netko predstavi na način, ok, i nudimo vam recimo janjetinu, ali i povrće koje vam nudimo uz tu janjetinu smo mi posadili, uzgojili tamo kod nas u vrtu, je naraslo, možete ga i vidjeti gdje raste. Tako to su zanimljivi detalji priče u svijetu u kojem je jako puno gastro emisija u kojem ljudi zapravo traže baš ono originalno i autentično.
2: Tako je, to je bio cilj ovog projekta, da upravo prikažemo ta autentični doživljaj, da prikažemo priče ljudi koji svakodnevno rade na svojim farmama, na svojim područjima, gdje želimo upravo tu filozofiju njihovog rada prezentirati, da iza svakog onog tanjura, iza svake čaše stoji jedan čovjek koji daje sebe u taj proizvod, i to je upravo cilj ovog projekta. Snimili smo puno reelseva, odnosno video materijala, i još nam preostaje snimiti berbu grožđa na Vrbničkom polju, berbu maslina. Cijelu godinu ćemo raditi kratke video uratke koje ćemo onda emitirati putem svih društvenih kanala komunikacije i na taj način prezentirati i povezati cjelokupnu priču u jednom projekt ovakvog tipa Krk Made.
3: Još je jedan mali detalj. Imali ste zapravo jedan mali žiri ocjenjivački koji je birao, dakle, brinite se o tome da zaista bude autentično i kvalitetno.
2: Tako je, da. Selekciju je nositelja oznake Krk Made je činio ocjenjivački tim poznatih afirmiranih krčkih šefova, Dražen Lisica, Marin Pleše i gospodin Ivan Lužina, koji su zajedno sa agencijom Hola i našim partnerima, snimateljem Milotićem i studijom BB, napravili kompletnu priču oko toga. Oni su obišli svih, uvjet je bio preko 50% lokalnih proizvoda da se koristi u svojoj ponudi, da se prezentiraju jela upravo na način da nose oznaku Krk Made, znači da su sve te namirnice jednog jela prezentirane na način kako je to danas uobičajeno. Mi smo pripremili i oznake na ugostiteljskim objektima, oznake tipa jedan pečat koji će svaki lokal moći staviti na svoj meni kada gost otvori meni, da upravo mu prvo skoči da je to autohtono lokalno jelo otoka Krka. I na taj način vjerujem da će upravo potražnja za tim jelima, tim uslugama, da li se radi o maslinovom ulju ili o bilo kojem medu ili bilo kojem drugom, upravo porasti prodaja svima koji su uključeni u projekt i da će na kraju krajeva svi biti zadovoljni.
3: Ok, ja se nadam, ajde, sretno vam bilo. Koliko košta licenca Krkmade?
2: Ništa, pa nama je cilj bio upravo da na jednom mjestu objedinimo sve ono što je autohtono, da omogućimo njima jedan novi kanal komunikacije i da im pokušamo pomoći da upravo oni koji su posebni, jedinstveni, u biti da dobiju dodatni prostor za marketing i promociju. Stranica je napravljena na hrvatskom, engleskom i njemačkom, sad je u prijevodu italijanska verzija. I ono što je najbitnije, da smo sukladno svim ovim današnjim tehnologijama napravili i geooptimizaciju, tako da i ako preko AI-a tražite objekte na Krku ili tražite preporuku jela, da ćete uvijek dobiti prvo Krkmade objekte, tako da na taj način smo napravili sve predispozicije da uvijek najbolje budu prvi.

0: ljeto na prvom.
1: I tako smo u današnjem ljetu na prvom prošli jedan lijepi krug od riječine i brige za vodu i živi svijet u njoj, preko vinogradarskih običaja Vinodola do svjetova fantastike na Liburnikonu i okusa otoka Krka. Hvala vam što ste bili s nama i studija Radio Rijeke. Za danas vas pozdravljaju tonski realizatori Davor Margan i Ivan Saftić. Ja sam Lena Stojiljković i želim vam ugodan nastavak dana. Budite dobro, čuvajte sebe, čuvajte prirodu i naravno uživajte još uvijek u ljetu. Lijep pozdrav!

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Predsjednik Republike Zoran Milanović zatražit će danas izvanrednu sjednicu Sabora zbog ekološke katastrofe u Lici, a predsjednik Sabora Gordan Jandroković dužan je sazvati 8 dana od primitka zahtjeva. To je drugi put da Milanović saziva izvanrednu sjednicu Sabora. Učinio je to i prije 3 godine kada se raspravljalo o 2 velikim krizama, štrajku u pravosuđu i plinskoj aferi. Tako bi Sabor trebao raspravljati o 37 tisuća tona opasnog otpada zakopanog u Gospiću.
1: Vijesti.
0: 8. je dan požara na Dinari, a dim se jutros proširio diljem Dalmacije. Osjetio se u Sinju, ali i u Splitu. O stanju na požarištu izvijestio nas je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
2: Mi smo poslali 26 vojnika, 30 vatrogasaca koji su zajedno sa zračnim snagama, dakle 4 kanadera. Taj požar sanirali smo taj jedan krak koji je stavljen pod kontrolu, dakle on više ne gori, međutim imamo i druge krakove koji su dolazili iz Bosne i Hercegovine. Dim se nažalost osjeti ovdje, zaista bilo bi dobro za sve one koji su bolesni zatvoriti prozore, ne udisati taj zrak, evo nadajmo se da će se to stanje popraviti, malo mar vjetar da će okrenuti.
0: Grad Omiš pokreće postupak ubrzane procjene štete na kućama oštećenima u katastrofalnom požaru, a očekuje se da će vlada već na sjednici u četvrtak prihvatiti izvještaj o šteti i odobriti pomoć. Ministar turizma Tonči Glavina.
3: Mi smo već donijeli odluke da ćemo i sa oslobođenjem plaćanja turističke pristojbe i turističke članarine za objekte koji su oštećeni, a za ove ugostiteljske objekte, pružatelje usluga hrane i pića ćemo također naći neki model pomoći.
0: Za 4 osumnjičenih za podmetanje 10 požara na zadarskom području, među kojima su 3 muškaraca iz Biljana Donjih i 1 poljska državljanka, određen je jednomjesečni istražni zatvor. Oni su uhićeni u subotu nakon dojave građanke. Evo kako je slučaj komentirao sudac istrage Županijskog suda u Zadru Hrvoje Visković.
4: Predložene su različite osnove za određivanje istražnog zatvora. 3 određen istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, zbog opasnosti od ponavljanja djela u odnosu na svu četvoricu, a u odnosu na jednog zbog opasnosti od bijega, jer je riječ o osobi koja ima dvostruko državljanstvo, hrvatsko i državljanstvo Republike Srbije. Mislim da je jedan osuđivan zbog kaznenog djela krađe, jedan ima kazneni postupak u tijeku isto zbog krađe i nekoliko prekršaja.
0: Kako se doznaje u nastavku istrage, analizirat će se mobiteli oduzeti osumnjičenicima. Istražitelje će posebno zanimati njihove poruke i druga komunikacija koja bi mogla pokazati jesu li se unaprijed dogovarali o podmetanju požara. A više od 400 vatrogasaca gasi požare na sjeveru Portugala. Na sjeveru i jugu zemlje proglašena je najviša razina opasnosti. U Belgiji je kiša zaustavila napredovanje vatre prema Njemačkoj, ali još nije ugašena niti je pod nadzorom. Francuska se nada da će požare koji su poharali 1000 hektara u idućim danima biti potpuno ugašeni. Francuski predsjednik Emmanuel Macron.
5: Nadam se da ćemo idućih dana moći objaviti da je požar ugašen. Vjetar koji večeras puše dobra je vijest za vas, no nije baš najbolja vijest za naše vatrogasce. Zato moramo ostati na oprezu. Sezona još nije gotova.
1: Sport.
0: Sinoć su se iz Birminghama s europskog atletskog prvenstva u domovinu vratili zlatna u bacanju koplja Sara Kolak i srebrni na 800 metara Marino Bloudek. U zagrebačkoj zračnoj luci Sara Kolak osvrnula se na osvajanje svoje 2. europske medalje, točno 10 godina nakon bronce iz Amsterdama i olimpijskog zlata u Rio de Janeiro.
6: Presretna sam, ponosna, još se nisu dojmovi slegli. Zahvalna sam svima na podršci, svima koji su vjerovali u mene. Lijepi poklon za 10 godina. Poslije prvoga sam samo sebi rekla ne bude dovoljno, svaki hitac je bitan, brzo se stvari mogu preokrenuti. A mislila sam tek onak u 5. seriji, to jest u 6. seriji sam pratila kaj se događa. Istovremeno sam se pripremala za zadnji, tako da je bilo dosta napeto. Kad sam skužila da je to, sam osvojila zlato, stvarno sam uživala u tom trenutku.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, prije podne mjestimice kiša, u Dalmaciji pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu umjerena bura pod Velebitom i jaka, a sredinom dana prolazno sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredio Davor Endulić.

0: Predsjednik Zoran Milanović danas će zatražiti izvanrednu sjednicu Sabora zbog ekološke katastrofe u Lici, na kojoj bi se trebalo raspravljati o 37 tisuća tona opasnog otpada zakopanog u Gospiću. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković sjednicu je dužan sazvati u roku od 8 dana nakon primitka zahtjeva. A u ovim trenucima u Ogulinu počinje konferencija za novinare o privremenom zatvaranju odlagališta otpada Sodol. Mještani već dugo upozoravaju na brojne kamione koji danju i noću na odlagalište dovoze otpad iz različitih dijelova Hrvatske. Pitaju se što se točno odlaže i strahuju da bi Ogulin mogao postati novi Gospić. O razlozima privremenog prekida primanja otpada i situacije na Sodolu govorit će ogulinski gradonačelnik Dalibor Domitrović uz predstavnike mjerodavnih službi. Nakon konferencije predviđen je i posjet zatvorenom odlagalištu.
1: Vijesti.
0: Požar na Dinari i dalje je aktivan, jučer ga je gasilo 30 vatrogasaca s 9 vozila uz pomoć 4 kanadera. Gašenje otežava iznimno nepristupačan teren bez protupožarnih putova. Kako je prošla noć i kako je jutro stanje na požarištu, govori zapovjednik javne vatrogasne postrojbe iz Knina Miran Marelja.
2: Tijekom noći smo dežurali, nadzirali, čak smo se nadali bar nekoj maloj pomoći kiše, nažalost to je izostalo. I evo, danas je novi dan ispred nas, znači kninske snage će se nastaviti djelovati na požaru na području Brezovca, pratimo Podinar je još uvijek nedostupno za zemaljske snage, požar se spušta i prema Uništima, tako da će i tamo dio snaga zemaljskih prebaciti se i po potrebi ćemo tijekom dana uključivati zračne snage. Trenutno na terenu 20 vatrogasaca sa 7 vozila, ali tijekom dana to se mijenja, broj se diže, spušta, ovisno o potrebama.
0: Nakon katastrofalnog požara koji je zahvatio omiško područje, u tijeku je sanacija požarišta. Procjenjuje se šteta dok stanovnici u nevjerici i tuzi obilaze zgarišta svojih domova i poslovnih prostora te izgorjele automobile. Potpuno je spaljeno 50 kuća, a djelomično 55. Izgorjelo je 117 vozila te 49 plovila. Čiste se ceste i odvodni kanali te traže mobilne kućice za one koji su trenutačno bez krova nad glavom. Stipe Pešić iz Omiša, unatoč katastrofi koja je pogodila njegovo mjesto, ne gubi optimizam.
3: Nismo izgubili život, nismo izgubili kuće, imanje, djeca su mi bili vatrogasci, vratili se živi i zdravi sa požarišta, štete ima maslenici, umene, dva auta, šta da, ali zatim ne plaćemo, jer smo spasili žive glave. U biti Bog i Gospod su nas spasili.
1: Vijesti.
0: Policijski istražitelji ušli su jutros u zgradu Brodsko-posavske županije gdje uzimaju određenu dokumentaciju. Za sad nije poznato na što se istraga odnosi, ni čija se dokumentacija pregledava. Istražitelji su prije nekoliko dana ušli u ured gradonačelnika Slavonskog Broda Mirka Duspare gdje su također uzeli dokumentaciju. Više informacija očekuje se tijekom dana.
1: Vijesti.
0: U 77. godini umrla je hrvatska književnica i kolumnistica Vedrana Rudan. Rođena je u Opatiji, Rudan je bila poznata po britkom i provokativnom stilu te beskompromisnom komentiranju društva, politike i položaja žena. Autorica brojnih romana i zbirki kolumni, a njezina su djela prevođena i objavljivana u inozemstvu. O svoje bolesti pisala je otvoreno bez uljepšavanja. Na službenom profilu hrvatske književnice, novinarke i kolumnistice jutro se pojavila kratka poruka: Vedrana je otišla na područje bez signala.
1: Sport.
0: Pred nogometašima Dinama prva je utakmica doigravanja za ulazak u Ligu prvaka protiv norveškog Vikinga. Dinamo veznjak Luka Stojković.
4: Znamo kako nas utakmica čeka, znamo da će biti jako teško. Protiv koga god igrate u ovoj fazi natjecanja, znamo da tu nema laganog protivnika, pogotovo skandinavski klubovi. Znamo kakav nogomet gaje, znamo da su jako agresivni, ali mi ćemo dati sve od sebe i nadam se pobijediti.
0: Utakmica na stadionu Maksimiru počinje u 21 sat uz prijenos na drugom programu Hrvatskog radija.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, prije podne mjestimice kiša, u Dalmaciji pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu umjerena bura, pod Velebitom i jaka, a sredinom dana prolazno sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredio Davor Endulić.

0: Hrvatski radio, prvi program, uvijek prvi.
1: Poštovani slušatelji, 10:10, vrijeme da krenemo u obilazak naših radijskih centara. Ja sam Sonja Batinić, evo, vratila sam se s godišnjeg odmora, pa vas odmah na početku molim za malo razumijevanja. Znate da i znanstvena istraživanja su dokazala da treba određeno vrijeme da se ljudi nakon godišnjeg uhodaju u svoj posao. Za tonskim pultom je Ivana Hegeduš, glazbu nam bira Pavle Miljenović, a mi ćemo odmah do Pule, tamo je Nikola Milat, kojem želim dobar dan.
2: Dobar dan, već treći tjedan nakon godišnjeg, ne mogu, nemam više opravdanje.
1: Nikola, ja ti možeš ponovno, da.
2: Meni je već lagano vrijeme da se najavim kad ću iznova ići. Tako,
1: da, da.
2: Tako je. Kako
1: je bilo na godišnjem? Na godišnjem je bilo kao i svima vruće, dakle ne znam gdje je gore bilo proteklih tri tjedna, je li u Zagrebu, je li, evo ja sam bila okolica Zadra, znači u ponoć 30 stupnjeva, klime su radile od 0 do 24, bilo je i preopterećenja, pa je onda nestajalo struje i tako, vrlo izazovno rekla bih.
2: Ali ako je bilo dobro društvo i neka smirena atmosfera i to ima neke svoje
1: čari. Ma je, da, ima naravno svoje čari, ima i čari ono na večeru oko 10, 11 možeš se normalno kupati u moru.
2: Divota.
1: Da, da.
2: Divota. Jako, jako lijepo. Da, danas je kod nas, vjerujem i kod vas, nakon sinoćnje promjene vremena ipak malo rasvježilo je, rasfriškalo je tu kod nas, pa se gotovo je bilo potrebno možda se malo i pokriti noća za spavanje. Negdje se u Istri budimo, jutro su 6 i bilo negdje na 14-15 stupnjeva, tako da je zaista evo osvježilo, baš sad su ni rekli bi se jako, jako lijepi ljetni dani kada je stvarno toplo, a nije sparno i ne gušimo se. Pa je to i idealna prilika da se i neki lijepi događaji izrealiziraju. Nažalost, tako je. Neke stvari su se jučer morale otkazati, pa će se danas i te priredbe održati. Pa evo, samo nekoliko ću njih izdvojiti. Krećem s jednom povijesnom pričom, jedna malo ovako teža tema za početak, pa kako bi prema kraju onda išli kao ovim malo vedrima. Danas se obilježava 80. obljetnica tragedije na Vergaroli, to je jedna od najtežih povijesnih nedaća u povijesti našeg grada. Bogat je to program danas predviđen koji kreće sa misom, pa komemoracija, pa će biti polaganje vijenaca, otvorit će se i izložba Zaboravljena tragedija, Vergarola i njen heroj, dr. Geppino Micheletti. Bit će jedna izložba posvećena baš njemu, pulskom liječniku koji je nakon eksplozije tada prije 80 godina satima bez prestanka operirao i pomagao ranjenima, u startu ne znajući da su među žrtvama i njegova dvojica sinova, a kasnije nakon saznanja unatoč osobne tragedije nastavio spašavati živote. Zaista jedna ovako filmska
1: potresna,
2: priča. Baš nevjerojatno. Evo, to je taj malo ovako tamni dio dana našeg predstavljanja. Idemo na ove malo svjetlije teme. Danas u Rovinju će se obilježiti 100. obljetnica rođenja jednog od najvećih rovinjskih umjetnika, Bruna Mascarellija. Cijela ulica Grizija, večeras oko 8:30, pa i njegova kuća, autorova kuća, dvorište, atelje na broju 46, postavljena velika otvorena pozornica multimedijalnog i participativnog umjetničkog događaja koji se zove doživljena i oživljena slika Bruno 100. Jedan od posebnih trenutaka večeri bit će naravno i glazba s prozora Brunove kuće uz pjesmu posvećenu Svetoj Eufemiji i gosta večeri, možda najpoznatijeg rovinježa, Tonija Cetinskog. Jedan od najočekivanih pop koncerata ove sezone u Hrvatskoj je nastup Lordi večeras u Areni, vrhunac njezine dugačke ultrasound turneje. Navodno se skuplja publika iz više od 30 zemalja svijeta. Večeras u Puli, dakle, nema ko neće biti. Jedno od njezinih samostalnih rijetkih svirki, jer uglavnom ona nekako, pogotovo ove sezone, nastupa po festivalima, pa onda bude onako u kombinaciji sa još nekime. Evo, ove večeras je u Puli sama. Zna se i set lista, sve naravno njezine najvažnije hitove ćemo moći čuti i posebna pažnja bit će posvećena aktualnom albumu Virgin. Večeras je ulaz oko 20 sati, dakle oko 21 će početi i sam koncert. Zbog najavljenih nepovoljnih vremenskih prilika jučer, predstava Svaka ptica svome jatu, Vajdija Muavada, ako dobro izgovaram, u izvedbi Beogradskog dramskog pozorišta, odgođena je za danas, bit će izvedena na Malom Brijunu, brod iz Fažane kreće u 20:30, svi koji su imali ulaznice za inicijalni termin vrijede im i za danas, a oni koji bi možda htjeli promijeniti mogu zatražiti povrat novca do kraja ovog tjedna ili pak iskoristiti ulaznice za neku drugu izvedbu do kraja kazališne sezone teatra Ulysses.
1: Znači puno je opcija, da.
2: Sve su opcije otvorene. I za kraj, kulturno-umjetničko društvo Uljanik poziva sve ljubitelje tradicije, kulturne baštine da se pridruže večeras u 20 sati na forumu u Puli u sklopu projekta Glazba i grad i možete uživati u nezaboravnoj večeri ispunjene plesom, pjesmom, eto, neke lijepe ljetne emocije. Tako bih ja to
1: da, rekao. A one ružne i tužne zapravo emocije je, evo, nadam se da je većina naših slušatelja čula da je umrla Vedrana Rudan. Nekako, evo, znamo da je dijelila sve s javnošću, svi smo znali koliko je bolesna, ali nekako, evo, uvijek je postojala ta nada da će taj njezin prkos i inat pobijediti, evo, i tu bolest, međutim, to se nije dogodilo.
2: Da.
1: Tako da, eto, sućut naravno obitelji, jasno, prijateljima, jasno, i svima iz kulturnog života i ostalima.
2: Da.
1: Eto, hvala lijepa. Nikola Milat javio nam se iz Pule, malo ćemo zasvirati, a onda ćemo do Rijeke. Nikola, do slušanja.
2: Lijepi pozdrav.

0: 10:20 je vrijeme da odemo do Riječkog studija. Tamo je Iva Pavletić Crnić. Iva, dobar dan.
1: Dobar dan, lijepi pozdrav iz sunčane Rijeke. Malo friškije nego inače na ono na što smo naučeni. Evo nas na 25 stupnjeva vedra.

0: 2000-ih, kada se afirmirala kao književnica. Njezin prvi roman, Uho, grlo, nož, objavljen je 2002. godine i ostao je jedno od njezinih najpoznatijih djela. A znamo svi da je u svojim knjigama i kolumnama često pisala o obitelji, o položaju žena, o nasilju, braku, seksu, starosti, smrti, nacionalizmu.
1: Nema o čemu nije, da.
0: Tako je, ali i politici, crkvi, siromaštvu i društvenom licemjerju. Njezina su djela i prevedena na niz jezika, dramatizacije njezinih knjiga izvođene su u Hrvatskoj, ali i inozemstvu. Vedrana je otišla na područje bez signala, objavljeno je na njezinoj službenoj stranici jutros. Moramo reći, izuzetno smo ponosni na to da je Vedrana Rudan radila i kao novinarka i urednica ovdje na Hrvatskom radiju, na Radio Rijeci. Bila je urednica poznate čakavske emisije Primorska poneštrica, omiljena humoristična emisija tamo 80-ih godina, krajem 80-ih, emisija bez dlake na jeziku u kojoj su se često pod zube urednika i voditelja našli lokalni moćnici i političari, a slušatelji su emisiju naprosto obožavali. Jedna jedina i neponovljiva Vedrana Rudan, evo, otišla je na mjesto bez signala u svom stilu. Opraštaju se i građani Rijeke i Hrvatske, ali i cijele regije od ove jedinstvene, hrabre, pametne i britke žene. Evo, puno će nam falit. Njezin stil i način i humor izuzetno će nam falit.
1: Tako da, znala je i odnosno nije nekada štedjela ni nas, ni HRT, a ali, evo,
0: svi smo mi dio javnog prostora, tako da smo podložni kritici, to je,
1: da,
0: jednostavno
1: je
0: dio našeg posla. Da. Evo, moramo reći da je lani u ožujku Vedrana Rudan gostovala u emisiji Aleksandra Stankovića Nedjeljom u 2, gdje je progovorila o svojoj bolesti. Jedna emisija, evo, kad je se sjetim, jer sam je gledala zaista bez daha, u cijelu sam je pogledala, sad se ježim. Za sve one koji možda tu emisiju i gostovanje Vedrane Rudan nisu vidjeli, evo, ja im zaista od srca savjetujem da pogledaju, jer je izuzetna emisija i njezine riječi su zaista ostale ono urezane u memoriji svih nas. Što se tiče nekih evo ostalih situacija ovdje u našem kraju, ne znam je li znate, vjerujem, to je vijest zapravo od jučer, da je obustavljena je koordinirana potraga za posljednjim nestalim brodolomcem, portugalskim državljaninom koji je s još troje sunarodnjaka 12. kolovoza po nevremenu isplovio gumenim čamcem iz kampa u blizini Senja. Nestali muškarac još nije nažalost pronađen, a za njim će se nastaviti tragati u sklopu redovnog nadzora pomorskog prometa. Jedna vrlo tragična epizoda i tu je bila složena akcija traganja i spašavanja koja je pokrenuta istog dana kada je prijavljen nestanak. Uz kraće noćne prekide trajala je sve do jučer u 19 sati kada je evo izdan nalog za obustavu koordiniranih aktivnosti. Znamo da tijekom prvog dana potrage pronađeno je dvoje brodolomaca koji su bili živi i neozlijeđeni, a naknadno je pronađeno tijelo trećeg brodolomca, dok četvrti ni dan danas još nije pronađen. Nažalost, nepoznavanje svih opasnosti koje prijete na moru, tih brzih promjena vremena, jakih vjetrova, često dovodi do nesmotrenih postupanja na moru. A kod nas u Primorju ima ona jedna izreka koja kaže: niki ne more ono ča more more. Znači, niko ne može ono što
1: ono
0: more
1: što može.
0: Može
1: more, da.
0: Tako je, tako da zapravo ta rečenica podcrtava svu snagu mora kada se stvari okrenu nekako nizbrdo, tako da izuzetno treba poštovati more. Na početku smo se evo svrnuli na temperature i Rijeka je imala najdulji neprekinuti toplinski val, čak 20 dana je trajao od 28. srpnja do 16. kolovoza. To je zapravo jedno razdoblje vrlo velike opasnosti za zdravlje. Problem je u tome što su i noći bile užasno nelagodne, pa je zapravo i to taj element koji nam je dao evo taj neslavni rekord. No, nadamo se da je taj period iza nas, da se te velike vrućine neće ponavljati. Evo, kao što sam rekla, sada smo na 25 stupnjeva i ugodno je vrijeme.
1: Da, iako koliko sam gledala prognozu, povisivat će se ta temperatura. Sad nadam se da neće ići blizu 40 stupnjeva, ali iznad 30 svakako, što je, mi se sjećamo, Iva, još onih vremena iza velike.

0: 10:34, idemo do Dubrovnika, pozdravljam Nilu Miličić-Vukosavić. Nila, dobar dan.
1: Dobar dan, draga kolegice, lijepi pozdrav od kolege Zlatka Vlahušića i mene. Iz danas evo nešto kao malo oblačnog Dubrovnika, čini se da će možda ipak doći danas do neke promjene vremena. Mi se naime tome pomalo i nadamo, s jedne strane.
0: Kod nas je već došla, da.
1: Tako je, čula sam i razgovor
0: s kolegicom. I prošla, čini mi se već, da.
1: Da, čula sam razgovor s kolegicom iz Rijeke. Dakle, i kod nas je ovaj toplinski val zaista bio ono vrlo intenzivan od 28. srpnja negdje pa i do danas zapravo traje stalno i pri tome je razdoblje vrlo velike opasnosti, odnosno onaj takozvani crveni alarm je trajao recimo u kontinuitetu 7 dana smo bili u crvenom,
0: da.
1: A evo vidjet ćemo, ne kažem danas lagana promjena vremena, mada to nam baš ne bi išlo u prilog kad je već bilo ovoliko, onda neka bude još nekih 5-6 dana, barem 7, lijepo vrijeme. Zašto? Zbog toga što nas očekuje zadnja ovogodišnja premijera na Dubrovačkim ljetnim igrama, a to je predstava Žena s mora Henrika Ibsena u režiji Ivana Plazibata, koja će se odigrati na otoku Lokrumu u četvrtak. Znači, ne bi nam baš bilo drago da ovu sjajnu posljednju ovogodišnju, ovu sezonsku premijeru na igrama pokvari loše vrijeme, kiša ili valovi. S obzirom da je predstava na Lokrumu i očekujemo zaista jedan sjajan kazališni spektakl. Doduše, kad god se predstave igraju na Lokrumu, uvijek je to pomalo rizik. Ako bude malo nemirno more za stići do Lokruma i vratiti se u večernjim satima, ali evo, znači
0: da,
1: treća.
0: Ako se dođe i ako sve prođe u redu, onda je to stvarno doživljaj.
1: Onda je to doživljaj,
0: pamćenje, da.
1: Točno. To je posljednji premijerni naslov 77. igara. To će biti u ambijentu Lokruma i ova Ibsenova priča o slobodi, izborima i unutarnjim previranjima zaista bit će u tom ambijentu sve vremenska, gdje će festivalski dramski ansambl iznijeti ovu priču. Tu vam je, evo, spomenut ćemo da je nositeljica glavne uloge Nina Violić, potom tu su Franjo Dijak, Nikolina Prkačin, Teja Harčević, Adrian Pezdirc, Rakan Rušhajdat i Jure Henningman. U svakom slučaju vidjet ćemo, držimo palčeve, u međuvremenu su danas i sutra i probe, sutra generalna, tako da nadajmo se da će potrajati još vrijeme bez kiše i nekog intenzivnog juga.
0: Eto, ja vam to želim, ali, da, ali ipak, evo, nemojte više biti u crvenom, mogu temperature biti malo
1: neka
0: niže.
1: Neka malo padnu, da. Slažemo se. Apsolutno smo zato da ne želimo više 35 i tome slično. Inače, večeras je na Tareci tvrđave Revelin u 21:30 nastup našeg folklornog ansambla Linđo. Linđo uvijek privuče svoju vjernu publiku, a posebno strana publika voli pogledati taj folklor, tu pravu jednu, jedan vatromet predivnih kostima, boja i onako folklornog bogatstva naše zemlje, tako da uvijek publika uživa u Linđavim nastupima. I ostanimo još zakratko na igrama. Evo, sinoć smo imali jedan sjajan donacijski koncert Mladi za mlade. Mladi talenti umjetničke škole Luke Sorkočevića nastupili su uz vrhunske umjetnike u Dvoru, tako da su ponajbolji mladi glazbenici, gitarist Filip Mišković, dobitnik nagrade mladih glazbenika Ferdo Livadić, te pijanisti Stipe Prskalo i Ivan Petrović Poljak, dobitnici nagrade Papandopulo, i mladi glazbeni talenti umjetničke škole Luke Sorkočevića. Njima je namijenjen sav prihod bio od sinoć prodanih ulaznica. Tu su bili mladi učenici umjetničke škole, brzinski ću ih nabrojiti jer su sjajni i zaslužuju da se čuju. Neša Kosović, Tereza Kljunak, Gabriela Đanić, Marija Vidojević, Zita Medo, Tadej Vlašić, pod mentorstvom Vande Đanić i Darisa Omerčahića, te Roberta Prusine, pod mentorstvom Petra Škobelja, Nikolete Ivanković, Lena Eva Crnjak, Sara Crnjak, pod mentorstvom Natasije Palčok, i Paola Čatić, Đive Čatić i Damjan Vlašić pod mentorstvom Dore Kamber. To su vam sve učenici i profesori. Dubrovčani znaju tko su oni i jako smo ponosni na ove sjajne mlade ljude koji su evo pokazali
0: evo
1: svoje umijeće
0: i
1: na ljetnim igrama.
0: Da.
1: Ma da, nek se čuju.
0: Da, tako je.
1: E sad još knjige pod stablima. To vam je program koji se odvija u organizaciji Dubrovačkih knjižnica uz podršku grada Dubrovnika i Ministarstva kulture i medija. Danas na dječjem igralištu u Cavtatu postaje mjesto susreta najmlađih čitatelja. U 17 sati počinje program Pričom po Cavtatu. To je dječji jedan koncept programa koji otvara predstavljanje slikovnice Cavtislava Tajane Martić. Mm-hmm. Znači, ako bude lijepo vrijeme, prostor igrališta cijeli dan danas do 17 sati pa i dalje bit će ispunjen knjigama koje su dostupne za čitanje u hladu, krošnji, a u sklopu akcije Knjiga na dar svi posjetitelji mogu besplatno odabrati knjigu, što je također lijepo i potiče dobru naviku čitanja, pogotovo za naše mlade.
0: Uh-huh.
1: I još nešto malo za kraj, proglašeni su dobitnici nagrade Vicko Andrić za izvanredna postignuća u području zaštite kulturne baštine za 2025. Godišnja nagrada Vicko Andrić za doprinos lokalnoj zajednici odlukom članova odbora dodijeljena je doktoru Fra Josipu Sopti za izniman angažman na području zaštite i promicanja kulturne i sakralne baštine na dubrovačkom području i evo mi možemo samo čestitati
0: da.
1: Svakako.
0: Mm-hmm.
1: I što vam još možemo reći, još sekundica, mm-hmm. Iz Plivačkog kluba Jug pozivaju na doček dubrovačkog plivača Vlaha Nenadića, koji je sa štafetom na 4x100 slobodno osvojio broncu na Europskom prvenstvu u Parizu, tako da mladi Nenadić u zračnu luku Ruđer Bošković u Čilipima slijeće iz Zagreba oko 13 sati, pa tko može neka dočeka ovog mladića i zaista mladi sportaši su također oni koji pronose slavu naše domovine i svaka im čast na svakom uspjehu. I to bi bilo to, kolegice.
0: Apsolutno, evo, čestitamo svima, puno se toga događa i Europsko prvenstvo u plivanju u Parizu, znamo evo i atletsko Europsko prvenstvo je u tijeku i
1: da.
0: Gimnastika u Zagrebačkoj areni. Prema tome, evo, bilo je jako puno i još uvijek ima sportskih događaja, večeras naravno Dinamo u 21 sat, tako da evo, imamo što raditi i uz male ekrane.
1: I tekako imamo za koga navijati i držati palčeve.
0: Apsolutno.
1: Eto. Hvala vam, toliko iz Dubrovnika od Zlatka Vlahušića i Nile Miličić-Vukosavić za ovu prigodu i ugodan dan svima možemo poželjeti.
0: Hvala lijepa i do slušanja.
1: Do slušanja.

0: Nemamo što drugo nego složiti se s tim. Nadam se da se slaže i Vesna Jašek koja nas čeka u Kninskom studiju. Vesna, dobar
1: uvijek.
0: Dan.
1: Dobar uvijek, dan, uvijek se
0: neukrotiva je ta ljubav, da.
1: Neukrotiva, mogli bi se o tome, mogli bismo sad u tu temu otići bez svega ovoga što sam ja pripremila.
0: Tako, zato nećemo.
1: Nećemo. Držat ćemo se nekih tema, nekakav miks sam napravila i događanja i raznoraznih tema. Pa počnimo sa jednim jučerašnjim događajem. Naime, riječ je o Kijevu, jednom malom mjestu koje je jako stradalo u Domovinskom ratu.
0: Znamo i Kijevo, naravno znamo dosta o Kijevu, ali znamo i kroz pjesmu Jure Stublića, da, pa možda oni tako koji je nisu prije toga čuli ili im je promaknulo, i tu je apostrofirano, dakle, sve to
1: malo
0: što
1: mjesto.
0: Je. Da,
1: tako je, 17. kolovoza 90. Su tamo postavljene one prve barikade, to svi znamo, to je bio početak i Balvan revolucije i sustavnog progona Hrvata. Više od godinu dana 1200 mještana je živjelo zapravo u izolaciji. Eto, svega toga su se prisjetili jučer u Kijevu jer taj dan upravo obilježavaju kao dan branitelja. Kijevo je oslobođeno tek u Oluji, poginula su tri branitelja, 11 civila, to je nekakav rezultat slobode, ako mogu tako reći. Međutim, iako je prošlo 36 godina, sjećanja uopće ne blijede, pa poslušajmo što su o tim danima rekli Šima Barić, pripadnica MUP-a i dragovoljac Mijo Teskera.
2: Ovo je težak i bolan dan. Nama je rat počeo na današnji dan, 17.8. prve barikade. Ja sam radila u Kninu tad i svaki dan smo prolazili te barikade. Svaki dan su nas zaustavljali, iz autobusa izbacivali, pritresali, vikali ustaše, vi nemate tu šta raditi, možete se seliti ili ćemo vas mi ubiti. I tu nema života za vas. Sve je bilo zatvoreno. Nigdje nismo mogli ići, nigdje nismo se mogli kretati, jedino to u krugu.
3: Kijevo je bilo sječeno godinu dana, izolirano. Nema komunikacije nikakve prema Splitu, nema prema Kninu, nigdje. Svi smo tu zatvoreni. Nema struje, nema vode, nema lijekova, nema ništa. A okolo je bila JNA koja nas je non stop provocirala, raketirala, tukla i tako to je to.
0: Da, sigurno se teško prisjećati tih dana, ali ne smiju pasti u zaborav.
1: Ne smiju, tako je. Idemo malo do Zlarina. Naime, Hrvatski centar Koralja Zlarin je dobitnik ovogodišnje prestižne europske nagrade za baštinu u kategoriji građanskog angažmana i podizanja svijesti. To je priznanje koje dodjeljuje Europska komisija i organizacija Europa Nostra za izniman doprinos očuvanju kulturne baštine i rad sa lokalnom zajednicom. Projekt je odabran među 104 prijavljena iz cijele Europe i ta će nagrada danas biti predstavljena na svečanosti na Zlarinu. Riječ je o plaketi teškoj 5 kg, izalivena je u bronci, bit će postavljena na ulazu u Hrvatski centar Koralja. Svečanosti će nazočiti naša ministrica kulture i tajnica organizacije Europa Nostra. To je svakako jedno iznimno priznanje centru Koralja i svemu onome što oni rade. Kažu, kad se baština čuva, živi i dijeli sa zajednicom, onda postaje prepoznata i izvan nacionalnih granica. I to zapravo pokazuje da dobro rade i da su na pravom putu. Pa ćemo tu svečanost danas i poslije podne, odnosno na večer, i pratiti. Društvo multiple skleroze naše županije pozvalo je svoje članove koji žele sudjelovati na 16. Hrvatskom simpoziju koji će se održati od 25. do 27. rujna u Tuheljskim Toplicama, da se jave društvu do 26. kolovoza. Na području naše županije ima negdje oko 260 osoba s ovom teškom dijagnozom. Društvo je vrlo aktivno, ne propušta niti jednu priliku da pomogne svojim članovima, a prava informacija i spoznaja da i netko drugi ima takvu bolest, dakle potpora drugih njima svima naravno puno znači, i zato do predsjednica društva Suzana Čelić poziva sve koji žele sudjelovati na simpoziju da se jave što prije jer je broj mjesta ograničen.
4: Rok prijave 26. kolovoza, nakon toga će biti formirana komisija za odabir sudionika ukoliko bude bilo više prijava, s obzirom da je za naše društvo odobreno 6 mjesta ukupno, tako da ćemo vidjeti, ali svakako prednost će ići novo oboljelima, s obzirom da su njima te informacije puno bitnije od nekoga koji je već bio na simpoziju, koji je već sudjelovao ili ko već živi sa dijagnozom pa je upoznat sa svime time. A najbitnija stavka je gdje će novo oboljeli upoznati druge oboljele osobe, gdje će se moći povezati sa drugima, tu se rađaju jedna neraskidiva prijateljstva. Ja pozivam sve naše članove da se na vrijeme prijave kako bi mogli i popuniti dokumentaciju koja je bitna za sudjelovanje, da na vrijeme napravimo prijavu i prema savezu.
1: Eto, poziv je dakle tu. Sutra nam u posjet dolazi ministar Oleg Butković, dolazi na obilježavanje uvođenja izvođača u posao na projektu izgradnje obilaznice Drniša, druga i treća faza, o tome smo jako puno pričali i napokon je to krenulo, prva faza gotova, evo sad druga i treća. Zašto je važna ta obilaznica? Važna je zbog rasterećenja grada Drniša od tranzitnog prometa, ali isto tako je ona važan korak u realizaciji buduće brze ceste Šibenik-Drniš-Knin, granica Bosne i Hercegovine. Dakle, o toj brzoj cesti govorimo od kad ja pamtim, od kad sam ja na radiju, čini mi se. Ali evo, možda korak po korak, možda sad stvarno idemo prema
0: da,
1: tome.
0: Ima takvih nekih projekata kojih se sjećamo već ono desetljećima, da, i sad tako napokon, je. Da, kreću realizacije, tako da,
1: ajde,
0: da događaju se stvari.
1: Možda malo sporije nego što bismo mi htjeli, ali evo, bar se nešto se kreće.
0: Možda je to sad onaj, kako se, onaj polet, pa sad je krenulo i više neće stati.
1: Nadamo se. Evo, samo za kraj, ja nekako uvijek volim spomenuti, svako mjesto ovdje pogotovo ima onaj nekakav svoj ljetni kulturni program. A ako se to radi o malom mjestu, onda ja to posebno volim spomenuti, a upravo to će se dogoditi večeras u Domu kulture u Unešiću. Biće izveden interaktivni lutkarski mjuzikl Dobro se dobrim vraća. Predstava je edukativnog karaktera, namijenjena je djeci, ali ne samo njima, jer naravno iz svake predstave se ima što naučiti. To ovako za dječicu, dakle Unešiću, a u Kninu na sportsko-rekreacijskom centru na Marunuši, tamo pored rijeke Krke, kad se ide prema Šibeniku, održat će se koncert Ima nade Tour 2026. koji u Knin dovodi glazbenike iz Hrvatske i SAD-a. A publiku očekuje spoj duhovne glazbe, popa, roka, R&B-a, gospela, koncert na otvorenom, pozivnica, ja vjerujem, odlična.
0: Apsolutno, da, i ovo što kažeš, ta manja mjesta kada su u pitanju, da. Onda, ma mislim, to su na kraju prave
1: stvarno,
0: fešte, da.
1: Imam dojem da se oni moraju duplo više potruditi da nekoga ili nešto dovedu.
0: Sigurno, da.
1: Tako da onda volim ih istaknuti jer mi je to stvarno super. A što se tiče temperature zraka, do 30 smo došli, što je za nas u Kninu fenomenalno, ne osjećamo vrućinu, sasvim nam je okej.
0: Da, rekoh, hoću li pitati ili neću, ali vjerojatno će Vesna reći.
1: Da, to da. Sam ostavila za kraj, jer uvijek krenem sa onim 37.
0: Da, da, da, da.
1: A ovo je sad sporedna vijest, tako da
0: skroz,
1: ništa strašno.
0: Okay.
1: Eto, toliko iz Knina. Sonja, lijepi pozdrav svima.
0: Hvala lijepa. Vesna Jašek javila nam se iz Knina. 10:54 su skoro minute. Sviramo, slušamo vijesti u 11, onda opet jedan glazbeni broj i mi se čujemo u 11:10 kada ćemo do Zadra.

0: Predsjednik Zoran Milanović danas će zatražiti izvanrednu sjednicu Sabora zbog ekološke katastrofe u Lici, na kojoj bi se trebalo raspravljati o 37 tisuća tona opasnog otpada zakopanog u Gospiću. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković sjednicu je dužan sazvati u roku od 8 dana nakon primitka zahtjeva. A sjednica Odbora za zaštitu okoliša i prirode koja se održavala jučer u Gospiću zbog 37 tisuća tona opasno ilegalnog odloženog otpada naglo je prekinuta. Nakon jednog sata napustili su je predstavnici građanskih inicijativa, a slijedila ih je i oporba. Svemu je prethodilo neslaganje zbog dnevnog reda i načina na koji građani mogu sudjelovati u raspravi. Vlatko Stilinović iz Gospića i Stjepan Dasović iz Perušića zahtijevaju hitnu sanaciju.
1: Ja se nadam da će se naći rješenje koje će riješiti ovu našu situaciju i to je jedino što želimo. To je sve što mogu reći. Napokon da počne se raditi, a ne pričati.
2: Poruka je jasna. Sve skupa što se događa nije dobro ni za nas, a Boga mi ni za njih.
0: Iz Mosta su se osvrnuli na jučerašnju sjednicu Saborskog odbora za zaštitu okoliša u Gospiću, koju su najprije napustile građanske inicijative, a nakon njih i oporba. Najavili su da pokreću opoziv vlade i očekuju da od predsjednika Milanovića da sazove izvanrednu sjednicu Sabora. Apeliraju na predsjednika Sabora da na toj sjednici osigura građanima mogućnost da postavljaju pitanja. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja.
3: Zgroženi smo činjenicom da ljudima koji žive taj strašan ekocid, na čije zdravlje, na čije živote, na čiju kvalitetu života utječe ta činjenica da se u Lici, u Gospiću odlaga opasni otpad, da oni nisu dobili priliku da postave pitanja onima koji su odgovorni. I ja apeliram na vladajuću većinu, na predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, da osigura da na toj izvanrednoj sjednici Hrvatskog sabora budu prisutni i predstavnici inicijativa, da se organizira jedan vid javnog saslušanja.
0: Vijesti. Dvojica maloljetnika privedena su zbog sumnje da su izazvala požar na Malačkoj iznad Kaštela. Policija sumnja da su u subotu upaljačem zapalili papiriće i bacili ih u suhu travu, nakon čega se požar proširio na oko 5000 četvornih metara i približio kućama. Maloljetnici rođeni 2010. i 2011. godine nakon toga su pobjegli mopedom. Protiv njih bit će podnesena kaznena prijava. A nakon katastrofalnog požara koji je zahvatio Omiško područje, u tijeku je sanacija požarišta. Procjenjuje se šteta dok stanovnici u nevjerici i tuzi obilaze zgarišta svojih domova i poslovnih prostora te izgorjele automobile. Potpuno je spaljeno 50 kuća, a djelomično 55. Izgorjelo je 117 vozila te 49 plovila. Čiste se ceste i odvodni kanali te traže mobilne kućice za one koji su trenutačno bez krova nad glavom. Omiški dogradonačelnik Ivan Pivčević.
4: Uzvali smo operativce koji su se ponudili da čistimo kanale, oborinske potoke i sve to, da ne bude ljudima još veća šteta. Jer dosta je toga nagorenoga palo, zablokiralo je te kanale i znate sad ta cijela zemlja erozija, sve će to završiti u kanale. Tako da to je sad što pokušavamo riješiti, sanira šta brže.
0: Vijesti. U 77. godini umrla je hrvatska književnica i kolumnistica Vedrana Rudan. Rođena u Opatiji, Rudan je bila poznata po britkom i provokativnom stilu te beskompromisnom komentiranju društva, politike i položaja žena. Autorica je brojnih romana i zbirki kolumni, a njezina su djela prevođena i objavljivana i u inozemstvu. O svojoj bolesti pisala je i govorila otvoreno, bez uljepšavanja.
5: Želim reći da ima jako puno ljudi koji me vole i da ja volim njih i da sam besmrtna i neka moju smrt shvate kao odlazak na područje bez signala.
0: Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, prije podne mjestimice kiša, u Dalmaciji pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu umjerena bura, pod Velebitom jaka, a sredinom dana prolazno sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredio Davor Endolić.

0: uvijek prvi.
1: Je 11 sati 10 minuta, kao što sam vam i obećala, poštovani slušatelji, vrijeme je za naš posjet Zadarskom studiju, a tamo je uvijek dobro raspoložena Suzana Dražić. Suzana, dobar dan.
2: I da nisam, moram sad odlumiti.
1: Moraš biti, da.
2: Da, ali neću.
1: Nema ti druge. Što ne. Nećeš biti dobro raspoložena ili
2: ne,
1: nećeš glumiti?
2: Neću glumiti. Iako je teško biti dobro raspoložen ovih dana, ove informacije, ovo sve. Nikako ja pobjeći od svega toga, non stop tu ili u programu ili u vijestima, da mi je gori napraviti mali odmak, ali nikako.
1: Znam, da, bilo je da, stvarno turbulentno. Strašno, da, sve to čitati i pratiti. Evo, vuku se još, da, zbrajaju se štete tih silnih požara. I evo, nažalost, evo, ne samo materijalne, nego da, evo, i ljudska, da, tako da, da.
2: Tako da, zato sam se ja odlučila, ja kažem, neću, ostavit ću, pošto se ta tema i dalje će biti u informativnom programu, ne bih htjela više, u ovom dijelu malo bih htjela neke druge stvari, jer to je isto dio života i ove lijepe i ove ružne stvari. Samo bih htjela reći da je, što tiče pomoći i sanaciji posljedice požara na Omiškom području, da se grad Zadar se također uključio u pomoć. 30.000 financijske pomoći će poslati za naše Omišane, a od 30.000 eura. A što sam ja rekla?
1: A ne, samo si rekla 30.000, ali zaključili smo imam da je eura.
2: Dobro,
1: da.
2: Imam ja nekoga ko pazi što ja pričam. Hrvoju, pozdrav vome. Osim što je tonski realizator, pazi jako i na druge stvari. On je naš lektor. Po potrebi. U svakom slučaju 30.000 eura.
1: Svi ste multifunkcionalni, vidim.
2: Pa, evo,
1: htjeli, drugo vam ne preostaje. Da.
2: Ne preostaje. Sanja, kako idemo sve dalje, sve više dolazi to do izražaja.
1: Dobro, ali otkrivamo neke talente za koje možda nismo ni znali da ih imamo. Da.
2: I to, sad kad se ja prebacim na pult tamo, pa kad počnem žariti, fali tamo tu glazbu, sve sama.
1: Da,
2: onda.
1: Ja evo samo obećajem da nikada neću pjevati to.
2: A dobro, nikad se ne zna.
1: Zna, to se zna, da.
2: To se zna, dobro. Ja nikad neću šivati, recimo, jer nemam pojma.
1: Iako evo, jesam zapravo, sad samo sebi skačem u usta, jer sam pjevala u onoj našoj pjesmi, da, koja je bila, da, posveta, tako je, dakle,
2: eto,
1: da.
2: Dakle, da. Znači, ipak može se još jedan put, na 200 ti.
1: Da.
2: U svakom slučaju, dakle, uz tu financijsku pomoć i, kažu, na raspolaganju i mehanizacija vozila i ljudstvo gradskih trgovačkih društva za potrebe sanacije, dakle, komunalci, čistoća i sve što bude potrebno. A onda idemo u ove neke ljepše štorije. Zašto štorije? Baš zato što se seninske štorije večeras održavaju. Ninjani su dosta maštoviti. Oni uvijek imaju neka zanimljiva događanja koja su već tradicionalno se održavaju. Zaista zanimljiva i maštovita, a evo nešto novo nude večeras, uz napomenu da su svi dobrodošli, ulazi sloboda, ninske štorije, prošetajte kuću bez zidova, večeras od 20:30, ulica Biskupa Teodozija, kroz povijesnu jezgru vodit će vas do Gospinog mula, 250 metara duga ruta sa starim fotografijama, ribarskim mrežama, videoprojekcijama, a onda naravno slijedi onaj gastronomski dio sa ninski jelima, sam ako kažem ninski šokol, bit će dovoljna pozivnica.
1: E sad, molim te, objasni.
2: Pa ninski šokol je poznati gastro specijalitet.
1: Evo, meni je promaknuo. Da?
2: A, to oni imaju, oni su sad imali i šokolijadu, odnosno dane šokola. To je nešto slično kao buđola.
1: Aha, dobro.
2: Da, tako da, po tome su oni isto poznati, pa imaju i natjecanje, oni podijele meso, negdje u tijekom zime, sad možda griješim, sad bi se oni možda na mene mogli naljutiti, ali ta šokolijada, dakle, oni podijele to meso, njihova općina, turistička zajednica, što li već, onda oni to suše i sve, to je jedna gastronomska poslastica i onda to ovdje sad, čim se u srpnju je bila, bilo je i natjecanje, onda se izabere najbolji šokol i to je njami.
1: Vjerujem da je to njami. Evo, čudim se, obično ove gastro stvari prilično dobro da poznajem.
2: Neka.
1: Ali evo, sad sam nešto novo naučila
2: sljedeći
1: put neću
2: to
1: pitati.
2: Eto, i večeras ko dođe moći će malo i to uživati, ali evo što nam otkriva Ivanka Magaš, ona je direktorica turističke zajednice Nina.
3: Ove godine baš želimo prošetati tom ninskom kućom
0: i pokazati kako smo rekli mještanima i posjetiteljima kako se nekad u Ninu živjelo, što sam nekad u Ninu radilo, kako sam u Ninu nekad jelo. I onda smo nekako ove godine držali se te priče ninske kuće, znači ninske mame, matere koja držala 4 kantuna te kuće i onda tako nastaviti lagano prema dvoru i nećemo vas sve otkriti, dođete večeras u Nin pa ćete prošetati sami. Mi večeras ne otvaramo samo jednu izložbu, mi večeras otvaramo uspomene. Nin postaje jedna mala galerija na otvorenom, odnosno ta ulica, ulica Biskupa Teodozija, postaje galerija na otvorenom. To su priče naših obitelji, naših ulica, naših susjeda i jednog Nina kakvog samo pamtimo, mlađe generacije ga možda niti ne pamte. Njima tek trebamo pokazati kako je Nin ovoga. Nin nekada je izgledao, jer Nin je grad bogate povijesti, ali ono što njega čini posebno nisu samo ti ostaci, samo ta arhitektura, nego i ljudi, znači ljudi koji tu žive, ljudi koji su tu živjeli prije svih nas i ljudi koji će nastaviti živjeti kad nas evo ne bude, tako da bi njima smo htjeli prenijeti taj dio Nina, tu priču o Ninu da vide, jer mislim da bi njima moglo biti najzanimljivije od svega kad vide te stare fotografije grada, kad vide kako je to nekad izgledalo, kad vide razliku kako to sada izgleda, kako je nekad izgledalo.
2: Evo, da, svi su se mještani uključili, dali su svoje fotografije i tu neke stare ribarske mreže, bit će tu još nekih predmeta, direktorica vjeruje da kad vide drugi Ninjani koji možda nisu stigli sudjelovati, da će vjerojatno poželjeti da i oni pokažu svoje stare fotografije do godine, jer oni naravno žele da to postane jedna tradicija. Inače, kaže direktorica, ne samo što imaju gostiju, nego mnogi se odluče na večer pravac prema Ninu, kaže nismo veliki, mali smo, brzo nas se može proći, ali nudeo tu povijesnu baštinu, imaju jako dobru gastronomsku ponudu, poznate restorane koji su bili nagrađivani, tako da ako i tamo ljetujete, znate da su tamo i kraljičina plaža i da ima i ljekovitog blata.
1: Ma naravno, treba, da, i Solana Nin, mislim to
2: svašta je. Da, Solana Nin je super, oni imaju super ponudu.
1: Neiscrpno, kako da kažem, mjesto koje se može posjećivati stalno i stalno iznova.
2: To je istina. A cjelokupna Zadarska županija, evo, dobra je posjećenost. Vanja Čvrljak, direktor Turističke zajednice Zadarske županije, i sam kaže da je početak sezone bio turbulentan. Jedan put je on rekao da je ova sezona čudnovata, ali čini se da će biti sve na kraju dobro. Rezultati su dobri. Po ovim zadnjim rezultatima, odnosno statistici za srpanj, evo, sad smo na 4. mjestu, bili smo na 5. što se tiče turističkih regija. Odlična je posjećenost. Raduje nas i evo i domaći gosti, njih je 3% više.
3: Počelo je turbulentno, malo i neizvjesno, ali svaka sezona će biti sve neizvjesnija i neizvjesnija, sve zahtjevnija i zahtjevnija, što u konačnici nije ni loše. Da za nas turističke radnike, da malo stanemo, da saberemo emocije, da vidimo gdje smo, šta smo, na koji način razvijati, da li je ovo pravi put, šta mijenjati, da napravimo jedan dobar reset kako bi i da u daljnjim sezonama imali ne toliko rast kvantitete, jer vjerujem da možda pogotovo sad i u vršnim mjesecima u gradu Zadru, jer smo možda došli do nekakvih vršnih brojki što se tiče opterećenja infrastrukture i svega, ali što se tiče proširenja disperzije turista na područje cijele županije, a isto tako i produženja normalno turističke sezone kako bi počeli govoriti o turističkoj godini koja se toliko spominje pre ove godine.
1: Da, mene posebno raduje kad čujem da ima domaćih gostiju, jer znamo sve češće te priče da je zapravo jeftinije otići negdje u neku egzotičnu destinaciju nego provesti godišnji odmor na Jadranu. Nadam se da će se to evo promijeniti.
2: Da, kao sve mi je bilo uključeno, potrošio sam toliko, a za neki apartman sam morao dati samo za jedan dan toliko.
1: Da.
2: I ništa, za kraj ću se vratiti na početnu temu, evo, za tebe Sonja i za sve nas, malo o šokolu, 3 rečenica, i ja sam užasno gladna. Šokol je suhomesnati proizvod, dobiven od mesa svinjske vratine, čiji začeci pripreme sežu u 17. stoljeću na području Nina i okolnih naselja. Svaki šokol drugačiji ovisi o načinu obrade mesa, a bura koja puše u zimskim mjesecima jedan je od presudnih faktora za kvalitetu šokola. kola. Priprema se slično kao pršut, 3-7 dana ostavlja se da leži u morskoj soli, stavlja se u kuhano crno vino i na kraju se meso oblaže začinima poput papra, klinčića, muškatnog oraščića. Pripremljeno meso stavlja se u vitak, na poseban način veže užetom, nakon toga dolazi posljedna faza obrade, šokol se stavlja nekoliko dana na dim, a nakon dimljenja na buru. Nakon nekoliko mjeseci sušenja, u prozračnoj prostoriji, šokol je spreman za konzumaciju. To je to.
1: Hvala ti puno, evo, na ovim informacijama. Eto, da.
2: Da, ovo, sad kad odradim ovo do podne,
1: da,
2: jami, jami.
1: Ti možda dođeš i do šokola, a mi ćemo, evo, nešto.
2: Nešto slično.
1: Ovako, ne, a ne znam
2: kulen,
1: baš.
2: Kulen,
1: da. Kulen može, kulen, da, evo, da. Kulen nam je dostupan.
2: Prodano.
1: Je.
2: Dobro, eto.
1: Hvala toliko. Lijepa našoj Suzani Dražić, koja nam se javila iz Zadra. Suzana i ja obično, evo, ovako produžimo naš razgovor, na to ste vjerojatno već i već se i navikli, pa zato mi odmah idemo do osječkog studija gdje dobar dan želim.

0: Evo, ovo je lijepa prigoda i to obilježiti. Ovu izložbu priređuje Državni arhiv u Osijeku s autorskim odabirom fotografija Dražena Kušena i Vesne Njikoš Pečkaj iz njihovog obiteljskog arhivskog fonda Njikoš Svoboda. Evo, u otprilike jednoj minuti izložbu nam najavljuje ravnatelj arhiva Dražen Kušen.
1: Zato smo htjeli ovu 90. obljetnicu obilježiti jednom kratko, malom, ali vrlo lijepom izložbom, za koju smo odabrali iz fundusa Državnog arhiva u Osijeku, odnosno iz fonda, obiteljskog fonda koji nam je obitelj Njikoš Pečkaj i njezini nasljednici predali. Izabrali smo one portrete koji prate njezinu mladost, srednju dob, razvijenu karijeru, pa sve do onih poznih dana kada je primala nagrade. I te fotografije koje smo nazvali karijernim portretima, jer imamo u fondu i puno obiteljskih fotografija koje nisu karijerne, a ovdje upravo želimo staviti naglasak na karijeru njezinu i sav onaj njezin osebujni pristup pjesmi i nastupu. Svi koji ju pamte, pamte upravo po tim živim očima, po tom veselom stasu, po otvorenosti prema publici, prema pozornici i prema svima koji su se susretali.
0: Rado ću ovdje spomenuti da je ona rado spominjana i na Radio Osijeku iz tih razloga što je na početku njene karijere, kao i mnogi oni koji su potekli iz Osijeka, u stvari prvi put pred mikrofon došla upravo na Radio Osijeku, tako da su to oni neki divni počeci karijere, a i mi da se ovako malo pohvalimo. Jel?
2: A ja sam htjela samo dodati da, evo, Monika, i ti i ja srećom spadamo u onaj naraštaj koji se može sjećati i sjeća se Vere Svobode.
0: Tako je, naravno, pratili smo i njene koncerte, evo, i naglasit ću da je ona rado i dolazila, evo, na naš radio, bili su to doista lijepi susreti. Mi smo danas posjetili Osječki Crveni križ, oni su najavili 23. ljetnu školu mladih u Orahovici, naime, radi se doista ono tradicionalnoj ljetnoj školi radi obuke terenskih jedinica iz prve pomoći, a ovome se pridružuje jedan Erasmus Plus projekt koji se bavi mentalnim zdravljem, koji, u sklopu kojega će u Orahovici boraviti 48 sudionika iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije, dok ova međunarodna škola podrazumijeva i polaznike iz Ukrajine. Spominjali ste, evo, ove morske destinacije, imamo i mi svoju jednu kontinentalnu destinaciju koju mnogi rado posjećuju, to je Bizovac, Bizovačke toplice. Da, danas su tamo Vukovarci treće životne dobi, a pridružit će im se i njihov gradonačelnik. Naime, grad Vukovar organizirao je 9 jednodnevnih odlazaka autobusima za do 1800 umirovljenika iz grada Vukovara. Najavljuju im da će organizacija ovakvih izleta organizirati i u zimskim mjesecima. S obzirom na to da, evo, ovo je jedna jako lijepa suradnja između Osijeka i Zagreba, ja ću spomenuti još jednu, a to je suradnja zooloških vrtova. Naime, već smo spominjali ovim našim javljanjima kako je doista živo u Osječkom zoološkom vrtu koji, i što se tiče broja posjetitelja, bilježi rekorde, a spominjali smo, ako ćete se sjetiti, nedavno i jedan lijepi projekt, prvi puta noćni kamp u zoološkom vrtu koji okuplja djecu od 8 do 12 godina vikendom. Oni tamo prespavaju i uče kako se sa životinjama družiti ujutro, kako ih hraniti, ali i slušaju one zvukove koji se događaju po noći. A kada sam spomenula ovu suradnju, iz Zagrebačkog zoološkog vrta došla nam je obitelj lemura, i to mužjak, ženka i njihovo mlado, dakle novi su stanari Osječkog zoološkog vrta. Njihov voditelj Nikica Jukić, voditelj zoološkog vrta, kaže da su prava atrakcija, pa evo samo malo da poslušamo o tome.
3: Danas smo im za doručak koje spremili u biti, znači lemuri vam najviše jedu du povrće u biti, znači jako malo voća, jer oni u prirodi najčešće se hrane sa lišćem, tako da onda, znači, povrće je nešto što je puno manje kaloričnije nego voće, tako da evo, sad su dobili su batat, dobili su džumbir, salatu i dobili su specijaliziranu hranu za lemure. Pa tri su znači nova stanara, znači i ženka, mužak i njihovo mlado, stigli su iz Zagreba,

0: 11 sati i 31 minuta, evo nas, naš Josip Krželj je pričekao malo, čisto da ja pojedem taj sladoled, da se ne otopiću.
1: Pozdrav iz Splita.
0: Josipe, dobar dan.
1: Prvo čestitam Osjećanima, pozdravljam obitelj Lemura.
0: Da, da.
1: A onda i Jeleni čestitam imendan, guštajte. Nažalost, ja ne znam što je u zadnje vrijeme, kako se javljam, samo loše vijesti. Milna, žar cigarete, zapalio borove iglice, žena prekršajno kažnjena, javlja policija. Naime, u subotu oko 15 sati poslije podne, neoprezna državljanka Poljske bacila je čik, kako se to kaže, izgorilo je oko 200 kvadrata, nije puno, ali moglo je biti i gore i naravno bit će podnesena prekršajna prijava. U našim vijestima mogli ste i slušati da su uhićena dva maloljetnika koji su izazvali požar na Malačkoj brdo iznad Kaštela. Ne znamo što im bi, išli su tamo, zapalili vatru i poslije pobjegli, a snimili su i sigurnosne kamere. U ovakvim situacijama, u ovakvim vremenima bavi se takvim glupostima. To je
0: da, vidjeli smo i ono oko Zadra. Da,
1: a to,
0: isto,
1: dobro, to, ali ovo su maloljetnici, to je baš ono, ne znam, glupost dječja, a dobro, za
0: što
1: ovo
0: da
1: drugo
0: vam kažem, mogu više, ne mogu razumjeti ništa.
1: Nije.
0: Ali prije onda razumijem maloljetnike i njihovu nepromišljenost nego odrasle ljude koji eto to namjerno rade.
1: Da, da, to onda USKOK neka obavi svoje. Kako nam rekao pokojni gradonačelnik Zagreba, neka pravna država dela, jel neko
0: da. Da.
1: Idemo mi opet do Omiša, naš kolega Ivan Perdić ovih dana je vrijedan. Pa čujemo jedan kratki razgovor s vlasnikom uništenog predivnog restorana na plaži u Omišu.
2: Boris Doljanin.
3: Vi ste vlasnik potpuno izgorilog restorana Zvizdan. Kako je izgledalo to tu noć i što dalje?
2: Tu noć ja to nisam ovdje doživio osobno, jer smo mi u restoranu zatvorili 11,5 sati i išli smo ča, razumijete. To, tad je požar bio odavde 7-8 km i 10 km daljine. I mi kada smo došli doma doslovno se otuširali i nas zovali da gori nemira. A to ti je pred vratima restorana. I opet na kraju krajeva nisam pomislio da to moglo doći ovdje. Kad sam probao sprika ići prema vamo, policija zatvorila već putove. I mislim da samo došla brani da ne bi danas razgovarali ovdje, definitivno.
3: Jer kako dalje?
2: Obnovit će se sve, treba jedno misli na radnike, da radnicima omogućimo neka primanja dok restoran ne stane na noge, jer jednostavno sad prometa nema, mi smo sad trenutno, ajmo reći, na nuli i krećemo iz nule. Ali evo, radnici koji su bili ovdje trebaju ima neki paket mjera pomoći od vlade, od županije, od općine koje mi plaćamo koncesiju, jer meni je sad koncesija i plaćena, ali za godinu dana ja nema ništa od toga.
1: To je jednostavno baš restoran na plaži, tako da je praktički toliko to baš teška sudbina, tužna, te marljive omiške obitelji. Stvarno mislim da bi država trebala priskočiti i lokalna zajednica vjerojatno hoće, tako su barem obećali.
0: Znali ste, Josipe, što o osobama koje su na bolničkom liječenju još?
1: Nema novih informacija, dakle 4 osobe su na jedinici intenzivnog liječenja. Sedmoro ih je po ovim drugim odjelima, znači nisu teško. Ovi, dakle, što se zapravo treba napraviti, kako je to riječ o velikim opeklinama, treba se omogućiti, dovesti te pacijente u stanje da ih se uopće može operirati. Eto, da pojednostavim tako. Znači, oni dok se ne stabilizira njihovo stanje, ne može se krenuti u kirurške intervencije, plastične kirurgije. O tome se radi i kada krenu te operacije, to je znak zapravo da će im biti bolje.
0: Te četiri osobe. Dogoditi što prije, da.
1: Ne znam, to je to. I kad krene, to će trajati mjesecima. To su takve vrste ozljeda, opekline, plastična kirurgija, teško. Ali vidjet ćemo, nije to samo vanjske ozljede, jer
0: naravno,
1: te vrućine proizvede i unutarnji organi, teško. Nadamo se, samo neka prežive, neka izdrže i onda ćemo polako krenuti.
0: Nekako,
1: i sad ćemo u jednoj humanitarnoj akciji našeg kolege, novinara Ivice Proface. On je naime krenuo na više od 150 km dugu šetnju, naumio je prepašaciti Hadrianov zid u Velikoj Britaniji. Od 15. kolovoza je krenuo, nada se da će to tijekom 8 dana. E sad, zašto kažem, zašto je to humanitarno? On se pridružio bradatoj aukciji, to je jedna aukcija kojom
0: znamo
1: se skuplja.
0: Znamo svi što je bradata aukcija, da.
1: Novac. I sad on daje svoj doprinos. Ivica je također onkološki bolesnik, drži se dobro. Kao što on kaže, svaki kilometar koji napravim bit će znak otpora, bolesti i podrške svima koji znaju koliko je ta borba teška. Mi smo ga nazvali Veliku Britaniju, pa čujemo kratko.
4: Prije nekog vremena nam je palo na pamet ideja da to sve skupa povežemo sa našom dragom inicijativom Bradatom aukcijom, da. U kojoj ja sudjelujem već godinama, volim ih promovirati jer smatram da je to jedna vrlo, vrlo vrijedna inicijativa koja na razne načine pomaže onkološkim bolesnicima i svjesnosti o onkološkim bolestima i kako poznajem te ljude, povezali smo se i pretvorili to u ono što bi Englezi nazvali charity walk. Dakle, mi hodamo a ljudi uplaćuju, ne nama naravno, nego uplaćuju na račun Bradate aukcije, odnosno na račun Županijske lige za borbu protiv raka u njihov fond za zaista hvale vrijednu inicijativu, a to je kupnja magnetne rezonance za splitsku onkologiju koja nema magnetsku rezonancu nego koristi bolničku i razne privatne, tako da je to neki mali doprinos nečemu što već dosta dugo traje i zašto se već dosta novaca iskupilo, ali evo tako, moja kaplja pomaže grad Kati.
1: Eto, kako da, je to lijepo zaokružio naš profa, kako ga mi ovdje u Splitu zovemo. Toliko za danas iz Splita.
0: Hvala lijepa, bio je to Josip Krželj, 11 sati, 37 je minuta, a kao što smo već čuli, stiže nam Jelena Ucović u 11.45.

0: 11 sati, skoro 45 minuta. Evo, došla nam je Jelena, ja sam joj objasnila kakvu pomutnju je ovim sladoledima napravila. A ona kaže, najmanje Sonja što možeš za mene napraviti je pojesti jedan sladoled. I evo, apsolutno. Dakle, čestitke Jelena, čestitamo imendan tebi. I kao što sam već rekla, dakle, svim ostalim Jelenama, Helenama, Elenama, Lenama, Jelama, Jelkama, Eleonorama, Leonardama i Leonardima. I ako smo koga zaboravili, evo, nemojte nam zamjeriti. Jelena Ucović, direktno s godišnjeg odmora u Eter
1: Pro, dobar
0: programa
1: dan.
0: Hrvatskog radija. Dobar ti dan.
1: Hvala ti za ovo odlično raspoloženje, hvala ti za čestitku, nadam se da je dobro sjeo sladoled. Da,
0: moram te malo raspoložiti, nekad. Znam kako je prvi dan nakon
1: moramo
0: godišnjeg
1: se počastiti.
0: Poslu,
1: da. Je, da. Ima gospodin Jelenko, ne
0: aha,
1: jedan jedini.
0: Aha, i Jelenko.
1: A
0: evo
1: ako
0: ga.
1: Nas sluša gospodin Jelenko, sretan vam imendan i sretan imendan svim Jelama i Jelkicama.
0: Tako je, da.
1: Evo. Ali naravno na imendan moramo i raditi.
0: Moramo.
1: Zagreb je
0: i
1: u ovom trenutku.
0: I na imendan.
1: Zapravo i na ročke se i sve. Mm-hmm. A to mi proslavimo pa smo tako i u redakciji Radio Sljemena odakle ti dolazim. I naravno s obzirom na to da je ljeto nismo mi sad pršteći s najavama. Festival mm-hmm. okolo počinje za dva dana tek. Mm-hmm. Evo rado bih mm-hmm. da danas možemo o tome govoriti, ali još malo ćemo se strpjeti. Za umjetničke instalacije u Zagrebu. Danas nas zanima instalacija dizala. Ne? 31. ovog mjeseca istječe rok za prijavu sufinanciranja ugradnje dizala i obnovu pročelja. To provodi Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Prijave se zaprimaju putem aplikacije koja je na mrežnoj stranici ministarstva, a primjenjuje se na postojeće više stambene i stambeno-poslovne zgrade koje imaju OIB. Mm-hmm. Evo što je rekla načelnica sektora za kvalitetu stanovanja, procjenu vrijednosti nekretnina i komunalno gospodarstvo, Sanja Jerković.
2: Interes je jako dobar za dizala, moram reći da je veći, znači mi prijave idu isključivo online. Za dizala imamo podatak, znači da su započeli, znači započet je rad na 409 prijava, do sada ih je ukupno predano 85, od čega 55 prijava su iz grada Zagreba, a za pročelja započet je rad na 170 prijava, ukupno ih je 8 predano, 7 iz grada Zagreba i jedna je iz Osijeka.
1: Ovo je priča koja se odnosi na cijelu Hrvatsku, ali naravno mm-hmm. Zagreb, obnova dizala, pročelja, stambena problematika i politika je gradsko pitanje broj 1, pa smo njime počeli.
0: Mislim ima još gradskih pitanja koje bi mogle podijeliti mjesto s tim prvim, ali dobro.
1: Mislim da o prometu
0: nećemo
1: govorimo
0: tome.
1: Svaki dan.
0: Da.
1: Dajmo Vukovarskoj i Savskoj još malo vremena
0: dajmo,
1: da se dobiju, mm-hmm. kak se veli u Zagrebu. Ali ono što je vječna tema, ali onako nekako čeka da iskoči, to je humanitarnost. Zagrebčana, mm-hmm. evo nažalost, se pokazuje prilika i za to da se pomogne u teškoj situaciji koja je zadesila priobalje. Mm-hmm. Sutra će se održati humanitarna akcija Dan jednog eura. Skupljena sredstva podijelit će se obiteljima s djecom koja boluju od cerebralne paralize, a dio će se usmjeriti prema Omišu koji je stradao u požaru. U tijeku je i akcija skupljanja potrepština za školarce u suradnji s nogometnim klubom Dinamo, prije čije će se večerašnje utakmice s Vikingom i danas prikupljati pribor. Iza obje akcije stoji humanitarac Bruno Lerotić.
3: Bio je trenutak gdje sam razmišljao da maknem se sa društvenih mreža, onda sam rekao ajde idem probati vidjeti da li postoji neka viša svrha. Ako već ima toliko ljudi, nisam imao tad toliko puno ljudi, bilo je možda 700-800 ljudi, ali smo nešto uspjeli napraviti. A sad kad nas je, evo danas sam vidio 97.000 ljudi samo na Instagramu i svima je jasno da može se napraviti čudo sa takvom brojkom ljudi, tako da ima smisla i drago mi da sve više vidim ljude da koriste društvene mreže za nekakvu bolju svrhu i za društvo cijelo da može koristiti tome. Znači mi smo imali prošli mjesec tu veliku prvu akciju Dan jednog eura i ovaj mjesec smo je trebali nastaviti i već je bila dogovorena i već imamo naprijed za koga je isplanirano i onda se dogodio Omiš. Kad se dogodi takva nekakva situacija državi, bilo da su potresi, poplavi, logično je da ljudi, posebno koji su na mojoj stranici, prvo vide i gledaju šta ćemo mi napraviti i tako mi smo već u četvrtak, u ponoć već bili na terenu preko naših volontera.
0: Da, Bruno Lerotić čest je u gost u medijskom prostoru i evo upravo zbog ovakvih akcija hvala mu na tome. Jelena, svi smo nekako malo odahnuli promjenom vremena, međutim temperature će se ponovno dizati iznad 30 Celzijevih stupnjeva, što znači da će prilike i u Zagrebu za kupanje biti još.
1: Da, tu je Jarun koji nije posjećen kao u neka stara vremena, je li to pitanje mode, jesu li lopoči ipak preveliki problem, jer da bi se Jarun riješio lopoča potrebno je odmuljivanje, a ne samo ono površinsko čišćenje koje zapravo...
0: Kozmetički zahvat, tako zvani. Da.
1: Ponekad građani kojima ekipe poduzimaju, čekaju se bazeni, evo da skratimo razmišljanje o tome gdje bismo se mogli smočiti. Bazen Špansko izgleda divno izvana. Jučer me gospodin koji vodi radilište ponudio se da razgledam unutra, međutim kako ne smijem fotografirati, ne smijem ništa puno reći, onda kaj ću gledat, čekam da skočim u tu vodu.
0: Da.
1: I to bi se trebalo uskoro dogoditi, datumima se još ne izlazi, ali moram reći da je da je uređena biciklistička staza pločnik oko objekta, objekt blista zaista, ono što bi moglo biti problem, to bi mogao biti parking, jer nekakav sustavan način parkiranja nije osiguran na tom mjestu, koristi se onaj prostor ispred shopping centra Prečko, naravno u okolnim ulicama, a bit će pritiska jer klubovi, sportaši, rekreativci samo čekaju.
0: Da,
1: to bi mogao biti problem. Međutim, zakaj bismo samo o problemima, kupaćemo se, plivaćemo.
0: A dobro, ali moramo spomenuti probleme. Evo, sad kad govorimo o bazenima, ja sam mislila kako ću lijepo moje plivanje nastaviti nakon mora u bazenskoj vodi u Utrinama. Međutim, evo, utrinski bazen je u onom normalnom godišnjem remontu i zatvoren će biti, čini mi se, otprilike 2 tjedna, dakle tamo ne možemo. A što se tiče kaosa, evo sad si me podsjetila, znači i oko tog bazena je grozan kaos, posebice zato što pored imamo i onaj balon hokejaškog kluba Medveščak i zapravo je tamo u poslijepodnevnim satima, možda ne sada, ali kada krene sve od rujna, jedva se prolazi. Znači to je sve zakrčeno, roditelji dovoze M na bazen djecu, M na hokej. I jednostavno, evo, nogostupi su...
1: Uparkiralo se na nogostupe. Neko rješenje dugoročnije ili srednjeročnije će morati uključiti parkiranje nekoliko kilometara dalje i pješačenje. Kad se spomenula roditelje koji dovezu djecu, dovoze ih pred vrata škola. Ne?
0: Tako da, meni nekad mi se čini da bi najrađe ušli unutra, da se može. Da.
1: Tako da, evo, ispred naše škole u Španskom su postavljeni oni betonski stupovi. Vrlo često su oni razvaljeni. Ili da, netko nije naviknut ili...
0: Ali to se dođe pa se čeka, pa onda... Ma mislim, svakojakih situacija ima. Da.
1: Mijenja se vrijeme.
0: Da. Eto, dali smo puno zamisliti nekima koji o tome vode brigu. Nadamo se da će nas i poslušati. Jelena, hvala ti na ovim informacijama vezanima za Zagreb. Da, danas nešto posebno u Zagrebu što se kulture tiče se i ne događa, osim onih stvari koje su u tijeku. Evo, možda sutra u Muzeju za umjetnost i obrt, odnosno u galeriji u Ilici, otvara se izložba Pola trenutka života pulskog dizajnera, umjetnika, fotografa Vjerana Juhasa, ali vjerujem da će o tome više biti riječi sutra. Mi smo došli do kraja, s Radio Sljemena i Jelena Ucović, za tonskim pultom bila je Ivana Hegeduš, glazbu nam je birao Pavle Miljenović, ja sam Sonja Batinić, želimo vam ugodan ostatak dana. Do slušanja.

0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Nakon katastrofalnog požara koji je poharao omiško područje, nastavlja se sanacija opožarenih područja i procjena nastale štete. Stanovnici obilaze zgarišta svojih domova i poslovnih prostora, kao i izgorjela vozila. Prema dosad dostupnim podacima, potpuno je uništeno 50 kuća, dok je njih 55 oštećeno u požaru. Izgorjelo je i 117 vozila te 49 plovila. Istodobno se čiste prometnice i odvodni kanali, a za stanovnike koji su ostali bez krova nad glavom traže se mobilne kućice. Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac na izvanrednoj konferenciji za novinare najoštrije je osudio podmetanje požara u Dalmaciji, no upozorio je da je opasno raspirivanje vjerske i međunacionalne mržnje na društvenim mrežama, te da se institucije time trebaju baviti.
1: Kogod čini takve stvari, koje god nacionalnosti bio, ovi na području Benkovačko-Zadarskom ili one na području Trogirskom, bez obzira da li su piromani, da li su alkoholizirani ljudi ili su nemarni i nedovoljno oprezni, trebaju u skladu sa zakonom odgovarati. Najoštrije osuđujem ta djela i očekujem da kad se provedu sve radnje, da će počinitelji biti kažnjeni u skladu sa zakonom. I za one koji stvaraju lošu sliku i opasnu sliku u našem društvu, u gašenju požara sudjeluju i vatrogasna dobrovoljna društva u sredinama gdje Srbi žive kao većinsko stanovništvo. Gasili su i na područjima na kojima žive Srbi, gdje su također planuli požari na više lokacija, kao što su gasili bez razlike zajedno sa svojim kolegama Hrvatima na područjima gdje pretežno žive Hrvati.
0: Dvojica maloljetnika privedena su zbog sumnje da su izazvala požar na Malačkoj iznad Kaštela. Policija sumnja da su u subotu upaljačem zapalili papiriće i bacili ih u suhu travu, nakon čega se požar proširio na oko 5000 četvornih metara i približio kućama. Maloljetnici, rođeni 2010. i 2011. nakon toga su pobjegli mopedom. Protiv njih bit će podnesena kaznena prijava.
2: Vijesti.
0: Policija je jutros ušla u zgradu Brodsko-posavske županije. Istražitelji su po nalogu županijskog državnog odvjetništva uzeli određenu dokumentaciju, no za sad nije poznato na koje se moguće nezakonitosti istraga odnosi. Izvidi dolaze samo tjedan dana nakon policijske akcije u gradskoj upravi Slavonskog Broda, uključujući ured gradonačelnika Mirka Duspare. Više informacije očekuje se tijekom dana. Jučerašnju sjednicu saborskog odbora za zaštitu okoliša komentirao je ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić. Oporbu je prozvao da na toj temi pokušava politički profitirati, te da je sjednicu iskoristila samo za dobivanje medijske pozornosti.
3: Vi ste te, navodno jako zabrinute, aktere, nije zate koji nismo ih vidjeli ni na snimkama, ni u petak u Omišu, iako je zbog toga navodno odgođena sjednica u Gospiću, a niti u subotu u Gospiću. Dakle, onda ispada da je sjednica u petak odgođena. Zbog čega? Jer bi imala slab medijski odjek.
0: Vijesti. Ukrajina je noćas napala Moskovsku regiju s više od 600 dronova, tvrde ruski izvori. Jedan je to od najvećih ukrajinskih napada na glavni grad Rusije. Nakon izvješća da su u nekim napadima prvi put upotrebljene i britanske letjelice, Moskva je oštro zaprijetila Londonu. Više u prilogu Jelene Mikovčić.
4: Ukrajinski napadi na Rusiju sve su snažniji. Čak 620 dronova poslano je tijekom noći prema glavnome ruskom gradu, a moskovski gradonačelnik tvrdi da je 180 letjelica srušeno. Gori tvornica aluminija, a projektil protuzračne obrane pogodio je zgradu u Pavlovskom Posadu. Ponovno je pogođeno i skladište ruske internetske trgovine Wildberries. Lokalne vlasti navode da su najmanje 3 osobe ozlijeđene, među njima i 10-godišnja djevojčica. Istodobno u ruskim napadima na Harkiv u Ukrajini poginulo je 10 ljudi, dok su u napadima na stambena područja u Zaporižji poginule najmanje 2 osobe. U ukrajinskim napadima duboko unutar ruskog teritorija prvi su put protekli dana korišteni i britanski dronovi, pa je rusko veleposlanstvo u Londonu u priopćenju Ujedinjenom kraljevstvu zaprijetilo ozbiljnim posljedicama.
5: Izvješća potvrđuju da se London namjerno odlučuje za jačanje krize, što je dublje uključeno sukob i što je veća njegova podrška kijevskom terorističkom aparatu. To će veću cijenu platiti.
4: Britansko ministarstvo obrane uzvratilo je da stoji rame uz rame s Ukrajinom, te da je Ujedinjeno Kraljevstvo predano osiguravanju opreme koja je Ukrajini potrebna za obranu od Putinove ilegalne invazije. A protivljenje Putinovoj invaziji u Rusiji kažnjava se zatvorom. Ugledni član ruske liberalne stranke Jabuka, Lev Schlossberg, osuđen je na 11 godina zatvora zato što je osudio rat u Ukrajini. Član njegove stranke, Dmitrij Anisimov, ogoćen je presudom.
5: S ustavnog stajališta ova je presuda potpuno nezakonita. Lev Schlossberg osuđen je na 11 godina zatvora zbog dviju objava na društvenim mrežama, ne zbog zločina protiv čovjeka, nego zbog svojih riječi, to je staljinistički i barbarski, nedostojno naše Rusije.
2: Apsolutno staljinski i barbarski, nedostojni naše Rusije.
4: Stranci Jabuka, jedinoj političkoj opciji u Rusiji koja poziva na kraj rata, prije toga je sudskom odlukom zabranjeno sudjelovanje na parlamentarnim izborima sljedeći mjesec.
6: Vijesti.
0: Počinje jesenski rok državne mature. Na ispite izlaze 6862 maturanta, a prvi će sutra svoje ispite pisati oni koji državnu maturu polažu na jeziku nacionalnih manjina. Kada se pišu određeni ispiti i kada mogu očekivati prve rezultate, za HRT otkrio je Vinko Filipović, ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.
7: Matematika se polaže 31. kolovoza, međutim prije toga 24. i 25. kolovoza polaže se hrvatski jezik, prvi dan je test i sažetaka, drugi dan je esej i od ovih ispita sa većim brojem pristupnika engleski jezik 28. kolovoza. Privremeni rezultati su 9. rujna u 12 sati kao što je to uobičajeno. Svi maturanti koji već imaju to iskustvo bilo od prethodnih godina kao i ovi iz od ove godine sa prvog ispitnog roka nakon 12 sati 9. rujna oni u sljedećih 48 sati ako nisu zadovoljni ocjenom mogu uložiti prigovor.
0: Hrvatska književnica i kolumnistica Vedrana Rudan umrla je u 77. godini nakon teške bolesti. In memoriam pripremila je Ana Krojs.
8: Rođena 1949. u Opatiji, Vedrana Rudan slovila je za jedno od najčitanijih i najprovokativnijih pera domaće scene. Završila je hrvatski i njemački jezik na Riječkoj pedagoškoj akademiji. Radila je kao učiteljica i turistička vodičica, a zatim kao novinarka za više hrvatskih novina. Bila je i urednica na Hrvatskom radiju te voditeljica televizijske emisije. Književnu karijeru počela je romanom Uho, grlo, nož objavljenim 2002. Nakon toga objavila je niz romana i drugih knjiga. Njezine su knjige prevedene na više stranih jezika, a prema njezinim djelima nastale su i kazališne predstave. Godinama je pisala i na blogu Kako umrijeti bez stresa, u kojem je komentirala društvene i političke teme te vlastita životna iskustva. U ožujku prošle godine rekla je da boluje od vrlo agresivnog raka. U emisiji Hrvatske televizije Nedjeljom u 2 govorila je o vlastitoj smrti.
9: Želim reći da ima jako puno ljudi koji me vole i da ja volim njih i da sam besmrtna i neka moju smrt shvate kao odlazak na područje bez signala.
8: Na njezinoj stranici na Facebooku upravo je to jutro spisalo uz fotografiju Vedrane Rudan s televizijskim bojama i natpisom No Signal.
6: Sport.
0: Pred nogometašima Dinama prva je utakmica do igravanja za ulazak u ligu prvaka protiv norveškog Vikinga. Dinamo veznjak Luka Stojković.
10: Znamo kako nas utakmica čeka, znamo da će biti jako teško. Protiv koga god igrate u ovoj fazi natjecanja, znamo da tu nema laganog protivnika, pogotovo skandinavski klubovi. Znamo kakav nogomet gaje, znamo da su jako agresivni, ali mi ćemo dati sve od sebe i nadam se pobijediti.
0: Utakmica na stadionu u Maksimiru počinje u 21 sat uz prijenos na drugom programu Hrvatskog radija.
6: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Uglavnom na jugu i u unutrašnjosti Dalmacije mjestimice pljuskovi, na večer i na sjeveru. Vjetar slab do umjeren sjeverni, na istoku i moru sjeverozapadni, ponegdje i jugozapadni. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
6: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Robert Jakšić, a uredila i vodila Mateja Ištuk.
8: Dogodilo se na današnji dan.
11: Njegovo prvo ime je Temuđin. To mu je ime dao njegov otac Jesugej kada je pobjedio istoimenog vođu suparničkog tatarskog klana. Godina njegovog rođenja nije poznata, možda se rodio 1152., 1162. ili 1167. Kasnije legende govorile su da je nakon rođenja Temuđin u ruci držao ugrušak krvi i da je njegov prvi predak Sivi Vuk, rođen sa sudbinom Danov od nebesa. U povijesti je Temuđin poznatiji kao Džingis Khan, te riječi znače univerzalni ili sveopći vladar. On će ujediniti razjedinjena mongolska plemena koja će prvo pokoriti svoje susjede, a onda proširiti mongolsku vlast na golemom području koje se protezalo od Crnog mora do Tihog oceana. Džingis Khan, vladar u povijesti zabilježen kao jedan od najuspješnijih i najokrutnijih osvajača, umro je 18. kolovoza 1227. godine na području današnje Kine, dok je spremao pohod protiv naroda Xia.
12: Temuđin je rođen negdje oko jezera Bajkal. Kada mu je otac ubijen, suparnička obitelj Tajčijut protjerala je Temuđina, njegovu majku, sestre i braću, u stepu, gdje su jedva preživljavali od korijenja i ribe. Tajčijuti su u jednom okršaju zarobili maloljetnog Temuđina i na glavu mu stavili drveni oglavnik kakav su nosile tegleće životinje. Temuđin je uspio sklopiti savezništvo s Togrilom, Kanom plemena Kerejta, te s Jamukom, prijateljem iz djetinjstva koji je također imao snažnu vojsku. Prva meta Temuđinovog napada bilo je pleme Merkita, koje je otelo Temuđinovu ženu u Borte. Merkiti su bili prvi od mongolskih plemena koje je pokorio Temuđin. Onda se okrenuo prema moćnim susjedima Tatarima. Kada je pobijedio tatarsku vojsku u odlučnoj bici, dao je nalog da se pobiju svi zarobljeni Tatari koji su bili viši od osovine kola. Bila je to sračunata okrutnost koja je trebala zatrti svaki otpor kod pokorenih i dati strašnu reputaciju mongolskoj vojsci. Godine 1206. Temuđin je na skupštini mongolskih plemena Kiriltaju, održanoj na rijeci Onon, izabran za velikoga kana. Tada je i dobio naslov Džingis Khan. Džingis Khan je slomio ili ubio sve potencijalne suparnike i ujedinio sve Mongole. Stvorio je moćnu vojsku temeljenu na konjici, koja se munjevito kretala prema svom cilju. Godine 1209. Džingis Khanova vojska pokorila je Ujgure. Dvije godine nakon toga počelo je osvajanje Kine, koje je završeno 1215. Koreja je zauzeta 1219. U jesen te godine Džingis Khan je sa svojom vojskom prešao Bet Pak Dale, stepu gladi, i udario na Horezm, tada najmoćniju islamsku državu u Aziji. Džingis Khanova vojska zauzela je velike i bogate gradove Buharu i Samarkand, prešla je rijeku Amudariju i dio je njegove vojske prvo osvojio područje današnjih država Irana, Azerbajdžana i Gruzije, te preko Kavkaza prodro do Krima. Godine 1223. ili 1224. dio mongolske vojske porazio je vojske ruskih kneževa na rijeci Kalki i nakon toga prodro do Dnjepra. Dok je spremao novi pohod, Džingis Khan je umro 18. kolovoza 1227. godine. Golemu državu koju je on stvorio podijelili su njegovi sinovi. Dike, ter hvaljenja presvetoj Juditi, smi na nje stvorenja ja hoću govoriti. Zato ću moliti, Bože, tvoju svitlost, neh ti mi kratiti u tom punu milost. Ti si on ki da kripost svakomu dilu nje i nje kipu lipost s počtenjem čistinje. Ti ponisad mene tako jur napravi, jazik da po mene ča misal pripravi.
11: Čuli ste prve stihove Judite, najpoznatijeg dijela hrvatskog književnika Marka Marulića, koji je zbog svog dijela dobio i naslov oca hrvatske književnosti. Marko Marulić je rođen u Splitu 18. kolovoza 1450. godine. Podrijetlom iz plemičke obitelji koja se hrvatski nazivala Pečanić ili Pecanit. Prezime Marulić nalazi se u Juditi. Nakon školovanja u Splitu i možda u Italiji, Marulić je u rodnom gradu obavljao komunalne dužnosti egzaminatora, sudca i izvršitelja oporuka. Novac je jedno vrijeme zarađivao i baveći se trgovinom. Kada mu je bilo 60 godina, povukao se u Franjevački samostan na Šolti, ali se nakon 2 godine vratio u svjetovni život.
12: Najviše sačuvanih Marulićevih dijela, njih oko 80%, napisana su na latinskom jeziku. Osim sačuvana tri pisma i dva soneta napisana na talijanskom, ostala dijela Marulić je napisao na hrvatskom jeziku. Žanrovski Marulićeva dijela su raznovrsna. Pisao je dijela u stihu i prozi, kompendije i zbornike uputa za praktičan kršćanski život, moralno-teološke i kulturno-povijesne rasprave, propovjedi, dijaloge, priče, pisma, epove, poeme i kraće pjesme. Marulićev opus je prožet kršćanstvom, njegovim moralom i simbolima, ali važno mjesto zauzima i antička baština, prije svega stoicizam. Glavni književni uzor mu je Biblija. Među njegovim dijelima na latinskom ističe se upućivanje u čestit život po primjerima svetaca, zbirka poučnih pričica i anegdota iz Biblije i svetačkih životopisa u 6 knjiga. Svrha je dijela živim i sažetim primjerima, bez apstraktnih razmatranja, ponukati čitatelja na krijepostan život. Evanđelistar je najznačajnije Marulićevo moralno-teološko dijelo. To je rasprava u 7 knjiga o praktičnoj kršćanskoj etici, zasnovana na obradbi triju bogoslovnih krijeposti – vjere, nade i ljubavi. Najznamenitije je Marulićevo dijelo Judita, libar Marka Marula Spličanina, u kom se uz darži istorija svete udovice Juditu versih harvatski složena, kako ona ubi vojvodu Oloferna po sridu vojske njegove i oslobodi puk izraelski od velike pogibli. 1501. prvi umjetnički ep hrvatske književnosti ispjevan na hrvatskom jeziku. 6 pjevanja, ukupno 2126 dvostruko srokovanih dvanaesteraca s prijenosnom rimom. Marulićeva djela doživjela su velik uspjeh u Europi 16. i 17. stoljeća, a on je, kako to piše u članku o njemu u Hrvatskoj enciklopediji, stekao status nacionalnog klasika. Marko Marulić umro je u Splitu 5. siječnja 1524. godine.
13: Let us therefore brace ourselves to our duties, and so bear ourselves that if the British Empire and its Commonwealth last for 1,000 years, men will still say, this was their finest hour.
14: Ovako je britanski premijer Winston Churchill u govoru održanom 18. lipnja 1940. godine u parlamentu najavio predstojeću bitku za Britaniju. Velika Britanija u tom je trenutku ostala sama pred nadirućim snagama nacističke Njemačke. Sredinom lipnja francuska vlada je kolabirala, a nova je vlada potpisala primirje s Njemačkom koje je stupilo na snagu 25. srpnja. Ostaci britanskih ekspedicijskih snaga uspjeli su se krajem svibnja i početkom lipnja evakuirati s europskog kontinenta, ali bez teškog oružja. Adolf Hitler dao je 16. srpnja nalog oružanim snagama da počnu planirati invaziju britanskog otočja. Ta je operacija dobila ime Morski lav. Ključ za uspjeh te operacije bilo je stjecanje zračne nadmoći nad Engleskim kanalom ili La Manšom i nad britanskim otočjem. Zapovjednik Luftwaffe ratnog zrakoplovstva nacističke Njemačke Hermann Göring uvjerio je Hitlera da je moguće uništiti britansko lovačko zrakoplovstvo. 13. kolovoza počela operacija nazvana Orlov napad. Tada je počela bitka za Britaniju. 18. kolovoza dogodio se takozvani najteži dan u toj bitci, kada su obje strane pretrpjele najteže gubitke.
12: Britansko kraljevsko ratno zrakoplovstvo imalo je u tom trenutku nešto više od 600 lovačkih zrakoplova raspoređenih u 4 borbene skupine. Njihovu udarnu snagu činili su sjajni lovci tipa Spitfire, najbrojniji su bili lovci tipa Hurricane. Luftwaffe je imala oko 1300 bombardera i oko 900 lovačkih zrakoplova. Udarnu silu činili su bombarderi Junkers 87, lovci Messerschmitt Bf 109. Važnu prednost kraljevskom ratnom zrakoplovstvu davala je služba ranog upozoravanja temeljena na najboljim radarima toga vremena. Glavni cilj Luftwaffe bilo je uništenje britanskog lovačkog zrakoplovstva, njegovih lovaca, aerodroma kao i tvornica zrakoplova. Početkom rujna njemački bombarderi bacili su manji broj bombi na London. Kraljevsko zrakoplovstvo odgovorilo je napadom bombardera na Berlin. To je razbjesnilo Hitlera, koji je zapovjedio da se težište napada prebaci s instalacija lovačkog zrakoplovstva na London i druge britanske gradove. Samo je London nakon toga uzastopno bombardiran 57 noći. Do sredine rujna 1940. postalo je jasno da Luftwaffe neće moći ostvariti nadmoć u zračnom prostoru nad kanalom i Velikom Britanijom. Britansko zrakoplovstvo obaralo je više zrakoplova nego što ih je njemačka industrija mogla proizvesti. 12. listopada 1940. Hitler je dao nalog da se odgodi operacija Morski lav. Dug koji je Velika Britanija dugovala pilotima kraljevskih zračnih snaga, Winston Churchill je opisao ovim riječima.
15: Nikada toliko puno ljudi nije dugovalo toliko mnogo tako maloj grupi ljudi.
16: Slušali ste Dogodilo se na današnji dan, emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija. Današnju emisiju za vas su pripremili Miroslav Šeb, Ivan Kojundžić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
6: Hrvatski radio, prvi program.
17: Konkancijski klub.
6: Komunikacijski klub.
18: Dragi slušatelji, u današnjem terminu komunikacijskog kluba slušat ćemo dijelove sastanka održanog 21. travnja 2026. kad smo govorili o nenasilnoj komunikaciji. U vrijeme globalnih i lokalnih okolnosti kad trebamo inzistirati za usavršavanjem komunikacije, za što boljim razumijevanjem, za izbjegavanjem pojedinih komunikacijskih vrsta ili metoda koje mogu i štetiti, čini nam se važno podcrtati akcente dobre i bolje komunikacije. S nama je na tom sastanku bila tajnica Hrvatske udruge za medijaciju, medijatorica i praktičarka nenasilne komunikacije, magistra prava Suzana Fugaj. Najprije treba reći, nasilna komunikacija to nije samo tučnjava.
19: Tako je, jako je važno zapravo naglasiti koja je razlika između nasilne i nenasilne komunikacije, jer kad govorimo o nasilnoj komunikaciji, onda upravo se to dogodi, da ljudi često pomisle na vikanje, na vrijeđanje, na neki otvoreni sukob, ali nasilna komunikacija često je puno subtilnija.

0: na razini potreba, o čemu ću kasnije malo više govoriti. I ono što je isto važno za reći, često me pitaju kad čuju nenasilna komunikacija, aha, to znači da sam ja pasivan i da šutim kad netko recimo viče na mene. To ne znači to, znači nenasilno komunicirati ne znači biti pasivan. To nije odustajanje od sebe i od naših potreba i nekih ciljeva, već baš suprotno, to je jasan i odgovoran stav prema sebi i prema drugome. Znači nenasilna komunikacija nas poziva da budemo iskreni, da budemo otvoreni, ali da budemo i prisutni u komunikaciji, odnosno u odnosu. Tako da prisutnost je jedan od ključnih elemenata.
1: Pada mi na pamet da se često zapravo i krivo tumači onaj bliski citat, ako te neko udari po jednom obrazu, ponudi mu drugi. To nije poanta.
0: Ne, nije to poanta.
1: Ima zapravo i jedna specifična, posebna škola nenasilne komunikacije. To je ono kad kažemo da ste praktičarka nenasilne komunikacije, jedna konkretna teorija, konkretna pravila, konkretni postupci kako se usavršiti u nenasilnoj komunikaciji. O čemu se radi?
0: Da, zapravo se radi o modelu Marshalla Rosenberga, on je osnivač ovog modela koji nazivamo nenasilna komunikacija, ili možda čak bolje reći modela komunikacije koja povezuje. I on je zapravo bio psihoterapeut i medijator i osmislio je alat i strukturu koja nam može pomoći da da koristimo komunikaciju ne samo kao razmjenu informacija, već kao prostor susreta između ljudi koji komuniciraju. Tako da polazište je vrlo jednostavno, a to je da idemo ispod površine riječi, da ne slušamo samo i da ne čujemo samo ono što nam sugovornik govori, već da osvijestimo to da iza svakog ponašanja, odnosno iza svake rečenice, stoji neka potreba. Znači sve što mi ljudi radimo i govorimo, radimo da bismo zadovoljili neku svoju potrebu. Potrebe su nam univerzalne za sve nas ljudska bića, gdje god se nalazili, koliko god imali godina, koje god da smo struke, imamo iste univerzalne ljudske potrebe, a to su recimo potreba za ljubavlju, za nježnošću, za hranom, za sigurnošću, za pripadanjem, za empatijom, za razumijevanjem. Tako da to je neki prostor susreta gdje se možemo zapravo povezati i gdje se možemo razumjeti. I kad to počnemo uviđati, onda zaista možemo mijenjati način na koji čujemo i sebe, odnosno način na koji razumijemo sebe, a onda time i druge.
1: Na početku sam rekao, danas nam je svijest o nasilnoj ili nenasilnoj komunikaciji možda i važnija no ikad. Rekao sam, ovdje ne govorimo o tučnjavi, ali zapravo nesvjesnost nasilnosti u komunikaciji može i do tučnjave dovesti i do ovakvog stanja u svijetu koje danas imamo.
0: Tako je. Upravo zato se meni čini da je ova tema jako važna, ne samo iz ovog konteksta komunikacije, već kad osvijestimo i učimo nenasilnu komunikaciju, jer to je vještina, mi učimo. Isto kao što smo učili kad smo bili mali govoriti, tako sad učimo nenasilnu komunikaciju. Ona je na neki način važna, pogotovo danas, zato što ti alati mogu biti prevencija za nastajanje upravo nesporazuma, konflikata, a ako do njih i dođe, mogu nam poslužiti kao rješenje konflikta, odnosno.
1: Kad govorite svim zainteresiranim o ovoj vašoj temi, čini li vam se da su u startu svjesni potrebe i postojanja ovog problema ili da tek trebamo svi skupa naučiti?
0: Pa meni se čini da smo, da zapravo svi komuniciramo. I ono što ja čujem kroz edukacije koje vodim je da ljudi najprije kažu kakva nasilna komunikacija, pa nisam ja nasilan, jer nekako zaboravljamo na to da možemo riječima zaista povrijediti drugu osobu. Ako ja vas napadam ili optužujem ili se koristim onim tip porukama kojima se zaista koristimo u svakodnevnim komunikacijama, ti si bezobrazan, uvijek kasniš, to su sve ti poruke i one kod druge strane zapravo izazivaju otpor, zatvaraju komunikaciju i sugovornik se želi ili braniti ili želi pobjeći ili napadati. Tako da...

0: zaista mi se čini da ljudi nisu svjesni koliko smo nasilni. Ja čak zovem ove naše razgovore ping-pong razgovorima. Čini mi se da ono, ja pričam jedno, druga strana drugo, svako priča svoja, a zapravo uopće nema ovog prostora razumijevanja između toga. Nego nekako ono, ko da se igramo s lopticama i prebacujemo bez da se razumijemo. Tako da mislim da je jako, jako važno razgovarati o nenasilnoj komunikaciji, a posebice opće osvještavati da zaista jesmo nasilni u komunikaciji.
1: Ali podcrtajmo još jednom, to ne znači da ne smijemo reći ako nam se nešto ne sviđa, samo je pitanje kako ćemo to reći. To kažem zbog toga što sam primijetio da je u opisima metoda kojima se bavite i koje podučavate često istaknuta riječ iskrenost. To se možda čini malo kontradiktornim da sve iskreno kažemo što nekom nekog ide, a da pritom nismo nasilni.
0: Da, iskrenost je jedna od važnih elemenata nenasilne komunikacije. Prije nego govorim o njoj, samo bih voljela napomenuti to da kad govorimo o komunikaciji, da se sjetimo da je to zapravo, da komunikacija podrazumijeva ili bi trebala podrazumijevati i izražavanje, znači jasno izražavanje mene, kako sam ja, što je meni važno i kako se ja osjećam, a istovremeno i slušanje. Jer obično kad na edukacijama načnem ovu temu i pitam polaznike, polaznice što je za vas komunikacija, najčešći odgovor bude to je način na koji se ja izražavam ili način kako ja drugima izražavam što ja želim ili što trebam. I onda ova komponenta slušanja druge strane negdje zaboravimo na to. Tako da evo, to je nešto što mi se čini da je jako važno. Da bismo kvalitetno komunicirali, važno je da obje te komponente, znači i iskreno izražavanje mene i slušanje i razumijevanje tebe budu ovoga nekako ko novčić, pa imamo s jedne strane iskreno izražavanje, s druge strane slušanje i potrebna su nam obe strane tog novčića da bismo zaista imali kvalitetnu komunikaciju, odnosno kvalitetan odnos. I sad me vi pitate za iskrenost, to je meni jako draga tema bude mi jako zanimljivo kad čujem ljude: pa ja sam samo iskren, samo sam iskreno rekao, odnosno rekla ono što mislim. Iskrenost je zaista vrijednost. Pitanje je na koji način smo iskreni. Dolazi li ta iskrenost u obliku optužbe ili kritike, ili ona dolazi iz dijela nas gdje smo u kontaktu i gdje želimo reći drugoj strani na koji način je ona utjecala na nas i kako se mi osjećamo zbog tog nekog ponašanja i što zapravo trebamo. Tako da iskrenost može biti i oružje. Važno je da osvijestimo iz kojeg dijela sebe idemo kad smo iskreni, jer ako je iskrenost zaista iz onog dijela da se želim povezati s drugom osobom i da želim stvoriti prostor za dijalog, odnosno suradnju, onda će ta iskrenost biti od pomoći da zaista otvori vrata i drugoj strani.
1: Rekao sam već, po struci ste pravnica, magistra prava. Laik obično pomisli na pravnika i pravni jezik, pravnu komunikaciju kao recimo to tako vrlo preciznu, vrlo šturu, posve drukčiju od onoga što biste možda željeli postići u raspravi o nenasilnom komuniciranju. Kako se to dvoje spojilo, ako je uopće ta pravna slika ispravna?
0: To je negdje onako spontano došlo. Meni se kroz pravni fakultet sam ja dosta uviđala kako mi fali nekih alata, komunikacijskih alata, kako bi mogla bolje razumjeti i pravne probleme, odnosno osobu, odnosno laika koji mi ne zna pravnim jezikom reći što mu je. Tako da na pravnom fakultetu, bar kad sam ja bila studentica, nisu nas poučavali nekim komunikacijskim vještinama, a meni se čini da pravnici zaista trebaju biti doktori za konflikte i pomagati ljudima da riješe konflikte i sukobe, a da bi ja pomogla nekome da riješi neki konflikt, važno je da ga zaista razumijem. Tako da negdje tu na tom putu se otvorila prilika da učimo o komunikacijskim vještinama i nekako spontano je to došlo, jer mislim da je jako važno, pogotovo o medijaciji gdje dođu ljudi koji žele razgovarati o svojim problemima, gdje žele pomoć, a možda ne znaju dovoljno dobro to artikulirati, niti moraju znati. Tako da, mislim da su komunikacijske vještine jako važne, ne samo za pravnike, nego općenito za bilo koga, jer svi na kraju krajeva komuniciramo. A da bismo mogli kvalitetno komunicirati, važno je da znamo prenijeti poruku, da znamo što želimo reći, da budemo jasni, autentični u tom izražavanju i iskreni, jel? A isto tako da čujemo i zaista razumijemo tu drugu stranu što nam želi reći.
1: Otprilike su jasni motivi koji bi mogli biti kad netko želi potražiti medijatora. O medijaciji smo uostalom u komunikacijskom klubu već i razgovarali. Međutim, koji bi bili motivi koji bi nekog potaknuli da potraži vaš savjet upravo oko nenasilne komunikacije? Jer i sami ste rekli, prva nam je misao, pa to meni ne treba, ja nisam nasilan u komunikaciji, jer uopće nisam svjestan što bi to moglo biti. Jasno je da se s vama sretnu recimo studenti kad dođete na neko gostujuće predavanje, govorit ćemo u emisiji gdje ste sve imali prilike se susresti sa publikom različitog profila, ali ako vas neko direktno potraži, koji mu je okidač da vas potraži baš za ovu subspecijaliziranu pomoć komunikacijsku?
0: Da, pa ljudi traže pomoć zbog nekog konkretnog problema, ili nastaje neki nesporazum u partnerskom odnosu, ili imaju sukob s djecom, osjećaju napetost na poslu, imaju teškoće u postavljanju granica, sve su to neke teme koje dovode čovjeka da promisli i razmisli gdje potražiti pomoć. A i ono što definitivno je neki uzrok je što u Hrvatskoj, ma mislim i u svijetu, već ste to spomenuli, zaista bilježimo ogroman porast nasilja, pogotovo vršnjačkog nasilja, i zaista je važno da o ovoj temi razgovaramo i da sve više tražimo neke alate koje će nam pomoći u prevenciji tog nasilja i da imamo alate koje će nam pomoći da izgradimo nekakve kvalitetne odnose koje su mirni i konstruktivni.
1: Ne škodi niti podsjetiti se nekih brojki u vezi s tim svjetskim jačanjem nasilja.
0: Ima puno istraživanja koje govore o tome da, recimo, što se tiče vršnjačkog nasilja, UNESCO čak navodi da je globalno svaki treći učenik izložen zlostavljanju svaki mjesec, da gotovo jedan od troje učenika je izjavio da je bio, odnosno bila fizički napadnuta barem jednom u godini dana, a jedno od 10 djece pogođeno je kibernetičkim nasiljem, tako da posljedice nisu samo obrazovne nego i ozbiljno psihološke, a tome svjedoči i Hrvatska, gdje je zabilježen rast prijava nasilja i čak 2024. godine čak 44% je više prijava vršnjačkog nasilja nego ranije. I statistika Ureda pravobraniteljice za djecu možemo isto primijetiti da je bilo 10% više prijava nego prethodne godine, odnosno 10% više prijava svake godine, što znači da zaista raste taj broj, odnosno vidimo sad, to je trend rasta i nasilja i većih prijava. I mislim, bezbroj je tih istraživanja i među učenicima, između njih 1727 u Hrvatskoj, znači svaki treći je bio žrtva nekog nasilja. Ako pitate starije ljude, oni u čak 65,6% kažu da je vršnjačko nasilje jako rašireno. Mislim, to znači da imamo stvarno značajan i rastući problem, ne samo u Hrvatskoj, nego i u svijetu.
1: Razmislimo svaki o sebi, jesmo li nasilni, u komunikaciji i što možemo učiniti da to u najmanju ruku smanjimo. Motivirali smo našeg stalnog glazbenog urednika Dinka Komadinu za početak Sara Renar, Nježne riječi.

0: Još malo pa je 12 sati i 40 minuta, s nama je magistra prava Suzana Fugaj, praktičarka nenasilne komunikacije. Vjerujem da slušatelji znaju, ne treba posebno naglašavati što ćemo sada. Svi smo se već u ovom terminu na prvom programu Hrvatskog radija navikli da utorkom uključujemo studio na Radiju Split, da je tamo naša fonetičarka HRT-ovog centra Split, govorna velnešanka Linda Bakotić, urednica i voditeljica tamošnje komunikacijske emisije Govorni wellness. Linda, dobar dan.
1: Dobar dan, Janoš, baš krasna jedna najava i ovo velnešanka, to mi se jako sviđa.
0: Ovisno o tome koliko će emisija biti sezona duga, možda se i ukorijeni u jeziku.
1: Pa vidjet ćemo što će vrijeme donijeti. A evo, ja sam danas zapravo pripremila nešto vezano za Marulićeve dane 36. Kao što je poznato, zove Festival hrvatske drame i znamo da je vrlo živo i uz teatar i u teatru. Međutim, nas je zanimalo zapravo što se događa u Centru za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata.
0: Oni su isto na Marulićevim danima?
1: Jesu i jako su povezani s Marulićevim danima. Rekla bih da je to jedna inspiracija koja traje i ove godine. Su sugrađanima pružili priliku da se upoznaju s kulturnom baštinom grada te dijelom Marka Marulića, ali i sa suvremenim književnim i društvenim temama. I o edukaciji, zapravo o edukativnoj šetnji koja se zove Marulićevi tragovi u gradu i o programu književnog kluba Sveučilišta za treću životnu dob, razgovarala sam s Mijom Matulić, koja je povjesničarka umjetnosti i vodičica u toj edukativnoj šetnji, i s ravnateljicom centra Danijelom Čukušić.
2: Ove godine imamo dva događanja, odnosno prvo je vođene ture po gradu vezane na Marulića, odnosno život Marulića u gradu, a druga je vezana za književno djelo Matija, koje, znači, naši polaznici Sveučilišta za treću životnu dobu u sklopu Book Laba obrađuju, a onda će i ići na predstavu koja tada igra u HNK.
1: Mija, meni je zapelo za oko jedna informacija, znači da ste vi, osim što radite u organizaciji obrazovanja odraslih, zapravo da ste po struci povjesničarka umjetnosti i sada i u ulozi turističke vodičice.
2: Prošle godine mi se pružila prilika da vodim turu o Maruliću po gradu. Nisam imala prilike, to je bila moja prva tura u životu i nekako nisam se do sada bavila s onim što sam završila. Meni je to bio izazov i bilo mi je drago, izbavilo me od ove puste administracije u obrazovanju odraslih. Bila je jako uspješna, vodila sam naše umirovljenike, polaznike treće životne dobi radionica u Zlatnim vratima i oni su bili zainteresirani i ove godine. Bili su jako sretni, pitali se da dočekaju da osmislimo neku novu turu, možda nevezano za lik i djelo Marka Marulića, nego da su oni u iščekivanju neke nove. Morala sam im obećati na kavici.
1: Ali ja znam da osim umirovljenika imate još jednu grupu za ovu šetnju.
2: Imamo još jednu grupu stranih radnika, i ta šetnja ide u ponedjeljak.
1: I ja ne mogu ništa drugo zaključiti nego da vi zapravo povezujete prošlost ovoga grada sa stvarnošću. U toj prošlosti bio je Marulić, u sadašnjosti naši sugrađani treće životne dobi. Ovo je vrlo jedna inkluzivna, ja bih rekla, šetnja. Jednom naši stariji sugrađani, drugom prilikom radnici koji se tek trebaju integrirati u potpunosti. Oni uče jezik u vašem centru, to
2: tako
1: znamo.
2: Tako je, hrvatski.
1: Da.
2: I malo ćemo ih integrirati, znači, u naše društvo, u našu kulturu. Kao što znate, mislim, povijest Splita, može se na svakom kantunu ispričati slojevita priča. Mi ćemo njima u ponedjeljak dati nekakav pregled i pokušati ih više zainteresirati.
1: Možete li samo onako za naše slušatelje otkriti neka mjesta na koje ih povedete?
2: Mogu. Evo, jedno zanimljivo mjesto. Naši građani su većinom naši polaznici iz Splita. Ali rijetko tko od njih, i oni šetaju gradom, šetaju centrom grada. Međutim, pala mi je bila jedna ideja u dogovoru sa ravnateljicom i sa Muzejom grada Splita. Rijetko netko tko od njih se popeo na srednjovjekovni ophod. I to je jedna onako, bude malo iznenađenje, vjerovali li ne, možda su dvije osobe bile tu, svi ostali su ostali zapanjeni, da se uopće može popeti, to obično bude i najdraži dio šetnje. I tu onda malo raspravimo o Maruliću, a evo gospođa iz muzeja Ana, koju ovom prilikom pozdravljam, nam je dozvolila čak da gore popijemo kavu.
3: Naša ustanova povezana, tako da iz naše ustanove isto se možete popijeti i na ophod, odnosno zidine.
4: Znači vi ste i vremenski prostorno povezani s ovim. A možemo reći da se naši sugrađani u tom trenutku zaista ponašaju onda kao turisti u svom gradu.
2: Tako je, zato što kažem, ponavljam, rijetko tko od njih je bio gore i budu stvarno iznenađeni.
3: Prošle godine isto tako smo turu osmislili za njih. Oni su napisali jedno pismo zahvale za takav program koji je tada bio i da oni očekuju da nastavimo. A su pohvalili kolegicu, pohvalili nas kao ustanovu i da stvarno zahvaljuju se za tako, jer nisu do sada imali prilike tako upoznati grad i Marulića, evo. A inače, naši umirovljenici, oni su jako aktivni, mi imamo preko 200 polaznika sveučilišta za treću životnu dob, tako da oni stvarno žele aktivnosti i znam što Mija kaže, da žele još tura. Znači, ove godine imamo preko 200 polaznika, što smo naravno morali u jednom trenutku odustati od daljnjeg upisa, jer nismo imali dalje kapaciteta za prihvatiti. Odaziv je bio jako velik. Mi imamo različite programe, tako i book club, i imamo i dramsku našu grupu polaznika, amatera, tako učenje engleskog jezika, likovne radionice, dosta tih radionica koje imamo za naše umirovljenike. Kada smo gledali koju aktivnost u sklopu festivala još organizirati, bilo nam je onako poveznica, pošto postoji book club za umirovljenike, gdje se okuplja njih 10 do 15 koji imaju afiniteta prema knjizi, vole čitati i tako, onda nam je bilo, ajmo pogledati koja predstava igra. S obzirom da isto imena predstava igra prema knjizi Matija, onda nam je bilo logično da ajmo pripremiti knjigu, da oni interpretiraju knjigu, likove i sve ostalo što se dešava u romanu, a onda da i pogledaju predstavu pa da mogu napraviti usporedbu i da na taj način sudjelujemo, tako da inače voditeljica book cluba je Tanja Radmilo, oni će sa Tanjom razgovarati o knjizi i onda ćemo posjetiti predstavu pa nakon toga ponovno razgovor da vidimo kako oni to svojim rječnikom interpretiraju. Ove godine prvi put da imamo uopće book club. Znači svake godine naši umirovljenici su sve aktivniji i aktivniji. Ovo je program koji se sveučilišta, koji se financira od strane grada Splita. Cilj je da u što više gradskih kotara organiziramo aktivnosti, besplatne aktivnosti za umirovljenike. Tako da i book club je besplatan. Mi smo čitanje dijela koje je uvršteno u Marulićeve dane prvi put.
4: Vaš centar ima još niz aktivnosti.
3: Aktivni smo, prošle godine smo imali što formalnih i neformalnih polaznika programa oko 800. Mi smo nositelji Erasmus akreditacije. Nama početkom svibnja u prvom tjednu dolaze umirovljenici iz Španjolske, tako da u tom tjednu ćemo naši se umirovljenici družiti, bit će domaćini Španjolcima, razmjena iskustava. To je tjedan koji je inače u Splitu jako lijep s obzirom da je Sveti Duje. U najboljem trenutku nam dolaze gosti. Iza toga imamo grupu irskih profesora, isto Erasmus, a treći tjedan naši umirovljenici idu kod kolega u Sloveniju. Početak lipnja mi idemo u Norvešku. To je ono bez kina, bez početka ljetne sezone u ljetnom kinu Bačvice, tako da dosta smo aktivni.
4: Ja bi se još samo malo vratila na Marulića. Dakle, koja su mjesta na kojima se posebno zaustavite u svom objašnjavanju značenja Marulića?
2: Posebno se zaustavimo kraj kipa Marka Marulića, tražimo njegove tragove po gradu, znači gdje je Marulić živio ili nije živio, što se mislilo gdje je živio, gdje je bila njegova rodna kuća i onda idemo po gradu jeli, ali tu i dodatno objašnjamo kako je u biti izgledao život u srednjem vijeku, kada je Marulić živio. I idemo u Svetoga Frane, tamo je znači grob od Marulića, nadgrobni spomenik, i tu završimo tur. Uvijek se čitaju nekakvi stihovi, uvijek mi bude drago ako tu bude neki profesor umirovljeni književnosti, nadopuni možda s nečim. Ja isto svašta naučim od drugih ljudi, oni imaju puno iskustva, neki imaju i puno više znanja od mene, tako da to bude jedna uzajamna radost i učenje.
4: Zapravo zanimljiva je ta skupina treće životne dobi, koja ima i životno iskustvo, koja ima i obrazovanje, mudrost jednu. Možda se to prije još više izražavalo ono slušati starije, ne u onom smislu bespogovorno slušati, ne razmišljati, mijenja se i život, mijenjaju se i običaji. Ali te godine nose definitivno mudrost iz koje mi možemo crpiti. Mi njima dajemo na ovakav način projektima zapravo jednu vrijednost, a oni nama sigurno vraćaju onda svojim znanjem.
3: Ja mogu nadopuniti da su jako aktivni i u razgovoru s ostalim kolegama koji imaju programe za treću životnu dob, uvijek se hvali te polaznike da su jako aktivni. Oni su motivirani za dolazak, za učenje, za razmjenu iskustava, jer vi kad vodite na Erasmus, odnosno na putovanje, oni moraju kasnije to razmijeniti iskustvo. Dok mlađi polaznici, njih je onako malo teže motivirati, želimo uključiti što više starih osoba. Detalje za naše slušatelje u Zagrebu, znači naša ustanova je osnovana u teatru. Znači 9. studenog 1925. osnivačka skupština je bila u teatru, pa i to poveznica, pa prošle godine svečana sjednica je bila u teatru, a druga stvar da smo mi te 25. kad smo osnovani, tada nije bilo u Splitu ni sveučilišta, tako da smo mi oni koji smo u svim generacijama željeli potaknuti riječ i razgovor, i drugi, mnogi drugi naši pisci su tu dolazili, učili i puk.
4: Čestitamo vam na tome i želimo još puno lijepih i uspješnih projekata.
3: Hvala puno.
0: Evo, zahvaljujemo i mi iz Zagreba. Dok smo slušali razgovor, pali su mi na pamet neki kolege koji su otišli u penziju, pa poslije kažu, u penziji imam više posla nego što sam ikad u životu imao. Nemam slobodnog vremena nikako. Tako mi se i ovaj program čini.
1: Je, Jano, što je stvarno potvrda. Ja sam isto tako krenula na ovaj zadatak malo istražiti eto taj Marulića iz nekog drugog aspekta, ne samo u onoj zgradi teatra. Pa se priča samo dalje širila, tu sam ja nekako zaustavila, ali je to fenomenalno zapravo koliko jedan tako, samo da ti napomenem evo i da znaju naši slušatelji, ravnateljica mi je rekla da je njih 11 djelatnika i oni godišnje toliko puno programa imaju, dosta je inkluzivnih programa, kao što već naši radili smo priču o učenju hrvatskog jezika u tom centru, a definitivno naši umirovljenici, to tako popularno nazvana treća, pripadnici treće dobi, oni zaista imaju niz programa, ovaj Erasmus je fantastičan, oni dočekuju svoje kolege umirovljenike iz drugih europskih zemalja, onda jedni plešu flamengo, a naši plešu splitski ples, dakle tu se komunikacija tako fantastično odvija i jezična, dakle i plesna, ima svega i to je jako lijepo zapravo začuti i prisjetiti se da eto da grad ne spava, da je sadržaja jako puno, da i mi mlađi brinemo o našim starijim sugrađanima i mislim da to je jedna zapravo jako lijepa priča. Počinje s Marulićem, a eto, nemaju kraja, ja bih rekla.
0: Evo, poštovani slušatelji, sada mala stanka. Svoje podsjećanje na sastanak komunikacijskog kluba održan 21. travnja 2026. s temom nenasilne komunikacije nastavljamo nakon vijesti.

baš prvi. Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: Kako je i najavljeno, predsjednik Zoran Milanović zatražio je izvanrednu sjednicu Hrvatskog sabora zbog ilegalno odloženog opasnog otpada u Gospiću. Od vlade traži hitnu sanaciju odlagališta, stalnu kontrolu onečišćenja podzemnih voda i redovito izvještavanje javnosti. Zahtjeva i da se u roku od 15 dana imenuje glavni državni inspektor, te da se provjere sva odlagališta u Hrvatskoj za koja se sumnja da je na njima opasan ili ilegalno odložen otpad. Milanović smatra da vlada do sad nije dovoljno brzo reagirala, te upozorava da daljnje odgađanje sanacije može ugroziti ljude i okoliš. A SDP proziva ministricu zaštite okoliša Mariju Vučković zbog njezinih tvrdnji o odgovornosti za ilegalno odlagalište otpada u Gospiću. Tvrde da odgovornost ne može prebacivati na 2015. godinu jer je HDZ na čelu resora od 2016. a ključni su propusti, ističu, nastali za vrijeme aktualne vlasti. Od ministrice traže da objavi dokument na koji se poziva, a najavljuju i da će inzistirati na odgovornosti premijera Andreja Plenkovića.
1: Vijesti.
0: Vlada je u hitnu proceduru poslala izmjene zakona kojima će pirotehničari i voditelji radilišta moći u mirovinu bez obzira na godine života. Uvjet je najmanje 30 godina staža, od čega 2 godine na poslovima razminiranja. Prave bi trebale ostvariti 22 osobe za kojima je prestala potreba nakon što je Hrvatska početkom godine službeno postala zemlja bez mina. Ministar Alen Ružić rekao je da se izmjenama pirotehničarima želi omogućiti odlazak u mirovinu i osigurati mirovinska sigurnost.
2: Želimo omogućiti ostvarivanje prava na starosnu mirovinu po novim uvjetima, a to je da bez obzira na godine života uz najmanje 30 godina mirovinskog staža, od čega 2 godine provedene na poslovima razminiranja za osobe koje su 2025. odnosno 2026. godine radile na poslovima pirotehničara. Ono što znate do sada, da smo imali kao uvjet za starosnu mirovinu 25 godina mirovinskog staža i 8 godina rada na poslovima razminiranja.
0: Policija je jutros ušla u zgradu Brodsko-posavske županije gdje su istražitelji prema nalogu Županijskog državnog odvjetništva uzeli određenu dokumentaciju. Izvidi su počeli samo tjedan dana nakon policijske akcije u gradskoj upravi Slavonskog Broda, među ostalim i u uredu gradonačelnika Mirka Duspare. Evo što je o tom slučaju rekao Brodsko-posavski župan Daniel Marušić.
3: Jedna javna nabava o jednom poduzeću koje je radilo, doduše iskreno, u županiji, međutim sve je transparentno provedeno putem javne nabave. U toj javnoj nabavi imate čak i sada na našim internetskim stranicama i kad su podnosili javnu nabavu, ko je bio, šta je bio, sve je transparentno, tako da evo, nema nikakve bojazni po pitanju kršenja zakona u tom segmentu.
0: Policija u Pagu provodi kriminalističku istragu nad trojicom mladića zbog noćašnjeg fizičkog napada na dvojicu državljana Srbije u dobi od 24 i 21 godinu. Ozlijeđeni 21-godišnjak zatražio je liječničku pomoć, a težina ozljeda još nije poznata.
1: Vijesti.
0: U Kaliforniji počinje povijesno suđenje Meti, vlasniku Facebooka i Instagrama. 4 američke savezne države tvrde da je kompanija svoje mreže namjerno oblikovala tako da izazivaju ovisnost, posebice djece i mladih. Od Mete traže oko 200 milijardi dolara i promjene na njezinim platformama. Među svjedocima trebao bi biti i bivši zaposlenik tvrtke, a očekuje se i iskaz osnivača kompanije Marka Zuckerberga. Suđenje bi trebalo trajati 6 tjedana, a presuda se očekuje početkom listopada.
1: Sport.
0: Pred nogometašima Dinama prva je utakmica doigravanja za ulazak u Ligu prvaka protiv norveškog Vikinga. Dinamo veznjak Luka Stojković.
4: Znamo kakva nas utakmica čeka, znamo da će biti jako teško. Protiv koga god igrate u ovoj fazi natjecanja, znamo da tu nema laganog protivnika, pogotovo skandinavski klubovi. Znamo kakav nogomet gaje, znamo da su jako agresivni, ali mi ćemo dati sve od sebe i nadam se pobijediti.
0: Utakmica na stadionu u Maksimiru počinje u 21 sat uz prijenos na drugom programu Hrvatskog radija.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Uglavnom na jugu i u unutrašnjosti Dalmacije mjestimice pljuskovi, na večer i na sjeveru. Vjetar slab do umjeren sjeverni, na istoku i moru sjeverozapadni, ponegdje i jugozapadni. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: Mám.
1: Prvý program. Uvijek prvi.
2: Kancinski klub.
3: Komunikacijski klub.
4: Medijatorica i praktičarka nenasilne komunikacije Suzana Fugaj, govorimo dakako o nenasilnoj komunikaciji. Nastavno na prilog iz Splita koji smo slušali prije vijesti, razgovarali smo o tome da niste još imali specijalizirani tečaj recimo za naše sugrađane starije životne dobi, ali s jedne strane dok promišljamo da njihova mudrost ih čini otpornima na nasilnu komunikaciju, naglasili ste mi da nešto što uvijek stari, ne nužno jako stari, ne nužno treća životna doba, ali uvijek roditelj voli djetetu ili baka i djeda, unuku, davati nekakve upute, davati instrukcije koje nije tražio. Rekli ste mi da je to zapravo jedan od najnasilnijih oblika komunikacije.
5: Tako je. Savjetovanje zaista jest jedan od najnasilnijih oblika komunikacije i to je nešto što svi mi radimo i činimo to iz najbolje namjere da bismo pomogli. A ono što je važno da si osvijestimo je da kad ljudi dođu nama, ne znam, prijateljice recimo s problemima ili djeca roditelju, odnosno baki i djedu i pričaju neku zgodu, odnosno nezgodu koja im se dogodila, ono što najčešće ljudi žele, koje god dobi bili, znači od onih najmanjih pa do ovih najstarijih, žele da ih neko čuje. Samo da ih čuje. Da svjedoči tome što se dogodilo i da ako je recimo neka nezgoda, odnosno nesporazum, nešto što možemo okarakterizirati kao negativno, onda samo žele da ih druga strana čuje i da ih razumije i da im bude podrška. A mi smo skloni tome da bježimo u probleme, odnosno da težimo rješenjima, pa mislimo da ćemo najviše pomoći ljudima i da im najviše pokazujemo da nam je stalo, tako da im kad nam dođu s nečim i kažemo ja znaš, napravi to i to i ovoga sve će nestati, ili ono kako roditelji, odnosno bake i djede kažu djetetu kad, ne znam, padne recimo s bicikla pa kažu nemoj plakati, proći će. Mislim, dijete to boli, tako da on samo želi da ga netko od starijih bude tu i kaže da vidim da te boli, proći će, ali da svjedočimo tome što se događa.
4: Načelno, kad je već riječ o nama odraslima, ne o najmanjoj djeci, ali ako netko treba savjet, pitat će.
5: Tako je, onda obavezno pitaju i kažu ok, reci mi ono što ovoga mi ti savjetuješ, a svakako ono što je prijedlog i poziv da provjerimo s drugom stranom što joj treba.
4: Što su sve elementi osvještavanja nenasilne komunikacije i onda borbe protiv nasilja u komunikaciji? Dakle, što su sve recimo dijelovi treninga nenasilne komunikacije?
5: Da, pa evo samo bih htjela reći da je nenasilna komunikacija vrlo praktična i da ona nije rezervirana za terapeute, edukatore, pravnike ili ljude koji rade na sebi, nego ona zaista jako životna i ona je za svakoga tko je u bilo kakvom odnosu. U odnosu s drugima i na kraju krajeva u odnosu prema samome sebi. Tako da dijelovi nenasilna komunikacija je strašno širok i dubok, rekla bih, pojam, odnosno to je model koji obuhvaća, kao što sam rekla, sve dobne skupine, što znači da je nenasilna komunikacija alat i za odnos, i za privatne odnose, poslovne odnose, u partnerstvu, u roditeljstvu, u školi, među prijateljima, u timovima, u vođenju ljudi, u medijaciji, znači zaista ono obuhvaća, može obuhvatiti sve ljude na ovom svijetu, a to znači da ima bezbroj različitih modela i programa. Neki od možda najpoznatijih jesu upravljanje odnosima, upravljanje konfliktima, i možda na početku za neke ljude koji još nisu se ranije susreli s nenasilnom komunikacijom, upoznavanje s tom temom, znači predstavljanje nenasilne komunikacije i nekakav modul 1 koji obično bude 2 dana i to je svojevrsni uvod u cijelu ovu tematiku, znači uvod u nenasilnu komunikaciju.
4: Kad kažete upravljanje konfliktima, upravljanje odnosima, to ne treba shvatiti krivo, jer može biti negativno konotirano ako ja recimo vama upravljam, pa onda treba zapravo mudro upravljati, jel?
5: Je, i zapravo je važno, dobro ste to spomenuli, sviđa mi se to što je važno da promišljamo o tome koje riječi koristimo i ne samo što govorimo, nego i kako to izgovaramo. Tako da upravljanje konfliktima zaista može, pogotovo odnosima, može zvučati idem ja naučiti alat kako ću ja možda manipulirati u odnosu i dobiti ono što ja želim. U nenasilnoj komunikaciji zasigurno to nije tako, nego je to poziv na učenje, najprije istraživanje i razumijevanje sebe, jer prvi odnos koji gradimo, gradimo sa sobom. Znači, uči nas kako se povezati sa sobom, kako razumjeti sebe, kako se osjećam, što mi je važno u ovom trenutku da bi mogla povezati se s drugom stranom i zaista ju razumjeti, kako bismo zajedno gradili odnos kojem želimo težiti i kako bismo si na kraju krajeva obogatili živote.
4: Je li početak ovog vašeg odgovora, rekli ste na početku, dobro ste to spomenuli i onda nastavili odgovarati, isto bio jedan mali model kako dobiti sugovornika, odnosno kako smanjiti eventualne tenzije, kako nenasilno komunicirati, čuti onog drugog?
5: Je, ima bezbroj tih detalja koji su važni. Ja sad, kad me to pitate, zaista nisam ni svjesno to radila, nego ono što je zanimljivo je da je nenasilna komunikacija, kao što smo učili komunikaciju od malih nogu, recimo iz svoje okoline, odnosno najprije od roditelja, pa u vrtiću, u školama i tako dalje. Vještina koja se uči, tako da ovo su alati koje isto možemo učiti i možemo postati sve bolji i bolji vježbajući ih i nekako uđu u uho i zaista to je nešto što se poboljšavamo se u, tako da to prakticiramo. Tako da meni već postalo negdje prirodno, nisam više ni sigurna gdje sam upotrebala.
4: Treningom zapravo ubacujemo neke dobre stvari u podsvijest kako bi same izlazile kad su potrebne.
5: Tako je, da. Uči se kako da nam ovi obrasci postanu uobičajeni, za razliku od onih koje imamo, a nasilni su.
4: Možda bi bilo zgodno da spomenemo nekoliko primjera konkretne publike koju ste imali, recimo srednjoškolsku ili publiku na fakultetima. Što ste, kad ste znali da im pristupate, očekivali od njih? Što ste dobili? Jesu li vas u nečemu iznenadili? Je li bilo kakve razlike s obzirom na polaznike pojedinog tečaja različite dobi?
5: Da, programi se prilagođavaju potrebama i dobi. Meni je najdraže nekako raditi i istraživati i dijeliti svoje iskustva i znanje iz nenasilne sa studentima. Oni su nekako, se meni čini, barem iz mog iskustva, najviše otvoreni i znatiželjni, a još nisu toliko određeni i nemaju već neke komunikacijske obrasce koji su im toliko postali njihovi uobičajeni da je to već teško za promijeniti, jer što smo stariji, onda već imamo neke obrasce koje koristimo, a možda ih nismo ni svjesni, pa to prvo trebamo to osvijestiti da bismo onda to mijenjali, tako da svaka skupina ima svoje, a ono što je ljepota i bogatstvo ovog modela je da je zaista primjenjiv za sve, a ono gdje se meni čini da ima najviše utjecaja su, čak bi se usudila reći, vrtići, a jer tu zapravo djeca uče kako komunicirati, onda im to postane normalno i uobičajeno i onda nekako lakše idu kroz život. I ta vještina empatije koja se uči unutar programa nenasilne komunikacije, pa onda možemo, ako promatramo kako je to u drugim zemljama, možemo vidjeti da recimo u Danskoj, u kojoj se uči, u kojoj djeca uče empatiju, su zapravo pokazatelji su da su oni među najuspješnijim zemljama u svijetu, odnosno najviše su sretni, a isto tako imaju najmanju stopu vršnjačkog nasilja u Europi, čini mi se. Tako da, evo, zaista je pokazatelj da je to učinkovit alat koji utječe ne samo na osobu koja uči te vještine, nego i na cijelu okolinu, a na kraju krajeva na cijelo društvo.
4: Više puta ste već spomenuli empatiju, to je također jedna od ključnih riječi.
5: Je, znači s jedne strane nam je iskreno izražavanje o kojem smo razgovarali malo ranije, a s druge strane nam je zapravo ta empatija, odnosno kako čuti i razumjeti drugoga, odnosno kako čuti što je toj osobi u tom trenutku važno.
4: Rekli smo i da se poslovni modeli mogu iskoristiti, ono što smo u njima naučili, u privatnim situacijama i obratno. Zapravo je to cjeloživotno, sveživotno učenje.
5: Tako je, znači nenasilna komunikacija je važna u ovim intimnim i obiteljskim odnosima, ali isto tako je relevantna i u radnom okruženju i sve više organizacija prepoznaje da uspjeh tima ne ovisi samo o stručnosti, nego baš i o kvaliteti komunikacije i o povjerenju i suradnji. Tako da evo i za to postoji istraživačka podloga u evaluaciji Georgia Network for Non-Violent Communication. Pratilo se 280 sudionika koji su prošli 8 do 12 sati treninga nenasilne komunikacije i zatim su ih tijekom 3 mjeseca pratili u svakodnevnim interakcijama na radnom mjestu i ono što su sudionici prijavljivali su bile manje napetosti i sukoba na poslu, bolje su surađivali s kolegama i nadređenima, veća je bila emocionalna svjesnost i češće su koristili neke konstruktivne strategije za rješavanje konflikata. Tako da drugim riječima, kad ljudi nauče prepoznati što im je stvarno važno u konfliktu, odnosno kad osvijestimo to da postoji iza tih riječi neka potreba koja u tom trenutku nije zadovoljena, onda naučimo i slušati s tom namjerom razumijevanja što je živo u drugoj osobi.
4: Vratit ću vas malo vašoj osnovnoj struci, da ne kažem vašoj diplomi. Rekli smo da ste pravnica. U sklopu tog dijela svog života puno ste se bavili ljudskim pravima. Bismo li mogli reći da je pravo na to da se s nama komunicira nenasilno također na neki način osnovno ljudsko pravo?
5: Ja bih to rekla kao prvo. Kao prvo pravo, da. Jesam se bavila ljudskim pravima i završila sam specijalistički studij iz ljudskih prava i onda povezala ta ljudska prava s medijacijom, a u medijaciji temelj medijacije koje ja radim je upravo nenasilna komunikacija, tako da je to kombinacija i spoj svih ovih ljubavi koje ja imam.
4: Zanimljiv je bio i naslov jednog vašeg rada, da li diplomskog, nisam sad siguran, mirenje kao pravni i pravedni način zaštite ljudskih prava s naglaskom na suzbijanje diskriminacije.
5: Mm-hmm, to je bio specijalistički.
4: Diskriminacija nam je također termin s kojim često imamo problem.
5: Tako je. Ovdje se u radu doduše radilo o diskriminaciji na radnom mjestu, a

0: naprijed, da ljudi čuju, jer vjerujem da ljudi zaista i žele učiti o ovome, samo možda nisu imali prilike. Tako da, evo, ja zaista vjerujem da postoji bolje sutra i da što više nekako informiramo građane o tome što sve postoji i gdje mogu to pronaći, da će oni naći put i koristiti nenasilnu komunikaciju.
1: Htio sam reći, vi imate prostor govoriti o toj temi, ali mi ostali imamo priliku i hvala vam na njoj naučiti nešto. Rekao sam ovaj dio emisije jer sada nam je ponovno vrijeme za jednu našu redovnu rubriku. Zove se Riječi, riječi, riječi. To je nekoć bila televizijska emisija, sada je naša rubrika u komunikacijskom klubu. Prigodnim za radio prilagođenim izvatkom prisjećamo se te istoimene televizijske emisije u kojoj su urednice voditeljica Jasmina Nikić i stručni suradnik Tomislav Ladan tumačili riječi.
2: Očekuješ riječ.
3: Rodi se i onda ti nastane jezik sve veći i veći, onda sve jače i jače možeš govoriti. I tako nastaje i riječ.
2: Riječi, riječi, riječi. Dobro večer, poštovani gledatelji. Svjesna sam velikih problema kako odrediti pojam riječ. Naprosto toliko značenja nosi, ponekad toliko nesporazuma unosi u naš život, o tome svakodnevno ne razmišljamo, dok problema, to jest problema s govorom i s riječima, nema. Međutim, moramo priznati, češće problemi naprosto niču. Ponekad nam ponestaju prave riječi, drugima ne znamo značenje, treće, čini nam se nose i previše značenja. I što onda? Rezultat su nesporazumi, nelogičnosti, rekli bismo čak i govorne grubosti. Mi se povlačimo, ne usudimo se javno iskazati svoj sud.
4: Ono što osjećamo nekad i što mislimo, teško je zapravo izreći riječima, zato što ni mi sami nismo točno svjesni toga što znamo.
5: Ja mislim da ljudima koji su usamljeni, koji nemaju priliku da razmijene i da kažu što misle, da im je vrlo teško.
6: Što za vas znači riječi u životu?
4: Sve.
7: Pa nemam pojma, objekti za komuniciranje.
6: A jeste li ikad bili neshvaćeni zbog riječi?
8: Mislim da jesam.
6: I kako ste to riješili?
4: Opet riječima.
6: Mukom ili mukom?
4: Mukom, mukom.
9: Riječima ne znam ništa.
10: Riječi su vrlo važne i u poslu, a inače i u privatnom životu. Jedna ljubazna riječ znači strahovito puno.
2: Bilo bi dobro da počnemo od samog pojma, od etimologije riječi, riječ. Što nam znači, kako je nastala, kako je letjela kroz vrijeme i razne prostore? Što bismo bez nje? Dakle, toliko pitanja odgovorit će nam naš stalni stručni suradnik u čitavoj toj seriji, književnik, prevodilac klasičnih i modernih jezika, leksikograf gospodin Tomislav Ladan. Evo sada još jednom dobrodošli u naš studio. Taj božanski logos koji prethodi svemu. U početku bijaše riječ.
11: To nije slučajna veza između pojma najvišeg bića i same riječi. Sigurno da je najljepše mjesto možda u cijelom novijem kršćanstvu, odnosno u Novom Zavjetu, ta izreka u početku bijaše riječ. Mislim da je više o toj izreci napisano rasprava nego o bilo kojem drugom dijelu u Svetom pismu. Ali to bi trebalo značiti da prije svega što za čovjeka jest prethodi riječ, jer je u riječi sadržano sve. Mi ovdje govorimo o riječi, a govorimo o riječima. Dapače, ni o čemu ne možemo ništa reći ako se ne poslužimo riječima. Pa čak i kad ne govorimo, mi smo natopljeni u riječi kao u tekućinu u kojoj smo i na javi i na snu, čak i kad smo u potpunoj nesvijesti, riječi negdje lebde oko nas. Otuda, kako su riječi sve, svatko je pozvan o njima da govori sve i mi, nažalost, uz istinu da je riječ sve, slušamo i svašta o riječima. Naime, mi se služimo riječima i da bismo nešto izrekli, ali i da ništa ne kažemo. Dapače, da izbjegnemo bilo kakvo izricanje. Budući da je riječ sve što postoji, riječ može opisivati sve što i ne postoji, pa može i samo biti čisto nepostojanje ili ništa. I to je ono divno zbog čega nam riječ služi i da iznesemo neko znanstveno otkriće, neku najvišu istinu, ali isto tako i da govorimo

0: gledajući u oči, služe se riječima, najveću laž o nečem čega uopće nema, ali u riječima ono opstoji. To bi se moglo reći ovako, da je riječ jedino ono u čemu može istodobno opstojati ono što jest i ono što nije. Zbog toga su riječi na neki način izvan znanosti i izvan svega toga, uvijek su u umjetnosti i divan su materijal za najrazličitije vrste umjetnosti. Čak i plač mladoga, malog čovjeka koji ulazi u svijet je neka vrsta riječi, pozdrav, promjena smještaja koja je redovito vrlo neugodna. Jer od apsolutne zaštićenosti koju pruža majka, izlaže se svijetu u kojem, dok ne izgovori posljednju riječ, on će biti stalno vezan trpnjom, patnjom i rijetkim užicima. I doista mi možemo reći da nema ni jednoga pridjevka koji se uz riječ ne bi mogao vezati. Dobra riječ, loša riječ, prva, posljednja, časna, uspjela, časna,
1: mudra,
0: eto. Poznate su legende o tome da su pjesnici rugači svojim riječima tjerali ljude kojima su se narugali na samoubojstvo. A najveći govornici klasičnog svijeta znali su izgubiti glavu zbog toga što su imali ubojite riječi.
1: Riječi.
0: Pa da, kako i u zakonima mnogih zemalja vidimo da riječ je nešto što se može itekako kažnjavati. Sve donedavno imali smo verbalni delikt. Prema tome, znači da je riječ nešto unatoč svemu što je sve, ona je i nešto činjenično zbog čega možete nastradati kao zbog prometne nesreće.
2: Riječ je dobro ako je poštena, ako nije poštena, da ne valja.
3: Jedna lijepa riječ može mnogo toga, recimo ružnog, izbrisati, može mnogo toga doprinijeti. A...
4: Jesi dao ikad časnu riječ?
5: Časnu riječ? Ja sam vojničku.
4: A u životu? Jer si se držao toga?
5: Što nisam?
6: Ne možeš reći, ne možeš se porazumijavati.
7: Kakve su to velike riječi? Velike riječi su ljudske riječi, tople riječi.
8: What do you read, my lord?
9: Words.
1: I opet riječi, riječi, riječi. I Hamlet. Kažete nam o tim riječima, evo, koje su ovako, već u samom ovom insertu, jako naglašene.
0: Pa mislim da je to jedno mjesto koje pokazuje temeljnu sumnju u riječi, nevjericu u riječi. Vi ćete često čuti i u običnom razgovoru da se kaže... Molim vas, to su riječi, riječi, dajte nam djela. Kao da već riječ po sebi nije djelo. I doista ima dokaza i za jedno i za drugo. Mi smo ovdje cijelu večer pokušavali dokazati da je riječ nešto veliko, da obuhvaća sve i da je ona djelo. Međutim, kad se riječ upotrebljavaju samo radi sebe sami, onda se na neki način izriječuju, gube narav riječi, postaju isprazne, ljuske, lišene smisla i vjerojatno veliki engleski pisac upravo na to misli i zato ovako cinično i hladno osjeća Laurence Olivier ovo words, words, words. Znači nešto što ne znači ništa.
10: Jeannette, madame Edith.
11: Oh, Eck, more trouble.
10: Listen very carefully. I shall say this only once.
0: Malo što u jeziku ili u jezicima svijeta ima tako dostojanstvo kao riječ uzornika ili izvrsnika koji kaže reći ću ovo samo jednom ili ja sam rekao svoju riječ. How? Mi to znamo već iz Karla Maja. I ovdje se izaziva uvijek isti humoristički učinak kada dođe osoba koja stalno govori bez prekida i uvijek isto i kaže reći ću vam ovo samo jednom. To znači da doista kad bi čovjek bio kadar nešto istinski reći samo jednom, on bi gotovo nadišao obični jezik. Ali kako malo tko to uspijeva, koliko god to obećavao, ljudi se s pravom smiju ovoj izuzetno duhovito ubačenoj rečenici. I uvijek se smije. Najveći broj ljudi nema nikakvih tegoba s riječima. Oni se posve naravno služe riječima i čini se da uvijek nađu riječi koje njima najbolje trebaju u posebnim stanjima. To je zbog toga što oni i ne misle o riječima. Čini se da problem za jedan broj ljudi koji se bave riječima nastupa onda kada stanu misliti o riječima.
1: Kao što problemi inače nastaju tek kad se počne razmišljati.
0: Uzmite tako nešto naravno kao što je hodanje ili disanje. Vi dok ne znate da imate noge, ne mislite na njih i savršeno hodate. Onoga trenutka kad se počeli misliti koliko koščica, mišića i živaca ima u nogama i kako bi bilo bolje koračati i sa koliko snage, već nešto neće biti u redu s vašim hodom. Tako isto i s jezikom nastupaju problemi često kad se njime počne baviti. Ti problemi znaju biti i plodotvorni. Mi ulazimo u tajnu jezika, ali se gubi jedna vrsta djevičanskog odnosa prema jeziku koji imaju oni sretni pučani i pučanke koji su nedužni od bilo kakve znanosti o jeziku, dok često vidimo velike jezikoznance da muku silnu muče, imaju golgotu od rečenica, bar zbog toga što bi htjeli savršeno govoriti.
1: A ponekad ostanemo i bez riječi.
0: Točno je, ostajemo i bez riječi, ali ni to nije ništište i tad se još nešto može.
1: Mnogi su u anketi ovoj spominjali komunikaciju kao jedinu vezanu, jedini pojam vezanu za riječ.
0: Pa čini mi se da je posrijedi jedna pomodna riječ, komunikacija. Ljudi se služe tom riječu i kad ne znaju točno što znači. Ono znači neku vrstu zajedničenja ili sporazumijevanja ili općenja među različitim subjektima ili obraćanja objektima pomoću riječi. Međutim, jezik se ne iscrpljuje samo u komunikaciji. Komunikaciju imaju i bića koja nemaju jezika i govora. Imaju jedan sustav obavještavanja koji je komunikacija. Naprimjer, pčelica, jedna pčelica Maja koja je izletjela iz košnice i otkrila prekrasni grm sa cvjetovima. Ona se vraća u košnicu, izvodi jednu vrstu posebnog plesa obavještajnoga i točno obavještava sve zainteresirane radne članove zajednice ili kolektiva pčelinjeg, na kojoj udaljenosti se nalazi kakva vrsta cvijeća sa peludom i idu svi onamo. Tu je komunikacija ostvarena, a da nikakvoga jezika i riječi nema.

0: Gospođo Fuge, mi volimo u emisiji čuti i neke korisne tips and tricks kad govorimo o nekoj konkretnoj temi. Što možemo na brzinu od vas naučiti da bismo odmah sad ili kad emisija završi upotrijebili u praksi i bili manje nasilni u svojoj komunikaciji?
1: Da pače, evo rado ću podijeliti neke male stvarne korake koji su meni na početku pomagali, pa se nadam evo da će ih slušatelji i slušateljice odmah iskoristiti, odnosno istražiti i vidjeti kakve su reakcije. Prvi i možda najvažniji korak bi bio pauza prije reakcije. Što to točno znači? Kad nas netko ili nešto okine, da pokušamo ne reagirati odmah, odnosno ne odgovoriti odmah. Znači, na primjer, čujem nešto s čim se ne slažem ili mi se to ne sviđa ili to čujem kao napad na sebe, samo malo zastati, možda uzeti tako je dah, dva, tri. I to ne znači da odgađamo problem, nego da stvorimo sami sebi prostor da odgovorimo, a ne da reagiramo. Tako da ta pauza zaista zna biti vrlo korisna. Drugi korak bi bio umjesto pitanja što nije u redu s osobom koja mi govori to što mi govori, odnosno zašto ona meni to sad govori, a pitati se što meni sad u ovom trenutku zaista treba, što mi je važno. Naprimjer, ako sam roditelj i dijete me ne sluša, možda ispod te ljutnje stoji potreba za suradnjom. Znači, meni je sad važno da mi dijete surađuje sa mnom, da imam podršku. Ili sam strašno umorna i želim se odmoriti, to mi je jako važno i onda da zastanem i da prepoznam da je to ono što meni treba. Znači, nije problem u tome što dijete sad se želi recimo igrati, nego meni je važan odmor, pa onda je veća šansa da ću govoriti jasnije i smislenije ako prepoznam što mi je potrebno u ovom trenutku. Treći korak bi bio razlikovati opažanje od procjene. Znači, ako netko kasni, opažanje bi bilo, dogovorili smo se u 5, a ti si došao, odnosno došla u 5:15, znači zakasnila si 15 minuta. To rijetko radimo, najčešće to zvuči o uvijek kasniš, opet kasniš, ti si neodgovoran, odnosno ti si neodgovorna, ne mogu se uopće osloniti na tebe. Znači, naše uobičajeni obrasci su ti poruke, umjesto da kažemo što se zaista dogodilo. Znači, kao da kamera to promatra, kao da izgovorimo doslovno činjenicu koja je, i kad govorimo iz opažanja druga osoba nas lakše čuje, jer to je činjenica, aha, da, jesam, zakasnila sam 15 minuta, zaista smo se dogovorili u 5, a ne u 5:15, i onda možemo razgovarati kako to spriječiti u buduće. A ako ja sad zakasnim 15 minuta i čujemo druge strane, opet si zakasnila, ne mogu se na tebe osloniti, ja ću to čuti kao napad i teško da ću moći razumjeti šta je s tom osobom i ići ću ili u obranu ili u protunapad.
0: Čak i ako to jest tako da taj netko stalno kasni, nije dobro generalizacijski pristupiti, nego sa konkretnim primjerom konkretnog slučaja.
1: Tako je. U nenasilnoj komunikaciji je prijedlog da kad komuniciramo da budemo prisutni sada i ovdje. Znači, ono što je sad živo, ono što se sad događa, o tome možemo razgovarati. I možda još jedan, evo, jer ja bi sad mogla vas pozivati na puno konkretnih koraka, ali evo
0: samo
1: još...
0: dajte, ja ću vas zaustaviti kad je vrijeme za vijesti ili nešto okay. Već.
1: Evo onda još jedan korak bi mogao biti da kad nešto nam je jako važno, da umjesto da dajemo naredbu i zahtjev drugoj strani koji je jako apstraktan, budemo konkretni. Naprimjer, umjesto da kažem kad neko zakasni budi odgovorniji, da kažem možeš li mi javiti ako ćeš kasniti i poslati SMS. Znači, doslovno dati afirmativnu konkretnu molbu drugoj strani. Jer mi obično puno toga pretpostavljamo i podrazumijevamo u komunikaciji, pa mislimo ma zna ona ili on što ja točno želim reći. Ne znamo, podrazumijevanje često dovodi do nerazumijevanja, a onda puno nerazumijevanja dovodi do konflikata. Tako da možemo sve to spriječiti tako da probamo biti što jasnija. Za početak moramo biti jasni sebi, a onda ćemo puno lakše biti jasni i drugima. I ono što je jako važno, već sam par puta to spomenula, je ta prisutnost. Znači, biti zaista tu, osvijestiti si gdje sam, što je sa mnom, povezati se sa sobom kako bi zaista mogla biti ovdje, a ne razmišljati šta ću jest ili što moram još odraditi danas, nego kad sam u nekom odnosu, u nekoj komunikaciji, biti zaista prisutna ovdje i promatrati što se zaista događa u našem odnosu.
0: Sve su to bili lijepi savjeti, lijepe upute, samo je sad prvi problem sve ih zapamtiti, a onda ih je drugi problem sjetiti ih se u trenutku kad su potrebni. Zapravo opet dolazimo do toga da se trebamo treniranjem, da ih trebamo ubaciti u podsvijest, da iskoče, a da nismo toga ni svjesni kad do toga dođe.
1: Je, to je istina, zato je prvi korak bio pauza prije reakcije, znači uopće da imamo taj prostor da si osvijestimo aha, ok, što se događa i da si damo sami sebi priliku i prostor za time da izaberemo na koji način ćemo reagirati, da ne idemo iz onog automatizma, jer mi zapravo se ponašamo iz automatskih reakcija po autopilotu i onda na taj način komuniciramo. Ta pauza ponekad pomaže i bude prvi korak da se onda sjetimo i ovih ostalih koraka.
0: Mi na radiju baš ne volimo pauze, odmah skačemo ako nam se neka pauza dogodi, ali razumijemo da je ponekad i ona potrebna. Spomenuli smo Hrvatsku udrugu za medijaciju, ono što nismo još spomenuli, a važno je spomenuti platforma Link. Što je to? To je nešto novo.
1: Je, to je udruga koja se zove Platforma za cjeloviti razvoj i nenasilnu komunikaciju Link, skraćeno Platforma Link. Link upravo zato što je ideja i nenasilne komunikacije i platforme povezivanje.
0: A ne da nas odvede na nešto drugo, kao što nam to linkovi često rade na internu, nego da nas poveže.
1: Tako je, da. Upravo to. Da se povežemo, jer mi smo na kraju krajeva socijalna bića i povezivanje je jedna od potreba koja je svima nama jako važna. A nekako mi se čini da s vremenom danas pogotovo smo sve udaljeni, iako smo kao sve bliži i dostupniji, a zapravo smo sve udaljeniji. Platforma Link je nastala kao prostor povezivanja, zajedništva, učenja i doprinosa zajednici i skupilo se nas više pojedinaca, odnosno pojedinki i stručnjakinja iz različitih područja. Povezalo nas je dugogodišnje proučavanje modela nenasilne komunikacije i ono što mi želimo je međusobno učiti, međusobno dalje istraživati ovu temu, a isto tako i dijeliti naša iskustva, nadamo se inspirirati druge ljude i doprinijeti zajednici dijeleći im ove alate za koje smatramo da su zaista korisni i mogu biti od pomoći, da se svi skupa nekako povežemo i da si budemo međusobno što bolji.
0: Već ste mi rekli, osjećate da zajednica shvaća važnost te teme i da ima interes za temu.
1: Ima, sve veći je interes, sve više ljudi se javlja, zaista različitih dobnih skupina, tako da evo, mene jako veseli to da ljudi prepoznaju koliko je to zaista važno i kažem da to nije samo ona komunikacija i lijepa riječ, nego stvarno nam može poslužiti kao alat i za prevenciju sukoba i za izgradnju nekog boljeg života.
0: Rekli ste mi da smijem objaviti jedan detalj koji je na koncu konca i objavljen u jednoj od vaših biografija, koje se mogu naći u slobodno vrijeme, da sudjelujete na Book Clubu, da volite planinariti, peći kolače, plesati zumbu i učiti šivati. To su vam hobi, to su vam zanimacije. Zašto sam i želio ovako nabrojiti i otkriti? Čini mi se da to sve također vodi ka vašem treningu nenasilne komunikacije, da su to sve, dobro, možda ritam zumbe ide u nekom drugom smjeru, ali da je važno imati i neki odušak u životu.
1: Je, to mi pomaže u mnogo čemu, a da sad ja to povežem s nenasilnom komunikacijom, to su sve, ovo su moje strategije, odnosno načini na koje ja zadovoljavam svoje potrebe, one potrebe koje sam na početku spominjala, koje svi imamo, samo imamo različite strategije da bismo ih zadovoljili, odnosno ispunili. Znači, na primjer, meni je zumba, to je strategija da ja zadovoljim svoju potrebu za kretanjem, neko drugi šeta i to je njegova strategija. Tako da evo, je sve u kontekstu nenasilne komunikacije i zapravo smo okruženi strategijama koje biramo da bismo zadovoljili svoje potrebe, a da toga nismo ni svjesni.
0: Nećemo sada svirati zumbu, ali ćemo i dalje ostati u nenasilnim tonovima. Meri Trošelj, daj mi nježnosti.

0: kućna bilježnica.
1: Evo nas zadnje minute komunikacijskog kluba, povremeni sastanak sa jezikom. S nama je lektorica Iva Andrijanić Sabiončelo. Što piše?
2: Pa evo, slušajući vas, a moram istaknuti da je bilo zaista korisno i lijepo slušati vas, baš sam zapravo zaključila da sam nehotice izabrala dva primjera koja su upravo povezana sa nekom vrstom nasilja. Sad, je li to slučajno ili je nasilja toliko da ne možeš ni izabrati nešto što nije povezano s nasiljem, ne znam, ali ajmo se nadati da nije tako. Jedna se tiče fizičkog nasilja, ajmo to tako reći. Primijetila sam da se pokrat, odnosno skraćenica SAD, počela deklinirati u ženskom rodu. Zašto se to događa, ne znam. Je li riječ o tome da novinari krate Sjedinjene Američke Države izvele su napad, pa napišu SAD su izvele napad, moguće je da se to događa, ali važno je istaknuti, dakle, da su te pokrate, odnosno skraćenice, kada nastaju tako uzimanjem početnog slova od riječi koje su u samom nazivu, tretiraju kao muški rod. SAD, ovaj SAD je izveo napad. Imamo isto tako primjer HNK, HSLS, HOK, Hrvatska obrtnička komora.
1: HRT na koncu konca.
2: Primjerice HRT, iako je, dakle, to Hrvatska radio televizija koja slavi 100. obljetnicu radija i 70. obljetnicu televizije. Kada kažemo HRT, onda je HRT pripremio svečanost u povodu tih obljetnica. To je važno istaknuti. Naravno da ima iznimki, samo poput recimo RH, BiH, to ćemo deklinirati kao ženski rod. Druga stvar se tiče verbalnog nasilja u koje je uvučen Papa Lav 14. Počelo se primjećivati da ga zovemo Lav. Međutim, on je Lav 14, što znači da je prije njega bilo još 13 osoba papa koje su se zvali Lav. Lav prvi, drugi, treći. Mislim da je dobro da ga zovemo punim imenom, dakle Lav 14. A kad smo već kod broja 14, koji se u ovom slučaju najčešće i piše kao rimski broj, pojavile su se neke nedoumice oko toga piše li se nakon tog broja točka ili ne. Naime, mnogi su učili da nakon rimskog broja ne ide točka, ali već dulje vrijeme stavljamo točku i nakon rimskog i nakon arapskog broja kad je riječ o rednom broju.

0: Podsjetnik na sastanak komunikacijskog kluba održan 21. travnja 2026. Završili smo glasno, čuli smo uputu Elementala kad nam treba glasnoća, a od medijatorice i praktičarke nenasilne komunikacije magistre prava Suzane Fugaj slušali smo kad nam ne treba, iako naučili smo i to, nasilna komunikacija može biti i podmuklo tiha. Današnju emisiju tonski je završno oblikovala Katarina Račić. Na dijelovima emisije radili su Linda Bakotić, Stela Keleš, Stjepan Bičanić, Mihaela Šošterić i Dinko Komadina. Ja sam Janoš Römer. Do slušanja.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potrebno

0: Prošlo je nekoliko dana od katastrofalnog požara na području Omiša. Spaljena zemlja, izgorile kuće, restorani, kafići i automobili govore o njegovim razmjerima. Dežurne su službe na terenu, utvrđuje se šteta, a počela je i sanacija. Prema do sad dostupnim podacima, u požaru je potpuno uništeno 50 kuća, a 55 ih je oštećeno. Izgorilo je i 117 vozila te 49 plovila. Istodobno se čiste prometnice i odvodni kanali, a za stanovnike koji su ostali bez krova nad glavom traže se mobilne kućice. Grad u Omišu, koji je do sad u sanaciji posljedica požara dobio potporu mnogih gradova i županija, pomoći će i grad Zadar. Za sanaciju štete izdvojit će 30.000 eura, a dio novca iskoristit će se za stanovništvo pogođenog područja. Zadar će također staviti na raspolaganje kapacitete svojih komunalnih gradskih društava kako bi pomoć bila što brža i učinkovitija, potvrdio je gradonačelnik Šime Erlić.
1: Mislim da u ovakvim trenucima moramo pomagati jedni drugima i evo želim što brži oporavak od požara Omišu i Omišanima i da što prije počnu normalno funkcionirati.
0: Požar na Dinari još je aktivan. Na području Brezovca stanje je sada zadovoljavajuće, no na Podinariju i u Uništima vatrogasci se i dalje bore s vatrom. U ovim trenucima u pomoć im stižu dva kanadera. O trenutačnom stanju na terenu govori županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
2: Na području Podinarija imamo otvorene vatre, tu očekujemo djelovanje dva kanadera. Na ovu veliku količinu dima koja se vidi na samom požarištu dolazi tamo sa područja Bosne od Velikog Bata prema Uništima i Uništima su jutro djelovala dva kanadera, sada djeluje jedan i tu je državna intervencijska postrojba da zaštitimo same stambene objekte Uništima. Na tome području se djeluje i preko ovih velikih livada prema vrhu, prema samom vrhu Dinare uz granicu Bosne i Hrvatske, tu se radi evo na tom putu.
0: U Hrvatskoj je ove godine u požarima na otvorenom izgorilo gotovo 9.500 hektara, što je 75% više nego u istom razdoblju lani. Uzroke porasta broja požara u emisiji Studio 4 komentirao je profesor s Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije Milivoj Franjević.
3: Jako je bitno očuvati šumsko tlo, zato jer područje Mediterana ima taj problem sa dezertifikacijom. Drugim riječima, erozija vjetra, erozija vode, dovodi do gubitka tla. Sam proces pedogeneze je iznimno spor. Da bi vam se stvorilo 2 mm tla, trebate preko 20.000 godina. Drugim riječima, jedanput kad ste izgubili tlo, jako teško će se vratiti šumska vegetacija. Pod utjecajem temperature i atmosfere iz matičnog supstrata i stijene treba jako dugi vremenski period da bi se formiralo tlo. I zato je ta borba šumara da se očuva šumsko tlo, da se koristi alepski bor ili bilo koja pionirska vrsta da bi sačuvali tlo i onda kroz određeni period vratili šumu na neko područje.
0: A borba s požarima nastavlja se i na zapadu Europe. Više od 400 vatrogasaca u Portugalu gasi vatru na sjeveru zemlje, gdje je, kao i u središnjem dijelu, proglašena najviša razina opasnosti. U Belgiji je kiša usporila širenje požara prema Njemačkoj, a pomažu i europski kanaderi. Francuska očekuje da će požari koji su poharali tisuće hektara biti ugašeni idućih dana. Francuski predsjednik Emmanuel Macron pozvao je na oprez i poručio da sezona požara još nije gotova.
4: Nadam se da ćemo idućih dana moći objaviti da je požar ugašen. Vjetar koji večeras puše dobra je vijest za vas, no nije baš najbolja vijest za naše vatrogasce. Zato moramo ostati na oprezu. Sezona još nije gotova.
0: Vijesti. Nakon što su jučer građanske inicijative i oporba napustile sjednicu saborskog odbora za zaštitu okoliša u Gospiću, danas se oglasio MOST. Kritiziraju odluku da su građani pogođeni ekološkim problemom nisu mogli postavljati pitanja. Najavljuju pokretanje opoziva vlade, a premijeru Plenkoviću zamjeraju što još nije posjetio Liku. Predsjednik MOST-a Nikola Grmoja.
5: Zgroženi smo činjenicom da ljudima koji žive taj strašan ekocid, na čije zdravlje, na čije živote, na čiju kvalitetu života utječe ta činjenica da se u Lici, u Gospiću odlaga opasni otpad, da oni nisu dobili priliku da postave pitanja onima koji su odgovorni. I ja apeliram na vladajuću većinu, na predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, da osigura da na toj izvanrednoj sjednici Hrvatskog sabora budu prisutni i predstavnici inicijativa, da se organizira jedan vid javnog saslušanja.
6: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Uglavnom na jugu i unutrašnjosti Dalmacije mjestimice pljuskovi, na večer i na sjeveru. Vjetar slab do umjeren sjeverni, na istoku i moru sjeverozapadni, ponegdje i jugozapadni. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
7: Zasladi se za početak tjedna u Plodinama. Ledo Twice sladoled, veliko pakiranje za 3,69 €. Oho grah, 500 grama za 65 centi. I Doline puding sa šlagom, 39 centi. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti s Grgom Mrvicom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Predsjednik Republike Zoran Milanović zatražio izvanrednu sjednicu Sabora zbog ilegalnog opasnog otpada u Gospiću.
0: Predsjednik traži hitnu sanaciju odlagališta, ali i imenovanje glavnog državnog inspektora kako bi se provela istraga o svim sličnim odlagalištima u zemlji.
2: Vlada bi u četvrtak trebala odlučiti o pomoći Omišu nakon katastrofalnog požara.
0: U 77. godini umrla književnica i publicistica Vedrana Rudan.
2: Sutra sunčano i vruće uz umjerenu naoblaku. Predsjednik Republike Zoran Milanović predao je zahtjev za izvanredno zasjedanje Hrvatskog sabora zbog ilegalnog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. U predloženom dnevnom redu predsjednik traži hitnu sanaciju ilegalnog odlagališta otpada te da vlada u roku 3 dana obavijesti predstavnike građanskih udruga o planovima sanacije. Zahtjeva se imenovanje glavnog državnog inspektora. Kristijan Pelc.
3: Uz obrazloženje zahtjeva za izvanrednu sjednicu Sabora, predsjednik Milanović predložio je i 4 točke dnevnog reda.
4: Prvo, zaključak kojim se vladu obvezuje da odmah počne postupak trajne sanacije odlagališta opasnog otpada u Gospiću, te kojim se vladu Republike Hrvatske obvezuje da osigura stalni nadzor i kontrolu razine onečišćenja podzemnih voda i drugih promjena u okolišu povezanih s nepropisnim odlaganjem otpada kako bi se osiguralo zdravlje ljudi i spriječila trajna šteta za ljude i okoliš.
3: Također, vladu se obvezuje da u roku od 3 dana primi predstavnike građana i građanskih inicijativa, da odmah a najdulje u roku od 15 dana imenuje glavnog državnog inspektora, te da državni inspektorat odmah počne nadzor nad svim odlagalištima otpada u Republici Hrvatskoj, za koja postoje opravdane sumnje da uključuju opasan otpad ili otpad odlagan na nezakonit način. Predsjednik Milanović na to se odlučio nakon što je jučer u Gospiću propala sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša. Iz građanske inicijative Gospić je naš dom, koja od početka upozorava na odlaganje otpada, najavljuju prosvjed u Zagrebu. Vjekoslav Bušić iz inicijative.
5: Razočarani smo zapravo da je sve krenulo u smjeru političkog nadmudrivanja i prepucavanja. Vidjeli smo da ćemo kao građani dobiti izuzetno mali prostor i na samom kraju svih izlaganja i pitanja političara možemo samo zamisliti kako bi to ozbiljno izgledalo i zato smo odlučili napraviti ono što smo napravili. Naš sljedeći korak je prosvjed u Zagrebu.
3: A iz SDP-a pozivaju premijera Plenkovića da preuzme punu odgovornost za sustav koji ugrožava zdravlje građana u Gospiću i diljem Hrvatske. Zastupnik Mihael Zmajlović.
6: Mislim da je sama svrha cijelog tog jučerašnjeg odbora i performansa HDZ-a bio zapravo da skrene pažnju sa onog koji je ovdje najodgovornija, to je Andrej Plenković.
3: U Mostu su pak zgroženi što ljudima koji su izravno pogođeni ekološkom katastrofom u Lici nije bilo dopušteno postavljati pitanja. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja.
7: Ja apeliram na vladajuću većinu, na predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, da osigura da na toj izvanrednoj sjednici Hrvatskog sabora budu prisutni i predstavnici inicijativa, da se organizira jedan vid javnog saslušanja.
3: Iz HDZ-a poručuju da pozdravljaju sazivanje sjednice sabora zastupnik HDZ-a Ante Sanader.
8: Jer to će biti prilika da hrvatskim građanima pokažemo istinu. Odnosno, da čuje istina ljudi koji rade iz institucija, znanstvene zajednice i institucija koje se bave meritornih, mjerodavnih ljudi i stručnjaka koji se bave ovim problemom. Da se ne šire neistine. Ali to pokazalo koordinaciju koju ima predsjednik države sa oporbom.
3: Recimo i da su iz ureda predsjednika sabora Gordana Jandrokovića potvrdili da su zaprimili zahtjev predsjednika Republike za sazivanjem izvanredne sjednice, te da će postupiti u skladu s Ustavom i saborskim poslovnikom, te u skladu s propisanim rokom prema kojem je predsjednik sabora dužan sazvati sjednicu u roku od 8 dana od dana primitka zahtjeva. Podsjetimo, predsjedniku Milanoviću ovo je drugi put da saziva izvanrednu sjednicu sabora. Isto je učinio na zahtjev oporbe u srpnju 2023. kada je sjednicu sazvao zbog afere Plin za centi i bijelog štrajka sudbene vlasti.
0: Hrvatski zavod za javno zdravstvo izvijestio je o rezultatima izvanrednog testiranja pitke vode na 22 mjesta u Lici. Koncentracije PFAS spojeva nisu utvrđene ni u jednom uzorku, odnosno bile su ispod granice kvantifikacije, to jest dopuštenih vrijednosti, kažu u HZJZ-u. Samo je jedan od uzoraka, i to na slavini u privatnom objektu, ocijenjen kao nesukladan, i to zbog prisutnosti olova. Njegovo postojanje nije povezano s kakvoćom vode koju distribuira isporučitelj, nego nedvojbeno upućuje na probleme s kućnom vodoopskrbnom mrežom, odnosno internim instalacijama, napominju iz HZJZ-a.
1: Dnevne novosti.
2: Splitsko-dalmatinska županija izdvojila je 200.000 eura iz županijskog proračuna za pomoć Omišu. 5 dana nakon katastrofalnog požara traje sanacija i procjenjuje se šteta, a okvirni iznosi trebali bi se utvrditi do sutra navečer kako bi vlada u četvrtak mogla donijeti odluku o pomoći Omišu. Ivan Perdić.
9: Na terenu su djelatnici raznih službi, čiste se ceste i odvodni kanali, popravlja elektroenergetska i vodovodna mreža. Iz robnih rezervi stižu mobilne kućice ako bude potrebe za privremenim smještajem, a mještani i dalje šokirani, ali i sretni jer su spasili živu glavu.
10: Vode više nije bilo imalo smisla. Pokušao sam napustiti prostor oko kuće i jednostavno više nije se moglo uteći. Bio sam prisiljen ostati gdje sam bio. Kao u biti za zadnjim kapljicama vode sam se polija po glavi, polija sam po robi, majicu preko usta. I pola sam ušao u tu neku šupu, a pola sam bio van. Pa neki sigurno 45 minuta. Zrak je bio usijan, ko da udišete vrilu vodu. Bilo je ono pakleno vruće. Zazelenit će se, kao što je sad crno, bit će to zeleno na proljeće.
9: Kaže nam Ante Pešić, kojeg je, dok je branio kuću, okružila vatra. Sličnih priča je mnogo.
11: Da njim je bilo sina i zeta, oni su ostavili ovdje jedini i spasili su. Kući snimio tu baču, tu su topili se da ne izgoru.
9: Prepričava Neven Lelas, koji je ostao bez domaćih životinja.
11: Najprije sam skupio kokoše, u tri vriće bilo je 23-4, šta znam sad broju, a bilo je 10 koza i 7-8 oni kozlići. Mladi, šta su se, neke su sojarili ima 10 dana, a ove nisam uspio potrošiti, makar da sam ispeka, to je meni žao.
9: Vatra je došla i do omiškog naselja Borak na strmom brdu iznad grada.
12: Nismo izgubili život, nismo izgubili kuće, štete ima maslenici, u mene je 2 auta, šta da, zatim ne plaćemo. Gdje smo spasili žive glave. Živa glava stiče, a mrtva nikad neće.
13: Prve velike kiše, to vam je potencijalno opasno za Omiš. Odgori padne kamen, on vam je u moru. Nema stabala, to su stabla koji su stari sadili, evo, upravo zbog tih kamenja, kamen kad padne, stablo je bilo brana da se zaustavi.
9: Na plaži Brzet, Borisu Doljaninu, posve je izgorio obiteljski restoran.
14: Mislim da samo došla brana da ne bi danas razgovarali ovdje, definitivno. Obnovit će se sve. Treba jedno misli na radnike, da radnicima omogućimo neka primanja dok restoran ne stane na noge, jer jednostavno sad prometa nema, mi smo sad trenutno, ajmo reći, na nuli i krećemo iz nule. Tokom zime imamo 10 prijavljenih radnika, a ovako liti 5 još na puno radno vrijeme prijavljeni te 5 studenata.
9: Točnih podataka otkazuju li turisti dolazak za sada nema, a direktor turističke zajednice Omiša Ivan Pavković ističe.
15: Naš cilj je poslati sliku u svijet da Omiš živi, da se život nastavlja dalje. Stvaramo sadržaje, videa preko društvenih mreža, šaljemo sliku u svijet naših plaža, grada, restorana, života. Jeli? Dakle, svakodnevnog života, ali bez uljepšavanja. Cilj je samo poslati poruku svijet da smo tu i da je Omiš sigurna destinacija i da su svi dobrodošli i da mogu doći bez ikakvih problema.
9: Građanima se dijele i PVC folije za oštećena krovišta, a uzroci požara još se istražuju.
2: Požar na Dinari još je aktivan, na području Brezovca stanje je zadovoljavajuće, no na Podinarju i Uništima vatrogasci se i dalje bore s vatrom. O trenutačnom stanju govori županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
16: Na području Podinarja imamo otvorene vatre, tu očekujemo djelovanje 2 kanadera. Ovu veliku količinu dima koja se vidi na samom požarištu dolazi tamo sa područja Bosne od Velikog Bata prema Uništima i Uništima su jutro djelovala 2 kanadera, sada djeluje 1 i tu je državna intervencijska postrojba da zaštitimo same stambene objekte Uništima. Na tome području se djeluje i preko ovih velikih livada prema vrhu, prema samom vrhu Dinare uz granicu Bosne i Hrvatske, tu se radi evo na tom putu.
0: Dvojica maloljetnika privedena su zbog sumnje da su izazvala požar na Malačkoj iznad Kaštela. Policija sumnja da su u subotu upaljačem zapalili papiriće i bacili ih u suhu travu, nakon čega se požar proširio na oko 5000 četvornih metara i približio kućama. Maloljetnici, rođeni 2010. i 2011. godine, nakon toga su pobjegli mopedom. Protiv njih bit će podnesena kaznena prijava.
2: Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac najoštrije osudio čin četvero uhićenih koji su podmetali požare na području Zadarske županije. Istaknuo je kako očekuje da će biti kažnjeni u skladu sa zakonom. Napomenuo je da su požar na pojedinim područjima zajedno gasili pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih društava iz mjesta s većinskim srpskim stanovništvom i kolege Hrvati. No, nakon što se na društvenim mrežama i u pojedinim medijima pojavila informacija da su uhićeni srpske nacionalnosti, počela je, kako kaže Pupovac, kampanja poticanja na nasilje usmjerena protiv srpske zajednice, pa je pozvao institucije da i na to reagiraju.
17: Ovih četvero na području Zadarsko-Benkovačkom palili su i po selima, potpaljivali i po selima koja su većinski hrvatska i po selima koja su većinski srpska. U jednom od tih sela, to su Biljane, živi jedan od osumnjičenih za potpaljivanje. I reći ću još nešto o jednoj vrsti požara koja se javi svako ljeto, različitog intenziteta doduše. A to su ljudi koji na društvenim mrežama i pojedinim medijima u Republici Hrvatskoj šire famu najprije, a onda nakon toga mržnju i pozive na nasilje protiv ne pojedinaca koji su mogući počinitelji kao što su ovi na području Benkovačkom, Zadarskom, nego protiv cijeloga naroda. To je opasno za društvenu sigurnost i za društvene odnose. Pretvarati jednu takvu opasnu pojavu kao što su požari u ljetno vrijeme kao priliku da se raspiruje vjerska i međunacionalna mržnja kao što čine pojedini mediji, pojedini portali, je također piromanstvo s namjerom i sa posljedicama.
2: Hrvatska književnica i kolumnistica Vedrana Rudan umrla je u 77. godini nakon teške bolesti. In memoriam, Ana Krojs.
18: Rođena 1949. u Opatiji, Vedrana Rudan slovila je za jedno od najčitanijih i najprovokativnijih pera domaće scene. Završila je hrvatski i njemački jezik na Riječkoj pedagoškoj akademiji. Radila je kao učiteljica i turistička vodičica, a zatim kao novinarka za više hrvatskih novina. Bila je i urednica vrlo slušane satirične emisije s Primorske poneštrice na Radiju Rijeka.
19: I novini su pisali, znaš što su pisali, da ni dosti ni oni ste kiba ne tancaju.
20: Vrazel, i tebe i treći maj balet. Ma treće maje ne bino tela da mi fini, aš bi moral delat, da balet. Ima nogu 49 i skoro 100 kil, on ni za balet.
18: Književnu karijeru Vedrana Rudan počela je romanom Uho, grlo, nož, objavljenim 2002. Nakon toga objavila je niz romana i drugih knjiga. Njezina su djela prevođena na više stranih jezika, a prema njima nastale su i kazališne predstave. Godinama je pisala i na blogu Kako umrijeti bez stresa, gdje je komentirala društvene i političke teme te vlastita životna iskustva. U ožujku prošle godine rekla je da boluje od vrlo agresivnog raka. U emisiji Hrvatske televizije Nedjeljom u 2 govorila je o vlastitoj smrti.
21: Želim reći da ima jako puno ljudi koji me vole i da ja volim njih i da sam besmrtna i neka moju smrt shvate kao odlazak na područje bez signala.
18: Na Facebook stranici upravo je to jutro spisalo uz fotografiju Vedrane Rudan s televizijskim bojama i natpisom No Signal.
2: Svijet. Ukrajina je noćas napala Moskovsku regiju s više od 600 dronova, tvrde ruski izvori. Nakon izvješća da su u nekim napadima prvi put upotrebljene britanske letjelice, Moskva je oštro zaprijetila Londonu. Više u prilogu Jelene Mikovčić.
22: Ukrajinski napadi na Rusiju sve su snažniji. Čak 620 dronova poslano je tijekom noći prema glavnome ruskom gradu. Gori tvornica aluminija. Ponovno je pogođeno i skladište ruske internetske trgovine Wildberries. Istodobno u ruskim napadima na Harkiv u Ukrajini poginulo je 10 ljudi, dok su u napadima na stambena područja u Zaporižji poginule najmanje 2 osobe. U ukrajinskim napadima duboko unutar ruskog teritorija prvi su put proteklih dana korišteni i britanski dronovi, pa je Rusko veleposlanstvo u Londonu u priopćenju Ujedinjenom kraljevstvu zaprijetilo ozbiljnim posljedicama.
23: Izvješća potvrđuju da se London namjerno odlučuje za jačanje krize, što je dublje uključeno sukob i što je veća njegova podrška kijevskom terorističkom aparatu. To će veću cijenu platiti.
22: Britansko ministarstvo obrane uzvratilo je da je Ujedinjeno Kraljevstvo predano osiguravanju opreme koja je Ukrajini potrebna za obranu od Putinove ilegalne invazije. A protivljenje Putinovoj invaziji u Rusiji kažnjava se zatvorom. Ugledni član ruske liberalne stranke Jabuka, Lev Schlossberg, osuđen je na 11 godina zatvora zato što je osudio rat u Ukrajini. Član njegove stranke, Dmitrij Anisimov, ogorčen je presudom.
23: Sustavnog stajališta ova je presuda potpuno nezakonita. Lev Schlossberg osuđen je na 11 godina zatvora zbog dviju objava na društvenim mrežama, ne zbog zločina protiv čovjeka, nego zbog svojih riječi. To je staljinistički i barbarski, nedostojno naše Rusije.
4: Apsolutno staljinski i barbarski, nedostojni naše Rusije.
22: Stranci Jabuka, jedinoj političkoj opciji u Rusiji koja poziva na kraj rata, prije toga je sudskom odlukom zabranjeno sudjelovanje na parlamentarnim izborima sljedeći mjesec.
0: U Kaliforniji počinje povijesno suđenje Meti, vlasniku Facebooka i Instagrama. Četiri američke savezne države tvrde da je kompanija svoje mreže namjerno oblikovala tako da izazivaju ovisnost, posebice kod djece i mladih. Od Mete traže oko 200 milijardi dolara i promjene na njezinim platformama. S nestrpljenjem se očekuje i iskaz osnivača kompanije, Marka Zuckerberga. Suđenje bi trebalo trajati 6 tjedana, a presuda se očekuje početkom listopada. Europska komisija očekuje da će sve osobe koje su nezakonito ušle na teritorije Europske unije preko Seute, uključujući maloljetnike, biti što prije vraćene u Maroko, izjavio je glasnogovornik Markus Lammert. An important element in prevention
5: and deterrence is that the commission's work with... Bitan element za sprečavanje i odvraćanje rad je komisije sa svim uključenima na suprotstavljanju širenja dezinformacija, kao i krijumčarima malodobnih osoba, što je u nekim slučajevima već bilo uspješno. Spremni smo pomoći financijski na izgradnji infrastrukture i povećanju nazočnosti Europola, Frontexa i Agencije za azil. Sa španskim vlastima u kontaktu je povjerenik Brunner, a povjerenica Šuica također je u bliskom kontaktu s marokanskim vlastima. And Commissioner Šuica is also in close contact with the Moroccan
1: authorities. Dnevne novosti.
0: U Zlarinu će večeras biti predstavljena Europska nagrada za baštinu. Nju je, kao jedini hrvatski projekt nagrađen ove godine, osvojio Hrvatski centar koralja Zlarin. Na svečanost dolazi i ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek.
1: Sport.
2: Pripremio Mateo Novaković.
6: Dobar dan. Sinoć su se u Zagreb s europskog prvenstva u Birminghamu vratili zlatna u bacanju koplja Sara Kolak i srebrni na 800 metara Marino Blaudek. Kolak je do svoje druge europske medalje stigla točno 10 godina nakon bronce u Amsterdamu i olimpijskog zlata u Riju.
7: Tak se poklopilo. Presretna sam, ponosna. Nagrada za sav trud. Svašta se dogodilo u tih 10 godina. Bilo je dobrih i loših dana. Na kraju dana sve vrijedi i... nikad nisam odustala.
6: Za Blaudeka je ovo prva kontinentalna medalja, pa se dojmovi još nisu slegli.
24: Stvarno nisam svjestan što sam postigao, ali evo, s ovakvim dočekom zapravo i vidim da je bila ogromna podrška i sa vaše strane i evo, dao sam sve od sebe, ostvario sam jedan ogroman uspjeh. Mark English je osvojio zlato, ali za mene ova srebrna medalja je zapravo zlatna.
6: A nogometaši Dinama večeras na Maksimiru igraju prvu utakmicu do igravanja za plasman u Ligu prvaka protiv norveškog Vikinga. Trener Modrih Mario Kovačević.
25: To je ekipa koja na 5-6 godina igra zajedno, koja se gradi. Tako prije svega su momčadi, ali imaju individualnu kvalitetu. Ta tri njihova napadača na čelu sa kapetanom Tripićem Zlatkom koji po mene radi tu razliku još veću i imaju tu kvalitetu. Tako da ali kažem, prije svega su momčadi u pravom smislu riječi. Dobro se brane, jako dobro trče stvarno, tako da s te strane mi moramo biti na tom nivou ako želimo doći do pobjede.
6: Utakmicu pratimo na drugom programu s početkom u 21 sat.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar Domagoj Dolički.
26: Danas je u Hrvatskoj bilo djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku. U prijepodnevnim satima lokalno je na jugu bilo pljuskova s grmljavinom. Ujutro je unutrašnjosti ponegdje bilo kratkotrajne magle. Vjetar je većinom bio slab, ponegdje na istoku do umjeren sjeverozapadni i zapadni. Na Jadranu je u prvom dijelu dana mjesemice puhala bura, podno velebite s jakim udarima, a zatim je okrenula na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura zraka u 14 sati između 27 i 33 Celzijeva stupnja. Do kraja dana u Hrvatskoj dalje djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom. Navečer na sjeveru zemlje može biti lokalnih pljuskova s grmljavinom. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće. Ujutro u središnjim istočnim predjelima mjesecemice može biti prolazno umjerene na oblake. Poslije podne u unutrašnjosti Istre i Dalmacije dnevni razvoj oblaka. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na obali i otocima između 20 i 24 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna temperatura od 29 do 33. U četvrtak u većem dijelu Hrvatske pretežno sunčano, a uglavnom na sjevernom Jadranu uz više oblaka, mjesecimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. U petak porast na oblake te su pljuskovi mogući i drugdje, a osobito na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru mogu biti obilniji. U drugom dijelu subote smirivanje vremena. Vjetar umjeren jugozapadni, osobito u višim predjelima na udare je jak, a na Jadranu jugo. U subotu jugozapadnjak slabi, a na obali okreće na sjeverozapadnjak. Jutra toplo, osobito na Jadranu, a danju u većini krajeva vruće.
1: Dnevne novosti.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije. Predsjednik Republike Zoran Milanović zatražio izvanrednu sjednicu Sabora zbog ilegalnog opasnog otpada u Gospiću.
0: Predsjednik traži hitnu sanaciju odlagališta, ali i imenovanje glavnog državnog inspektora kako bi se provela istraga o svim sličnim odlagalištima u zemlji.
2: Vlada bi u četvrtak trebala odlučiti o pomoći Omišu nakon katastrofalnog požara.
0: U 77. godini umrla književnica i publicistica Vedrana Rudan.
2: Sutra sunčano i vruće uz umjerenu na oblaku.
0: Dnevne novosti. Tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Mateja Ištuk i Grgo Mrvica. Prvi

0: Kako je i najavljeno, predsjednik Zoran Milanović zatražio je izvanrednu sjednicu Hrvatskog sabora zbog ilegalno odloženog opasnog otpada u Gospiću. Od vlade traži hitnu sanaciju odlagališta, stalnu kontrolu onečišćenja podzemnih voda i redovito izvještavanje javnosti. Zahtjeva i da se u roku od 15 dana imenuje glavni državni inspektor, te da se provjere sva odlagališta u Hrvatskoj za koja se sumnja da je na njima opasan ili ilegalno odložen otpad. Milanović smatra da vlada do sad nije dovoljno brzo reagirala, te upozorava da daljnje odgađanje sanacije može ugroziti ljude i okoliš. Na zahtjev predsjednika Milanovića reagirali su iz stranke Možemo. Predsjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša Dušica Radojčić.
1: Podržavamo izvanrednu sjednicu sabora sa zaključcima koje je predložio predsjednik Republike Hrvatske i željela bih pozvati građane da prate i tu sjednicu i svjedoče novim pokušajima HDZ-a da spriječe dolaženje do odgovora i odgovornosti. Očekujem da ćemo imati priliku postaviti pitanja koju na sjednici odbora, evo nažalost zbog ovoga što se dogodilo nismo imali prilike, ali očekujem da će HDZ naravno pokušati opstruirati i sjednicu sabora.
0: Svoj komentar vezan za izvanrednu sjednicu dao je i politički tajnik HDZ-a Ante Sanader.
2: Mi se radujemo ovoj izvanrednoj sjednici jer to će biti prilika da hrvatskim građanima pokažemo istinu. Odnosno da čuje istina ljudi koji rade iz institucija, znanstvene zajednice i institucija koje se bave meritornih, mjerodavnih ljudi i stručnjaka koji se bave ovim problemom. Da se ne šire neistine. Ali to pokazalo i koordinaciju koju ima predsjednik države sa oporbom. Jer odmah pola sata nakon što je sjednica prekinuta, mi smo tamo dobili informaciju da će se sazvati izvanredna sjednica sabora.
0: Izvanredna sjednica Hrvatskog sabora održat će se ovog četvrtka i petka. Priopćeno je iz ureda predsjednika sabora. Sjednicu je sazvao predsjednik sabora Gordan Jandroković, a početak je najavljen za četvrtak u 9:30. Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavilo je rezultate analize vode na području Ličko-senjske županije koja je provedena prije 4 dana. Od 22 uzorka u 21 nisu pronađene nedopuštene količine štetnih tvari, uključujući takozvane vječne kemikalije, odnosno PFAS spojeve. U samo jednome od uzoraka na slavini u privatnom objektu pronađena je povišena koncentracija olova, no to nije povezano s kakvoćom vode koju distribuira isporučitelj. Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo poručuju da olovo nije došlo iz javnog vodovoda, nego najvjerojatnije iz kućnih cijevi. Zbog prije pronađenih PFAS spojeva u blizini odlagališta otpada kod Gospića, kontrole vode se nastavljaju.
3: Vijesti.
0: Izraelski zračni napadi na sirijsku zračnu bazu Abu Duhur u pokrajini Idlib prouzročili su materijalnu štetu, no nema izvještaja o žrtvama. Prema sirijskoj državnoj televiziji izvedeno je 8 udara na pistu baze. Sjedinjene države izrazile su zabrinutost zbog napada. Američki izaslanik za Siriju Tom Barak ocijenio ga je kao nepotrebno razbuktavanje koje ne pridonosi regionalnoj stabilnosti. Nove vlasti u Damasku poručuju da ne žele sukob s Izraelom, no Tel Aviv i dalje sumnja u njihove namjere.
3: Vijesti.
0: U Slavonskom Brodu obilježena je 34. godišnjica pogibije 18 hrvatskih branitelja, pripadnika 105. Bjelovarske brigade. Poginuli su u kolovozu i rujnu 1991. godine braneći područje Slavonskog Broda. Njima u čast vijence su položili i svijeće zapalili predstavnici Bjelovara, Bjelovarsko-bilogorske županije, Slavonskog Broda i Brodsko-posavske županije. Na komemoraciji su pročitana imena svih poginulih branitelja, uz poruku da se njihova žrtva ne smije zaboraviti.
3: Sport.
0: Pred nogometašima Dinama prva je utakmica doigravanja za ulazak u Ligu prvaka protiv norveškog Vikinga. Dinamo veznjak Luka Stojković.
4: Znamo kakva nas utakmica čeka, znamo da će biti jako teško. Protiv koga god igrate u ovoj fazi natjecanja, znamo da tu nema laganog protivnika, pogotovo skandinavski klubovi. Znamo kakav nogomet gaje, znamo da su jako agresivni, ali mi ćemo dati sve od sebe i nadam se pobijediti.
0: Utakmica na stadionu u Maksimiru počinje u 21 sat uz prijenos na drugom programu Hrvatskog radija.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti Istre i Dalmacije umjerena na oblaka. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na obali i otocima između 20 i 24, dnevna od 29 do 33 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: HR mreža. Oglasi.
1: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
2: Dijagnostika 2000 Zagreb.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
5: Zasladi se za početak tjedna u Plodinama. Ledo Twice sladoled, veliko pakiranje za 3,69 €. Oho grah, 500 grama za 65 centi. I Dolina puding sa šlagom, 39 centi. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 17 sati.
1: Aktualno u 17. S Grgom Mrvicom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: Na zahtjev predsjednika Milanovića u četvrtak i petak održat će se izvanredna sjednica Hrvatskog sabora posvećena problemu ilegalnog opasnog otpada u Gospiću.
2: Predsjednik Milanović u predloženom dnevnom redu traži hitnu sanaciju odlagališta, ali i imenovanje glavnog državnog inspektora kako bi se provela istraga o svim sličnim odlagalištima u zemlji.
0: Vlada bi u četvrtak trebala odlučiti o pomoći Omišu nakon katastrofalnog požara.
2: U 77. godini umrla književnica i publicistica Vedrana Rudan.
0: Sutra sunčano i vruće uz umjerenu naoblaku.
2: Izvanredna saborska sjednica, čije je sazivanje tražio predsjednik Republike Zoran Milanović, održat će se u četvrtak i petak. Izvijestili su iz ureda predsjednika sabora Gordana Jandrokovića. Na sjednici, za čiji je dnevni red predsjednik Milanović predložio 4 zaključka, raspravit će se sve okolnosti i mogućnosti što hitnije sanacije opasnog otpada u Gospiću. Mirjana Grahovac.
3: Zastupnici se za 2 dana vraćaju u saborske klupe, prekidaju godišnji odmor jer je za četvrtak i petak predsjednik sabora Gordan Jandroković sazvao izvanrednu saborsku sjednicu. Tako je postupio nakon što mu je stigao zahtjev predsjednika države Zorana Milanovića, koji zasjedanje traži zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Predsjednik od vlade traži hitnu sanaciju odlagališta, stalnu kontrolu onečišćenja podzemnih voda i redovito izvještavanje javnosti. Zahtjeva i da se u roku od 15 dana imenuje glavni državni inspektor. Za dnevni red saborske sjednice Milanović još predlaže.
4: Zaključak kojim se državni inspektorat obvezuje odmah započeti nadzor i kontrolu nad svim odlagalištima otpada u Republici Hrvatskoj, za koja postoje opravdane sumnje da sadrže opasan otpad ili otpad odlaga na nezakonit način, te se obvezuje podnijeti izvješće Hrvatskom saboru o rezultatu nadzora u roku od 3 mjeseca.
3: Na taj potez predsjednik Milanović odlučio se nakon što je jučer prekinuta sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša. Predsjednica odbora Dušica Radojčić iz stranke Možemo.
5: Podržavamo izvanrednu sjednicu sabora sa zaključcima koje je predložio predsjednik Republike Hrvatske i željela bih pozvati građane da prate i tu sjednicu i svjedoče novim pokušajima HDZ-a da spriječe dolaženje do odgovora i odgovornosti. Očekujem da ćemo imati priliku postaviti pitanja koju na sjednici odbora, evo nažalost zbog ovoga što se dogodilo nismo imali prilike, ali očekujem da će HDZ naravno pokušati opstruirati i sjednicu sabora.
3: HDZ pozdravlja izvanrednu sjednicu. Politički tajnik stranke Ante Sanader kaže kako je to prilika da se građanima kaže istina.
6: Sad čuje istina ljudi koji rade iz institucija, znanstvene zajednice i institucija koje se bave tim problemom, da se ne šire neistine. Ali to pokazalo i koordinaciju koju ima predsjednik države sa oporbom. Jer odmah pola sata nakon što je sjednica prekinuta, mi smo tamo dobili informaciju od vaše kolege da će se sazvati izvanredna sjednica sabora. To najbolje potvrđuje da je oporba i Milanović na istoj strani.
3: Reagirali su i u Mostu, čiji predsjednik Nikola Grmoja poziva.
7: Ja apeliram na vladajuću većinu, na predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, da osigura da na toj izvanrednoj sjednici Hrvatskog sabora budu prisutni i predstavnici inicijativa, da se organizira jedan vid javnog saslušanja.
3: Mihael Zmajlović iz SDP-a podsjeća da je ključno riješiti problem opasnog otpada koji truje Liku i Ličane.
8: Nama je glavni cilj zapravo da se ovo ne svede na neku političko prepucavanje, već da se taj problem riješi, to je gorući problem, dokazana je šteta u okolišu i treba što je prije moguće krenuti sa rješavanjem toga.
3: To je drugi put da predsjednik Milanović saziva izvanrednu sjednicu sabora. Učinio je to prije točno 3 godine. Tada na samu sjednicu nije došao, a održana je zbog štrajka u pravosuđu i afere Plin za cent.
0: Hrvatski zavod za javno zdravstvo izvijestio je o rezultatima izvanrednog testiranja pitke vode na 22 mjesta u Lici, Koncentracije PFAS spojeva nisu utvrđene ni u jednom uzorku, odnosno bile su ispod granice kvantifikacije, to jest dopuštenih vrijednosti, kažu u HZJZ-u. Samo je u jednom uzorku, i to na Slavini u privatnom objektu, pronađeno olovo, što upućuje na probleme s kućnom vodoopskrbnom mrežom, odnosno internim instalacijama, napominju iz HZJZ-a.
1: Aktualno u 17.
2: Velik požar na Dinari, koji gori već desetak dana, približio se poslje podne uništima u Bosni i Hercegovini na samoj granici s Hrvatskom, 12 km od Kijeva. Hrvatske zračne snage i vatrogasci uspjeli su obraniti kuće nakon cjelodnevne borbe s vatrom na tom području. Uz vrlo nepristupačan teren i nedostatak šumskih putova, dodatne probleme vatrogascima stvaraju i jak vjetar te velika količina dima u zraku, zbog čega su gasitelji u ovom trenutku lišeni pomoći iz zraka. Županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
9: U Nišnjima je vatra prošla pokraj kuća, znači niti jednu kuću nije uhvatilo, znači vatrogasci su taj dio tu obranili i sada na samom graničnom prelazu imamo jedan put, pokušavamo ga koliko toliko ispresjecati i evo dajemo se od sebe, znači spašavamo i ljudima koji u domu dijelu imaju i čele, da barem to uspijemo spaziti. Ono što je najbitnije, ništa od objekata sada trenutno nije ugroženo. Nemoguće je djelovanje zračnih snaga od količine akumuliranog dima između ovih brda, tako da je njihova bilo kakva intervencija na ovom prostoru doslovce nemoguća u ovom trenutku.
0: Hrvatska vatrogasna zajednica upozorila je da i dalje postoji velika opasnost od požara u dijelovima Hrvatske unatoč jučerašnjoj kiši koja je mjestimice donijela osvježenje. Građane pozivaju i da ne ometaju vatrogasce tijekom intervencija i ne približavaju se buktinjama radi promatranja, fotografiranja ili snimanja. HVZ moli građane da se ne koriste dronovima za snimanje jer mogu ugroziti sigurnost protupožarnih zrakoplova.
2: Splitsko-dalmatinska županija izdvojila je 200.000 eura iz županijskog proračuna za pomoć Omišu. 5 dana nakon katastrofalnog požara traje sanacija i procjenjuje se šteta, a okvirni iznosi trebali bi se utvrditi do sutra navečer kako bi vlada u četvrtak mogla donijeti odluku o pomoći Omišu. Ivan Perdić.
10: Na terenu su djelatnici raznih službi, čiste se ceste i odvodni kanali, popravlja elektroenergetska i vodovodna mreža. Iz robnih rezervi stižu mobilne kućice ako bude potrebe za privremenim smještajem, a mještani i dalje šokirani, ali i sretni jer su spasili živu glavu.
11: Vode više nije bilo imalo smisla. Pokušao sam napustiti prostor oko kuće i jednostavno više nije se moglo uteći. Bio sam prisiljen ostati gdje sam bio. Kao u biti za zadnjim kapljicama vode sam se polija po glavi, polija sam po robi, majicu preko usta. I pola sam ušao u tu neku šupu, a pola sam bio van, pa neki sigurno 45 minuta. Zrak je bio usijan, ko da udišete vrilu vodu. Bilo je ono pakleno vruć. Za zeleniće se, kao što je sad crno, bit će to zeleno na proliće.
10: Kaže nam Ante Pešić, kojeg je, dok je branio kuću, okružila vatra. Sličnih priča je mnogo.
12: Da nije bilo sina i zeta, oni su ostavili ovdje jedini i spasili su. Kući snimio tu baču, tu su topili se da ne izgoru.
10: Prepričava Neven Lelas, koji je ostao bez domaćih životinja.
12: Najprije sam skupio kokoše, u tri vriće bilo je 23-4, šta znaš sada broj, a bilo je 10 koza i 7-8 oni kozlića. Mladi, šta su se, neke su se ojarili ima 10 dana, a ove nisam uspio potrošiti, makar da sam ispeka, to je meni žao.
10: Vatra je došla i do omiškog naselja Borak na strmom brdu iznad grada.
13: Nismo izgubili život, nismo izgubili kuće, štete ima maslenici, mune, dva auta, šta da, zati ne plaćemo. Jer smo spasili žive glave. Živa glava stiče, a mrtva nikad neće.
14: Prve velike kiše, to je potencijalno opasno za Omiš. Od gori padne kamen, on vaj u moru. Nema stabala, to su stabla koji su stari sadili, evo, upravo zbog tih kamenja, kamen kad padne, stablo je bilo brana da se zaustavi.
10: Na plaži Brzet, Borisu Doljaninu, posve je izgorio obiteljski restoran.
15: Mislim da samo došao brana da ne bi danas razgovarali ovdje, definitivno. Obnovit će se sve. Treba jedno misli na radnike, da radnicima omogućimo neka primanja dok restoran ne stane na noge, jer jednostavno sad prometa nema, mi smo sad trenutno, ajmo reći, na nuli i krećemo iz nule. Tokom zime imamo 10 prijavljenih radnika, a ovako liti 5 još na puno radno vrijeme prijavljenih te 5 studenata.
10: Točnih podataka otkazuju li turisti dolazak za sada nema, a direktor turističke zajednice Omiša Ivan Pavković ističe.
16: Naš cilj je poslati sliku u svijet da Omiš živi, da se život nastavlja dalje. Stvaramo sadržaje, videa preko društvenih mreža, šaljemo sliku u svijet naših plaža, grada, restorana, života, je li? Dakle, svakodnevnog života, ali bez uljepšava. Cilj je samo poslati poruku svijet da smo tu i da je Omiš sigurna destinacija i da su svi dobrodošli i da mogu doći bez ikakvih problema.
10: Građanima se dijele i PVC folije za oštećena krovišta, a uzroci požara još se istražuju.
2: Kamerom svakog dana bilježi tuđe priče i šalje sliku u svijet, no ovaj put naš kolega snimatelj iz HRT-ova centra u Čakovcu i Varaždinu, Matija Bajsić, postao je dio jedne od njih. Televizijsku kameru zamijenio je vatrogasnim šmrkom i s kolegama krenuo stotinama kilometara prema Dalmaciji. Ondje ga je dočekao jedan od najtežih terena u njegovom dugogodišnjem vatrogasnom stažu, vatrena stihija kod Omiša. Iscrpljeni vatrogasci i ljudi koji su zbog plamena ostavljali sve i bježali prema moru, zabilježio Ivica Grudiček.
17: Bio je to jedan rutinski radni dan HRT-ove ekipe s Hrvatskog sjevera, snimanja, tereni, izjave. No kad se naš snimatelj Matija Bajsić vratio kući u svoju Mariju Bistricu, stigao je poziv koji se ne odbija.
18: Dobili smo zapovjed glavnog vatrogasnog zapovjednika u četvrtak prije ponoći. Okupili smo se i krenuli smo u ispomoć u Dalmaciju. Nakon cijelonoćne vožnje, u ranim jutarnjim satima stigli smo na mjesto događaja gdje smo zatekli strašne prizore. Znači, ljude koji su padali doslovno od umora.
17: Iza Matije su godine vatrogastva i brojni zahtjevni tereni, no ono što ga je dočekalo u Lokvi Rogoznici, kaže, teško će zaboraviti. Vatra je gutala sve pred sobom, a ljudi su u strahu spašavali život.
18: Gdje se vidio, znači, ta panika, ljudi koji su stavljali svoja vozila i doslovno na cesti, bježali su prema moru da spasi živu glavu. Znači, to je bila takva silina i takva brzina požara da jednostavno ljudi su bježali samo da se spase. Nije više bilo bitno niti imovina, ni ništa.
17: U takvim trenucima nema radnog vremena, nema udaljenosti, ni pitanja koliko će intervencija trajati. Postoji samo zadatak pomoći onima u nevolji.
18: I želio bih reći da svaka čast, znači, tim prvim udarnim snagama vatrogastva koji su zapravo obranili Omiš, jer to znači u takav požar i znači takva silina sa tim ljudima koji su to uspjeli obraniti, mislim, evo, iz mojeg iskustva svaka čast.
17: Iza svakog vatrogasca koji odlaze na teren ostaju oni koji čekaju njegov povratak. Za Matiju su to supruga i djeca.
18: Mora biti razumijevanje, je ovo ipak nekakav humanitarni posao i mi smo tu da pomognemo, je često znači na uštrb našim obiteljima koje ostavljamo doma.
17: Matija se vratio svojoj obitelji i poslu uz nadu da ovakvu vatrogasnu intervenciju više neće doživjeti.
0: Dvojica maloljetnika privedena su zbog sumnje da su izazvala požar na Malačkoj iznad Kaštela. Policija sumnja da su u subotu upaljačem zapalili papiriće i bacili ih u suhu travu, nakon čega se požar proširio na oko 5000 četvrnih metara i približio kućama. Maloljetnici rođeni 2010. i 2011. godine nakon toga su pobjegli mopedom. Protiv njih će biti podnesena kaznena prijava.
2: Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac najoštrije osudio čin četvero uhićenih koji su podmetali požare na području Zadarske županije. Istaknuo je kako očekuje da će biti kažnjeni u skladu sa zakonom. Napomenuo je da su požar na pojedinim područjima zajedno gasili pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih društava iz mjesta s većinskim srpskim stanovništvom i kolege Hrvati. No, nakon što se na društvenim mrežama i pojedinim medijima pojavila informacija da su uhićenici srpske nacionalnosti, počela je, kako kaže Pupovac, kampanja poticanja na nasilje usmjerena protiv srpske zajednice, pa je pozvao institucije da i na to reagiraju.
19: Ovih četvero na području Zadarsko-Benkovačkom palili su i po selima, potpaljivali i po selima koja su većinski hrvatska i po selima koja su većinski srpska. U jednom od tih sela, to su Biljane, živi jedan od osumnjičenih za potpaljivanje. I reći ću još nešto o jednoj vrsti požara koja se javi svako ljeto, različitog intenziteta doduše. A to su ljudi koji na društvenim mrežama i pojedinim medijima u Republici Hrvatskoj šire famu najprije, a onda nakon toga mržnju i pozive na nasilje protiv ne pojedinaca koji su mogući počinitelji kao što su ovi na području Benkovačkom, Zadarskom, nego protiv cijeloga naroda. To je opasno za društvenu sigurnost i za društvene odnose. Pretvarati jednu takvu opasnu pojavu kao što su požari u ljetno vrijeme kao priliku da se raspiruje Vjerska i međunacionalna mržnja, kao što čine pojedini mediji, pojedini portali, je također piromanstvo. S namjerom i sa posljedicama.
2: Tužna vijest. Hrvatska književnica i kolumnistica Vedrana Rudan umrla je u 77. godini nakon teške bolesti. In memoriam Ana Krojs.
20: Rođena 1949. u Opatiji, Vedrana Rudan slovila je za jedno od najčitanijih i najprovokativnijih pera domaće scene. Završila je hrvatski i njemački jezik na Riječkoj pedagoškoj akademiji. Radila je kao učiteljica i turistička vodičica, a zatim kao novinarka za više hrvatskih novina. Bila je i urednica vrlo slušane satirične emisije s Primorske poneštrice na Radiju Rijeka.
21: I novini su pisali, znaš što su pisali, da ni dosti ni oniste kiba ne tancaju.
22: Vrazel, i tebe i treći maj i balet. Ma treće maje ne bino tela da mi fini, aš bi moral delat, da balet. Ima nogu 49 i skoro 100 kil, on ni za balet.
20: Književnu karijeru Vedrana Rudan počela je romanom Uho, grlo, nož, objavljenim 2002. Nakon toga objavila je niz romana i drugih knjiga. Njezina su djela prevođena na više stranih jezika, a prema njima nastale su i kazališne predstave. Godinama je pisala i na blogu Kako umrijeti bez stresa, gdje je komentirala društvene i političke teme te vlastita životna iskustva. U ožujku prošle godine rekla je da boluje od vrlo agresivnog raka. U emisiji Hrvatske televizije Nedjeljom u 2 govorila je o vlastitoj smrti.
23: Želim reći da ima jako puno ljudi koji me vole i da ja volim njih i da sam besmrtna i neka moju smrt shvate kao odlazak na područje bez signala.
20: Na Facebook stranici upravo je to jutro spisalo uz fotografiju Vedrane Rudan s televizijskim bojama i natpisom No Signal.
24: U povodu smrti Vedrane Rudan izraze sućuti članovima njezine obitelji i prijateljima i štovateljima njezina književnog opusa uputili su srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić i potpredsjednik tamošnje vlade Ivica Dačić. Bila je u stanju nasmijati nas i onda kad nam nije bilo do smijeha i izgovoriti ono što bi ostali radije prešutjeli, napisao je Vučić na platformi X. Svijet. 10 je ljudi poginulo, najmanje 18 ozlijeđeno u ruskom raketnom napadu na središte naselja Pečenihe u ukrajinskoj regiji Harkiv. Oštećeno je 10 kuća, trgovine, pošta, kafić i 15 automobila. Ukrajinski predsjednik Zelenski poručuje da će Kijev odgovoriti na napad. Rusija za sad nije komentirala događaj. Prema ukrajinskim vlastima napad je izveden 2 krstarećim raketama. Ujedinjeni narodi prikupljaju informacije o stradalim civilima. Izraelski zračni napadi na sirijsku zračnu bazu Abu Duhur u pokrajini Idlib prouzročili su materijalnu štetu, no nema izvještaja o žrtvama. Prema sirijskoj državnoj televiziji izvedeno je 8 udara na pistu baze. Sjedinjene Države izrazile su zabrinutost zbog napada. Američki izaslanik za Siriju Tom Barak ocijenio ga je kao nepotrebno razbuktavanje koje ne pridonosi regionalnoj stabilnosti. Nove vlasti u Damasku poručuju da ne žele sukob s Izraelom, no Tel Aviv i dalje sumnja u njihove namjere.
2: Cijene nafte ponovno su porasle nakon što je istekao dvomjesečni rok za pregovore o mirovnom sporazumu u američko-izraelskom ratu protiv Irana. Teheran najavljuje da će zauzeti agresivnije stajalište ako pregovori sa SAD-om propadnu, a američki predsjednik Trump zahtjeva od Teherana da se preda te prijeti bombardiranjem Omana. Ivan Kazorić.
25: Rok za pregovore Irana i SAD-a je istekao, a obje ga strane sada proglašavaju nevažnim. Predsjednik iranskog parlamenta Mohammad Kalibaf kaže:
26: dok Amerika ne oslobodi zamrznutu iransku imovinu, ukine naftne sankcije i prekine vojne operacije na svim frontama, tjesnac neće biti ponovno otvoren.
25: Iranski dužnosnici poručuju da će njihova zemlja biti spremna pojačati napetosti oko Hormuškog tjesnaca ako pregovori s Amerikom ne uspiju. Tim tjesnacem jučer je prošlo samo 6 tankera, a cijene nafte jutros su porasle na više od $91 po barelu. SAD i Oman odvojeno pregovaraju s Teheranom o ponovnom otvaranju tjesnaca, a predsjednik Trump rekao je da će do smrti bombardirati Oman ako se nađe na putu američkim pregovorima s Iranom. Istodobno, na Bliskom istoku bio je Trumpov izaslanik i zet Jared Kushner, koji je razgovarao s Hamasom i izraelskim premijerom o izgradnji Gaze. Nakon sastanaka je rekao:
26: mogli bismo vidjeti napredak već za 30 dana. Nadamo se da će se početi uklanjati dio oružja i zatrpavati neki tuneli u Gazi u sljedećih od 60 do 90 dana. Potrebna nam je suradnja obiju strana i nadamo se da ćemo to uspjeti, jer već smo puno postigli da bismo stigli ovamo.
25: Predstavnik Hamasa u Iranu, Khaled Kadoumi, međutim kaže da se ta skupina neće samo tako odreći oružja.
26: Sve dok postoje okupacijska sila, postojat će i oružani otpor. Kako mi Palestinci možemo pregovarati s Trumpom kad on nije u stanju pritisnuti kriminalnu izraelsku stranu da se drži sporazuma?
25: Izraelski premijer Netanjahu početkom mjeseca odbio je mirovni plan za Gazu i inzistira na potpunom razoružanju Hamasa prije povlačenja izraelske vojske, dok Hamas odlaganje oružja uvjetuje povlačenjem izraelske vojske.
2: Sport. Pripremio Mateo Novaković.
1: Dobar dan. Nogometaši Dinama večeras u Zagrebu igraju prvu utakmicu doigravanja za plasman u Ligu prvaka protiv norveškog Vikinga. Trener Modrih, Mario Kovačević.
3: To je ekipa koja na 5-6 godina igra zajedno, koja se gradi. Tako prije svega su momčad, ali imaju individualnu kvalitetu. Ta tri njiva napadača na čelu sa kapetanom Tripićem Zlatkom, koji po mene rade tu razliku još veću i imaju tu kvalitetu. Tako da onaj, ali kažem, prije svega su momčad u pravom smislu riječi. Dobro se brane, jako dobro trče stvarno, tako da s te strane mi moramo biti na tom nivou ako želimo doći do pobjede.
1: Veznjak Luka Stojković od Voboju kaže:
4: znamo kakva nas utakmica čeka, znamo da će biti jako teško. Protiv koga god igrate u ovoj fazi natjecanja, znamo da tu nema laganog protivnika, pogotovo skandinavski klubovi. Znamo kakav nogomet gaje, znamo da su jako agresivni, ali mi ćemo dati sve od sebe i nadam se pobijediti.
1: Utakmica na Maksimiru počinje u 21 sata, možete ju pratiti na drugom programu Hrvatskog radija. A sinoć su se u Zagreb s europskog prvenstva u Birminghamu vratili zlatna u bacanju koplja Sara Kolak i srebrni na 800 metara Marino Bloudek. Kolak je do svoje druge europske medalje stigla točno 10 godina nakon bronce u Amsterdamu i olimpijskog zlata u Riju.
5: Tak se poklopilo. Presretna sam, ponosna. Nagrada za sav trud. Svašta se dogodilo u tih 10 godina, bilo je dobrih i loših dana. Na kraju dana sve vrijedi i nikad nisam odustala.
1: Za Blogdeka ovo bila prva kontinentalna medalja, pa se dojmovi još uvijek nisu slegli.
4: Stvarno nisam svjestan što sam postigao, ali evo, s ovakvim dočekom zapravo i vidim da je bila ogromna podrška i sa vaše strane i evo, dao sam sve od sebe, ostvario sam jedan ogroman uspjeh. Mark English je osvojio zlato, ali za mene ova srebrna medalja je zapravo zlatna.
1: Dodajmo na kraju da je Patrick Vieira službeno imenovan za novog izbornika nogometaša Senegala. Bivši francuski reprezentativac i svjetski prvak iz 1998. godine potpisao je četverogodišnji ugovor.
2: Vremenska prognoza. O vremenu sutra, Domagoj Dolički.
6: Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće. Ujutro u središnjim i istočnim predjelima mjesecimice može biti prolazno umjerene na oblake. Poslije podne u unutrašnjosti Istre i Dalmacije dnevni razvoj oblaka. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18. Na obali i otocima između 20 i 24 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna temperatura od 29 do 33.
2: Aktualno u 17. Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
24: Na zahtjev predsjednika Milanovića u četvrtak i petak održat će se izvanredna sjednica Hrvatskog sabora posvećena problemu ilegalnog opasnog otpada u Gospiću.
2: Predsjednik Milanović u predloženom dnevnom redu traži hitnu sanaciju odlagališta, ali i imenovanje glavnog državnog inspektora kako bi se provela istraga o svim sličnim odlagalištima u zemlji.
24: Vlada bi u četvrtak trebala odlučiti o pomoći Omišu nakon katastrofalnog požara.
2: U 77. godini umrla književnica i publicistica Vedrana Rudan.
24: Sutra sunčano i vruće uz umjerenu na oblaku. Aktualno u 17. tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Mateja Ištuk i Drgo Mrvica.

0: Veliki požar na Dinari koji bukti već desetak dana danas je zaprijetio naselju Uništa u Bosni i Hercegovini uz hrvatsku granicu. Hrvatske zračne snage i vatrogasci uspjeli su obraniti kuće unatoč teškom terenu, jakom vjetru i gustom dimu. Zbog loše vidljivosti protupožarni zrakoplovi trenutačno ne mogu pomagati gasiteljima na tlu, rekao je to županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
1: U Uništima je vatra prošla pokraj kuća, znači niti jednu kuću nije uhvatilo, znači vatrogasci su taj dio tu obranili i sada na samom graničnom prilazu imamo jedan put, pokušavamo ga koliko toliko ispresjecati i evo dajemo se od sebe, znači spašavamo i ljudima koji u domu dijelu imaju i čele, da barem to uspijemo spaliti. Ono što je najbitnije, ništa od objekata sada trenutno nije ugroženo. Nemoguće je djelovanje zračnih snaga od količine akumuliranog dima između ovih brda, tako da je njihova bilo kakva intervencija na ovom prostoru doslovce nemoguća u ovom trenutku.
0: Dvojica maloljetnika privedena su zbog sumnje da su izazvala požar na Malačkoj iznad Kaštela. Policija sumnja da su prije tri dana upaljačem zapalili papiriće i bacili ih u suhu travu, nakon čega se vatra proširila na oko 5000 četvornih metara i približila kućama. Maloljetnici rođeni 2010. i 2011. godine nakon toga su pobjegli mopedom. Evo što je o tom slučaju rekla voditeljica službe odnosa s javnošću Splitsko-dalmatinske policijske uprave Antonela Lolić.
2: Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da su 15. kolovoza 40 minuta iza ponoći zajednički i dogovorno izazvali požar na području Malačke na način da su upaljačom zapalili papiriće koji se inače koriste za spravljanje cigareta i bacili u suhu travu, nakon čega su se mopedom udaljili sa mjesta događaja. Opožarano je oko 5000 kvadratnih metara poljoprivredne površine. U jednom trenutku se požar približio i kućama, što je kod osoba izazvalo strah za vlastitu sigurnost i imovinu.
0: Unatoč jučerašnjoj kiši, opasnost od požara i dalje je velika, upozoravaju vatrogasci. Velika opasnost proglašena je na području Dubrovnika, Pule, Karlovca, Slavonskog Broda i Osijeka, a vrlo velika u ostatku Istre, na Kvarneru i u većem dijelu Dalmacije. Građane i turiste pozivaju na oprez. Zabranjeno je paljenje vatre na otvorenom, opušaka i stakla u prirodi, a roštiljima se ne treba koristiti tijekom vjetrovita vremena. Vatrogasci upozoravaju i da se požari ne smiju snimati, te da im se ne smije prilaziti, a posebice je opasno korištenje dronova jer mogu ugroziti protupožarne letjelice. Građane pozivaju da uklanjaju suhu vegetaciju oko kuća, a ako primijete požar, neka odmah nazovu 193.
3: Vijesti.
0: Desetero je ljudi poginulo, a najmanje 18 ozlijeđeno u ruskom raketnom napadu na središte naselja Pečenihe u ukrajinskoj regiji Harkiv. Oštećeno je desetak kuća, trgovine, pošta, kafić i 15 automobila. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je da će Kijev odgovoriti na napad. Rusija za sad nije komentirala događaj. Prema ukrajinskim vlastima napad je izveden dvijema krstarećim raketama. Ujedinjeni narodi prikupljaju informacije o stradalim civilima. 8 država izvan Europske unije pridružilo se novim sankcijama protiv Bjelorusije zbog potpore Rusiji u ratu protiv Ukrajine. Među njima su Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Albanija, Sjeverna Makedonija, Norveška i Ukrajina. Sankcije uključuju strože ograničenje izvoza tehnologije i robe koja može pomoći bjeloruskom vojnom sektoru, te dodatno ograničenje uvoza i poslovanja s kriptovalutama.
3: Vijesti.
0: Sutra se održava humanitarna akcija Dan jednog eura, a prikupljeni novac namijenjen je obiteljima djece oboljele od cerebralne paralize. Dio sredstava bit će doniran i Omišu koji je stradao u požaru. Istodobno traje i akcija prikupljanja školskog pribora za djecu u suradnji s nogometnim klubom Dinamo. Potrepštine će se prikupljati i danas uoči večerašnje utakmice s Vikingom. Iza obiju akcija stoji humanitarac Bruno Lerotić.
4: Bio je trenutak gdje sam razmišljao da maknem se sa društvenih mreža, ali sam rekao ajde da probam vidjeti da li postoji neka viša svrha. Ako već ima toliko ljudi, nisam imao tad toliko puno ljudi, bilo je možda 700-800 ljudi, ali smo nešto uspjeli napraviti. A sad kad nas je, evo danas sam vidio 97.000 ljudi samo na Instagramu i svima je jasno da može se napraviti čudo sa takvom brojkom ljudi, tako da ima smisla i drago mi da sve više vidim ljude da koriste društvene mreže za nekakvu bolju svrhu i za društvo cijelo da može koristiti tome. Znači mi smo imali prošli mjesec tu veliku prvu akciju Dan jednog eura i ovaj mjesec smo je trebali nastaviti i već je bila dogovorena i već imamo naprijed za koga isplatiti. planirano i onda se dogodio Omiš. Kad se dogodi takva nekakva situacija u državi, bilo da su potresi, poplavi, logično je da ljudi, posebno koji su na mojoj stranici, prvo vide i gledaju šta ćemo mi napraviti. I tako mi smo već u četvrtak u ponoć već bili na terenu preko naših volontera.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano i vruće, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije umjerena na oblaka. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na obali i otocima između 20 i 24, dnevna od 29 do 33 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila i vodila Mateja Ištuk.
5: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb.
3: 100% prvi. 100% prvi.
6: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Dobro vas našli na početku još jednog izdanja emisije 100% prvi. Emisije u kojoj vas podsjećamo na povijest Hrvatskog radija, njegovih emisija i ljudi koji su ih stvarali. I danas ćemo se vratiti u povijest zahvaljujući bogatoj arhivi našeg radija. Ja sam Ivanka Zorić, za pultom je Krunoslav Vrbanović, a inserte koje ćete čuti priredili su Nikica Klobučar i Tamara Bregeš. Ovog utorka emisiju posvećujemo jedinstvenim sadržajima Hrvatskog radija, radijskim dokumentarcima koji su kroz desetljeća bilježili život uz more i na hrvatskim otocima, ljude, običaje, svakodnevicu, brodice, ribare, pomorce i neobične otočne priče. More pamti, pamti glasove, brodice, razgovore na rivi, zvukove iz luka i mala otočna događanja koja možda nikada ne bi ostala zabilježena da ih nekada netko nije snimio. U današnjem arhivskom bloku vraćamo se upravo takvim radijskim dokumentarcima, snimljenima na otocima i uz more, u različitim vremenima i s različitim ljudima, ali uvijek s istom željom, čuti kako se živjelo, govorilo i disalo uz more.
3: Stoljeće priča.
6: Putovat ćemo tonskim insertima danas od Mljeta, Visa, preko Šolte i Drvenika, Velog, do Dubrovnika i Splita i čuti priče koje povezuje more i radio koji ih je sačuvao. Iz Komiže ćemo čuti priču o moru, brodovima i ljudima koji brodicu ne doživljavaju samo kao plovilo, u dokumentarcu Darka Tralića i Delke Lambaš-Milanov, snimljenom 1998. godine, stara se ribarska brodica spaljuje, a nova falkuša porinuta je u more. Obred, brod i ljudi postaju jedna velika priča o tradiciji i pamćenju. Na Drveniku Velom uhvatit ćemo svakodnevicu otoka, prodaju ribe, djecu koja love ribu i rakove, partiju balota, zvukove jednog malog dalmatinskog otoka koji možda upravo zato što je običan postaje dragocjen dokument vremena. A iz Dubrovnika stiže priča o galebima, osobitoj podkulturi koji su krajem 70. i početkom 80. zabilježili Robert Tomović, Ladislav Vindakijević i Hrvoje Hegedušić. Čućemo jedan veliki plivački pothvat. Ljeto je 1975. a Veljko Rogošić kreće na maraton od Visa do Splita. Mikrofon prati njegov plivački pothvat i nastaje dokumentarna kronika jednog od velikih jadranskih sportskih podviga tog vremena. I za kraj jedna posve posebna morska epizoda iz 500. emisije Zvijezdana prašina, u kojoj se glazbeni kritičar Dražen Vrdoljak i glazbenik Maks Jurjević javljaju s brodice voditelju Dubravku Majnariću i među ostalim razgovaraju o vrlo važnom pitanju, koju glazbu vole slušati ribe.
3: Stoljeće uspomena.
6: Krenut ćemo na današnje putovanje od Mljeta, gdje su Dragutin Klobučar i Miro Pjaca 2001. godine obišli 47 km otoka i razgovarali s njegovim stanovnicima, zavirujući, kako su sami zapisali, i u njihove duše.
7: Kako čekaju vapor partici, ono

0: Jel je dobro?
1: Ispane,
0: ispane.
2: Kad se moji sine ovi budu ženili, ma koja ću pjevat, bit ću glavno. Još ću balet i svašno. Dvojica moga mi cure su nošne. Treći je doveo, pa ona ja nazvala, ali kad on neće.
3: Krenu,
2: daj Bože da se oženu dogodimo svi i da budem imala šestero djece, ne to dogodimo. To bi bili blizance. Tri sina, po dvoje, tu je šest. Za ostatak oni što nisu prije. Aj tako. Daj Bože. Ja bih voljela. Što ti kažeš? Moj muž da vam reče, kad sam trećega sina rodila ja. U Dubrovniku rodilištu. I stavljati on. Sretan sam što sam dobio sina, ime stavi Šime junior. I ja očekivala ženskicu i sve živa imena izmislila. I ja govorim, ma zamisliti molim te, nije što sam ja htjela kćer, sin je, i još da mu stavim Šime ili junior. Ja sam mislila da stavim ili Šime ili junior. Ja li utako paprika, on je ženama govorim, ma zamisliti, što gospoda, tako? Ne, Boga mi, nimi nijesmo čuli za ime junior, govorim.
3: Stavi Šime da cura.
2: Biće govori to kako američko ime, ma ovo nije Boga i gota na 26 godina. I cijeli ti je dan okolo toga bila zavrzlana, gdje neću ni Šime, ni junior, jer on se zove Šime. Ja govorim, ovo nije normalno, Boga mi će se napio, što ću sad činiti? Junior, ma kakvi ga junior s popom gospodin.
4: Stoljeće priča.
5: Možemo vraga kad...
3: Možemo, opet, da. Ja a ja dano da probamo onako bez išta.
6: Onako ti je bez išta.
3: Ma, ja to, gospodin, da je svidio. Bilo on, Sovjenin, Sovjenin, što meni ne igra.
5: Ma, ne smeta to.
3: Ma, meni.
5: I pjevamo od mladi.
6: Kako vi, kako vi?
3: Sad ćemo,
6: ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde.
3: Evo, sad ćemo zapiti.
6: Zaspale siroš, važi, ajde. Ali po mjeski, je li tako?
5: Po mjeski.
3: I to pravi, ajde, ajde, ajde.
6: Treće.
3: Moje sad, sad smo na pjesmu.
5: A počnem, kad ćeš vidjeti, evo.
3: Jes.
7: Ne znam,

0: U nastavku insert iz dokumentarca Zavjet moru ili Lađa za novi mileni. Čućemo insert iz nagrađivanog radijskog dokumentarca autora Darka Tralića i Delke Lambaš Milanov, snimljenog na Visu u Komiži 1998. Dokumentarac prikazuje obredno spaljivanje stare ribarske brodice u Komiži na blagdan Svetog Nikole i istovremeno porinuće rekonstruirane replike izumrle gaete znane pod imenom Falkuša. Dramska je to priča o ljudima koji brodove doživljavaju kao živa bića, bilo da su kalafati, naime stvarni brodograditelji, bilo da su graditelji maketa, umanjenih brodica ili sami ribari, moreplovci, otočani. Glas naratora koji nas vodi kroz priču o komiškoj gajeti, glas je autora i redatelja Darka Tralića.
1: Komiža živi ritmom vjetra. Na stranu od bure malom barkom do kopna je 7 ili 8 sati plovidbe. Prema Pulentu do talijanske strane Jadrana stiglo bi se od jutra do večeri, a u preostalim smjerovima ruže vjetrova obzor je beskonačan. Komiški ribolovni mit počinje prije 1000 godina, kad ju je pisana povijest prvi put zabilježila imenom Val Komeza. Kružnica koja obuhvaća taj mit je ribolov u vodama 42 milje udaljenoga otočića Palagruže, tamo nasred mora. A u središtu mita je barka, gajeta Falkuša. Ali to je sjećanje. Gajete više nema. Posljednja je okončila svoju plovidbu jedne olujne kolovoške noći 1986. godine. Starica Cicibela razbila se o hridina otoka Biševa. A ovo su dijelovi snasti. Jorbul, troca, lantina maca, škalcin, davont, mostac, brac, servic, gajeta je spremna i gore pod musterom sve čeka da osvane dan zaštitnika Komiže. I Pepe Kalafat pripremio je šibice i novu pjesmu posvećenu velikom događaju. A da bi novorođena Falkuša mogla naposljetku oživjeti, u njoj još samo treba prijeći duh umrle gajete iz smrti u život.
2: Sam pjesmu napisao jučer na 5 prosinca 1997. godine, to je i naslov ujedno pjesme. 5 prosinca na svetega Mikule Žežin za Europu prefin in viol veliki čin. U Komižu
1: pred gajetom je život, ali za Komižu gajeta znači još nešto, možda i važnije i dublje. Duhovnu sponu s korijenima, prepoznavanje, duh sam. Sljedećega jutra gosti su otišli, otok je utihnuo. Samo se nad Komižom, gore u Svetoga Mikulu, uzdizao još uvijek tanki stup sivoga dima. Spaljena gajeta još je dogorjevala. Jedna žena je skupljala pepeo u staklenu bocu.
3: Došla sam po pepeo od Falkuše zbog toga što je to tradicija nas Komižana, odnosno tradicija svih pomoraca, a specijalno u Komiži. Znači, stari brod se je izgoril, a ovaj lug pepeo je u stvari tisućlična mudrost i iskustva ribara i doživljaja tih ljudi koji su ribarili na tim brodovima, i sad je jedan brod gotov, a lug, odnosno pepeo, sam uzela tako da može biti ko svetinja neka i čuvanje i uvijek presjećanje za buduće generacije i mojih osobnih potomaka. Tako će biti u male flašice spremljeno u jednom ili papirnatoj gajeti ili drvenoj gajeti. I jako sam počašćena što sam bila jučer tu, što sam ovo uzela i što ću moći mojim daljim kurinovima pričati o gajeti Falkuši i putu do Palagruže.
4: U mome kraju brodovi su ljudi. Oni plaću, smiju se i vole. U mome kraju brodovi su svečanost i najdraže igračke nestaš.

0: poznata Fabija imala bolikan kuća vila u Dubrovniku, a sad kada došli ovi komunisti pa mi nacionalizirali sve, ostavili su mi samo jednu malu palaču, jeli? A koju ovo ođe, to je Kneza dvora, ja radim u biblioteci, imao ključe ovako, rasparali su mi sve špage, imao ključe ovakvi svakom.
1: Ja mislim da se niko u Dubrovniku ne sjeća kad su... kad su Galebovi nastali. Sigurno su nastali onda kad su Bože dolazi turisti, turistkinje.
2: Kakvi smo mi Galebovi bili? Mi smo naučili govoriti dubrovački sa českim naglaskom. A to je po prilici zvučilo ovako, kad bi ih doveli na stranu, onda bi ukazali ove kuće i mi bi rekli: tad imate tipični dubrovački funjestri. A mamo, mamo dve buži, veliki buži, a mali buži. A tako mamo u Dubrovniku kantoni gdje se ljubi i grli. I tako smo vam prolazili. Ali nije bilo ovako komercijalizirano kao što je danas, ili barem kako govore da je danas komercijalizirano. Nego smo ovako vodili neku romantiku, mediteransku, rađe dubrovačku. I na sušetku ipak je sve sršavalo lijepo i ugodno. Ovi moderni Galebovi, mi ih viđamo, ne znamo koji je njihov sistem, kakva je njihova tehnika.

0: U nastavku dokumentarac Maratonac, radijski dokumentarac iz 1975. Zvonimira Bajsića i Maksima Jurjevića, zapravo je dokumentarna kronika o Veljku Rogošiću i njegovom plivačkom uspjehu. Višestruki svjetski rekorder u plivačkom maratonu, Veljko Rogošić pliva dionicu Vis Split. 4.7.1975.
1: Dok se eto tako tromim koracima nakon popodnevnog pižoleta tisuće građana spuštaju na rivu, morem hrli jato brodica u susret Veljku, prijatelji, znanci, poštovaoci, znatiželjnici. Na milju dvije pred Splitom more je uzavrelo.
2: Molimo vas, svi koji se nalazete ispred kolone, udaljite se! Udaljite se 100 metara livo i 200 brodova kolone! Sa svojim motorima napravite se valove, pa će čovjek još više da pliva.
3: Imajte malo obzira, molimo vas.
2: Molimo vas, odmaknite se od rute plivača. Molim vas, liječnik iz ekipe, da se odmaknete s motorima od plivača. On je premoren da bi udisao taj zagađeni zrak.
3: Bićemo prisiljeni dovesti dodatno remorker da vas on odbija. Imajte razumijevanja prema čovjeku koji je plivao 14 sati, bez prekida. Maknite se brodovi, maknite se desno i lijevo.
1: Split o svemu tome još ne zna ništa.
4: Da, ja sam ponovo, što kažem, na obali Splitske kapetanije, gdje je cilj i očekujemo Veljka Rogošića. Svima onima koji ispred naših radioprijemnika slušaju ovo naše javljanje, ću kratiti da će Veljko Rogošić nešto malo zakasniti. Naime, kada je došao na domak Splitske luke Klinice, da je počeo nešto lakše plivati, tako da on neće biti u 18 sati 30 minuta, kao smo očekivali, možda 15 minuta kasnije. Moram kasnije to, da se već ukupilo najmanje 30.000 Splićana. Dakle, toliko sada iz Splita, javit ćemo se, kao što rekao, za 20 minuta do pola sata.
1: Glava plivača na trenutak izroni iz pjene i dima. Kamo?
4: Gdje ga je bacao prema Omišu?
1: Zvučnici se okreću prema plivaču.
2: Evo sve krcato čovjek za čovjeka, na hiljade njih se čeka u jednom povrstu, znati želi da se vide.
1: Ulazak u luku, pogled s obale.
5: Ne vidi se, evo ga vidiš. Eno ga pliva tamo, vidiš? Ispred ovoga kafenog broda, vidiš? Eno ga tamo.
6: A je.
5: Jedva se miče, pogledajte. Valja rukama, jedva. Evo ga vamo ispred ovoga broda, prvoga crnoga namo noga.
6: Valja, on dobro pune.
5: Tamo si. Eno glava, vidiš?
6: Još 300 metara.
5: Koliko?
6: 300. A luka ti je 1000, znaš, s one strane do ove.
5: Šta je?
6: Luka je 1000 metara. A ne na ovo ovdje.
5: Gdje će uplivati u šporkicu, majko?
6: Jedan, šta se izmoći, evo.
1: Mora kao da više i nema. Konopi, bove, glave, brodice, ruke. Plivač tone u gomili.
2: Maknite se, pustite plivača, vidite ovamo desno. Evo municija. Molim vas, maknite se. Molim vas, maknite se. Pustite čovjeka koji je plivao 15 sati da mirno stigne.

0: I na kraju, povodom 500. emisije Zvijezdana prašina 2003. godine, glazbeni kritičar Dražen Vrdoljak i ton majstor i autor Max Jurjević javljaju se voditelju Dubravku Majnariću s Brodice kako bi mu čestitali obljetnicu i govore o tome koju glazbu vole slušati ribe.
1: Dragi slušatelji, upravo nam se telefonom javio naš stari suradnik i prijatelj Dražen Vrdoljak, a s njim je još jedan naš stari prijatelj iz Hrvatskog radija, Max Jurjević. Dražene, dobra večer.
2: Dubravko, dobra večer. U svoje i u Maxovo ime čestitke u povodu 500. emisija Zvijezdane prašine. Vjerojatno je ovo jedina, a sigurno prva čestitka večeras koju dobijaš sa jednoga broda.
1: To je zaista prva koju dobivam s broda, da. Odnosno, koju dobivamo s broda.
2: Ja se u društvu našega dugogodišnjeg kolege i veterana Hrvatskog radija Maxa Jurjevića nalazim na jednom plovnom objektu, na jednom brodu kojega je on kapetan. Mi lovimo ribu i slušamo tvoju emisiju, ne samo zbog toga što je jubilarna, dakle obljetnička, već i zato što je to apsolutno najbolja i najpoticajnija kulisa za ribolov, kojemu smo se večeras posvetili usprkos malo jačemu vjetru. I mogu ti reći, kada bi nas riba mogla razumjeti, bježala bi od broda, jer izgleda da je glazba koju puštaš, a evo upravo dok je svirao Art Van Dam, Max je ulovio jedan kapitalni komad, vrlo poticajna, dakle, za ribolov.
1: Reci da čestitam Maxu na ulovu, a izgleda da ova glazba koju mi sviramo dobro djeluje na ribe, jer inače on ne bi ulovio ribu.
2: Da, pa mi je palo na pamet da, recimo, za razne vrste riba bismo mogli primijeniti razne vrste big band zvuka.
1: Apsolutno.
2: Ja mislim da bi, recimo, jedna tako poticajna swing glazba kao što je Count Basie-eva bila dobra za plavu ribu, koja se obično skuplja u velikim jatima.
3: Glenn Miller,
2: kaže Max. S druge strane, s bijelu ribu ide jedan rafiniran zvuk orkestra Stena Kentona, a Duke Ellington apsolutno za sve si to najdragocijenije vrste riba, kao što su zubaci, lubini i druga vrsta orade, tako je. Prema tome, evo, mala ribolovno-swingerska intervencija u tvoju jubilarnu emisiju, ja mislim da je dobro došla i, kako bi ti rekao, keep on swinging.
1: Keep swinging, je. Dakle. Ja vidim da ste vi čisto dobar meni za ribe napravili, što ne znači, možda mi je to ideja da sljedeći petak napravim upravo takav program.
2: Max Jurjević također bi se želio javiti s nekom.
1: Biće nam drago.
3: Dobro večer, prijatelju.
1: Dobro večer, Max.
3: Čestitam ti 500 godina života i rada.
1: Zahvaljujem. Ti znaš šta to znači biti 2000 sati u eteru?
3: Ja, pa hvala Bogu. Ja se još sjećam kako smo si štafetu predavali.
1: Da.
3: Ja sam radio do 22, a ti od 22.
1: Da.
3: Ako se ne varam, zar ne?
1: Ti si vodio emisiju za alkoholičare.
3: Linija povjerenja.
1: Linija povjerenja, da.
3: Za moje drage cugere.
1: Tako je. A mi smo nakon toga išli u program sa Jazz Duplex.
3: Tako je.
1: Da.
3: Eto, Dražen i ja smo malo na ušatama. Znaš šta se love ušate? Sad mjesečina i onda se po kurentu love ušate i tiho se sluša tvoja emisija da ne bi poplašili te ribice. Jer
1: znači,
3: moramo nekaj papati, ne?
1: Max, vi nas dobro čujete na brodu.
3: Izvrsno.
1: Na kojem ste dijelu Jadrana?
3: To je Splitsko-dalmatinska županija. Veli Drvenik, otočić pokraj Trogira.
1: Ja vam malo zaviđam. Vama je sigurno ljepše nego ovdje. U našem studiju je vrlo burno, živo i malo vruće. Ali vjerojatno ću ja i uskoro biti na moru.
3: Da, na moru je, pa znaš, na moru je uvijek lijepo, bez obzira vruće, ali uvijek ima malo bave s mora, malo vjetrića i hodaš što skočiš u more, ali?
1: Da, dobro, ja svojim prijateljima, radijskim veteranima, Draženu Vrdoljaku i Maxu Jurjeviću, želim dobro more i neka nas i dalje slušaju.

0: I ovime smo došli do kraja današnjeg izdanja emisije 100% prvi, emisije u kojoj smo vas podsjetili na radijske dokumentarce i to one koji su desetljećima bilježili život na otocima. Emisiju su realizirali Krunoslav Vrbanović, Nikica Klobučar, Tamara Bregeš i Ivanka Zorić. Hvala vam na pažnji i do slušanja.
1: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb.
2: 100% prvi. 100% prvi.

0: 19 je sati.
1: Dnevnik.
0: Urednik je Andreš Štrkalj.
2: Dobro večer, evo što izdvajamo.
0: Zbog opasnog otpada u Gospiću na zahtjev predsjednika Milanovića za četvrtak sazvana izvanredna sjednica Sabora.
2: Veliki požar na Dinari približio se uništima u Bosni i Hercegovini na samoj granici s Hrvatskom.
0: U 77. godini umrla književnica i kolumnistica Vedrana Rudan.
2: Dinamo večeras protiv norveškog Vikinga kreće u borbu za ligu prvaka.
0: Sutra sunčano i vruće s umjerenom naoblakom.
2: Izvanredna saborska sjednica zbog ilegalno odloženog otpada u Gospiću održat će se u četvrtak i petak, izvijestili su iz ureda predsjednika Sabora. Njezino sazivanje tražio je predsjednik Republike Zoran Milanović. Predložio je 4 zaključka kojima bi se uz ostalo obvezalo vladu na hitan početak sanacije odlagališta te nadzor svih ostalih za koja postoje sumnje da sadržavaju opasan ili ilegalno odložen otpad. Više Mirjana Grahovac.
3: Zastupnici se za 2 dana vraćaju u saborske klupe, prekidaju godišnji odmor jer je za četvrtak i petak predsjednik Sabora Gordan Jandroković sazvao izvanrednu saborsku sjednicu. Tako je postupio nakon što mu je stigao zahtjev predsjednika države Zorana Milanovića, koji zasjedanje traži zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Predsjednik od vlade traži hitnu sanaciju odlagališta, stalnu kontrolu onečišćenja podzemnih voda i redovito izvještavanje javnosti. Zahtjeva i da se u roku od 15 dana imenuje glavni državni inspektor. Za dnevni red saborske sjednice Milanović još predlaže.
4: Zaključak kojim se državni inspektorat obvezuje odmah započeti nadzor i kontrolu nad svim odlagalištima otpada u Republici Hrvatskoj, za koja postoje opravdane sumnje da sadrže opasan otpad ili otpad odlagan na nezakonit način, te se obvezuje podnijeti izvješće Hrvatskom saboru o rezultatu nadzora u roku od 3 mjeseca.
3: Na taj potez predsjednik Milanović odlučio se nakon što je jučer prekinuta sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša. Predsjednica odbora Dušica Radojčić iz stranke Možemo.
5: Podržavamo izvanrednu sjednicu Sabora sa zaključcima koje je predložio predsjednik Republike Hrvatske i željela bih pozvati građane da prate i tu sjednicu i svjedoče novim pokušajima HDZ-a da spriječe dolaženje do odgovora i odgovornosti. Očekujem da ćemo imati priliku postaviti pitanja koju na sjednici odbora, evo nažalost zbog ovoga što se dogodilo nismo imali prilike, ali očekujem da će HDZ naravno pokušati opstruirati i sjednicu Sabora.
3: HDZ pozdravlja izvanrednu sjednicu. Politički tajnik stranke Ante Sanader kaže kako je to prilika da se građanima kaže istina.
6: Sad čuje istina ljudi koji rade iz institucija, znanstvene zajednice i institucija koje se bave tim problemom, da se ne šire neistine. Ali to pokazalo i koordinaciju koju ima predsjednik države sa oporbom. Jer odmah pola sata nakon što je sjednica prekinuta, mi smo tamo dobili informaciju od vaše kolege da će se sazvati izvanredna sjednica Sabora. To najbolje potvrđuje da je oporba i Milanović na istoj strani.
3: Reagirali su i u Mostu, čiji predsjednik Nikola Grmoja poziva.
7: Ja apeliram na vladajuću većinu, na predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, da osigura da na toj izvanrednoj sjednici Hrvatskog sabora budu prisutni i predstavnici inicijativa, da se organizira jedan vid javnog saslušanja.
3: Mihael Zmajlović iz SDP-a podsjeća da je ključno riješiti problem opasnog otpada koji truje Liku i Ličane.
8: Nama je glavni cilj zapravo da se ovo ne svede na neku političko prepucavanje, već da se taj problem riješi, to je gorući problem, dokazana je šteta u okolišu i treba što je prije moguće krenuti sa rješavanjem toga.
3: To je drugi put da predsjednik Milanović saziva izvanrednu sjednicu Sabora. Učinio je to prije točno 3 godine. Tada na samu sjednicu nije došao, a održana je zbog štrajka u pravosuđu i afere Plin za cent.
0: Hrvatski zavod za javno zdravstvo izvijestio je o rezultatima izvanrednog testiranja pitke vode na 22 mjesta u Lici. Ni u jednom uzorku nisu utvrđene koncentracije PFAS spojeva, takozvanih vječnih kemikalija, točnije bile su ispod granice. Samo u jednom uzorku, i to na Slavini u privatnom objektu, pronađeno je olovo, što upućuje na probleme s kućnom vodoopskrbnom mrežom, odnosno internim instalacijama, napominju iz Zavoda za javno zdravstvo. Uzorci su uzeti prije 5 dana. Podsjetimo, i rezultati prve analize objavljene prije tjedan dana pokazali su su da su svi ispitani uzorci u propisanim vrijednostima.
2: Potpredsjednica SDSS Sanja Šimpraga upozorila je u Bruvnu pokraj Gračaca na još jednu lokaciju nezakonito odloženog otpada na području tog mjesta. Zatražila je dugoročnu kontrolu podzemnih voda u Lici zbog mogućeg širenja onečišćenja. Rekla je da se radi o 100 do 200 tona otpada, te da je komunalni redar nedavno podnio prijavu Državnom inspektoratu zbog sumnjivog otpada.
9: Slična situacija na ovom području bila je u Gubavčevom polju, gdje je dovezen i razasut pepeo, šljaka i prašina iz kotla. Pravna osoba tada je bila obavezna otpad predati ovlaštenoj osobi u propisano ispunjenom pratećem listu za otpad. Predlagali smo isto tako kao klub zastupnika da i u program vlade uđe sanacija crnih točaka, što i jeste bio dio programa, ali isto tako s posebnom pažnjom moramo pratiti koje su to moguće nove lokacije na kojima se neovlašteno odlaže otpad.
2: Dnevnik. Veliki požar na Dinari koji gori već desetak dana približio se poslijepodne uništima u Bosni i Hercegovini na samoj granici s Hrvatskom, 12 km od Kijeva. Do tog se mjesta može doći samo s naše strane. Uz velike napore hrvatskih vatrogasaca i zračnih snaga kuće su obranjene, županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
10: U Ništima je vatra prošla pokraj kuća, znači niti jednu kuću nije uhvatilo, znači vatrogasci su taj dio tu obranili i sada na samom graničnom prilazu imamo jedan put, pokušavamo ga koliko toliko ispresjecati i evo dajemo se od sebe, znači spašavamo i ljudima koji u domu dijelu imaju i čele, da barem to uspijemo spaziti. Ono što je najbitnije, ništa od objekata sada trenutno nije ugroženo.
2: Splitsko-dalmatinska županija izdvojila je 200.000 eura iz županijskog proračuna za pomoć Omišu. 5 dana nakon katastrofalnog požara traje sanacija, te se i dalje procjenjuje šteta. Okvirni iznosi trebali bi se utvrditi do sutra navečer uoči vladine sjednice u četvrtak i odluke o pomoći. Ivan Perdić.
11: Na terenu su djelatnici raznih službi, čiste se ceste i odvodni kanali, popravlja elektroenergetska i vodovodna mreža. Iz robnih rezervi stižu mobilne kućice ako bude potrebe za privremenim smještajem. A mještani i dalje šokirani, ali i sretni jer su spasili živu glavu.
12: Pokušao sam napustiti prostor oko kuće i jednostavno više nije se moglo uteći. Bio sam prisiljen ostati gdje sam bio. Kao u biti za zadnjim kapljicama vode sam se polija po glavi, polija sam po robi, majicu preko usta i pola sam ušao u tu neku šupu, a pola sam bio van, pa neki sigurno 45 minuta.
11: Kaže nam Ante Pešić, kojeg je, dok je branio kuću, okružila vatra. Sličnih priča je mnogo.
13: Da nije mi je bilo sina i zeta, oni su ostavili ovdje jedini i spasili su. Kući snimio tu baču, tu su topili se da ne izgoru.
11: Prepričava Neven Lelas, vatra je došla i do omiškog naselja Borak na strmom brdu iznad grada.
14: Nismo zgubili život, nismo zgubili kuće, štete ima maslenici, umene, dva auta, šta da, zatim ne plaćemo. Gdje smo spasili žive glave. Živa glava stiče, a mrtva nikad neće.
15: Prve velike kiše, to vam je potencijalno opasno za Omiš. Odgori padne kamen, on vam je u moru. Nema stabala, to su stabla koji su stari sadili, evo, upravo zbog tih kamenja, kamen kad padne, stablo je bilo brana da se zaustavi.
11: Na plaži Brzet, Borisu Doljaninu, posve je izgorio obiteljski restoran.
16: Mislim da samo došla brana da ne bi danas razgovarali ovdje, definitivno. Obnovit će se sve. Triva jedno misli na radnike, da radnicima omogućimo neka primanja dok restoran ne stane na noge, jer jednostavno sad prometa nema, mi smo sad trenutno, ajmo reći, na nuli i krećemo iz nule.
11: Točnih podataka otkazuju li turisti dolazak za sada nema, a direktor turističke zajednice Omiša Ivan Pavković ističe.
17: Naš cilj je poslati sliku u svijet da Omiš živi, da se život nastavlja dalje. Stvaramo sadržaje, videa preko društvenih mreža, šaljemo sliku svijet naših plaža, grada, restorana, života, jeli. Dakle, svakodnevnog života, ali bez uljepšava. Cilj je samo poslati poruku svijet da smo tu i da je Omiš sigurna destinacija i da su svi dobrodošli i da mogu doći bez ikakvih problema.
11: Građanima se dijele i PVC folije za oštećena krovišta, a uzroci požara još se istražuju.
0: Zbog sumnji u podmetanje požara na Malačkoj iznad Kaštela uhićena su dvojica maloljetnika od 15 i 16 godina. Požar je zahvatio poljoprivredno zemljište od oko 5000 četvornih metara te se približio kućama. Glasnogovornica splitske policije Antonela Lolić.
18: Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da su 15. kolovoza 40. minuta iza ponoći zajednički i dogovorno izazvali požar na području Malačke na način da su upaljačom zapalili papiriće koji se inače koriste za spravljanje cigareta i bacili u suhu travu, nakon čega su se mopedom udaljili sa mjesta događaja.
2: Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac najoštrije osudio čin četvor uhićenih zbog podmetanja požara na zadarskom području, te poručio da trebaju odgovarati na sudu.
18: No, napomenuo je da je dio medija i društvenih mreža pokrenuo kampanju mržnje i poticanja na nasilje protiv srpske zajednice, nakon što su prenijeli da su uhićeni srpske nacionalnosti.
19: To je opasno za društvenu sigurnost i za društvene odnose. Pretvarati jednu takvu opasnu pojavu, kao što su požari u ljetno vrijeme, kao priliku da se raspiruje vjerska i međunacionalna mržnja, kao što čine pojedini mediji, pojedini portali, je također piromanstvo. S namjerom i sa posljedicama.
2: Dnevnik. Policija je prema nalogu državnog odvjetništva jutros ušla u prostorije Brodsko-posavske županije samo tjedan dana nakon što su se pretraživali i uredi gradonačelnika Slavonskog Broda Mirka Duspare. Policijski službenici izuzeli su dokumentaciju te su u tijeku izvidi i kriminalistička istraga. Riječ je o predmetu iz javne nabave i slučajevi nisu povezani. Brodsko-posavski župan Daniel Marušić.
20: Jedna javna nabava o jednom poduzeću koje je radilo doduše iskreno u županiji, međutim sve je transparentno provedeno putem javne nabave. U toj javnoj nabavi imate čak i sada na našim internetskim stranicama i kad su podnosili javnu nabavu, ko je bio, šta je bio, sve je transparentno, tako da evo, nema nikakve bojazni po pitanju kršenja zakona u tom segmentu.
18: U Velikoj Gorici traje policijska potraga za odbjeglim 47-godišnjakom koji je s ročišta na tamošnjem županijskom sudu poslije podne trebao biti dopraćen u istražni zatvor, no uspio je pobjeći i za njim se intenzivno traga. Riječ je o muškarcu koji je nedavno odslužio zatvorsku kaznu, nakon čega je na društvenim mrežama počeo pisati komentare o svojoj supruzi unatoč izrečenim mjerama opreza, zabrane i kontaktiranja s njom. Zbog toga je i priveden.
2: Ukrajina je noćas napala Moskovsku regiju s više od 600 dronova, tvrde ruski izvori, nakon izvješća da su u nekim napadima prvi put korištene i britanske letjelice. Moskva je oštro zaprijetila Londonu. Više u prilogu Jelene Mikovčić.
21: Ukrajinski napadi na Rusiju sve su snažniji. Čak 620 dronova poslano je tijekom noći prema glavnome ruskom gradu. Gori tvornica aluminija. Ponovno je pogođeno i skladište ruske internetske trgovine Waldberries. Istodobno u ruskim napadima na Harkiv u Ukrajini poginulo je 10 ljudi, dok su u napadima na stambena područja u Zaporižji poginule najmanje 2 osobe. U ukrajinskim napadima duboko unutar ruskog teritorija prvi su put proteklih dana korišteni i britanski dronovi, pa je rusko veleposlanstvo u Londonu u priopćenju Ujedinjenom kraljevstvu zaprijetilo ozbiljnim posljedicama.
22: Izvješća potvrđuju da se London namjerno odlučuje za jačanje krize, što je dublje uključeno sukob i što je veća njegova podrška kijevskom terorističkom aparatu. To će veću cijenu platiti.
21: Britansko ministarstvo obrane uzvratilo je da je Ujedinjeno kraljevstvo predano osiguravanju opreme koja je Ukrajini potrebna za obranu od Putinove ilegalne invazije. A protivljenje Putinovoj invaziji u Rusiji kažnjava se zatvorom. Ugledni član ruske liberalne stranke Jabuka, Lev Schlossberg, osuđen je na 11 godina zatvora zato što je osudio rat u Ukrajini. Član njegove stranke, Dmitrij Anisimov, ogorčen je presudom.
22: Sustavnog stajališta ova je presuda potpuno nezakonita. Lev Schlossberg osuđen je na 11 godina zatvora zbog dviju objava na društvenim mrežama, ne zbog zločina protiv čovjeka, nego zbog svojih riječi. To je staljinistički i barbarski, nedostojno naše Rusije.
23: Apsolutno staljinski i barbarski, nedostojni naše Rusije.
21: Stranci Jabuka, jedinoj političkoj opciji u Rusiji koja poziva na kraj rata, prije toga je sudskom odlukom zabranjeno sudjelovanje na parlamentarnim izborima sljedeći mjesec.
2: Književnica i kolumnistica Vedrana Rudan umrla je u 77. godini nakon teške bolesti. Autorica je mnogih romana i zbirke kolumni, a njezina su djela prevedena na mnogobrojne jezike. Ana Krojs.
1: Rođena 1949. u Opatiji, Vedrana Rudan slovila je za jedno od najčitanijih i najprovokativnijih pera domaće scene. Završila je hrvatski i njemački jezik na Riječkoj pedagoškoj akademiji. Radila je kao učiteljica i turistička vodičica, a zatim kao novinarka za više hrvatskih novina. Bila je i urednica vrlo slušane satirične emisije s Primorske poneštrice na Radiju Rijeka.
4: I novini su pisali, znaš što su pisali, da ni dosti ni on iste kiba ne tancaju.
5: I tebe i treći maj i balet. Ma treće maj je ne bino tela da mi fini, aš bi moral delat da balet. Ima nogu 49 i skoro 100 kil. On ni za balet.
1: Književnu karijeru Vedrana Rudan počela je romanom Uho, grlo, nož, objavljenim 2002. Nakon toga objavila je niz romana i drugih knjiga. Njezina su djela prevođena na više stranih jezika, a prema njima nastale su i kazališne predstave. Godinama je pisala i na blogu Kako umrijeti bez stresa, gdje je komentirala društvene i političke teme te vlastita životna iskustva. U ožujku prošle godine rekla je da boluje od vrlo agresivnog raka. U emisiji Hrvatske televizije Nedjeljom u 2 govorila je o vlastitoj smrti.
6: Želim reći da ima jako puno ljudi koji me vole i da ja volim njih i da sam besmrtna i neka moju smrt shvate kao odlazak na područje bez signala.
1: Na Facebook stranici upravo je to jutro spisalo uz fotografiju Vedrane Rudan s televizijskim bojama i natpisom No Signal.
24: Sport.
25: Pripremio Karlo Plazina.
26: Dobar dan. Nogometaši Dinama večeras će ugostiti norveški Viking, posljednju prepreku na putu do Lige prvaka. Sastavi za prvu utakmicu do igravanja još nisu poznati, ali za Modre sigurno neće igrati Gabriel Vidović, koji će karijeru nastaviti u njemačkom Paderbornu.
27: Zahvalio se Gabriel na svemu ono što je dao ovih godinu dana za Dinamo, bilo je jako puno dobrih utakmica.
26: Rekao je trener Dinama Mario Kovačević, otkrivši kako je večerašnji protivnik klasična skandinavska momčad koja...
27: Jako dobro se brani, ali i dobro napadaju, stvarno igraju ofanzivno. Puno igrača dolaze u završnicu. Čuj, to je ekipa koja na 5-6 godina igra zajedno, koja se gradi. Tako prije svega su momčad, ali imaju individualnu kvalitetu, ta tri njiva napadača na čelu sa kapetanom Tripićem Zlatkom koji po mene rade tu razliku još veću i imaju tu kvalitetu, tako da onaj, ali kažem, prije svega su momčad u pravom smislu riječi. Dobro se brane, jako dobro trče stvarno, tako da s te strane mi moramo biti na tom nivou ako želimo doći do pobjede.
26: Slično razmišlja i kreativni motor Dinama Luka Stojković.
28: Znamo kako nas utakmica čeka, znamo da će biti jako teško. Protiv koga god igrate u ovoj fazi natjecanja, znamo da tu nema laganog protivnika, pogotovo skandinavski klubovi. Znamo kakav nogomet gaje, znamo da su jako agresivni, ali mi ćemo dati sve od sebe i nadam se pobijediti.
26: Utakmica na kojoj će Bad Blue Boysi proslaviti 40. rođendan počet će u 21 sat. Prijenos s Maksimira moći ćete pratiti na našem drugom programu. Uzvrat je na rasporedu za 8 dana u Norveškoj.
29: Vremenska prognoza.
25: O vremenu sutra Domagoj Dolički.
30: Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće. Ujutro u središnjim i istočnim predjelima mjesecimice može biti prolazno umjerene na oblake. Poslije podne u unutrašnjosti Istre i Dalmacije dnevni razvoj oblaka. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18. Na obali i otocima između 20 i 24 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna temperatura od 29 do 33.
29: Dnevnik.
25: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
18: Zbog opasnog otpada u Gospiću na zahtjev predsjednika Milanovića za četvrtak sazvana izvanredna sjednica Sabora.
25: Veliki požar na Dinari približio se uništima u Bosni i Hercegovini na samoj granici s Hrvatskom.
18: U 77. godini umrla književnica i kolumnistica Vedrana Rudan.
25: Dinamo večeras protiv norveškog Vikinga kreće u borbu za Ligu prvaka.
18: Sutra sunčano i vruće s umjerenom naoblakom. Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, spikerice Natalija Stipić-Matović, uredili Tadija Kristijan Babić i Andrej Štrkalj.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Dragi prijatelju, dobrodošao u duhovnu misao. Branimir Budinski ovdje. Postoji jedna moralna karakteristika koju svi mrzimo kod drugih, ali koju jedva možemo uočiti kod sebe. Možemo naime čuti ljude kako kažu da su zlovoljni, da izgube glavu kad vide lijepu djevojku ili čašu vina. Čak za sebe tvrde da su kukavice. Međutim, ja nikada nisam nikoga čuo da se osuđuje zbog ovoga poroka. Također istovremeno neće pokazati nikakvu dozu razumijevanja za ovaj porok kod drugih, što su više njime zaraženi. Riječ je o oholosti, a u moralnom smislu suprotnost mu je poniznost, skromnost. Ohol čovjek se nikad ne zadovoljava onim što posjeduje, zadovoljan je tek onda kada posjeduje više od drugih. Naime, seksualni nagon može dva mladića koji vole istu djevojku natjerati da se natječu, no to je samo slučajnost. Isto tako mogli su voljeti i dvije različite djevojke, međutim, ohol čovjek ti nikada neće htjeti preoteti djevojku jer ju on želi i voli. On će to učiniti kako bi sebi dokazao kako je bolji od tebe. Zato jer oholost nalazi uživanje u moći. Što nekog poslodavca tjera da se bahati, da ponižava svoje radnike, grabi sve više i više na račun tuđe žrtve? Što? Opet oholost. Uvijek se traži više i to natjecanjem. Ako na cijelom svijetu postoji samo jedan čovjek moćniji od mene, bogatiji, pametniji od mene, on će biti moj protivnik i neprijatelj. Neki drugi poroci ljude mogu zbližiti, što više sprijateljiti. Ljudi se mogu dobro zabaviti u društvu pijanaca i bludnika. Ali oholost uvijek povlači za sobom neprijateljstvo. Ohol čovjek uvijek podcjenjuje drugoga, gleda ga s visine, kao i u evanđelju fariza i carinika. Stoga je potpuno jasno da ne može vidjeti nešto što je iznad njega, a to je Bog. To je najtužnije u ovom evanđelju, jer pošto ne vidi iznad sebe, kako onda moli u hramu? Kaže nam tekst, u sebi se molio. Grčki izvornik nam to prevodi ovako. Farizaj je stajao i sam se sebi molio. Imamo refleksni glagol. Farizaj je zapravo vodio monolog. Došao je u hram uvjeriti sebe kako je dobar i pravedan. Kako to na kraju, dragi slušatelju, da ljudi koji su očigledno oholi govore kako vjeruju u Boga i još se smatraju pravednima, religioznima? Teoretski priznaju da u odnosu na Boga nisu ništa, da su bijedni, no u stvarnosti misle da Bog posebno drži upravo do njih i smatra ih daleko boljima od ostalih ljudi. Dakle, daju Bogu sitnicu svoje umišljene poniznosti, a isto ga izvlače ohol stav prema drugima. Na kraju ti želim reći ovo. Svatko je od nas ohol, a u kojoj mjeri niječeš da si ohol, upravo u toj mjeri si ohol.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: Dragi slušatelji, tko vam je sve familija?
4: Mali Čovićev, njegov tata Petar Čović je sin tetke Dujke i tetka Ante Čovića, a tetka Dujka ti je stricu Stipi nećaka po njegove ženi, pokojnoj strini Kati, koja je kuma pokojnog Mirka Movićevog, a oni su bili prvi susjedi našeg pokojnog Ante Krilića. Eto vidiš da ti je mali Čovićev brat, a ti ni ne znaš tko je on, sram te bilo.
3: Tako otprilike u pripovjetki moja teta Ana Zlatka Krilića objašnjava pripovjedačeva teta koja sve bratiće, polubratiće i danje rođake sve do 16. koljena naziva braćom. Svi su ti likovi uključeni u europeizam familija, za koji hrvatski jezični portal navodi da nam je stigao iz latinskog jezika. Preusmjeruje ga na riječ porodica, navodeći da se u razgovornom stilu upotrebljava i u značenju obitelji. Navodi se i njezino značenje u žargonu, jezičnoj jedinici svojstvenoj pojedinoj skupini govornika. Familija je mafijaška banda. Čuli ste međutim da se u rječnicima spominje i porodica i obitelj, što znači da u hrvatskom jeziku svaka od njih ima svoje mjesto, svoje značenje, koje jasno proizlazi iz njihove etimologije. Riječ obitelj povezuje se s glagolom obitavati, pa obitelj čine svi koji žive zajedno, recimo to tako, pod istim krovom. U definiciji te riječi čak nije nužno isticati uvjetno rečeno krvnu vezu. Za stanare nekog samostana, na primjer, kaže se da su samostanska obitelj. Sintagma nuklearna obitelj ili osnovna obitelj sociološki i antropološki označuje pak roditelje i djecu. A porodica se povezuje s glagolom poroditi, pa je riječ o široj rodbinskoj zajednici, obitelji prema slijedu naraštaja, na primjer prabaka, baka, majka, kći. Riječ porodica znači i stupanju kategorizaciji biljnog i životinskog svijeta, viši od roda, a niži od reda. Podrazumijeva i srodne proizvode u istom proizvodnom programu, ali i skupinu srodnih jezika. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: Poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, dobre vam večer. Majstor Tona, Krunoslav Vrbanović, glazbeni urednik Pavle Miljenović i ja, urednica emisije Branka Movrin, s vama smo do 22. Tijekom gotovo 2 sata ovog večernjeg dijela prvog programa posvetit ćemo se nekim zanimljivim temama iz kulture. I u tome će nam pomoći naši vrijedni novinari Katarina Kolega, Gordana Ostović, Sonja Batinić, Ana Krojs i Josip Grozdanić. U emisiji Uvijek prvi kultura večeras govorimo o Međunarodnom festivalu Sola Monoplay u Zadru koji počinje sutra. Najavljujemo izložbu Pola trenutka života pulskog dizajnera, umjetnika i fotografa Vjerana Juhasa u Galeriji Muzeja za umjetnost i obrt u Zagrebu. Posljednji puta pozdravit ćemo se s hrvatskom književnicom i kolumnisticom, našom nekadašnjom kolegicom Vedranom Rudan, koja nas je danas napustila u 77. godini. U idućem satu naše emisije Uvijek prvi kultura gostuje ovogodišnji dobitnik nagrade 50 godina koju dodjeljuje filmski festival Cinehill, ugledni i nagrađivani glumac Zijah Sokolović, te ističemo izloške u relativno novom muzeju magije, kao i još jednu zanimljivu izložbu u našem glavnom gradu. Evo, pozivamo vas da budete s nama do 22 sata.
2: Lebdi korak povrh tla, usklađeni po

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: Hrvatska književnica i kolumnistica Vedrana Rudan umrla je u 77. godini nakon teške bolesti. In memoriam je pripremila Ana Krojs.
2: Rođena 1949. u Opatiji, Vedrana Rudan slovila je za jedno od najčitanijih i najprovokativnijih pera domaće scene. Završila je hrvatski i njemački jezik na Riječkoj pedagoškoj akademiji. Radila je kao učiteljica i turistička vodičica, a zatim kao novinarka za više hrvatskih novina. Bila je i urednica vrlo slušane satirične emisije s Primorske poneštrice na Radiju Rijeka.
3: I novini su pisali, znaš što su pisali, da ni dosti ni oni ste kiba ne tancaju.
4: Vrazel, i tebe i treći maj balet. Ma treće maj je ne bi notela da mi fini, aš bi moral delat da balet. Ima nogu 49 i skoro 100 kil. On ni za balet.
2: Književnu karijeru Vedrana Rudan počela je romanom Uho, grlo, nož, objavljenim 2002. Nakon toga objavila je niz romana i drugih knjiga. Njezina su djela prevođena na više stranih jezika, a prema njima nastale su i kazališne predstave. Godinama je pisala i na blogu Kako umrijeti bez stresa, gdje je komentirala društvene i političke teme te vlastita životna iskustva. U ožujku prošle godine rekla je da boluje od vrlo agresivnog raka. U emisiji Hrvatske televizije Nedjeljom u 2 govorila je o vlastitoj smrti.
5: Želim reći da ima jako puno ljudi koji me vole i da ja volim njih i da sam besmrtna i neka moju smrt shvate kao odlazak na područje bez signala.
2: Na Facebook stranici upravo je to jutro spisalo uz fotografiju Vedrane Rudan s televizijskim bojama i natpisom No Signal.
6: Čas smo na ovom svijetu, čas smo na ovom svijetu, čas smo na ovom svijetu, čovjek se upita, čas smo na ovom svijetu, čovjek.

0: 20 sati, 29 minuta. Htjela bih vam reći da je prošlog petka zaključeno i 72. splitsko ljeto. Mjesec dana na brojnim je ambientalnim pozornicama izvedeno 60 programa, među kojima i 3 premijerna naslova u festivalskoj produkciji. U znak solidarnosti s ljudima koji su pogođeni katastrofalnim požarom na području Omiša i Lokve Rogoznice, Splitsko-hrvatsko narodno kazalište odgodilo je najavljeno svečano zatvaranje 72. splitskog ljeta i dodjelu festivalskih nagrada Judita. Naime, dobitnici festivalskih nagrada za najbolja dramska i glazbena ostvarena su proglašeni, ali će im Judite biti svečano uručene početkom nove kazališne sezone. Glumac splitskog HNK, Marijan Nejašmić-Banić, Juditu je dobio za ulogu sluge Munua u Držićevu skupu, koji je u režiji Paula Mađelija izveden u koprodukciji Splitskog ljeta i Dubrovačkih ljetnih igara. Umjetnički pak ravnatelj opere Slovenskog narodnog gledališća Maribor, maestro Simon Krečić, Juditom je ovjenčan za ravnanje Verdijevom operom Don Carlo u režiji Gorana Golovka u produkciji splitskog HNK. Monumentalni Don Carlo premjerno je inače izveden na otvorenju splitskog ljeta na Peristilu. S druge strane, 18 godina slavi Međunarodni festival Sola Monoplay u Zadru. Počinje sutra, a kao i do sada, u 4 dana ponudit će vrhunske suvremeno plesne predstave, koncerte, izložbe, radionice. Više o manifestaciji u organizaciji Sanje Petrovski, s kojom razgovara Katarina Kolega.
1: Zadarski plesni ansambl ovu godinu cijelu slavi 35 godina postojanja i to s predstavom Volite li Zadar, Brevijar Volite li Zadar, koji je i posveta vašem prijatelju i suradniku Anti Perkoviću.
2: Da, volimo li Zadar, volimo ga na ovaj način, na jedan umjetnički, jedan topao način, baš kako je Ante Perković kroz svoje tekstove, kroz svoje pjesme pokušao to prikazati. Ima dosta godina od njegove smrti, ali još uvijek je evo živ sa nama i svaki put kad izvodimo tu predstavu, ona je bila prošle godine na kazališnom ljetu, otvorila kazališno ljeto i jako dobre reakcije ljudi i u Zagrebu, i u Preku, i u Zadru.
1: Baš čini nekako mi se da ste proslavili s tom predstavom 35 godina.
2: Pa na neki način da. Mislim, ako već 35 godina Zadarski plesni ansambl, nek bude Zadarska predstava.
1: Posvećena i Zadru i njenim stanovnicima, nije tu samo Ante Perković, svi su utkani u tu predstavu.
2: Definitivno, on je taj svoj, ne brevijar, nego turistički vodič, posvetio Zadru. Unutra ima divnih tekstova koji nisu tipično ono turistički, nego su baš osvrti na neka događanja, na neke atmosfere, na neka zbivanja u Zadru i nekakve prostore koji su znakoviti i svima nešto znači. Počeo od Kalarge, počeo od tog razrušenog Zadra 45. do razrušenog Zadra 91. Od tih ljudi koji dolaze u Zadar, način na koji on gleda Zadar kroz tuđe oči, kako se budi taj njegov odnos prema Zadru. On kao domorodac je bio zapravo na neki način ometen prevelikom izloženošću i gledajući kroz tuđe oči on je zapravo vidio Zadar. To mi je bilo jako uvjerljivo. Taj se dio zove portal u nadrealno.
1: A ja sam nekako pročitala u vašoj predstavi uz povijest Zadra i uz nadahnuće u tekstu Ante Perkovića da govorite i o Zadarskom plesnom ansamblu i o usponima i padovima i o ljudima kojih više nema i onih koji dolaze, o podršci koju plesačice i plesači jedan drugome neprestano daju.
2: Ma da, kroz cijelu predstavu na neki način gradimo to. Gradimo naš status, gradimo grad, gradimo odnos prema kulturi.
1: Ansambl.
2: Da, ansambl, da. Jer jako je teško, recimo, isteći publiku jako se brzo izgubi. Stalno se borimo sa istim stvarima, na neki način postaje bolje, ali još uvijek nije to ono što bismo zapravo trebali, tako da ta neprestana borba, to se pokazuje recimo kroz unošenje plesača, kroz taj jedan fizički moment, zapravo unošenja, građenja, nadograđivanja.

0: zajedništva. Mislim da smo to uspjeli pokazati prema vani.
1: Nepokolebljivost unatoč svemu.
0: Da, na neki način da.
1: I zajedništvo s publikom.
0: Da, publika nam je tu jako važna. Postoje, recimo, određene godine kad se radi kao projekt kao razvoja publike. Zapravo svakom predstavom mi razvijamo publiku, svakom predstavom je dovodimo u kazalište, ljudi odlaze, dolaze. Ljeti su jedne, određen profil publike, preko zime to je nešto drugo, tako da nastojimo to nekako pospojiti.
1: Zahvaljujući i Zadarskom plesnom ansamblu već 18 godina održavate jedan vrijedni festival, festival Sola Monoplay, počinje 19. kolovoza. Što nudite za punoljetnost?
0: Punoljetni smo, možemo se ženiti.
1: Najavljivali ste prošle godine veliko slavlje za ovu punoljetnost, pa kako će to izgledati sada ove godine?
0: Pa zapravo biti će opet klasičan festival kao što smo radili do sada. Malo ćemo naglasiti tu punoljetnost, nadamo se da ćemo dovesti solo festival iz Budimpešte, jer oni također imaju taj solo festival. Ima još nekoliko tih festivala u Europi i u Beogradu je nedavno također, nije Monoplay, ali isto festival sola, tako da su to na neki način što zbog materijalnih mogućnosti nekako svi festivali postaju pomalo festivali sol.
1: I evo, što ćemo za 18. rođendan gledati?
0: Traje 4 dana, tu će biti predstavljanje 2 knjige. Jedna je od Une Bauer, a druga je od Ivene Rine Sibile, koje će biti prezentirane na našem festivalu. Zatim od tih off programa biti će na početku i izložba Albe Miočev koja će trajati kroz 4 dana. Svaku večer će biti neki drugi DJ. Predstavit ćemo i studente raznih akademija Zadarsku plesnu scenu kao do sad. A također svaka večer ima svog glavnog izvođača. Prvu večer je Ana Konjecki iz Njemačke, zapravo Poljakinja porijeklom, koja će izvesti svoj solo. Nakon toga uvijek imamo taj monoforum gdje se priča sa izvođačima. Tu će biti, već spomenute, Ivene Rine Sibile i Maja Đurinović. Drugi dan predstavit će se studenti Akademije dramske umjetnosti iz Zagreba, zatim još neki studenti, recimo naša Maja Petani koja je sada vani u Nizozemskoj, Katja Butković koja je također studirala vani, tako da imamo tu neke studente koji su vezani uz Hrvatsku, a nisu direktno tu kod nas.
1: A u četvrtak će nam se predstaviti i naša plesačica sa svojim solom Martina Tomić.
0: Martina Tomić sa solom koji je već neko vrijeme igrao u Hrvatskoj.
1: Don't carry the world around your shoulders.
0: Predstava koja već neko vrijeme igra u Hrvatskoj, jako nam se svidjela i Martina to stvarno lijepo izvodi. Dugogodišnji je prijatelj Zadarskog plesnog ansambla, dosta puta je gostovala i sa studijom ovdje kod nas, tako da je ono jedva čekano. Treći dan je Zadarska plesna scena, započet ćemo sa solom Stošije Zrinski, njezin novi solo, zatim će se prikazati neka kraća djela zadarskih plesača.
1: Evo i što bi rekla, kako se razvija Zadarska plesna scena?
0: Nekako idemo prema tom profesionalizmu Monoplay i još recimo večer plesne minijature koja je u 11. mjesecu 13. ove godine po redu, je na neki način platforma gdje se zadarski plesači mogu pokazati, gdje mogu imati svoje prve izvedbe, gdje mogu imati svoje 15. izvedbe, jer nekako ovi svi koji su malo stariji, oni počinju raditi cijelo večer na sola, a zapravo meni su jako slatka ta mala, ti eksperimenti koji se izvode okolo ili u samom kazalištu, i to je uvijek jako duhovito i jako zanimljivo. A na večer će se prikazati 2 sola cura koje su započele na taj način. Jedna je od Patricije Gospić, a drugi je solo od Korine Oltran. Mislim da će biti dobro, Korina već prošle godine napravila naznaku, najavu tog sola, tako da se veselim što su se osudile prikazati ta svoja mala djela, raširiti ih na cjelovečernje izvedbe i dosta zahtjevno, ali opet izazov je za njih pa i za nas.
1: A to je bio i cilj pokretanja Monoplaya na samom početku, da upravo plesačice Zadarskog plesnog ansambla dobiju priliku se pokazati. Tako je sve krenulo.
0: Tako je sve krenulo, tako je i trajalo prve 2-3 godine, zatim su počeli dolaziti gosti i na koncu već nakon petog krenuli smo na evropskoj razini. Jako puno tu je pomogla Petra Hrščanec, koja je stvarno od prvih dana sudjelovala i kao izbornik i kao izvođač, tako da je to stvarno bilo nekakav dodir sa svijetom.
1: Pa Mateja Bilosnić nakon Petre?
0: Mateja Bilosnić, s kojom smo započeli prvi monoplej, na neki način smo pokušali animirati publiku, što znači otići negdje van i studirati kad nemaš materijalnu potporu, pa smo kao prikupljali neka minimalna sredstva, ali ipak to je bila kao inicijacija da se krene dalje. Mateja je jedan od izbornika danas, ona je Lada Petrovski, Trnovšek.
1: I ugledna koreografkinja i plesačica, da, renomirana.
0: Definitivno, Mateja je danas na vrhu plesne scene u Hrvatskoj.
1: Kao i Petra Hrščanec, tako da zapravo Zadarski plesni ansambl je stvarno iznjedrio vrhunske plesačice i koreografkinje.
0: Da, djevojke koje radi u ansamblu su vezane u Zadar zapravo obiteljski. Tako da imamo tu sreću da ne putuju previše okolo, ali povezani su sa cijelom plesnom scenom i u Hrvatskoj i u Europi.
1: Ko je sad u ansamblu?
0: Nataša Kustura, koja je došla iz Požege, ona je kao student došla u Zadar i ima tome 10 godina, priključila se dok je studirala, radila s nama, radili smo cjelovečerne predstave, radili smo radionice i ona se zatim okuražila otići na akademiju, zatim su joj razgrabili na sve strane, tako da je Nataša jedna od tih ljudi. Zatim Korina Oltan i Patricija Gospić, koji su tu nastavnici u školi pa su vezani u Zadar. Onda Natali Mahmić, ona je i producentica, Josipa Štulić, koja je od samog početka također s nama. Zatim vrlo često nam uvesti ljude koji nisu direktno vezani, ali su povezani s nama, kao Anđela Bugarija. Ona je bila s nama sad u ovoj zadnjoj predstavi, onda Marta Huber, ona je došla iz Osijeka, zatim Bernarda Klarin, koja je tu sa otoka Preka, tako da imamo stvarno raznolik vokabular tih plesnih izraza koji je sadržan u ansamblu.
1: A što bi rekla, po čemu je Zadarski plesni ansambl jedinstven? Imate li neki jedinstveni možda jezik plesni?
0: Ne mogu baš tako nešto reći, jer svi donose nekakav svoj način izražavanja. To je zapravo nije povlađivanje publice, ali nastojimo zadržati publiku tako da se ne usuđujemo previše eksperimentirati, ali još uvijek smo otvoreni prema eksperimentu, samim monoplejem kojim dovodimo stvari koje nisu baš tradicionalno plesne. Pokušavamo razbiti tu strukturu koju ljudi imaju u glavi o plesnoj predstavi, jer još uvijek u Zadru, koliko god Zadar ima i publiku i ima tradiciju, još uvijek iznova stvaramo publiku, iznova se dokazujemo, iznova pokušavamo stvoriti taj jedan svijet mistični, čudesan plesa koji stvarno ima nevjerojatne mogućnosti i koji se može svugdje prikrpati. Jer taj suvremeni ples dođe kao nekakav kišobran koji pokrije i razne druge, recimo počet čak i od standardnih plesova, klasičnog baleta. Tu sve nekako možemo potrpati i nekako prilagoditi strukturi suvremene plesne predstave. Također je suvremeni ples vrlo blizak sa suvremeni kazalištem, što nam dosta pomaže, recimo, jer često koristimo i tekst kao predložak koji koristimo u svim našim predstavama zapravo.
1: I tekst i rekla bih da je manje apstraktan od nekih možda drugih plesnih predstava koje sam gledala.
0: Da, idemo prema publici da je na neki način privučemo, da nakon predstave ne ostane u šoku i slično, a opet stalno pomalo guramo to neko naše, to naše istraživanje, tu našu slobodu. Danas smo zapravo konzervativni nego prije 10 godina. Tako je nekako vrijeme došlo. Tako da pokušavamo recimo preko plesne sezone dovesti predstave koje su na neki način drugačije od onih koje se očekuje i na taj način i širimo taj vokabular i naš i publike i pokušavamo se održati na nekakvom evropskom nivou.
1: Evo, nakon predstavljanja Zadarske plesne scene, što nas još očekuje na monopleju?
0: Dakle, zadnji dan u subotu 22.8. je predstavljanje knjige o plesu Da ne bi dijela tišinu i nepostojanje Ivene Rine Sibile, koja je zapravo jedna znakovita knjiga koja je izašla sad nedavno kod nas. Prikazat će se i filmovi Eme Crnić, zatim Anđele Bugarije, naš film Portal u nadrealno, uvijek i prikažemo i film ovaj zadnji dan. Zatvaranje će biti prezentacija radionice Nine Fajdige, koja je već u tri navrata došla u Zadar i vodila radionice. Istovremeno uz Zadar i uz festival Monoplej djeluje i radionica Stream Zadar, koja će započeti sa Kung Fuom i Andrejem Zupančićem, Milan Tomaši koji je sjajan pedagog i sudjelo već nekoliko navrata na Monoplay, drag gost. I zatim za večer Sergiju Matis. To je jedan vrlo čudan autor koji je vezan uz ekologiju. On potječe iz Transilvanije, radio sa studijom za suvremeni ples. Autor koji je nadasve neobičan i stvarno nije u šablonama plesnim. Zbog toga smo ga uvrstili zadnji dan da malo ljude razbucamo i da sami sebi postavimo neke standarde koje pokušavamo dostići.
1: Prošlih godina bili su malo problemi oko Monopleja, nije se novac dobivao na vrijeme, jesu li tu ipak stvari bolje?
0: Ove godine ćemo dobiti na vrijeme, ministarstvo, grad, županija, turistička zajednica, tako da taj dio funkcionira. Iako smo recimo od grada dobili bili manje novaca nego prošle godine, a sve je poskupilo, tako da to malo moramo još razdrmati. Zapravo financije su nam na neki način uvijek pomalo problem. Zato što ne možemo dovesti predstave koje su produkcijski vrlo snažne, jer prosto nemamo tih uvjeta i nemamo toliko novaca da ih možemo stvoriti. Tehnika nam je jako važna, ali eto, to sve nekako sa tom tehnikom malo, kao i svugdje, evo recimo znam da i tjedan suvremenog plesa ima problema i sa prostorima i sa tehnikom, tako da te stvari stvarno trebamo nekako u Hrvatskoj podići na neki nivo da bismo bili u nekakvom levelu sa ostalim dijelom svijeta.
1: I evo, za 18. rođendan, za zrelost, očekujemo veći stupanj i ovom podršci tehničkoj i financijskoj i onda da festival bude sve jači i jači.
0: Biti će ove godine definitivno jak, svake godine se trudimo maksimalno, pokušavamo s tim našim i dodatnim sadržajima za ljude koji ne idu na predstavu na neki način animirati. Prošle godine smo tražili od ljude da smisle neki novi slogan, tako da imamo veliki izbor tih slogana koje ćemo ove godine prezentirati. Nastojamo ne samo kroz predstave, nego i kroz tu nekakvu, kroz marketing, kroz recimo tu neku vidljivost u medijima to pojačati. Nadam se da će taj 18. biti dovoljno zreo da postavi još dodatne temelje za ovo što nas očekuje u narednim godinama.
1: Sa mnom je Sanja Petrovski, umjetnička voditeljica Zadarskog plesnog ansambla i pokretačica festivala Monoplay, koji počinje sutra, 19. kolovoza u 21 sat.

0: 20:47, čuli smo nekadašnjeg novinara, publicistu i rok kritičara kao glazbenika Antu Perkovića, rođenog Zadranina.
1: Hrvatski radio, uvijek prvi.

0: Polaroidni eksperimenti, fotografije, ilustracije, skice i osobni zapisi pulskog dizajnera, umjetnika i fotografa Vjerana Juhasa od sutra će se moći vidjeti u Galeriji Muzeja za umjetnost i obrt u Zagrebu na izložbi naslovljenoj Pola trenutka života. S obzirom na to da je Muzej za umjetnost i obrt i dalje u obnovi, a njegova djelatnost je izmještena, pozivamo vas u MUO galeriju u Zagrebačkoj Ilici. S kustosicom izložbe Mihajlom Cik i autorom Vjeranom Juhasom razgovarala je Sonja Batinić.
1: Vjerane, za početak, kako je uopće počela suradnja s Muzejom za umjetnost i obrt?
2: Pa suradnja je počela prošle godine jer su imali gostujuću izložbu u Puli, u galeriji Sveta srca, Vidi umjetnost, se zvala izložba, i ja sam bio angažiran da radim ovaj postav, pošto sam tamo u Puli neki lokalni katica za postave. Ja sam stekao dojam, a valjda je to istina, da je Mihajlo bilo ugodno radi sa mnom i svima iz muzeja, i onda smo tako za vrijeme postava malo pričali o tome šta ja, šta di. I ona me u stvari potaknula da tu neku svoju ideju koja mi je relativno tim nekim trenucima sinula, to je koncepta Pola trenutka života, da je realiziram u stvari u nešto što je realno.
1: I to je sada izložba koja će se sutra u 20 sati otvoriti u galeriji MUO-a. Međutim, to je zapravo istoimeni projekt. E sad, što je projekt, a što je od tog projekta, što će biti prikazano ovdje?
2: Pa projekt Pola trenutka života je u stvari neki trenutak epifanije meni, neki kroz traju neki period, kao nešto da bi ja mogao podvući neku crtu s obzirom na to što se ja bližim svoj 50. pa neki sad sam tu negdje na pola. Moja kalkulacija je 48, živjet ću do 96. Sve sam se ja to isplanirao, mogu bi ja sad tu povući neku crtu s tim nekim stvarima koje sam do sad radio, i odlučio sam to sve ukorporirati u jednu knjigu koja bi bila kao neki spomen od monografija, gdje većinom bi bilo sve se baziralo na tim polaroid fotografijama, koji su neki trenuci koje sam ja lovio, koje su koncepti šaranja, jer meni tako funkcionira, ja ne znam, sad bi ovo, sad bi ono, sad bi lijevo, sad bi desno. I uz te fotografije kao neki kontrapunkt je neka tu juxtapozicija, to mi je jako drago što sam, da u hrvatskom postoji ta riječ, engleska, da se koristi, su neke skice i neke čečkare koje su nastajale ili u toku nekog realizacije nekog rada, studija ili nešto u nekom trenucima, nemam pojma, neke euforije ili nešto, da se nešto našvrljo, tako da nisu to neki realizirani, gotovi, ilustrirani radovi, nego neke tako neke ideje, čečkarije koje su tako neke onako dosta grube, naspram je polaroid fotografije koja je baš fotografija, i to je sad kao ta neka ideja napraviti tu knjigu i s tim podvući neku crtu pola moje karijere, što sam ja odlučio da je pola tako.
1: Mihaela, što je vas zapravo najviše zainteresiralo u radu Vjerana Juhasa? I što ste zapravo htjeli ovdje prikazati u ovom prostoru?
3: Evo, kao što je Vjeran rekao, počeli smo suradnju prošle godine u Puli, i u jednom trenutku panike dok je trebalo nešto popravljati u njegovom studiju sam shvatila da ima tu puno više od grafičkog dizajna, da su tu i polaroidi i skice i crteže i ilustracije. A s obzirom da smo upravo u to vrijeme dok smo mi u Puli postavljali izložbu Vide umjetnost, umjetnost promjene, ovdje u Zagrebu otvarali ovu galeriju, imalo je apsolutno savršenog smisla da Vjerana dovedemo u Zagreb u galeriju da predstavi onda te svoje radove. A kako smo trenutno zatvoreni zbog obnove, onda volimo gnjaviti suvremene umjetnike da naprave neku interpretaciju naših djela, da ih nekako dovedemo u vezu, u nekakav dijalog, tako da smo odlučili napraviti treći korak ove juxtapozicije i predstaviti radove Vjerana Juhasa s radovima iz Fundusa Muzeja za umjetnost i obrt. Iz ukupno 7 zbirki tu su i fotografije, što možda najviše ima smisla, ali tu su i recimo drveni anđeli iz 17. stoljeća, tu je i jedna kamena skulptura ruža koja se nalazila u Zagrebačkoj katedrali, vrlo zapravo različiti predmeti.
2: Stolicu. Da, ljudi, dođite vidjeti stolicu.
1: O kakvoj stolici je riječ kad ju već spominjete?
3: Znači, muzejska stolica je nastala u Varaždinu u poznatoj tvornici Florijan Bobić negdje 50. godina, i ona je zapravo nabljavljena za muzej kao za opremu muzeja. Tu su ljudi sjedili na njoj, koristila se svakodnevno, da bi kasnije ušla u fundus muzeja. Zapravo danas je muzejski predmet.
2: To smo našli poveznicu jer sam ja uslikao drugu neku stolicu dok sam radio postav izložbe na Brijunima u hotelu Carmen, gdje su oni većinu namještaja zadržali, taj koji je kao taj retro namještaj, i ta jedna stolica koju sam ja uslikao je onako kompozicijski je zanimljiva slika ispala, je dosta slična toj njihovoj stolici, pa smo rekli ajmo stolice neka bude dobar moment.
1: Na koji način ostali vaši radovi korespondiraju s izlošcima iz fundusa Muzeja za umjetnost i obrt i na koji način?
2: Pa najviše po tome što to je sve to skupa bezvremenski taj kreativni proces, vjerojatno povijek je to nešto, ja imam skice, oni imaju bilježnice autora koji imaju skice, ja sam slikao ružu, oni imaju skulpturu ružu, ja sam slikao nekog kipa anđela, oni imaju neke tako, više ono i motivi i tehnike i svašta nešto smo tražili kao šta bi moglo biti zanimljivi formati što se tiče ovog jednog ovog fotografije ovog vojnika poginulog, tako da tražili smo baš sve da je nekako, pa bilo kako da je povezano, da stvarno bude da je na neko na oko na prvu, a da nije nešto sredim u dubinu kao ti, ja sam nešto tu proučao, pa su oni imali neko koje nešto, nego baš kad vidiš da ti je jasno aha, to je tu zato što je njegovo je tu i s ovim je tu jer to ima smisla i vizualno se podudara.
1: I pokušajmo nekako približiti te motive i teme kojima se Vjeran Juhas bavi na ovoj izložbi.
3: Pa možda da istaknemo ove polaroide koje zapravo stalno sad u zadnje vrijeme ističemo, koje Vjeran potapa u različite tekućine i zapravo postigao vrlo zanimljive efekte s tim eksperimentiranjem i igrom, i onda smo njih povezali iz muzejskog fundusa s fotografijama Petra Dapca iz mape fotografija Osjećaj prirode na kraju 20. stoljeća i tu se možda poklape onda ti motivi prirode, vode, kamena, tla i još sa knjigoveškim papirima koji su također nastali, nekad ručno su se radili, papir se potapao u smjese boje i kemikalije i onda također imamo slične efekte ovima koji su na ovim potopljenim polaroidima.
2: I potapamo polaroide u živo.
3: Da.
1: Uživo.
2: Da, fantastično. Ljudi, možete tu stajati. Izložba traje do 9.9. Mi ću vam dozvoliti da ostanete u galeriji i zaključimo vas unutra. Vi možete gledati potopljene polaroide, šta se s njima dešava. Znači, koliko? 20 dana možete biti u komadu. Ko najduže drži dobije jedan potopljeni polaroid.
1: S potpisom. I evo, naravno, izložbu prati i popratni program. I to već u četvrtak u 11 sati održat će se radionica linoreza.
3: Popunjena je, termini su popunjeni.
1: Znači, ne možemo nikoga više pozvati. Možda netko otkaže u zadnji čas.
3: Da. Imamo i listu čekanja.
1: Znači, za sve one koji neće imati priliku sudjelovati na radionici u četvrtak, tu je program u rujnu. Što će se sve događati?
3: Dakle, u sklopu Zagrebačkog muzejskog vikenda smo osmislili program. Opet jedna radionica linoreza, mogli bi još jednu zapravo napraviti, s obzirom da evo zaista se ljudi javljaju i veliki interes. Također ćemo imati razgovor o ilustraciji sa suvremenim hrvatskim ilustratorima Svjetlanom Junakovićem, Dominikom Vukovićem, Hanom Tintor i Vjeran će isto biti tu. Također ćemo imati...
2: Svi to bit će i Vjeran.
1: I autor izložbe će biti tu, da.
2: Ja se tako i doživljavam, kao bit će oni koji nešto rade i ja.
3: I pokušaj.
2: I pokušaj.
3: I imat ćemo vodstva izložbom.
1: Vjerane, što vi očekujete od ove izložbe?
2: O, ništa, meni je to samo drago da se desila ta suradnja. Ja bih volio vidjeti kako ja funkcioniram dosta na tome, ja volim interakcije publike. I s Mihajlom dok smo planirali izložbu, isto sam baš vidio taj efekt i stvari koje se meni sviđaju, ne sviđa se svakome, pa bi volio vidjeti reakcije ljudi na određene stvari. Možda i stvarno mi pričamo o tim potopljenim polaroidima, možda će svima biti totalno nešto drugo, ima hrpu motiva mora, možda će svima biti zanimljivi aglovi, valovi kako se pršću. Tako da meni je zanimljivo vidjeti reakcije publike i na moj rad i na te neke tematski šta kod ljude trigere i tako mi će biti zanimljivo, bit će, ja se nadam, sutra jedno ugodno druženje i da će postati iznimno popularan i da će mi ljudi početi angažirati za sve.
1: A da biste imali reakciju, trebate zapravo doći. Otvorenje izložbe Pola trenutka života sutra u 20 sati u galeriji Muzeja za umjetnost i obrt u Zagrebu u Ilici. Evo, čuli ste što vas očekuje, ali i više od toga. S nama su bili, dakle, autor izložbe Vjeran Juhas i kustosica izložbe Mihaela Cik. Izložba je otvorena do 9. sljedećeg mjeseca i ono što je najvažnije, ulaz je slobodan.

0: Na području Omiša traje popis štete koji je uzrokovao veliki požar. U međuvremenu snima se izgorjeli teren kako bi se na vrijeme otkrili potencijalni odroni. Zamjenik gradonačelnika Ivan Pivčević.
1: Došla dva tima iz civilne zaštite iz Zagreba, oni sa dronovima pregledavaju sjensku masu iznad Omiša i kasnije ćemo pregledavati iznad Lokve Rogoznice, to su područja koja su najbliže kućama. Naglasak je još na mreže, sustav zaštite koji je postavljen prije 10 godina, da li je on stradao u ovim toplinama i ovom požaru. Treba hitno reagirati, pozvali smo i fakultet u Zagrebu da oni dođu isto područje Borkavanje, poznato kao klizište, nakon ovog požara i raslinja kojega više nema i kiše koje će kada doći. Mi želimo onda procjenu situaciju da znamo dalje uputiti ljude ka šta ćemo i naše reakcije koje trebaju. Sutra dolazi 20 stručnjaka sa fakulteta, gospodin Boris Trogrlić, Božidar Marš i ostala ekipa. Mi ćemo njih podijeliti u 10 grupa, dodat ćemo i vodiče da oni idu po naseljima jer ljudi najbolje znaju koje su kuće oštećene. Naglasak je na statiku objekata da znamo da li se ljudi mogu vraćati. A onda će iza toga biti određena procjena. Mi već imamo sad preko 90 objekata što su potpuno sve djelomično oštećeni.
0: Veliki požar na Dinari koji gori već 10 dana spustio se do mjesta Uništa na samoj granici s Hrvatskom, 12 km od Kijeva. Do tog se mjesta može doći samo s naše strane. Uz velike napore hrvatskih vatrogasaca i zračnih snaga kuće su obranjene. Županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
2: U Uništima je vatra prošla pokraj kuća, znači niti jednu kuću nije uhvatilo. Znači vatrogasci su taj dio tu obranili i sada na samom graničnom prilazu imamo jedan put, pokušavamo ga koliko toliko ispresjecati i evo dajemo se od sebe, znači spašavamo i ljudima koji u domu dijelu imaju i čele, da barem to uspijemo spaziti. Ono što je najbitnije, ništa od objekata sada trenutno nije ugroženo.
0: Izvanredna saborska sjednica zbog ilegalno odleženog otpada u Gospiću održat će se u četvrtak i petak, izvijestili su iz ureda predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića. Tako je postupio nakon što mu je stigao zahtjev predsjednika Zorana Milanovića. Predsjednik od vlade traži hitnu sanaciju odlagališta, stalnu kontrolu onečišćenja podzemnih voda i redovito izvještavanje javnosti. Traži i da se u roku od 15 dana imenuje glavni državni inspektor. Za dnevni red saborske sjednice Milanović još predlaže.
3: Zaključak kojim se državni inspektorat obvezuje odmah započeti nadzor i kontrolu nad svim odlagalištima otpada u Republici Hrvatskoj, za koja postoje opravdane sumnje da sadrže opasan otpad ili otpad odlaga na nezakonit način, te se obvezuje podnijeti izvješće Hrvatskom saboru o rezultatu nadzora u roku od 3 mjeseca.
0: U Velikoj Gorici traje policijska potraga za odbjeglim 47-godišnjakom koji je s ročišta na tamošnjem županijskom sudu trebao biti dopraćen u istražni zatvor. Uspio je pobjeći i za njim se intenzivno traga. Glasnogovornica suda Kornelija Kalaj Blažeković.
4: Nakon što je osumnjičenik čuo odluku suca istrage, pobjegao je ispred zgrade suda sa lisicama na rukama. Odmah je policija reagirala, obaviještena interventna policija. Sudac istrage odmah obavijestio državnog odvjetnika. Državni odvjetnik je rekao da je interventna policija odmah došla i u kratkom vremenu je bila kod žrtve, znači zaštititi žrtvu u odnosu na koju je i osumnjičenik osnovano sumnju da bi počinio navedena kaznena djela. Evo, za osumnjičenikom se još uvijek traga. Teško je procijeniti treba li ga se bojati. Dakle, riječ je o osobi koja je 14. kolovoza puštena jer je odslužio kaznu zatvora u trajanju od 4 godine i 8 mjeseci, da bi 15. kolovoza bio osnovano sumnjiv, da bi uputio putem Facebooka neprimjereni sadržaj, znači poruke, tekst neprimjerenog sadržaja u odnosu na žrtvu izvan brak suprugu.
5: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti Istre i Dalmacije umjerena na oblaka. Vjetar slabo do umjeren, jugozapadni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na obali otocima između 20 i 24. Dnevna od 29 do 33 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: U ovo vrijeme vrućina, potrebno nam je nešto što nas može osvježiti, gdje možemo predahnuti od sparine. A jedno od takvih mjesta u našem glavnom gradu možemo reći da je čak i magično. Riječ je o relativno novom muzeju u prostoru Ilice 29 pod nazivom Kabinet Magikum, izložbenom i interaktivnom prostoru koji otkriva svijet skrivene baštine. To je mjesto znanosti i čarolije, prošlosti i sadašnjosti, mjesto u kojem stvarnost i legenda dišu zajedno. Tematskim sobama u kojima se susreću egipatski svećenici, srednjovjekovne čarobnice, viktorijanski spiritualisti, razni mitovi i legende, Gordana Ostović prošetala je s autoricom i kreatoricom muzeja Majom Panić.
2: Do ideje je došlo da negdje objedinimo na jednom mjestu milion lijepih priča i predmeta koji bi bili vidljivi ljudima i da nekako u ovoj zbunjenoj atmosferi, kad je sve AI, kad je sve minimalizam, napravimo nešto što bi ljudima bilo, a i nama, ugodno, lijepo, mistično i poučno.
3: Tu se nalaze priče od Egipta do Starog Zagreba, od Fride Kahlo do Marije Juri Zagorke. Krenimo s obama.
2: Pa ovako, ovdje je jedan eklektičan sadržaj zbog skučenosti prostora, inače bismo mi voljeli svakom dijeliću svijeta pokloniti jedan kutak, ali nemamo prostora za to. Frida naravno mora biti kao simbol jake i hrabre žene, mora biti jednostavno.
3: To je ova tu gospođa u crnoj haljini. Vi ste sami radili kostime, koliko mi se čini.
2: Sve kreacije su moje, naravno bilo je tu pomoći od ljudi koji su od struke, naravno.
3: Iza nje je magnolija, a magnolija za vas, odnosno, inače ima jedna čarobna...
2: Magnolija je čarobno drvo koje je poznato po tome što prvo procvjeta, pa onda dobije listove, ne znam da li ste to znali, i to je nekakav obrnuti proces u prirodi koji sam ja povezala s time da mi zapravo moramo imati jasnu viziju ili cilj nečega da bi se taj naš cilj ili san ostvario. I onda se dogodilo neko čudo, ne razumijem otkud, to je sasvim spontano došlo, da su ljudi počeli vješati poručice i da su se počeli vraćati jer im se to ostvaruje.
3: Dakle, evo, to je jedna muzejska avantura, ljudi idu, posjetitelji idu od odaje do odaje, tu ima i pitije, i egipatskih svećenika, i viktorijanskih spiritualista, i suvremenih iluzionista. Tko su oni? Za pitiju znamo, ali šta nam pitija poručuje o ovom muzeju?
2: U stvari, u ovom muzeju nam hoće reći da postoje neki simboli, drevne poruke koje su vjekovima bile ljudima na korist date. E sad je pitanje da li vi želite od naše konkretno pitije dobiti poruku i po toj poruci negdje svoj mindset prestrojiti i početi raditi sebi za dobrobit. Što se tiče drevnih iluzionista, tu je naš, odnosno od naše Kristine mađioničar kojeg ona obožava, čije smo dijelove garderobe uspjeli čak originalno dobiti, stvarno isto je misteriozno.
3: Tko je taj iluzionist?
2: Caglio Storo, to je jedan prevarant bio u povijesti, zapravo nazvali su ga prevarantom, iako je pokušao on, zapravo je bio pretača prakse placeba, davao bi ljudima napitke koji bi im opet podizali snagu i volju i tako bi dolazilo do samoisciljenja i do pomoći samom sebi, jel?
3: A ovaj spiritualist, što nam on u muzeju govori?
2: Svi isto govore, da ne trebamo u životu biti isključivo materijalni, da moramo biti otvoreni za neke druge vidove poruke koje nam stižu i da moramo jednostavno prihvatiti da postoji nešto jače od nas. Ili u nama samima je to, ili je oko nas.
3: Tu su i zagrebačke vještice.
2: Zagrebačke coprnice. Zapravo smo htjeli napraviti jednu zagrebačku sobu. Ja sam uvijek bila fascinirana Dolcem, kumicama, ali poanta je u tome da su one znale i biljke i pripravke i da su stvarno živuće bile. To nije lik iz priče, a onda smo dodali likove iz Marije Jure Zagorke i normalno je, htjeli smo imati posjet u zagrebačkim coprnicama da se vide da su to bile lijepe, dotjerane i mudre djevojke. Ljubavi koju smo mi ovdje pokušali prikazati ljudima, stvorili smo jedan prostor u kojem vi morate imati susret sa samim sobom. Naime, imamo anđela bez glave koji iziskuje da se sjednete ispred njega i da se preispitate koliko ste dobar čovjek ili koliko toga sebi ili nekom drugom trebate oprostiti.
3: Možemo mi proći malo?
2: To je još i ljepše.
3: Da.
2: Kad se gleda.
3: Da. Dakle, govorili smo o anđelu. Ja ću stati ispred anđela. I šta sad ja moram njemu...
2: U svojoj nekakvoj tišini, u svojoj unutrašnjosti pitati sebe da li želite ostati metaforički bez glave.
3: Aha,
2: metaforički.
3: Da.
2: Ili želite zaista procest od tog anđela koji širi ljubav i dobrotu svojim krilima. Da.
3: Ova gospođa je pitija i šta sad ja moram, moram ja nju nešto pitati?
2: Kod pitije inače imamo tu poruke koje su razgrabili i ta pitija vas podsjeća šta ste u životu preskočili. Ovo je Lumina. Lumina je jedna djevojka koja je u stvari spasila velik broj starih Talijana. Imamo originalnu njenu fotografiju. Nije bila tako lijepa, mi smo ju malo eto osuvremenili, ali zapravo imala neke, ajmo reći, vidovnjačke sposobnosti i znala je moreplovcima dati fenomenalne upute.
3: Evo. Ovo je sad jako mračno, a tu smo u Egiptu.
2: Tako je.
3: Tu je Faraon.
2: Da, posebno smo ponosni na repliku Hanine koju je nosila Elizabeth Taylor na snimanju Kleopatre. I ovo je ono za nas jedan poseban moment da to imamo. I ovdje je prikaz, odnosno pokušaj da se osjetimo u udaljenim krajevima.
3: Znate što mi zapravo ovdje nedostaje, što bi možda mogli dodati? Dakle, tu neku egipatsku magiju, da možda da tu bude neka priča o egipatskoj magiji.
2: Pa mogli bi, međutim imamo naratoricu Kristinu i ona to jako voli i samim time bi joj oduzeli tu njenu priču i to ne bismo htjeli, jer ona zaista uživa u tome.
3: Dobro da ste nam to objasnili, znači tu ima i vodič koji nas voli.
2: Da,
3: kroz
2: i
3: prostorije.
2: To vodičica koja je stvarno pronašla sebe u tome i nitko ne može napisati to što ona može ispričati. Ne. Da.
3: Znači, pozivamo naše slušatelje da uz Kristinu provedu lijepih sat vremena. Ovdje smo
2: u zagrebačkoj sobi. Ovo je stara zagrebačka soba. Stvarno smo probali dašak starog Dolca prikazati kako je to nekad izgledalo. Ovo su likovi iz Zagorkinih knjiga, kao što vidite, napravljeni tako kako su nekad oni sebi mogli priuštiti. Stvarno je žalosno da zbog te ljepote, zbog te elegancije budu pogubljene.
3: Da, uvijek je bilo više razloga zašto su ih pogubljavali i zašto su ih optuživali za vještice. Neki put je to bila zavist, ljubomora, neki put novčani razlozi su htjeli oteti imanje i neki puta stvarno predrasuda i praznovjerja. Tu se vide i pilje koje su oni koristili za izlječenja.
2: Tako, i mi smo malo radi naših posjetitelja izvukli neke stvari da ljudi nauče zapravo da cvijeće nije samo cvijeće radi ukrasa, nego da ima i svoje neke
3: ljekovita
2: i iscjeljujuća svojstva. A osim toga, ja jako veliku pozornost uvijek dajem pticama. Mi uvijek mislimo da su sove znak nečeg lošeg. Zapravo su znak mudrosti i pameti i njihove mirnoće, kako one žele kome nešto najaviti.
3: Sad ulazimo u kultističku, čini mi se, prostoriju.
2: Ovo je naša najljepša prostorija, najbogatija, nisam popalila.
3: Podsjeća me na onaj film Oči širom zatvorene.
2: Je, čekajte da vam to rasvijetlim.
3: Evo, dok vi rasvjetljavate, tu su dakle venecijanske maske.
2: Krenula bih od Venecije i venecijanskih maski, jer zapravo svi mi imamo maske, jel tako? U životu nekad se smiješimo i kad nam se plače. Venecijanci su napravili priču iz toga i zapravo show, spektakl, jel? I mene to fasciniralo, htjela sam da zapravo ne budemo samo isprazni glumci, nego da naučimo od njih da i kad si tužan, i kad si ružan, i kad si nesretan, ostavljen, kad nemaš novaca, uvijek moraš djelovati kao da je sve u najboljem redu. Pored nje je Čuvarica zlatnih niti. To je zaista moje djelo, svaka ova nit. Ona čuva tajne, bol čuva pokušaj. Svaka ova kockica označava jedan segment njezinog života, odnosno od nas sviju, kako pokušavamo sastaviti iz komadića nešto što je korisno i lijepo.
3: Ljudi se obično boje magije. No što je za vas magija?
2: Magija je zapravo čarolija. Magija je umijeće življenja, uzmajući u obzir stvarno realne okolnosti i dozvoljavajući sebi da svojim entuzijazmom i svojom unutrašnjom snagom ipak pronađete smisao u znakovima koji su pored puta. Magija nije opasna. Magija samo kod nas ružno zvuči i dosta je nepoželjna riječ uopće, a kamoli djelo. I mnogi ljudi služe se magijom, pokušavaju doći do magije, ali to jako, jako prikrivaju.
3: Muzej radi od 11 sati, jel tako?
2: 11 sati, službeno do 8, međutim ponekad se ljudi zadržavaju, imamo jako puno sadržaja i to zna nekad biti i 22 sata.
3: Evo, pozivamo naše slušatelje radnim danom, jel tako? Od 11 sati možete doći, postoji dakle i vođena tura, možete i sami razgledati muzej. Dođite. Maja, hvala vam lijepo na razgovoru.
2: Nema za čemu. Trudimo se da napravimo ovdje jedno mjesto gdje svaka tužna osoba, razočarana, obeshrabrena, granično depresivna, koja je potisnula svoju kreativnost, da dođe ovdje i da bude dio nas.

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: Nastavljamo večernji program temama iz kulture kroz nostalgični filter svima dobro znane igračke Kaleidoskopa. Umjetnica Lora Elezović na izložbi istog imena oživljava svoja sjećanja iz djetinjstva. O pet dojmljivih radova koje predstavlja u galeriji Zagrebačkog kulturno-informativnog centra više govori Ana Krojs.
2: Posjetitelji ove izložbe morat će se malo nagnuti kako bi potpuno doživjeli instalacije pred sobom. Uzmete li u ruke optičku cijev i zavrtite je po površini izloženih radova, zakoračit ćete u autoričin svijet imaginacije. Umjetnica jasno premješta težište rada iz grafike prema slikarsko-objektnoj instalaciji. Naime, kružne slike izvedene na drvenoj podlozi povezane su s 3D printanom konstrukcijom, kaleidoskopom i LED rasvjetom. Tradicionalni slikarski postupak tako se spaja s optičkim aparatom i suvremenom tehnologijom, ali bez odvajanja na zasebne dijelove. Slika, konstrukcija i svjetlo djeluju kao jedinstven rad koji se mijenja ovisno o načinu gledanja. Voditelj galerije KIC Feđa Gavrilović.
3: Na ovoj izložbi možemo vidjeti prizore iz sjećanja Lore Elezović, prizore iz njezine imaginacije koji se pred našim očima dekonstruiraju u jednoj igrački kaleidoskopu, a na taj način stvaraju apstraktne strukture, stvaraju određene kristalične, ajmo reći, ornamente s kojima mi razmišljamo o tome što je to što vidimo, što je to što imaginiramo i što je to što zapravo konceptualiziramo u našem oku, u našem umu, u svemu uz pomoć čega shvaćamo ovaj svijet.
2: Interaktivnost je u ovom ciklusu povezana s osnovnom strukturom rada. Gledatelj ne ostaje izvan slike, nego vlastitim pogledom, položajem tijela i približavanjem aktivira promjenu. Kaže o svojoj posljednjoj seriji radova umjetnica Lora Elezović. Svi fragmenti autoričina djetinjstva dijele zajednički naziv, temu prolaznosti. Same instalacije ručni su rad. Pomno planirane tehnike.
4: I upravo iz toga sam koristila obiteljske fotografije koje sam zatim kolažirala koristeći ulje na drvu kao nekakva kombinacija tradicionalnih i suvremenih tehnika, dok sam ovaj konstruktivni dio koji je 3D printan i u pleksiju izvela više kao nekakav spoj upravo suvremenih medija i tradicionalnih tehnika. Tako da sam htjela oživjeti taj rad kroz neki novi proces izrade.
2: Interaktivnu izložbu mlade umjetnice Lore Elezović, koja nas vraća u djetinjstvo, u galeriji na drugom katu zagrebačkog KIC-a možete razgledati do kraja ovog mjeseca.

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: Ovogodišnji dobitnik nagrade 50 godina koju dodjeljuje filmski festival Cinehil ugledni je i nagrađivani glumac Ilija Sokolović. Zlatnu arenu u Puli osvojio još početkom 80. godina prošlog stoljeća, a izuzetno je aktivan i u 8. desetljeću života. Bio je gost nedavnog festivala Cinehil u Fužinama gdje je s njim razgovarao Josip Grozdanić.
2: Nagradu 50 godina festival Cinehil dodjeljuje umjetnicima koji su tijekom pola stoljeća izuzetno doprinijeli filmskoj umjetnosti. U slučaju glumca Zijaha A. Sokolovića riječ je o gotovo 60 godina kontinuiranog djelovanja ne samo na filmu i televiziji, nego i u kazalištu. Na početku razgovora upitali smo ga koliko mu nagrade znače, s obzirom i na to da ih je tijekom gotovo 6 desetljeća osvojio više od 30. Od dvije Esterine nagrade preko Zlatne arene do 4 Zlatna Lovorova vijenca, da spomenemo samo neke.
3: Nekako čovjek kada živi sada u vremenu, jel, pokušava da se dokaže da postoji za sebe i za umjetnost kojom se bavi i za ljude koji posmatraju tu umjetnost. I to jeste jedan onako aktivan odnos i dosta stresan odnos. Da nekako čovjek označi da postoji. A ovako kad drugi ljudi pogledaju u neku prošlost i tu borbu za ono vrijeme dokazivanja pretvore u sadašnje vrijeme i da prošlost postane sadašnjost i da dođe takva nagrada, je nešto za mene uzvišeno u odnosu svijeta prema umjetnosti danas. Moja nagrada i nagrada drugih ljudi koje dobijaju takvu je dokaz da su postojali, odnosno da i danas postojimo i da sa svojim postojanjem branimo prošlo vrijeme koje se politički ne može odbraniti, ali ga umjetnost može. I meni je drago da učestvujem u tome i odbrani umjetnosti.
4: Živimo u vremenu u kojem kao da nestaju svi kriteriji, kao da više ništa nije važno ili da je sve jednako važno. Jesu li nagrade kao ova vaša na Cinehilu, a i ostale dakako, jesu li one pokušaj da se zaustavi takva degradacija izvrsnosti i kakvoće kvalitete, da se skrene pozornost na nešto što stvarno vrijedi?
3: Sigurno. Dokaz i ovaj intervju koji mi sad pravimo je jedan, ako mogu reći, malo očajni pokušaj da se odupremo tom napadu na umjetnost i napadu na

0: iluziju s kojom se tumači ova stvarnost u kojoj živimo i koja je suprotna nekoj, ako mogu reći, kapitalističkoj ideji, iluzije ili čak same vlasti koja vlada tom svojom iluzijom, onda želi da vlada i našom iluzijom. I mislim da je taj osjećaj da ipak i istrajemo u svim tim stvarima, osjećaj da je umjetnost sastavni, apsolutno sastavni dio svake stvarnosti, i sa negiranjem ili ubijanjem stvarnosti mislim da će svijet nestati. I ovaj pokušaj da se suprotstavimo jednoj takvoj najezdi na umjetnost je dobra i svaki festival je u tome smislu dobrodošao. A ono što je još interesantnije, u eri kapitalizma koji tako žestoko, po prvi put tako agresivno atakuje na način razmišljanja i na ljudsku filozofiju, kao što je sad ovo vrijeme, jel? Onda umjetnost dobija još veći zadatak istrajavanja i odbrani i negiranja upravo tog jednog oblika civilizacije koji je samoubilački. Ali ako posmatramo iz ugla umjetnosti, čovjek jeste nekako po svojoj prirodi vodi tom samoubistvu, jel? I mislim da možda umjetnost ne može to da zaustavi, ali može da ukaže da će biti to samoubistvo.
1: Primarno ste kazališni glumac, praktički živite za kazališta. Kazališnoj publici predajete se u potpunosti, bez imalo zadrške i kalkulacije. Što vam znači kazalište? Što vam ono predstavlja? Pitam i zbog toga što sam naišao na brojne vaše izjave o kazalištu, da odlazak u teatar nije shopping, da je tanka granica između stvarnosti i kazališta.
0: Nekako kada sam se razvijao kao glumac od tih 70-ih pa nadalje, kada sam završio akademiju i počeo da radim profesionalno, tada nije bilo puno filmova, niti serija televizijskih, tako, a i mi glumci koji smo se razvijali ipak smo bili nekako po strani, jer mi kad govorimo iz Sarajeva ili iz Bosne i Hercegovine, prednost imali neki drugi. Tako da moj osjećaj razmišljanja nije mogao biti ni kroz televiziju, ni kroz film, zbog siromaštva, jel? Nego više kroz kazalište. I nekako sam, kao moj diplomski rad Exponto, tako sam Exponto Ovidije koji je protjeran na ostrvo Ponto, tako sam i ja nekako bio protjeran u kazalište. I onda sam u njemu ostao i pronašao sam beskrajne prostore moći izražavanja. Mene gluma kao takva ne privlači nešto puno da bi glumio ja nekoga drugoga, da, ali mogućnost kazališne forme da u njoj kao glumac publici koja je nerazdvojni dio kao živi ljudi, a ja kao živi čovjek, da im ukažem na neki oblik stvarnosti u smislu misli ili osjećaja koje su zaboravili, ili ne samo zaboravili nego koji ne mogu da se prisjete da postoje ili ih tek upoznaju preko forme glumačke igre. I to je meni cilj, da im kažem tako neke stvari. Na neku sreću ili na neku mentalitetsku, na kraju krajeva, kombinaciju sa znanjem ili sa mogućnostima, jel? Čovjek je biće mogućnosti, po Marksu. Nekako se to spojilo da sam se uspio kroz sve svoje predstave i uloge koje sam imao i te nagrade koje sam dobio, uspio da pronađem osjećaj ili neku misao koja je ljudima i žirijima bila interesantna. I to me čini apsolutno srećnim, ali i obaveznim da nastavim tim putem i da se ne prepustim samo prodaji u materijalnom smislu, nego više nekom uzvišenju, da se držim da kažem nekome misao ili osjećaj.
1: Prvu filmsku ulogu ostvarili ste davne 1968. godine u komediji Quo Vadis Živorade Mila Đukanovića, za sad posljednju u satiričnoj humornoj drami Paviljon Dina Mustafića. Kad se osvrnete na sva ta desetljeća na filmu i dijelom na televiziji, o kazalištu ovaj put nećemo, dakle, koliko ste zadovoljni ostvarenim? Je li to bilo ono o čemu ste se u mladosti nadali? Jeste li imali možda neke želje ili ambicije ostvariti neke uloge, a da možda niste uspjeli?
0: Kad gledam na to vrijeme, a i sad mogu da kažem, bio sam malo tužan, zato što tadašnja filmska produkcija jednostavno je nekako po stereotipu likova glumaca birala i uloge koji su se pojavljivali u filmovima, tako da kad govorimo sad iz tog ugla, neki rest uloge su ostajale nama koji smo iz Bosne, pa malo nama iz Makedonije, a Slovencima bilo lakše, oni su igrali Nijemce, znali su njemački, jel, pa su dobijali dosta velike uloge, a mi smo nastali opsluživali one ostatke, jel? Tako da i ovaj doktor Mladeni, ta prva uloga koju sam odigrao tog ustašu i poslije glude koji su mi nudile u tom nekom smislu, nisu zadovoljavale moju neku umjetničku vrijednost, nego čisto, kako da kažem, reproduktivnu, u smislu da ja kao glumac iz tog prostora sa tim habitusom igram tako neke likove koji su više bili opsluživali ideologiju filma ili samu ideju filma koja mi se nije dopadala, a ne ulogu koja mi se nudila. Dakle, uloge su nekako bile procesuirane u nekom već ideološkom smislu, a to mi se nije dopadalo. Zato je nastala velika pauza. Nisam želio to da igram. Tim prije što te uloge ponekad nisu htjeli da igraju ni hrvatski, ni srpski glumci, nego je to pripadalo taj ostatak nama. Jel? I to je neko vrijeme takvo kako jeste. I možda je lijepo zato što sam se okrenuo kazalištu onda kao neko istrazi. Dok nije došao Samo jednom se ljubi i nešto što je za mene interesantno, pogotovo recimo ovaj zadnji film Paviljon, premda ne govorimo sad ono što je između, što me oduševljavalo. I danas nekako kao nepotrošeno filmsko lice, jel? Mi nude često uloge koje više su neko sredstvo da se popuni neki scenarijo sa nekim koji je možda duhovit ili možda kao nacionalni sindrom, jel? A ne bih želio to da igram i da se time bavim, jer to nije ni poruka ni misao, nego samo sredstvo. A ni honorari nisu nešto da bi se čovjek baš blamirao tako lako.
1: Kad se osvrnete na više od 50 godina rada u kazalištu, je li tu možda bilo uloga koje ste željeli, a niste uspjeli ostvariti?
0: Nikad ništa nisam želio. Imao sam tu neku, opet kažem, mogućnost da kada sam postao glumac 69. godine, tada je malo pozorište u Sarajevu, kasnije Kamerni teatar 55, on je imao mogućnost u tom vremenu 70. i 80. dok nisam otišao u slobodne umjetnike, pozivao najveće reditelje bivše Jugoslavije koji su dolazili režirati. Ja sam tada imao sreću da sarađujem sa fantastičnim režiserima, jel, koje sam mogao samo da slušam. On je Mata Milošević, jel, pa onda Zvone Schedelbauer, Tom Durbešić. Dakle, čitava plejada pametnih, izuzetno zaljubljenih ljudi u kazalište su me zarazili. Postao sam bolesnik njihov jer su me toliko naučili kazalištu, romantizmu, ljepoti i tom istraživanju, da ne glumim, nego da pokažem ljudima kroz te uloge nešto. I to je ono što me oduševljavalo u smislu da sam igrao stalno. Mnoge uloge nisam tad ni razumio kad sam radio, ali sam imao to neku pomoć sve do 78. Jel? Kada sam taj uspon sazrijevanja u pozorištu odlučio da ja kažem šta ja mislim o tome. Jel? Pokušao sam da studiram i teatrologiju, književnost, da nekako dopunim to svoje znanje. Jel, recimo u razgovoru sa Petanom ili sa Tom Durbešićem, ja nisam bio kvalitetan sagovornik jer nisam imao to znanje. Onda sam išao na fakultete da učim o tome da bih mogao da im odgovorim, a još više da mogu da odigram to što oni traže od mene, da pokažem tu misao ili osjećaj, ne da igram nekog simpatičnog, duhovitog čovjeka koji dolazi iz jedne sredine kao što je Bosna i Hercegovina, pošto te duhovitosti pomaganja nema u drugim sredinama. Nažalost, mislim. Zato nisam imao želja da poslije igram, a onda kada sam došao u Austriju, znao sam da neću da igram na njemačkom jeziku takve uloge koje bi želio. Onda sam sam napravio tri predstave, čitav ciklus predstava se zvao Male predstave, neobične teme. Radio sam sa Olgom Pakalović, predstavio sa Draženom Šivakom jednu predstavu, Jasnom Bilušić, to su tri sjajna glumca, tri neobične teme, predstave koje su se igrale diljem svijeta, kao recimo Kos sa Olgom Pakalović, te godine 80 kazalište igralo istovremeno taj tekst. Znači, pokušao sam da dopunim tu neku svoju želju, a onda sam igrao i na njemačkom 2 sata predstavu sa kolegicom Elfriedom Iralidnom, velikom austrijskom glumicom, a poslije sam igrao i u Mariboru na slovenačkom jeziku, igrao sam Leni Brusa, ima film o njemu, Bob Fosse je napravio, Dustin Hoffman igrao, ja sam bio zaražen tim filmom, tim Leni Brusom kao kabaretistom, jer sam i po njemu poslije napravio kabaret s kabarej i uspio sam da mu se zahvalim, tom Leni Brusu, što je postojao i što je prenio na mene taj osjećaj igre, misli ili osjećaja, i onda sam učio slovenački 5 mjeseci da bi ga ja u ansamblu Mariborske drame odigrao na slovenačkom jeziku. Doduše, nije mi rekao hvala, ali ja znam da mi je rekao. Tako da sam nekad ispunio neke te svoje želje, ali kad te tako lutate kazalištem, mnoge stvari koje su želje ponekad same dođu po sebi, jel? I to je ta
1: spontano su ostvarili.
0: Spontano, ali to je ta mogućnost, jel? Da ako čovjek razmišlja u vremenu u kojem živimo, recimo sad o parama, onda će on propustiti tisuće svojih mogućnosti, jel? Niće zaraditi pare, a propustit će nešto što donosi duhovnu vrijednost. A danas kad neko kaže da je duhovno bogat, a materijalno nije, svi kažu budala. Jel? Tako, mislim, budale kažu za nas da smo mi budale, jel? Što nije tačno, jel?
1: Spomenuli ste Rajka Grlića i njegovu dramu Samo jednom se ljubi. S njim ste kasnije surađivali na seriji Štefica Cvek u Raljama života. Kakvima pamtite te suradnje s Grlićem?
0: Rajko Grlić je stvarno jedno čudo filmsko. To je otprilike ta vrsta ljudi kad odete recimo u Jurassic Park, primjer radi, jel? I onda odegledate jednu neobičnu i ogromnu životinju, jel? Tako, to isto kao kad odete u zoološki vrt i onda vidite nešto što pripada zoološkom vrtu, a nije za zoološki vrt, a jeste, e, to je recimo jedan od tih reditelja, ima ih mnogo, recimo Goran Marković.
1: Da. Ubojica su ovih dana na Sinehilu.
0: Da, da, zato su mi bliski, da, možda Žika Pavlović. Znači, neki ljudi koji imaju poseban svijet i upoznavanjem s tim ljudima otvara potpuno novu opciju do razumijevanja prirode i samog čovjeka, a i samih stvari. I ono što je bitno kod Rajka kad smo radili te beskonačne probe, da nekako pokušamo da svijet kazališta, ako mogu tako ironično da kažem, da prenesemo u pripremu za film. Jer da nije kazališta, ne bi bilo filma. I scenografija, kostimografija se pripremi, pa se onda to snima, a mi to u predstavi samo reprodukujemo jedan put. Te probe su bile stvarno interesantne. I sjećam se i za Samo jednom se ljubi. Ti sukobi između ideoloških koji smo izvedeli, mi smo to satima radili i nekako je Rajko tražio da to ih radimo noću, jel? Ono kad imamo posebna raspoloženja i kad imamo drugačije misli i kad smo odvojeni od neke stvarnosti da moramo negdje da idemo ili da radimo, tako da nas taj osjećaj prisnosti dovodi situaciju razmišljanja same igre i mislim da u tome ta ljepota. Sjećam se i kad sam radio kod Mirze Idrizovića njegov film i kad sam igrao jedan od tih likova, taj lik treba da dobije magazu u tom nekom novom svijetu kojem jeste, znači dobija neki kapital ogromni i kad on istrči iz te magaze, on treba da kaže moje, jel? I mi smo to satima razgovarali u skafu i uz lokume, jel? Kako on da kaže da je to njegovo, taj osjećaj da ima. I onda smo to probali i kad smo išli na snimanje, Mirza je rekao, nije to da ti kažeš da je to tvoje, nego je to dubinski, to je za čitav svijet osjećaj, jel? Kao što danas neko od ovih političara kaže moje, jel? Znači bez onog jel, znači moje. Taj dokaz za sva postojanja na svijetu kad neko ima takav neki osjećaj. I taj recimo trenutak je fascinantan i onaj trenutak recimo Lubenice kod Rajka Grlića, kad ona Lubenica izađe, to su mislim fantastične stvari koje dolaze ne samo iz odnosa do glume, nego iz nekog velikog prijateljstva, iz neke ljubavi do ljudi. Dan danas smo ja i Rajko u nekoj emotivnoj vezi, jel? Da. Ne baš duboko, ali ipak tako sa mnogim rediteljima, da. I kad sam radio sa Žikom Pavlovićem, mi nikad nismo rekli ni jednu riječ o ulozi koju sam igrao i za koju sam dobio Zlatni lovor vijenac. Kad mi je dao tu knjigu koju je napisao da je igram, on mi je samo dao knjigu i kad sam pokušao da uzmem tu knjigu, on je povukao prema sebi, jel? To me je natjerao da ga pogledam. I očekivao sam da će mi nešto reći, jel? To povlačenje knjige izgledalo kao da hoće da mi da, neće da mi da, ne, nego on je htio moj pogled. I onda smo se gledali i tako smo i snimali. Dakle, prije svakog kadra ja sam ga pogledao, on me pogledao, ja sam igrao. I nikad mi nije da je kao ponovo ili sljedeći, nego smo uvijek tako nekako prečutno ponavljali, ali svaki put smo se gledali.
1: 80. godine su vam na filmu i televiziji donijele puno afirmaciju, rekao bih. U filmovima Miris Dunja, Mirze Idrizovića, Zadahtela Žike Pavlovića, spomenuli ste ga, sve do Gluvog baruta Bate Čengića i serije Zagrljaj, odnosno filma Karneval Anđeo i prah Antuna Vrdoljaka, naravno i niza televizijskih projekata. Rekao bi da ste se tada pronašli kao glumac, iz moje perspektive, kao gledatelja, da ste se do kraja oslobodili i da na neki način, kažem, poletjeli.
0: sigurno već tad sam nekako u kazališnom svijetu dobio jedan svoj prostor i osjećao sam se jako dobro. I nisam imao tu potrebu da onda kroz film nešto dokazujem ili da kroz film tražim neki svoj prostor, jer sam se već označio kao sam za sebe u tim prostorima umjetnosti. Vrlo lijepo sam se osjećao. Tako da onda kad sam počeo da radim, nisam imao tu potrebu da idem izvan granica onoga što mi je ponuđeno, a kad sam to razumio, onda sam u tim granicama skromnosti, ako mogu da kažem, ili samog zadatka, dobio beskonačni prostor. I jesu takve uloge bile i na neki način mogao sam i da rizikujem u tom smislu da malo izađem iz nekog stereotipa mog porijekla ili stereotipa same uloge i da joj dajem neke druge misli ili osjećaje, jel? Što se slagalo sa tada sa režiserima, to je bila moja sreća. Jel? I jeste to vrijeme bilo burno i nekako sam se označio u tom smislu i to me i dan danas prati. Jel? I ova zadnja uloga koja je bila u paviljonu je bio jedan stvarno rizik. Veliki glumački rizik, da li da igram lik u paviljonu ili da igram ideju. I onda smo, poslije dugih razgovora sa Dinom, on je nekako rekao, ako hoćeš tako, radi, jel? Možda te ispravim ili ne, u tom, ali igraj ideju, jel?

tvarno umjetno. Kuk plače, kuk se divi, glumac je svoj bezuvjetno. On tada stvarno živi. On tamo nalazi ljepotu, komad uman banana, a kad se nađe u životu,

21 sat 56 minuta zaključujemo večerašnju emisiju Uvijek prvi kultura. Pozdravljaju vas Krunoslav Vrbanović, Pavle Miljenović, Katarina Kolega, Gordana Ostović, Sonja Batinić, Ana Krojs, Josip Grozdanić i Branka Muvrin. Evo uskoro slijedi Kronika dana Hrvatskog radija. Želimo vam ugodnu večer uz prvi program.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobro večer, iz emisije izdvajamo.
0: Zbog opasnog otpada u Gospiću, na zahtjev predsjednika Milanovića, za četvrtak sazvana izvanredna sjednica Sabora.
2: Policija traga za muškarcem koji je pobjegao sa županijskog suda u Velikoj Gorici.
0: U Kaliforniji počinje suđenje Meti, vlasniku Facebooka i Instagrama. Tužitelji tvrde da je svoje mreže namjerno oblikovala tako da izazivaju ovisnost.
2: Hrvatska i regija opraštaju se od književnice i novinarke Vedrane Rudan.
0: Sutra sunčano i vruće s umjerenom naoblakom.
2: Izvanredna saborska sjednica zbog ilegalno odloženog otpada u Gospiću održat će se u četvrtak i petak. Izvijestili su iz ureda predsjednika Sabora. Njezino je sazivanje tražio predsjednik Republike Zoran Milanović. Predložio je 4 zaključka kojim bi se uz ostalo obvezalo vladu na hitan početak sanacije odlagališta te nadzor svih ostalih za koja postoje sumnje da sadržavaju opasan ili ilegalno odložen otpad. Više Mirjana Grahovac.
3: Zastupnici se za 2 dana vraćaju u saborske klupe, prekidaju godišnji odmor jer je za četvrtak i petak predsjednik Sabora Gordan Jandroković sazvao izvanrednu saborsku sjednicu. Tako je postupio nakon što mu je stigao zahtjev predsjednika države Zorana Milanovića, koji zasjedanje traži zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Predsjednik od vlade traži hitnu sanaciju odlagališta, stalnu kontrolu onečišćenja podzemnih voda i redovito izvještavanje javnosti. Zahtjeva i da se u roku od 15 dana imenuje glavni državni inspektor. Za dnevni red saborske sjednice Milanović još predlaže.
4: Zaključak kojim se državni inspektorat obvezuje odmah započeti nadzor i kontrolu nad svim odlagalištima otpada u Republici Hrvatskoj, za koja postoje opravdane sumnje da sadrže opasan otpad ili otpad odlaga na nezakonit način, te se obvezuje podnijeti izvješće Hrvatskom saboru o rezultatu nadzora u roku od 3 mjeseca.
3: Na taj potez predsjednik Milanović odlučio se nakon što je jučer prekinuta sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša. Predsjednica odbora Dušica Radojčić iz stranke Možemo.
5: Podržavamo izvanrednu sjednicu Sabora sa zaključcima koje je predložio predsjednik Republike Hrvatske i željela bih pozvati građane da prate i tu sjednicu i svjedoče novim pokušajima HDZ-a da spriječe dolaženje do odgovora i odgovornosti. Očekujem da ćemo imati priliku postaviti pitanja koju na sjednici odbora, evo nažalost zbog ovoga što se dogodilo nismo imali prilike, ali očekujem da će HDZ naravno pokušati opstruirati i sjednicu Sabora.
3: HDZ pozdravlja izvanrednu sjednicu. Politički tajnik stranke Ante Sanader kaže kako je to prilika da se građanima kaže istina.
6: Sad čuje istina ljudi koji rade iz institucija, znanstvene zajednice i institucija koje se bave tim problemom, da se ne šire neistine. Ali to pokazalo i koordinaciju koju ima predsjednik države sa oporbom. Jer odmah pola sata nakon što je sjednica prekinuta, mi smo tamo dobili informaciju od vaše kolege da će se sazvati izvanredna sjednica Sabora. To najbolje potvrđuje da je oporba i Milanović na istoj strani.
3: Reagirali su i u Mostu, čiji predsjednik Nikola Grmoja poziva.
7: Ja apeliram na vladajuću većinu, na predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, da osigura da na toj izvanrednoj sjednici Hrvatskog sabora budu prisutni i predstavnici inicijativa, da se organizira jedan vid javnog saslušanja.
3: Mihael Zmajlović iz SDP-a podsjeća da je ključno riješiti problem opasnog otpada koji truje Liku i Ličane.
8: Nama je glavni cilj zapravo da se ovo ne svede na neku političko prepucavanje, već da se taj problem riješi, to je gorući problem, dokazana je šteta u okolišu i treba što je prije moguće krenuti sa rješavanjem toga.
3: To je drugi put da predsjednik Milanović saziva izvanrednu sjednicu Sabora. Učinio je to prije točno 3 godine. Tada na samu sjednicu nije došao, a održana je zbog štrajka u pravosuđu i afere Plin za cent.
0: Hrvatski zavod za javno zdravstvo izvijestio je o rezultatima izvanrednog testiranja pitke vode na 22 mjesta u Lici. Ni u jednom uzorku nisu utvrđene koncentracije PFAS spojeva, takozvanih vječnih kemikalija, točnije bile su ispod granice. Samo u jednom uzorku, i to na slavini u privatnom objektu, pronađeno je olovo, što upućuje na probleme s kućnom vodoopskrbnom mrežom, odnosno internim instalacijama, napominju iz Zavoda za javno zdravstvo. Uzorci su uzeti prije 5 dana. Podsjetimo, i rezultati prve analize objavljene prije 1 dana pokazali su da su svi ispitani uzorci u propisanim vrijednostima.
2: Potpredsjednica SDSS Sanja Šimpraga upozorila je na Ubruvnu pokraj Gračaca na još jednu lokaciju nezakonito odloženog otpada na području tog mjesta. Zatražila je dugoročnu kontrolu podzemnih voda u Lici zbog mogućeg širenja onečišćenja. Rekla je da se radi o 100 do 200 tona otpada, te da je komunalni redar nedavno podnio prijavu Državnom inspektoratu zbog sumnjivog otpada.
9: Slična situacija na ovom području bila je u Gubavčevom polju, gdje je dovezen i razasut pepeo, šljaka i prašina iz kotla. Pravna osoba tada je bila obavezna otpad predati ovlaštenoj osobi u propisano ispunjenom pratećem listu za otpad. Predlagali smo isto tako kao klub zastupnika da i u program vlade uđe sanacija crnih točaka, što i jeste bio dio programa, ali isto tako s posebnom pažnjom moramo pratiti koje su to moguće nove lokacije na kojima se neovlašteno odlaže otpad.
0: Kronika dana. Policija traga za 47-godišnjakom koji je pobjegao s ročišta na Županijskom sudu u Velikoj Gorici prije nego što je trebao biti dopraćen u istražni zatvor u Remetincu. Riječ je o muškarcu koji je nedavno odslužio zatvorsku kaznu zbog obiteljskog nasilja.
2: Nakon izlaska iz zatvora na društvenim mrežama pisao je komentare o izvanbračnoj partnerici unatoč zabrani kontaktiranja s njom. Zbog toga je priveden, te mu je poslijepodne određen jednomjesečni istražni zatvor. Glasnogovornica suda Kornelija Kalaj Blažeković.
10: Nakon što je osumnjičenik čuo odluku suca istrage, pobjegao je ispred zgrade suda, sa lisicama na rukama. Odmah je policija reagirala, obaviještena interventna policija. Sudac istrage odmah obavijestio državnog odvjetnika. Državni odvjetnik je rekao da je interventna policija odmah došla i u kratkom vremenu je bila kod žrtve, znači zaštititi žrtvu u odnosu na koju je i osumnjičenik osnovano sumnju da bi počinio navedena kaznena djela. Evo, za osumnjičenikom se još uvijek traga. Teško je procijeniti treba li ga se bojati. Dakle, riječ je o osobi koja je 14. kolovoza puštena jer je odslužio kaznu zatvora u trajanju od 4 godine i 8 mjeseci, da bi 15. kolovoza bio osnovano sumnjiv, da bi uputio putem Facebooka neprimjereni sadržaj, znači poruke, tekst neprimjerenog sadržaja u odnosu na žrtvu, izvanbračnu suprugu.
2: Policija je prema nalogu državnog odvjetništva jutros ušla u prostorije Brodsko-posavske županije samo tjedan dana nakon što su pretraživali se i uredi gradonačelnika Slavonskog Broda Mirka Duspare. Policijski službenici izuzeli su dokumentaciju te su u tijeku izvidi i kriminalistička istraga. Riječ je o predmetu iz javne nabave i slučajevi nisu povezani. Brodsko-posavski župan Daniel Marušić.
11: Jedna javna nabava o jednom poduzeću koje je radilo, doduše iskreno, u županiji. Međutim, sve je transparentno provedeno putem javne nabave. U toj javnoj nabavi imate čak i sada na našim internetskim stranicama i kad su podnosili javnu nabavu, ko je bio, šta je bio, sve je transparentno, tako da evo, nema nikakve bojazni po pitanju kršenja zakona u tom segmentu.
0: Kronika dana.
2: Veliki požar na Dinari koji gori već 10 dana spustio se do mjesta Uništa u Bosni i Hercegovini na samoj granici s Hrvatskom 12 km od Kijeva. Do tog se mjesta može doći samo s naše strane. Uz velike napore hrvatskih vatrogasaca i zračnih snaga kuće su obranjene. Požar se širi prema južnom dijelu planine. U gašenju Podinarja pomogli su i Kijevljani. Prije njih čućemo što o stanju na požarištu, kaže županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
12: Kompletno to područje je obranjeno. Vatra je prošla pokraj naselja, nisu oštećene kuće i to je ono najbitnije u ovom trenutku. Požar dalje se širi, znači u domu južnom dijelu, po vrhovima Dinare od Velikog Bata po svim ovim područjima. U domu dijelu sada od Uništa koji gleda prema Glavašu, tu smo u jednom dijelu tu vatrenu liniju uspjeli zaustaviti. Spasili smo ljudima čeljnjake koji se nalaze na ovom području. Poslije podne, tamo od 5 sati, su dva kanadera tukli ovo područje. Dinar je poviše Lazića prema samom Brezovcu gori koji se nalazi na vrhu. To područje nam zadaje dosta problema, nema pristupa nikako tehnike svega, a i sve ostalo je znači teško planinarenje.
13: Mještani u pomoć imamo neke zagašenje ove naše naprtnjače i pomažemo. Opasno je, ali šta ćemo, ne idemo daleko baš toliko od ceste, a šta ćemo. Branilo se sve, evo tu košnica, evo svega.
14: Gasio sam zato jer mi je to lovište, išli smo spasiti čele. A jedan dio jesmo sad, kad bi sutra nam dali još ovoga da izađemo gore, mi bi to sami organizirali se.
0: Zbog sumnje u podmetanje požara na Malačkoj iznad Kaštela uhićena su dvojica maloljetnika, 15-godišnjak i 16-godišnjak. Požar je zahvatio poljoprivredno zemljište od oko 5000 četvornih metara, te se približio kućama. Glasnogovornica splitske policije Antonela Lolić.
15: Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da su 15. kolovoza, 40. minuta iza ponoći, zajednički i dogovorno izazvali požar na području Malačke, na način da su upaljačom zapalili papiriće koji se inače koriste za spravljanje cigareta i bacili u suhu travu, nakon čega su se mopedom udaljili sa mjesta događaja.
2: Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac najoštrije osudio čin četvoro uhićenih zbog podmetanja požara na zadarskom području, te poručio da treba i odgovarati na sudu. Napomenuo je međutim da je dio medija i društvenih mreža pokrenuo kampanju mržnje i poticanja na nasilje protiv srpske zajednice nakon što su prenijeli da su uhićeni srpske nacionalnosti.
16: Neovisno o tome da li je riječ o danas Srbima ili sutra nekom drugome, to je nezdravo za društvo. To je opasno za društvenu sigurnost i za društvene odnose. Pretvarati jednu takvu opasnu pojavu, kao što su požari u ljetno vrijeme, kao priliku da se raspiruje vjerska i međunacionalna mržnja, kao što čine pojedini mediji, pojedini portali, je također piromanstvo.
2: Dok se u Omišu nakon katastrofalnog požara i dalje popisuju štete i popravlja infrastruktura, nova opasnost prijeti od Odrana. Bilo ih je prošle noći i ponovno poslije podne, zbog čega su zabrinuti mještani Borka, naselja iznad Omiša. U procjeni stanja na Omiškoj Dinari pomažu i timovi s dronovima. Više Ivana Šubarić.
17: Iza požara ostala je doslovno spaljena zemlja. Izgorjele su kuće, automobili, restorani, šume, infrastruktura. Bez kuća je ostao i Ante Pešić, ali sačuvao je život.
18: Pokušao sam napustiti prostor oko kuće i jednostavno više nije se moglo uteći. Bio sam prisiljen ostati gdje sam bio. Biti za zadnjim kapljicama vode sam se polija po glavi, polija sam po robi, majicu preko usta i pola sam ušao u tu neku šupu, a pola sam bio van. Zrak je bio usijan, kao da udišete vrilu vodu. Bilo je ono pakleno vruće. Za zeleni će se, kao što je sad crno, bit će to zeleno na proljeće.
17: Ističan je i Boris Doljanin, koji je u požaru ostao bez obiteljskog restorana.
19: Obnovit će se sve, treba jedno misli na radnike, da radnicima omogućimo neka primanja dok restoran ne stane na noge, jer jednostavno sad prometa nema, mi smo sad trenutno, ajmo reći, na nuli i krećemo iz nule.
17: Saniraju se posljedice požara, čiste se ceste i odvodni kanali, popravlja elektroenergetska i vodovodna mreža. Službama pomažu mnogi volonteri. Popisuju se štete, sutra stiže još 20 popisivača kako bi se taj posao što brže obavio, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a zamjenik omiškoga gradonačelnika Ivan Pivčević.
20: Mi ćemo njih podijeliti u 10 grupa, dotaćemo i vodiče da oni idu po naseljima, jer ljudi najbolje znaju koje su kuće oštećene. Naglasak je na statiku objekata da znamo da li se ljudi mogu vraćati. A onda će iza toga biti određena procjena. Evo, mi već imamo sad preko 90 objekata što su potpuno su djelomično oštećeni, kuće i ugostiteljski objekti, industrijska zona, tako da to je stvarno velika brojka. Već 10 kontejnera je na putu prema Omišu, sad trebamo vidjeti stvarno kome je najpotrebnije. Imamo i firme koje žele donirati gotove objekte koji su spremni za život, samo kad vidimo kome je najpotrebnije i lokaciju gdje ćemo dostaviti.
17: Nakon požara i spaljene šume, nova opasnost prijeti od Odrona na Omiškoj Dinari. Bilo ih je prošle noći i ponovno poslije podne. Mještani Borka su zabrinuti. Julija Hrstić.
21: Mi smo sada pod visokim životnim rizikom, svi ljudi koji žive u ovome području. Ja apeliram da se pod hitno poduzme nešto, da se kontroliraju stijene i da se pristupi izgradnji ograde kakva je postavljena na zapadnom dijelu što prije. Ljudski životi su ugroženi.
20: Danas su nadošla dva tima iz civilne zaštite iz Zagreba. Oni sa dronovima pregledavaju stijensku masu iznad Omiša i kasnije ćemo pregledavati iznad Lokve Rogoznice. To su područja koja su najbliže kućama. Naglasak je još na mreže, sustav zaštite koji je postavljen prije 10 godina. Da li je on stradao u ovom požaru?
17: Ističe zamjenik gradonačelnika Pivčević. i turizam se nastoji vratiti u normalu. Omiš nastavlja sa životom, poručuje direktor turističke zajednice Ivan Pavković.
1: Komuniciramo prema svijetu, prema van, da je Omiš sigurna destinacija, da tu po ulicama grada Omiša ima još jako puno turista, da život ide dalje i da su svi dobrodošli.
17: Gradu stižu novčane donacije iz cijele Hrvatske, što će dobro doći jer su štete goleme. Okvirne procjene trebale bi se završiti do sutra navečer, kako bi vlada u četvrtak mogla donijeti odluku o pomoći Omišu.
2: Svijet. U požarima diljem svijeta ove godine izgorilo je više od 370 milijuna hektara u 80 zemalja, područje veće od Francuske, Španjolske i Njemačke zajedno. Gorile su savane subsaharske Afrike, prašume Južne Amerike, dijelovi Kanade, dok Europa ovog ljeta bilježi štete bez presedana. Ivanka Zorić.
4: U Europi je od početka godine izgorjelo više od 550 tisuća hektara raslinja, a preliminarne procjene štete dosežu 20 milijardi eura. Najteže su pogođene Francuska, Španjolska, Portugal, Grčka i Rumunjska, ali s velikim požarima bore se i u Njemačkoj, Nizozemskoj, Poljskoj, Norveškoj i Ujedinjenom Kraljevstvu. U jednom trenutku kontinentom je haralo 11 golemih požara. Trenutačno je najteže u Belgiji, gdje se bore s najvećim šumskim požarom u posljednjih 100 godina u prirodnom rezervatu High Fence. Glasnogovornik regije Nicolas
22: Jernot.
23: Ovo je najveća ekološka katastrofa u modernoj povijesti Belgije. Kolovoz je, treset je suh, a močvarna trava zelena, pa stvara puno dima i požare koji ne napreduju brzo, nego idu duboko. U dubokim močvarama, koje ponekad dosežu dubinu od 5 ili 6 metara, vatra se duboko ukorijenila, a u močvari joj nije potreban kisik, zato će trebati tjedni ili čak mjeseci da se napokon ugasi.
4: U Velikoj Britaniji u Južnom Velsu izgorjeli su tisuće hektara šume, zapovjednik vatrogasaca Finn Monahan.
23: Imamo 14 šumskih požara koje smo više manje stavili pod kontrolu nevjerojatnim naporom, ali želim reći da je mnogo, mnogo ljudi u ovom području pogođeno šumskim požarima.
4: U Portugalu se bore s tri golema požara koje gasi 900 vatrogasaca, zapovjednik civilne zaštite Luis Araujo.
23: Do sada nije bilo izvješća o šteti ili ozljedama. Požar se približio nekim naseljima, ali brzo su postavljene obrambene mjere. Evakuirali smo ljude i organizirali skloništa.
4: Veliki požari zahvatili su i Sjevernu Ameriku, a u dijelovima Kanade to je izazvalo ozbiljno pogoršanje kvalitete zraka. U Africi je od svibnja buknulo gotovo polovina svih vatrenih stihija u svijetu. Požari su zabilježeni i u Australiji, Japanu, Turskoj, Indoneziji i Južnoj Americi. U pozadini ekstremne požarne sezone su toplinski valovi, tijekom kojih su temperature u Europi dosezale 45 stupnjeva. Požare mogu izazvati prirodni procesi ili ljudi, namjerno ili slučajno, no rast temperatura i dulja sušna razdoblja stvaraju sve povoljnije uvjete za njihovo brzo širenje.
23: U napadu bespilotnom letjelicom blizu nuklearne elektrane Zaporižja u Ukrajini, koja je pod ruskom okupacijom, poginula je jedna osoba, 15 je ozlijeđeno. Svi stradali zaposlenici su elektrane. Dron je eksplodirao pokraj autobusne postaje dok su čekali prijevoz. Još nije sigurno kome je letjelica pripadala. Rusi tvrde da je ukrajinska.
2: Ukrajina je prošle noći i danas napala Moskovsku regiju s više od 600 dronova, tvrde tako ruski izvori, nakon izvješća da su nekim napadima prvi put koristila i britanske letjelice. Moskva je oštro zaprijetila u Londonu. Više u prilogu Jelena Mikovčić.
24: Ukrajinski napadi na Rusiju sve su snažniji. Čak 620 dronova poslano je tijekom noći prema glavnome ruskom gradu. Ponovno je pogođeno i skladište ruske internetske trgovine Wildberries. Istodobno u ruskim napadima na Harkiv u Ukrajini poginulo je 10 ljudi, dok su u napadima na stambena područja u Zaporižji poginule najmanje 2 osobe. U ukrajinskim napadima duboko unutar ruskog teritorija prvi su put proteklih dana korišteni i britanski dronovi, pa je rusko veleposlanstvo u Londonu u priopćenju Ujedinjenom Kraljevstvu zaprijetilo ozbiljnim posljedicama.
25: Izvješća potvrđuju da se London namjerno odlučuje za jačanje krize, što je dublje uključeno sukob i što je veća njegova podrška kijevskom terorističkom aparatu. To će veću cijenu platiti.
24: Britansko ministarstvo obrane uzvratilo je da je Ujedinjeno Kraljevstvo predano osiguravanju opreme koja je Ukrajini potrebna za obranu od Putinove ilegalne invazije. A protivljenje Putinovoj invaziji u Rusiji kažnjava se zatvorom. Ugledni član ruske liberalne stranke Jabuka, Lev Schlossberg, osuđen je na 11 godina zatvora zato što je osudio rat u Ukrajini. Član njegove stranke, Dmitrij Anisimov, ogorčen je presudom.
25: Sustavnog stajališta ova je presuda potpuno nezakonita. Lev Schlossberg osuđen je na 11 godina zatvora zbog dviju objava na društvenim mrežama, ne zbog zločina protiv čovjeka, nego zbog svojih riječi. To je staljinistički i barbarski, nedostojno naše Rusije.
3: Apsolutno staljinski i barbarski, nedostojni naše Rusije.
24: Stranci Jabuka, jedinoj političkoj opciji u Rusiji koja poziva na kraj rata, prije toga je sudskom odlukom zabranjeno sudjelovanje na parlamentarnim izborima sljedeći mjesec.
23: U Kaliforniji počinje suđenje Meti, vlasniku Facebooka i Instagrama. Četiri američke savezne države tvrde da je kompanija svoje mreže namjerno oblikovala tako da izazivaju ovisnost, posebice djece i mladih. Od Mete traže oko 200 milijardi dolara i promjene na njezinim platformama. Među svjedocima trebao bi biti i bivši zaposlenik tvrtke, a očekuje se i iskaz osnivača kompanije Marka Zuckerberga. Suđenje bi trebalo trajati 6 tjedana, a presuda se očekuje početkom listopada.
5: Kronika dana.
2: Književnica i kolumnistica Vedrana Rudan umrla je u 77. godini nakon teške bolesti. Autorica je mnogih romana i zbirki kolumni, a njezina su djela prevedena na mnogobrojne jezike. Ana Krojs.
6: Rođena 1949. u Opatiji, Vedrana Rudan slovila je za jedno od najčitanijih i najprovokativnijih pera domaće scene. Završila je hrvatski i njemački jezik na Riječkoj pedagoškoj akademiji. Radila je kao učiteljica i turistička vodičica, a zatim kao novinarka za više hrvatskih novina. Bila je i urednica vrlo slušane satirične emisije s Primorske poneštrice na Radiju Rijeka.
7: I novini su pisali, znaš što su pisali, da ni dosti ni oni ste kibale tancaju.
8: Vrarzel, i tebe i treći maj i balet. Ma treće maje ne bino tela da mi fini, aš bi moral delat, da balet. Ima nogu 49 i skoro 100 kil, on ni za balet.
6: Književnu karijeru Vedrana Rudan počela je romanom Uho, grlo, nož, objavljenim 2002. Nakon toga objavila je niz romana i drugih knjiga. Njezina su djela prevođena na više stranih jezika, a prema njima nastale su i kazališne predstave. Godinama je pisala i na blogu Kako umrijeti bez stresa, gdje je komentirala društvene i političke teme te vlastita životna iskustva. U ožujku prošle godine rekla je da boluje od vrlo agresivnog raka. U emisiji Hrvatske televizije Nedjeljom u 2 govorila je o vlastitoj smrti.
9: Želim reći da ima jako puno ljudi koji me vole i da ja volim njih i da sam besmrtna i neka moju smrt shvate kao odlazak na područje bez signala.
6: Na Facebook stranici upravo je to jutro spisalo uz fotografiju Vedrane Rudan s televizijskim bojama i natpisom No Signal.
2: Izrazi sućuti stižu i iz Srbije, gdje je Vedrana Rudan bila velika književna zvijezda.
23: Od nje se oprostio srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, kojeg je otvoreno kritizirala. Na platformi X napisao je da je imala hrabrosti reći što misli, bez kalkulacija i straha od toga komu će se zamiriti. Sućut je izrazila i naša ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek. U priopćenju je istaknula da odlaskom Vedrane Rudan hrvatska književna scena gubi glas koji je redefinirao granice angažirane književnosti i javnog diskursa.
26: Vedrana Rudan društvenu stvarnost i svoju vlastitu ulogu u njoj nije promatrala kroz ružičaste naočale i njezin književni rad ne može se promatrati odvojeno od njezina beskompromisnog društvenog i feminističkog aktivizma. Književnost je bila sredstvo kojim je ukazivala na neuralgične točke tranzicijske stvarnosti i otvarala prostor za teme obiteljskog nasilja, patrijarhalne opresije i marginalizacije.
2: Sport. Iz studija drugog programa Karlo Plazina.
27: Pozdravljamo sada i slušatelje naše kronike dana. Norveški Viking posljednja je Dinamova prepreka na putu do nogometne Lige prvaka. Prvu utakmicu na Maksimiru prati Dameo Ramić-Kovačić.
0: i ispunjeno gledalište koje se već nakon 10 minuta veselilo dvostrukom vodstvu Dinama. Dinamo je dakle nakon 10 minuta vodio 2-0, ali je u 63. rezultat 2-2. Poveli su plavi. U 6. Beljo je nakon dobre akcije i odigrane lopte lijevo prema Perezu Vinlofu, pa njegove oštre prema drugoj vratici prsima iz blizine ugurao loptu u mrežu za rano vodstvo plavih, koje je već nakon 4 minute povisio Lisica upravo bijegom Belje i odigravanjem prema desnoj strani kaznenog prostora, gdje je ostao sam i mirno pogodio za veliko slavlje na Maksimiru. Nakon toga još šansi Dinama za treći pogodak. Zajc je pogodio vraticu, Stojković je udarac bio jako blizu, a onda u 26. iz prve prave prilike gosti smanjili za ostatak efektnim udarcem vanjskom iz kosa s lijeva. Zabio je u gornji bliži kut Kristiansen. To je dalo ipak malo svježine gostima, iako je Dinamo do kraja poluvremena imao više šansi. Tripić je u 39. izjednačio udarcem iz kosa s lijeva. Još jednom kao i kod prvog gola, Dinamo nije dobro očistio loptu iz svog 16-terca. U nastavku akcije za to je kažnjen izjednačujućim pogotkom. U nastavku utakmice opet nešto konkretniji Dinamo, ali i izjednačenija igra, kakva će po svemu sudeći biti i u ovom i u uzvratnom susretu koji će se igrati za tjedan dana u Norveškoj, kad će pasti konačna odluka o putniku u Ligu prvaka.
27: Drugi dio europskog gimnastičkog prvenstva u Zagrebačkoj areni počet će sutra. Nakon gimnastičarki red je došao i na gimnastičare. Sanja Žigar-Frljuk.
10: Sutrašnjim kvalifikacijama u Zagrebačkoj areni počinje europsko prvenstvo za gimnastičare. Šestorica hrvatskih predstavnika borit će se za plasmanu finala. Srbić Benović, Kovtun, Udež Vugec i Jovičić. Izbornik Vladimir Mađarević.
11: Mislim da su svi jako dobro spremni i da možemo apsolutno od svih skoro koji su u našem timu očekivati dobar nastup. A ako bude dobar nastup, imamo stvarno favorite na pojedinim disciplinama. Nadamo se da ćemo se i evo pola toga što očekujemo ispuniti.
10: Na netom završenom prvenstvu za gimnastičarke nastup na svjetskom prvenstvu osigurale su više bojke Mila Prpić i Kristina Cviker.
27: Dva dana poslije europskog atletskog zlata Sara Kolak vratila se u svoj Ludbreg. Tijekom dočeka otvoren je sportski park koji nosi njezino ime. Ondje je i grafit posvećen olimpijskom zlatu i ostalim uspjesima.
12: Stvarno sam počašćena, to je jako velika stvar za mene. Nisam nikad mislila da budu na moj Ludbreg nazvali sportski park po meni. Tako da nadam se da bude i taj grafit podsjetil da je sve moguće, da kad budu pogledali taj grafit, da ako budu imali teški dan, da bude ih to motiviralo.
13: Vremenska prognoza.
14: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
15: Danas je u Hrvatskoj bilo djelomice sunčano s promjenjivo na oblaku. U prijepodnevnim satima lokalno je na jugu bilo pljuskova s grmljavinom. Ujutro je unutrašnjosti ponegdje bilo je kratkotrajne magle. Vjetar je većinom bio slab, ponegdje na istoku do umjeren sjeverozapadni i zapadni. Na Jadranu je u prvom dijelu dana mjestimice puhala bura, podno velebita s jakim udarima, a zatim je okrenula na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura zraka u 14 sati bila između 27 i 33 Celzijeva stupnja. Do kraja dana u Hrvatskoj porasna oblake sa sjevera, te su mjestimice mogući pljuskovi u središnjim predjelima. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće. Ujutro u središnjim istočnim predjelima mjestimice može biti prolazno umjerene na oblake. Poslije podne unutrašnje se Istra i Dalmacije dnevni razvoj oblaka. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na obali i otocima između 20 i 24 stupnja. Najviša dnevna temperatura od 29 do 33 Celzijeva stupnja. U četvrtak u većem dijelu Hrvatske pretežno sunčano, a uglavnom na sjevernom Jadranu uz više oblaka mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom. U petak porast na oblake te su pljuskovi mogući i drugdje, a osobito na sjevernom Jadranu i Gorskom kotaru gdje mogu biti obilniji. U drugom dijelu subote smirivanje. Vjetar umjeren jugozapadni, osobito u višim predjelima na udare je jak, a na Jadranu jugo. U subotu jugozapadnjak slabi, a na obalu jugo okreće na sjeverozapadnjak. Jutra topla, osobito na Jadranu, a danju u većinu krajeva vruće.
13: Kronika dana.
14: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
23: Zbog opasnog otpada u Gospiću, na zahtjev predsjednika Milanovića za četvrtak sazvana izvanredna sjednica Sabora.
14: Policija traga za muškarcem koji je pobjegao sa županijskog suda u Velikoj Gorici.
23: U Kaliforniji počinje suđenje Meti, vlasniku Facebooka i Instagrama. Tužitelji tvrde da je svoje mreže namjerno

0: Veliki požar na Dinari koji gori već desetak dana spustio se do mjesta Uništa na samoj granici s Hrvatskom, 12 km od Kijeva. Do tog se mjesta može doći samo s naše strane. Uz velike napore hrvatskih vatrogasaca i zračnih snaga kuće su obranjene. U gašenju Podinarja pomogli su i Kijavljani. Prije njih čućemo županijskog vatrogasnog zapovjednika Darka Dukića.
1: Kompletno to područje je obranjeno. Vatra je prošla pokraj naselja, nisu oštećene kuće i to je ono najbitnije u ovom trenutku. Požar dalje se širi, znači u domu južnom dijelu, po vrhovima Dinare od Velikog Bata, po svim ovim područjima. U domu dijelu sada od Uništa koji gleda prema Glavašu, tu smo u jednom dijelu tu vatrenu liniju uspjeli zaustaviti. Spasili smo ljudima čeljnjake koji se nalaze na ovom području. Poslije podne, tamo od 5 sati, su dva kanadera tukli ovo Podinarje, poviše Lazića prema samom Brezovcu gori koji se nalazi na vrhu. To područje nam zadaje dosta problema. Nema pristupa nikako tehnike svega, a i sve ostalo je znači teško planinarenje.
2: Mještani u pomoć imamo neke zagašenje ove naše naprtnjače i pomažem. Opasno je, ali šta ćemo? Ne idemo daleko, baš toliko od ceste, a šta ćemo?
0: Na području Omiša traje popis štete koju je uzrokovao veliki požar. Uz pomoć snimki analizira se i stanje izgorjelog terena kako bi se na vrijeme otkrili potencijalni odroni. Zamjenik gradonačelnika Ivan Pivčević.
3: Dva tima iz civilne zaštite iz Zagreba, oni sa dronovima pregledavaju sjensku masu iznad Omiša i kasnije ćemo pregledavati iznad Lokve Rogoznice, to su područja koja su najbliže kućama. Naglasak je još na mreže, sustav zaštite koji je postavljen prije 10 godina, da li je on stradao u ovim toplinama, u ovom požaru. Treba hitno reagirati, pozvali smo i fakultet u Zagrebu da oni dođu isto područje Borkavanje, poznato kao klizište, nakon ovog požara i raslinja kojega više nema i kiše koje će kada doći. Mi želimo onda procijeniti situaciju da znamo dalje uputiti ljude. Sutra dolazi 20 stručnjaka sa fakulteta, gospodin Boris Trogrlić, Božidar Marš i ostala ekipa. Mi ćemo njih podijeliti u 10 grupa, dodat ćemo i vodiče da oni idu po naseljima, jer ljudi najbolje znaju koje su kuće oštećene. Naglasak je na statiku objekata da znamo da li se ljudi mogu vraćati. A onda će iza toga biti određena procjena. Mi već imamo sad preko 90 objekata što su potpuno su djelomično oštećeni.
0: Izvanredna saborska sjednica zbog ilegalno odloženog otpada u Gospiću održat će se u četvrtak i petak, izvijestili su iz ureda predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića. Tako je postupio nakon što mu je stigao zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića. Predsjednik od vlade traži hitnu sanaciju odlagališta, stalnu kontrolu onečišćenja podzemnih voda i redovito izvještavanje javnosti. Traži i da se u roku od 15 dana imenuje glavni državni inspektor.
4: Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
5: Bez pobjednika na Maksimiru u dvoboju Dinama i Vikinga u završnom krugu kvalifikacija za Ligu prvaka. Konačan rezultat 2-2 na proslavi 40. rođendana Bad Blue Boysa. Izvrsno su modri otvorili susret pogocima Belje u 6. i Lisice u 10. minuti, imali velikih 2-0 u ranoj fazi utakmice. Pogodio je Zajc i vratnicu u 23. da bi 3 minute poslije Kristiansen smanjio na 2-1. Na odmor se otišlo s 2-2 nakon pogotka Tripi u 39. minuti. U nastavku opet odlučni Dinamo pogodio je okvir gola Joršić u 73. Prevljak je u nadoknadi imao vrlo dobru priliku, no rezultat se nije promijenio. Uzvrat je na rasporedu u srijedu u Norveškoj. Ni u preostalim večerašnjim dvobojima kvalifikacija za Ligu prvaka nije bilo pobjednika. Levski iz Sofije i AEK odigrali su bez golova, a susret Fenerbahčea i Liona završio je rezultatom 1-1.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije umjerena na oblaka, vjetar slab do umjeren, jugozapadni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na obali i otocima između 20 i 24, dnevna od 29 do 33 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Damir Mužinić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Dramski program Hrvatskoga radija.
1: Fantastika u radiodrami.
2: Susret Lajke, Brjusova i Majakovskog među zvijezdama.
3: Čujte, ipak ako netko pali zvijezde, znači to je nekome nužno. Znači to netko hoće da one budu tražene. Znači i pljuvačke netko biserom naziva zdušno. I gušeći se u mečavama podnevne prašine prodire k Bogu. Boji se, kasni znatno, plače, ljubi mu žilavu ruku, moli da ova zvijezda plamti obvezatno. Kune se neće podnijeti ovu bezvjezdanu muku. A zatim uzbuđen kročino spokojnim se čini. Neko me veli, pa sad ti nije ništa, nije strašno. Da? Čujte, ipak ako netko pali zvijezde u pomrčinu, znači to je nekome nužno. Znači i to je neophodno. Da večer svaku nad krovovima bar jednu zvijezdu da.

šumi i grmi bubanj rata. Željezo zove u žive mete. I svake zemlje za rogom roba bace na čelik bajonete. Zbog čega? Dršće zemlja gladna i gola. Ispariše čovječanstvo krvavom banjom. Samo zbog toga da netko negdje obogati se Albanijom. Sada se pograbiše ljuto, udara svaki grublje i slađe. Samo zbog toga da besplatno u Bospor prolaze nečije lađe. Uskoro u svijetu neće ostati nepolomljenog rebra. I dušu će izvući. I zgazit će tamo nju samo zbog toga da netko sebi uzme Mezopotamiju. U ime čega čizma gazi zemlju oštra i gruba? Tko je nad nebom bojeva? Sloboda? Bog? Rubalje.

0: Ako je svojim očima vidio detalje strašne katastrofe, neviđene u svjetskim ljetopisima, i ostao poslije nje pri zdravoj pameti, obvezatene sačuvati njene obrise za buduće povjesničare. Stoga, nakako mi teško bilo prisjetiti se tih dana, dana koje su mi odnijeli sve koje sam volio, koji su me pretvorili u bogalja, svejedno ću govoriti sve što sam gledao i o čemu sam čuo od očevidaca. Teško da sam više od drugih pripravan za takav pothvat, jer mogu pričati samo o vanjskim pojavama. Njihovo značenje i uzroci nedostupni su mojemu shvaćanju. Sve što mogu obećati jest reproducirati događaje sada poznate pod nazivom pobune strojeva. Može li se govoriti o planu pobune, njenoj pripremljenosti, njenoj svjesnosti? Ne znam. Ma kako smiješna bila ovakva misao, nakon svega što sam doživio, više ne znam što je nezamislivo i nemoguće. Strojevi su za vrijeme pobune radili tako sustavno, tako vraški logično, da sam spreman dopustiti da je pobuna bila, ako ne promišljena, a ono ranije pripremljena. Zanimljivo je da je nas, cijelu obitelj, probudio kao i uvijek jutarnji zvon namješten na 7.15. Prema tome, u 7.15 uređaj su još radili normalno, samo ako nije bila vraška lukavština od strane urotnika koji nisu željeli da se prije vremena sazna za započetu pobunu. Žurio sam, jer sam putem na posao htio posjetiti svojega prijatelja Stefana, koji je bio bolestan. Zamolio sam baku, tako su svi u obitelji zvali moju majku, da kaže Stefanu preko telefona da ću doći k njemu. Starica je uzela slušalicu gradskog telefona, primakla je uhu, pritisnula odgovarajuće brojeve na pločici i puce veze. Tada se dogodilo nešto što odmah nismo mogli shvatiti. Baka je tragično zadrhtala, sva se istegnula, odskočila od naslonjača i pala na pod. Pojurili smo k njoj, bila je mrtva. Lice joj je bilo iznakaženo, nije disala, a uho koje je držala na telefonu bilo je probijeno kao od udara groma nevjerojatne snage. Gledali smo se očajnički i zapanjeno.
1: Ulica je provalila ko nosi filitičara. Rijeka sladostrašće u slinama pljunu. Odbacivši rublje do posljednjeg listića, vrtovi prostački ležah u junu. Izađoh na trg. Kvart spaljen i pust. Na glavu stavih ko klovn perik. Ljudima je strašno. Meni iz usta nogama trzane prožvakani krik.
0: Pokazalo se da se u zamalo svakom stanu dogodila neka nesreća. Jedni su kao baka stradali dok su telefonirali, drugi su dobili strašni udar dok su dirali polugu, treća je opekla para, jedna mi se smrznula ruka i tako dalje. Bilo je jasno da su se strojevi pokvarili i da su svi vodiči krili nekakvu opasnost.

0: U ušima odlomci toplog bala, a sa sjevera od snijega bijelja magla s krvožednim licem kanibala ljude je neukusne jela. Ko grube psovke satovi bubre, za petim šesti je preostao, a s neba je gledalo neko đubre, veličanstveno kao Lav Tolstoj.
1: Kako je počela katastrofa, ništa ne mogu reći. Sada je poznato da su se prve strašne pojave, da tako kažem, signal za opću pobunu dogodile na središnjoj stanici. No, što se tamo događalo? Kakav čudovišni prizor se ukazao ljudima koji su tamo radili? Nitko od njih neće reći, zato što su svi do jednoga stradali. Sada s pomoću raznih pretpostavki pokušavaju rekonstruirati pakleno fantastičnu scenu koja se odigravala u golemoj dvorani stanice. Kiše iznenada stvorenih munja, cijeli potop električnog punjenja, grmljavina poput milijuna gromova koji su udarili istovremeno, stotine i tisuće ljudi, inženjera, pomoćnika i običnih radnika koji su padali karbonizirani, uništeni, rastrgani na komade ili se grčili u mučnom plesu.
0: Mama, ne mogu pjevati. U kapeli mog srca i kor gori. Spaljene figure brojaka i riječi iz lubanje kao djeca iz gorućeg znanja. Niste samo vi. Vi, mama Aleksandra Aleksejevna. Sva je pustoš svemirska obiteljima zasijana. Gledajte jarbola brodskih čekinje. U Njemačku se ureza ušća Odrin Klin. Siđite, mama, u grad. To štetim je. A sada, mama, let na Berlin. Motor izuje. Sad letite vi. Pariz, Amerika, Bruklinski kraj.

Dobrodošao u nebo lajki. Nebo je tvoj teritorij. Zaboravi okus, zaboravi miris, zaboravi dodir, zaboravi čuj, zaboravi ljude, zaboravi zemlju. Bez obilježavanja teritorija, bez tragova, šapa, bez borba, bez samoće, samo let, let.

0: Susret Lajke, Brjusova i Majakovskog među zvijezdama. Poeziju Vladimira Majakovskog i prozu Valerija Brjusova u izboru i prijevodu Irene Lukšić interpretirali Marko Torjanac i Goran Grgić. Fragmente multimedijalnog projekta Damira Bartola Indoša, Lajka Prvi pas u svemiru, izveo autor. Urednica Nada Zoričić. Glazbena urednica Adriana Kramarić. Tonmajstori Miro Pijaca i Vito Gospodnetić. Dramaturgija i režija Ranka Mesarić. Dramski program Hrvatskog radija 1999.
1: Edgar Allan Poe. Crni mačak.
2: Skoro će jutro. Treba obići ćelije.
3: Ne uživam u našoj smjeni.
2: Jack, postaješ stara tetka.
3: Znaš li što se priča o ovoj našoj tamnici?
2: Kako ne bih znao? Da se izrugujemo osuđenicima, da im ne damo noću spavati, svašta se priča.
3: Priča se da tu noću dolaze zli dusi.
2: Ma nemoj.
3: Baš nikad nisi primijetio ništa čudno?
2: Pa...
3: Da li te ikada dotakla savlasna sjenka?
2: Izazivaš me. Ne želimo o tome misliti.
3: A dobili smo novog ubojicu. Pa izgleda kao gospodin.
2: Misliš na onu koji je ubio ženu?
3: Da, da. Donald Haley mu je ime.
4: A ipak lud nisam. I vrlo je sigurno da ne sanjam. Moram se još jednom svega prisjetiti, svega tog niza na izgled običnih zbivanja. No ta su me zbivanja uništila.
5: Donar! Donar, pusti mačku, idemo! Donar, idemo!
4: Da, da. To je to. Otud je valjda sve i počelo. Pa da, nekada je nježnost moga srca bila toliko uočljiva da izazivala porugu mojih prijatelja. A posebno sam volio životinje, s njima sam proveo gotovo svo vrijeme. No postoji nešto u toj mračnoj i požrtvovnoj ljubavi zvijeri što dira ravno u srce onoga koji je često imao prilike iskušati ništavno prijateljstvo i krhku vjernost čovjeka.
6: Dobro večer, gospodine Haley.
7: Dobro večer svima. Ta magla. Kako je bolesnik?
6: Bolje, gospodine.
7: Ja ću ga nahraniti. Mic, mic, mic. Gdje si? Mic, mic.
6: Vaša pošta, gospodine.
7: Aha, da, da. Mic, mic. Dođi, Mićo, dođi. Mic, mic. Vi možete ići sada. Mic, mic, mic, mic, mic.
5: Donar, za Boga, što ti je?
4: Da, da, da, što mi je?
5: Reci što je. Želim ti pomoći.
4: Ništa. Ništa, majko, pustite me. Vidite da nisam baš svoj. Ali ništa, ništa, proći će to, proći će.
5: Dragi moj, ja...
4: Ne znate, ne znate kako biste mi rekli da vam je moja bezrazložna razdražljivost odbojna, je li? Jer me volite, jer me ne želite povrijediti, hm?
5: Preosjetljivu, naravno, slijedio si od mene. No ipak, Donar, čini mi se kako dopuštaš da te nosi struja raspoloženja. I... Mislim, Donar, ja... Ti bi se trebao nekako obuzdati, a ne da...
4: Recite, recite otvoreno, recite mi grubo da me se počinjete stidjeti. Pa recite, povrijedite me u ime ljubavi. Brzim vas.
5: Donar...
4: Jer više od svega poštujete ljubko ponašanje i sliku sklada. Ljepota i dobrota su privid, privid iza kojega su muka i zlo. Mrzim vas, mrzim vas, mrzim!
6: Dobro jutro.
7: Ne tako glasno, ne. Tišina je preosjetljiva.
6: Vaš doručak, gospodine.
7: Ne razvlačite zavjese sasvim. Ostavite ih na pola.
6: Ovako?
7: Tako, tako. Dobro je, na pola.
6: Da vas podsjetim, gospodine. Za jedan sat dolazi krojač.
7: Krojač? Zašto?
6: Da vam uzme mjere za vjenčano odijelo.
7: A? A da... Livija moja, o, toliko sam znao biti i nespokojan i čudljiv i ti si sve izmijenila, sve.
8: Ljubav je čudesna.
7: Da.
8: Donar i ja sam sretna. Jedino mi je žao što tvoja majka nije doživjela tvoj, naš novi život.
7: Da. Umrla je s gorčinom u srcu.
8: Potrebna mi je samo tvoja ljubav.
7: O, moju ćeš ljubav uvijek imati. Uvijek. Livijina je narav bila srodna mojoj. Voljela je životinje. Držali smo ptice, zlatne ribice, krasnog psa i naravno mačka. Bila je to neobično velika i krasna životinja. Potpuno crna i začuđujuće mudra. Govoreći o njenoj inteligenciji, moja je žena, koja je udno duše bila malo prožeta praznovjerjem, često spominjala drevno vjerovanje u narodu po kojemu su sve mačke zapravo prerušene vještice. Ne da je o tome ikada ozbiljno razglabala. Ja isto ne spominjem tu okolnost s kakvog boljeg razloga nego slučajno. Eto, u ovom trenutku iskrsla mi je u sjećanju i...
9: Pluton, dođi! Dođi, Pluton! Pluton! Dragi moj Pluton, dođi!
7: Pluton!
9: Dođi, Pluton!
7: Tako se zvao mačak.
9: Pluton, dođi! Pluton.
7: Sam sam ga hranio.
9: Dođi, Pluton,
7: i on me je slijedio kamo god sam se kretao po kući. Naše prijateljstvo trajalo tako nekoliko godina. A onda... Koja je bolest slična alkoholu? Livija, zašto si ustala?
8: Ma da vidim što je s tobom, blijeci. Trebao bi poći u krevet, pa već...
4: Ne govori mi što bih trebao. Ako mi se čita, čitaću.
8: Ja samo brinem za
4: te. Nemoj se brinuti.
8: Iscrpljuješ se bdijući dokasno.
4: Što je, što je, što gledaš uokolo? Tražiš bocu, hm? Je li to brižnost? Sumnja? Nepovjerenje?
8: Ja sam ništa rekla.
4: Onda me nemoj uhoditi.
8: Ja sam...
4: Ne izazivaj me, ne izazivaj svađu u ovo doba noći. Idi, idi odavde, pusti me.
10: Pustite me, pustite.
2: Umuknuo je.
3: Ružno je sanjao.
11: Eto ti ga na.
2: Jedan prestane, drugi počne. I ti?
4: Osuđen sam na vješala, ne na galamu i buku.
2: Što bi htjeli, cijenjeni gospodine, što?
4: Što, ništa.
2: Samo recite.
4: Ništa. Užasan je mrak. Užasan je mrak posljednje noći. A on se dugo, dugo, dugo kotrljao.
8: A! Dobar! Ti se me udario. I kojeg, ali znaj.
4: Što?
8: Znaj.
4: Što znaj, što?
8: Pijan si, ne znaš što činiš, ali znaj, ja ću sve podnijeti.
4: A ti? Ti, zašto se ti miješaš?
8: Pusti, mačka.
4: Ne upliči njega u naše stvari.
8: Plutan, bježi. Sve ću podnositi jer sam dala riječ.
4: Riječ? Riječ. Čast. Glupost. Glupost.
12: Premda me pokušao izbjeći, ščepao sam mačka. On mi je prestrašen mojom nasilnošću, zadao sitnu ranicu na ruci. No istoga časa obuzelo me demonsko bjesnilo. Moja nekadašnja duša kao da je umakla iz tijela. I više, sotonska opačina podhranjena rakijom prože svako vlakno moje građe. Izvukao sam nožić, rasklopio ga i zgrabio bijednu životinju i izrezao joj jedno oko iz očne dublje. Rumenim, gorim, drhtim, dok se sjećam tog prokletog zvjerstva. Drugog jutra osjetio sam kako me obuzima napola užas, a napola kajanje. Ali bilo je to tek slabo i neodređeno čustvo. I duša pritom nije bila ganuta.
8: Donar, htjela bih ti nešto reći.
12: Reci.
8: Pluton.
12: Pluton, što je s njim? Joj, stvarno, što je s njim? Nisam ga vidio već 2-3 dana. Joj, baš sam ga zanemario.
8: Kunja u garderobi. Dogodilo se zlo.
12: Što?
8: Neki nasilnik se iživljavao na njemu.
12: Čekaj, što se dogodilo?
8: Ne znam točno, ali sigurno ga je netko uhvatio dok je bio u noćnoj šetnji i...
12: I?
8: Iskopao mu oko.
12: Oko? Pluton!
8: Smiri se, smiri se. Pluton će se oporaviti. Hoće, sigurno. Danas mu je mnogo bolje nego jučer. Ali... Ali onaj tko mu je to učinio, taj se neće spasiti.
12: I tada naiđe, kao da mi priprema posljednji konačni poraz, duh nastranosti. Vjerujem da je nastranost jedan od najiskonskijih poriva ljudskog srca. Ovaj duh nastranosti, rekoh, uzrok

0: Doch so mi suse zurcum suri leisocio is snaigorcim caianemus sercu. Objesviga za to što sam znao da me ljubi, za to što sam znao da se nije ničim o mene ogriješio. Objesviga za to što sam znao da time činim grijeh. Smrtni grijeh koji će toliko ugroziti besmrtnu mi dušu da će se naći, ako je to uopće moguće, van dosega beskrajnog milosrđa najmilosrdnijega i najstrašnijega Boga. Onda?
1: Na što mislite, gospodine?
0: Ne pravi se lud.
1: Gospodine Haley, ja nemam tajni pred vama. Ja...
0: Radiš mi iza leđa. Podkopavaš me.
1: Gospodine Haley...
0: Gdje je Pluton? Skinuo si ga i sakrio, jel? Sad razmišljaš kako da me ucijeniš, da ne kažeš gospodin Haley, jel?
1: Ne razumijem.
0: Ne?
1: Odakle bi skinuo Plutona?
0: Z drveta. To jest, z grane drveta.
1: Ja...
0: Priznaj, jutro sam ga objesio. Da, objesio sam ga. To je smrtni grijeh, moj preveliki grijeh, kojim uvrijedih najmilosrdnijega i najstrašnijega Boga. U redu?
1: Gospodine...
0: I zato ja imam svoje razloge. A ti? Ti... Gdje leš?
1: Ali ja ne znam
0: ništa. Vraga, ga ne znaš. Gdje leš?
1: Pa ne znam,
0: gospodine. Pitam te još jednom, gdje leš?
1: Gospodine Haley, kune vam se, ne znam ništa
0: onda,
1: o tome.
0: Onda? Ne znam. Recimo da ti vjerujem. Vim? Dakle, pričali smo o kućnim stvarima. Plutona ne spomenite,
1: Naravno. Trebate li sad što?
0: Ništa, laku noć. Čekaj časak, čašu konjaka. Zapravo ne treba. Tu mi je negdje boca. Valjda se nije ispraznio. Što je? Što me gledaš, čistunac? Ne pijem iz užitka. I otkud bi ti to, jadniče, razumio? San mi ne ide na oči. Ne ide mi na oči prije nego što se... Idi odavde, idi!
1: Laku noć.

0: Pluton Livija, ostavite me, ostavite me. Ej, njej, patra, Livija, patra, Livija!
1: Kako se živi?
0: Kao iz pakla. Vraži div, grede!
1: Ljudi! Vatrogasce!
2: Pozvali smo Aliju.
3: Joj, upetlo!
2: Bježite! Klanjajte se!
0: Džavli, samo gledaju. Vode!
3: Dosta.
2: Ne
3: može ništa.
2: Gospođo.
0: Vodi je val!
2: Idemo.
0: Oh, demoni. Hvala vam.
2: Gospodine Hejli! Izgorjet će, gospodine Hejli!
0: Evo. Evo ti, vatro. Nosi sve.
1: Gospodine, jeste li dobro? Gospođa je u nesvijesti.
0: Pogledajte tamo.

0: kažete?
1: A svašta se priča o Heviju, svašta. Ne bi se čudio da je pijan pokušao žarom iz kamina zagrijati krevet.
0: Da, čuo sam da se opijao do besvijesti.
1: I još drži do svog ponosa. Sad evo mu, ni kuće, ni prijatelja.
0: Da, rijetki su mu dolazili. Jadna njegova žena.
1: Ma i ona je neka čudakinja.
0: Pogledajte, tamo na zgarištu.
1: Što?
0: Jedan zid je ostao.
1: Zid? Pa što?
2: A evo ga, gubitnik.
3: Dobar dan, gospodine Haley.
1: Dobar dan.
4: Gospodine, s gospoštinom je svršeno.
3: A tragedija, baš tragedija. Naglo ste sinoć nestali, a htio sam vam već ponuditi gostoprimstvo u svom domu dok se ne snađete. Kako je gospođa Haley?
4: Odmara se, svratištvo, prostite, nisam baš za razgovor.
1: A da kako, nakon svega?
4: Čudno.
1: Što?
4: Ovaj zid. Kako se on nije srušio?
1: Kako neobično. Gospodine Haley, oprostite na znati želji. Ali ovo je...
3: Čudno, a to...
2: Nevjerojatno.
0: Kao da je reljefno ucrtan.
1: Lik divovskog mačka.
4: Kakav mačak? Ko je šta?
1: Mačak? Henry, je li da je ovo mačak? Uši, njuška, brkovi, vrat.
0: A o vratu mu nešto visi. Uže, reklo bi se.
4: Uže? Da. Da.
5: Pristupio sam i ugledao kao urezan u bareljefu na bijeloj površini lik divovskog mačka. Dojam je bio izazvan uistinu začudnom vjernošću. Oko vrata životinje nalazilo se uže. Premda sam spremno objasnio svom razumu začudnu činjenicu koju sam netom iznio, ona je ipak ostavila traga u mojoj mašti. Mjesecima se nisam mogao osloboditi priviđenja mačka. I tijekom tog razdoblja u duhu mi se ponovno pojavilo neko polučuvstvo koje se činilo kao kajanje, ali to nije bilo. Pošao sam tako daleko da sam čak tugovao zbog gubitka životinje, te počeo tražiti oko sebe u onim odvratnim sredinama koje sam redovito posjećivao drugog mezinca iste vrste i ponešto slično obličja koji bi zauzeo njegovo mjesto. Jedan noći dok sam sjedio napola omamljen u nekoj jazbini više no sramotnoj, moju pozornost iznenada privuče neki crni predmet. U vrh sam bačve gledao neprestano već nekoliko minuta i ono što sam sada iznenada opazio bjaše činjenica da ranije nisam primijetio taj predmet na njoj. Pristupio sam mu i dodirnuo sam ga rukom. Bio je to crni mačak, vrlo velik, jednako tako velik kao Pluton i potpuno nalik njemu u svakom pogledu osim u jednom. Taj mačak imao veliku i premda neodređenu, no ipak mrlju bijeloga koja je prekrivala gotovo cijelo područje prsa. I kako sam ga dodirnuo, on s mjesta ustade počne glasno presti i protrlja mi se u ruku, na izgled presretan što sam ga zapazio. I to je dakle bilo upravo ono stvorenje za kojim sam tragao. S mjesta sam ponudio da ga otkupim od krčmara, ali ta osoba nije polagala nikakva prava na nje. Nije ništa ni znala o njemu. Nikad ga ranije nije ni vidjela. Livija!
6: Molim!
4: Dođi!
6: Što je?
4: Pogledaj, mačak nema jedno oko.
6: Bože, kao Pluton.
5: i ubrzo osjetiš kako se u meni budi nesklonost prema mačku. Bilo je to upravo suprotno od onoga što sam očekivao, ali ne znam kako ili zašto njegova očigledna privrženost meni ispunjala me priličnom odvratnošću. Nekoliko ga tjedana nisam ni udario, niti mu bilo kako nasilno nauvio, ali postupno, i to vrlo postupno, stado ga promatrati s neizrecivim gađenjem i šutke bježati iz njegove ogavne nazočnosti, kao od kužna daha. S mojom odvratnošću prema tom mačku, međutim, kao da je rasla njegova privrženost meni. Gdje god bih sjeo, zavukao bi mi se pod stolac ili bi mi skočio na krilo, namećući mi svoje odvratno umiljavanje. Ako bih ustao da zakoračim, zašao bi mi među noge i tako me gotovo oborio na tle, ili bi mi se, zakačivši se svojim dugim i oštrim kandžama za moju odjeću, uspeo mi se na taj način sve do prsa. I u takvim bi me trenucima, premda sam čeznuo da ga umorim jednim udarcem, ipak nešto u tome, nešto me priječilo. Djelimično spomen na moj nekadašnji zločin, ali ponajviše apsolutna strava pred tom zvijeri. Ta strava nije bila zapravo strava od tjelesnog zla, a ipak, gotovo se stidim i priznati, da, čak i u ovoj čeliji zločinca, gotovo se stidim priznati da je strava i groza kojom je ta životinja ispunjala bila pojačana jednim od najluđih priviđenja koje je moguće zamisliti. Moja mi je supruga skrenula pozornost više na jednom na narav one mrlje bijele dlake o kojoj sam govorio. Ta mrlja, premda velika, isprva je bila vrlo neodređena, ali postepeno i sporo, ona je napokon poprimila vrlo strogu određenost obrisa. Bio je to sada prikaz jednog predmeta koji mogu imenovati samo sjezom. Bila je to sad, kažem, slika jedne jezive, jedne grozovite stvari. Slika vješala.

0: i sada sam zaista zapao u toliki čemer da je to prelazilo običan ljudski jad. A jedna nijema životinja koje sam sudruga nisko umorio, jedna nijema, dakle, životinja pričinja meni čovjeku, stvorenom na sliku i priliku velikog Boga, toliko nepodnošljiva jada. Ni danju ni noću više nisam znao blagoslov odmora. Tijekom prvoga to me stvorenje nije ostavljalo ni časka samog, a za drugoga trzao sam se. Svakog sata iz snova neizrecive jeze da bih osjetio vrući dah te stvari na svom licu i njenu golemu težinu, utjelovljenu moru koju nisam u stanju stresti sa sebe, koja mi je vječno ležala na srcu.
1: Donar, spavaš? Donar. Trzao si se.
2: Opet ružan sam.
1: Hoćeš vode?
2: Hoću da se riješi mačka.
1: Donar.
2: Donesi tu prokletu vodu.
1: Što je?
2: Šuti. Makni svjetiljku.
1: Svjetiljku? Pa kako svjetiljku?
2: Pa vješti mi.
1: Donar, mrak je.
0: Pod pritiskom muka poput ove podlegao je i posljednji slabašni ostatak dobra u meni. Opake misli postadoše mi jedini prisni drugovi, misli beskrajno mračne i opake. I zlovolja mog uobičajenog raspoloženja prerasla je u mržnju na svekolike pojave i svekoliko čovječanstvo, dok je od iznenadnih čestih i nesavladivih provala bijesa kojima sam se sada slijepo prepuštao, moja strpljiva supruga, nažalost, trpjela ponajčešće i bez mrmljanja.
3: Evo me!
4: Jesi li nabavila što go za piće?
3: Pa imamo nekoliko boca porto, imamo nešto brandy.
4: A jesi li sigurna?
3: Neki dan sam provjerila.
4: To je bilo davno. Ti si izgubila svaki osjećaj za vrijeme, za sve. Živiš samo svoj život, ništa drugo ne primjećuješ, jel?
3: O čemu govoriš?
4: Vrijeme đavolski istječe, nešto ga srče, a moje boce prazne. Makni ga, stalno mi se plete oko nog, makni ga!
5: Zločinci, spavaju ko bebe.
6: Ovaj ne spava. Hej, osuđeniče! Hej, ti!
7: Šuci, ostavi me na miru, odlazi!
8: Uzrujanje.
7: Ne govorim vama, ne vama!
6: Jesi li čuo?
7: Što hoćeš?
3: Zar nisam tvoja žena?
7: Kako to govoriš? Gdje ti ona vražja, krotka suzdržljivost?
3: Donar, ja više nisam dama. Ja ne mogu.
7: Ne možeš! Žali se svoju mačku!
3: Ostavi ga na miru. Donar, dragi moj, Donar. Donar.
7: Pitva si džavla, crnog mačka. Mrzim te, mrzim! Kao i čovječanstvo.
0: Čekajte, ne bojte se. Vama ona ne može ništa, čekajte.
6: Idemo, on je poludio.
0: Molim vas, saslušajte me. Samo kraj ove duge, mučne priče. Mačak me slijedio ni strme stepenice u podrum. Zapretjao mi se u noge. Razdražio me do ludila. Latio sam se sjekire, podigao je. Usmjerio sam udarac na životinju. Ali taj udarac je sadržala ruka moje žene, što me razbjesnilo, kao da je sam demon ušao u mene. Izvukao sam ruku iz njezinog stiska i ukopao sam sjekiru u njezin mozak. Pala je na mjestu mrtva, bez glasa.
5: Jezivo.
0: Bio sam miran poput oštrice sjekire zarivene u glavi moje mrtve žene.
6: Milosrdni Bože.
0: I razmišljao sam, kamo s truplom? Vidjeti ga ne mogu, vidjet će se. A da ga rasjećem na sičušne dijeliće i uništim vatrom, hm? Ili da mu iskopam raku u podrum, hm? Da ga bacim u stenac u dvorištu. Ili da ga spremim u sandok kao nekakvu robu i pozovem nosače da ga iznesu iz kuće. Napokon sam naišao na rješenje. Odlučio sam leš zazidati u podru.
6: Klif, idemo. Ja to ne želim slušati.
1: Molim vas.
5: Da vratit ćemo u krčmu da to ispere brakio.
6: Ne, ja ću otići u crku.
0: Poslušajte, poslušajte.
6: Ne, ali,
0: skorog mrtvaca. Ja sam zao bez nade, gori od svakog osuđenika u ovoj tamnici. Da ste me vidjeli kako sam staloženo ispitivao zidno ispupčenje u koje bih umetnuo leš. Alatom sam lako uklonio žbuku i cigle s ispupčenja lažnog dimnjaka i pošto sam truplo pažljivo položio uz unutrašnji zid, podupro sam ga u tom položaju, tako sam ponovno podigao cijelu građevinu onako kako je izvorno izgledala. Pažljivo sam očistio smeće i ostatke žbuke i što se leša tiče, mogao sam biti bezbrižan. Ali brinulo me kamo je nestao krivac, mačak. Htio sam ga kazniti kao što sam zbog njega kaznio i moju ženu, no nije ga bilo. A onda sam jednostavno zaključio da se uplašio mog gnjeva i da me se kloni. Ne mogu vam opisati osjećaj olakšanja zbog odsutnosti te mrske životinje. Napokon sam čvrsto i mirno spavao.
5: Odvratno. Jack, upravo si. Ovo se ne može isprati, Rakio.
0: Da, da, spavao sam čak i s teretom umorstva na duši. I tako je prošao i drugi i treći dan, a mog mučitelja još uvijek ne bijaše. I znala sam stao disati kao slobodan čovjek. Monstrum je u užasnom strahu pobjegao iz ovih prostora zauvijek. Nikad mi se više neće pojaviti pred očima. Moja sreća bijaše neizmjerna. Grijeh mog crnog čina tek me samo malo uznemirivao. Bilo je da kako postavljeno i nekoliko upita, ali je na sve spremno odgovoreno. Došlo je čak i do pretrage, ali ništa se da kako nije moglo otkriti. Držao sam svoje buduće blaženstvo osiguranim, ne?
6: Ne zapitkuj ga.
0: Četvrtog dana, nakon umorstva u kuću ja banuo odred policajaca. Ne znam ti kojim je išta dojavio. Zločin se dogodio u tišini. Pretraživali su svaki zakutak i to temeljito. Spustili su se čak i u podrum. A ja prekrstio sam ruke na grudima i lagano sam šetuckao vamo tamo, vamo tamo. Kad su bili gotovi, htjeli su krenuti.
5: I?
0: Nisam mogao obuzdati radost pobjede i želju da dvostruka učvrstim njihovo osvjedočenje o mojoj nekrivnji.
4: Umachni toj ženi da nešto kažem. Neusiljeno. Znate što sam im rekao?
5: Što?
4: Počeo sam razmetljivo hvaliti kvalitetu zidova kuće. Još sam im naglasio, ovo je izvanredno dobro zidana kuća i tu sam štapom snažno pokucao točno po dijelu redova cigle iza kojih se nalazio leš moje supruge. Ali neka me Bog zaštiti i izbavi iz kanđa Sotone. Neto mi je odjek mojih udaraca utonuo u tišinu, kad mi odgovori glas iznutrine groba. Plač, isprva prigušen i isprekidan, poptjecanje djeteta, zatim naglo je prerastao u jedan dugačak, glasan i neprekinut vrisak, potpuno neprirodan i neljudski. Urlik, bolan krik, napola užasnut, a napola pobjedonosan. Krik što ne bi mogao odjeknuti samo iz pakla, istodobno iz grla prokletih u njihovim samrtnim mukama i zlih duhova koji uživaju baš u tom prokletstvu. U jednom trenutku skupina na stepenicama stajala je nepomično obuzita silinom užasa i strahopočitanja, ali u sljedećem tuce snažnih ruku već trgalo zid. Srušio se u cjelini. Leš, već u stanju priličnog raspadanja i oblijepljen zgrušanom krvlju, pojavio se uspravan pred promatračima. Na njegovoj glavi crvenih, razjapljenih usta i s jednim jedinim rasplamsanim okom sjedila je ona jeziva zvijer koja me prepredenosti namamila u morsu i koja me izdajnički glas izručio krvniku. Sam naime zazidao tog monstruma unutar grobnice.
8: Jutarnji zrak i jutarnja buka
9: dovršavaju vješala.
8: Što se počne, dovršiti se mora. Idemo.
9: Idemo.
1: Donar. Donar, ja ću te izvesti. Daj mi ruku. Tako. Tako, tako. Možeš se osloniti na mene. Tako. I on te prati. I on.

0: Izvanredna saborska sjednica zbog ilegalno odloženog otpada u Gospiću održat će se u četvrtak i petak, izvijestili su iz ureda predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića. Njezino je sazivanje tražio predsjednik Republike Zoran Milanović. Predložio je 4 zaključka kojima bi se, uz ostalo, obvezalo vladu na hitan početak sanacije odlagališta te nadzor svih ostalih za koje postoje sumnje da sadržavaju opasan ili ilegalno odložen otpad. Više Mirjana Grahovac.
1: Zastupnici se za 2 dana vraćaju u saborske klupe, prekidaju godišnji odmor jer je za četvrtak i petak predsjednik Sabora Gordan Jandroković sazvao izvanrednu saborsku sjednicu. Tako je postupio nakon što mu je stigao zahtjev predsjednika države Zorana Milanovića, koji zasjedanje traži zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Predsjednik od vlade traži hitnu sanaciju odlagališta, stalnu kontrolu onečišćenja podzemnih voda i redovito izvještavanje javnosti. Zahtjeva i da se u roku od 15 dana imenuje glavni državni inspektor. Za dnevni red saborske sjednice Milanović još predlaže.
2: Zaključak kojim se državni inspektorat obvezuje odmah započeti nadzor i kontrolu nad svim odlagalištima otpada u Republici Hrvatskoj, za koja postoje opravdane sumnje da sadrže opasan otpad ili otpad odlaga na nezakonit način, te se obvezuje podnijeti izvješće Hrvatskom saboru o rezultatu nadzora u roku od 3 mjeseca.
1: Na taj potez predsjednik Milanović odlučio se nakon što je jučer prekinuta sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša. Predsjednica odbora Dušica Radojčić iz stranke Možemo.
3: Podržavamo izvanrednu sjednicu Sabora sa zaključcima koje je predložio predsjednik Republike Hrvatske i željela bih pozvati građane da prate i tu sjednicu i svjedoče novim pokušajima HDZ-a da spriječe dolaženje do odgovora i odgovornosti. Očekujem da ćemo imati priliku postaviti pitanja koju na sjednici odbora, evo nažalost zbog ovoga što se dogodilo nismo imali prilike, ali očekujem da će HDZ naravno pokušati opstruirati i sjednicu i sjednicu Sabora.
1: HDZ pozdravlja izvanrednu sjednicu. Politički tajnik stranke Ante Sanader kaže kako je to prilika da se građanima kaže istina.
4: Sad čuje istina ljudi koji rade iz institucija, znanstvene zajednice i institucija koje se bave tim problemom, da se ne šire neistine. Ali to pokazalo i koordinaciju koju ima predsjednik države sa oporbom. Jer odmah pola sata nakon što je sjednica prekinuta, mi smo tamo dobili informaciju od vaše kolege da će se sazvati izvanredna sjednica Sabora. To najbolje potvrđuje da je oporba i Milanović na istoj strani.
1: Reagirali su i u Mostu, čiji predsjednik Nikola Grmoja poziva.
5: Ja apeliram na vladajuću većinu, na predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, da osigura da na toj izvanrednoj sjednici Hrvatskog sabora budu prisutni i predstavnici inicijativa, da se organizira jedan vid javnog saslušanja.
1: Mihael Zmajlović iz SDP-a podsjeća da je ključno riješiti problem opasnog otpada koji truje Liku i Ličane.
6: Nama je glavni cilj zapravo da se ovo ne svede na neku političko prepucavanje, već da se taj problem riješi, to je gorući problem, dokazana je šteta u okolišu i treba što je prije moguće krenuti sa rješavanjem toga.
1: To je drugi put da predsjednik Milanović saziva izvanrednu sjednicu Sabora. Učinio je to prije točno 3 godine. Tada na samu sjednicu nije došao, a održana je zbog štrajka u pravosuđu i afere Plin za cent.
0: Vijesti. Na području Omiša traje popis štete koju je uzrokovao veliki požar. Uz pomoć snimki analizira se i stanje izgorjelog terena kako bi se na vrijeme otkrili potencijalni odroni. Zamjenik gradonačelnika Ivan Pivčević.
7: 2 tima iz civilne zaštite iz Zagreba, oni sa dronovima pregledavaju sjensku masu iznad Omiša i kasnije ćemo pregledavati iznad Lokve Rogoznice, to su područja koja su najbliže kućama. Naglasak je još na mreže, sustav zaštite koji je postavljen prije 10 godina, da li je on stradao u ovim toplinama i ovom požaru. Treba hitno reagirati, pozvali smo i fakultet u Zagrebu da oni dođu isto područje Borkavanje, poznato kao klizište, nakon ovog požara i raslinja kojega više nema i kiše koje će kada doći. Mi želimo onda procijenu situaciju da znamo dalje uputiti ljude. Sutra dolazi 20 stručnjaka sa fakulteta, gospodin Boris Trogrlić, Božidar Marš i ostala ekipa. Mi ćemo njih podijeliti u 10 grupa, dodat ćemo i vodiče da oni idu po naseljima, jer ljudi najbolje znaju koje su kuće oštećene. Naglasak je na statiku objekata da znamo da li se ljudi mogu vraćati. A onda će iza toga biti određena procjena. Mi već imamo sad preko 90 objekata što su potpuno djelomično oštećeni.
0: Veliki požar na Dinari, koji gori već 10 dana, spustio se do mjesta Uništa na samoj granici s Hrvatskom, 12 km od Kijeva. Do tog se mjesta može doći samo s naše strane. Uz velike napore hrvatskih vatrogasaca i zračnih snaga kuće su obranjene. U gašenju Podinarja pomogli su i Kijavljani. Prije njih čućemo županijskog vatrogasnog zapovjednika Darka Dukića.
8: Kompletno to područje je obranjeno. Vatra je prošla pokraj naselja, nisu oštećene kuće i to je ono najbitnije u ovom trenutku. Požar dalje se širi, znači u domu južnom dijelu, po vrhovima Dinare od Velikog Bata po svim ovim područjima. U domu dijelu sada od Uništa koji gleda prema Glavašu, tu smo u jednom dijelu tu vatrenu liniju uspjeli zaustaviti. Spasili smo ljudima čeljnjake koji se nalaze na ovom području. Poslije podne, tamo od 5 sati, su dva kanadera tukli ovo područje. Dinar je poviše Lazića prema samom Brezovcu gori koji se nalazi na vrhu. To područje nam zadaje dosta problema. Nema pristupa nikako tehnike svega, a i sve ostalo je znači teško planinarenje.
9: Mještani u pomoći imamo neke za gašenje ove naše naprtnjače i pomažemo. Opasno je, ali šta ćemo? Ne idemo daleko, baš toliko od ceste, a šta ćemo?
0: Vijesti. U napadu bespilotnom letjelicom blizu nuklearne elektrane Zaporižje u Ukrajini, koja je pod ruskom okupacijom, poginula je jedna osoba, a 15 je ozlijeđeno. Svi stradali zaposlenici su elektrane. Dron je eksplodirao pokraj autobusne postaje dok su čekali prijevoz. Još nije sigurno kome je letjelica pripadala. Rusi tvrde da je ukrajinska. U izraelskom zračnom napadu u pojasu Gaze ubijeno je 6, a ranjeno 14 ljudi. U trenutku napada bili su u malom kafiću u ribarskoj luci u zapadnom dijelu grada Gaze. Izraelska vojska priopćila je da su cilj napada bili naoružani zapovjednici Hamasa, za koje tvrdi da su planirali izvesti napade na snage koje djeluju u toj enklavi. Sport. Pripremio Karlo Plazina.
10: Bez pobjednika u prvom dvoboju Dinama i Vikinga u završnom krugu kvalifikacija za Ligu prvaka. Na Maksimiru je bio Vladimir Horvat.
11: Dinamo nije uspio steći prednost protiv Vikinga nakon prve utakmice na Maksimiru, iako je izvrsno otvorio utakmicu i već nakon 10 minuta vodio 2-0. U 6. minuti Beljo je prsima s 4 metra skrenuo loptu u mrežu, a u 10. minuti na desnoj strani upostio Lisicu koji s 10 metara zabija za 2-0. U 23. minuti Zajc je mogao povećati prednost, ali je njegov udarac završio na vratnici. Viking je to iskoristio, te se pogocima Kristiansena u 26. i Tripića u 39. minuti vratio utakmicu. I u nastavku dvoboja Dinamo je bio bolji, ali je Oršićev udarac u 73. minuti golejem s 30 metara završio na vratnici, a Prevljakov pokušaj sudačkoj nadoknadi sa 7 metara bio je preloš, te je ostalo 2-2. Sudionik Lige prvaka iz ovog dvoboja tako će se odlučiti za tjedan dana u Stavangeru.
10: Dinamovi strijelci Beljo i Lisica.
12: Šteta što smo propustili ta dva gola prednosti, ali pozitivni smo. Mislim da smo bolja ekipa i da ćemo to pokazati.
13: Šteta naših pogrešaka, ali mi moramo dati se od sebe i ići u Norvešku vidjeti, to je to.
10: Danas će početi drugi dio europskog gimnastičkog prvenstva. Nakon gimnastičarki red je u Zagrebačkoj areni došao i na gimnastičare. 6 je domaćih predstavnika i nastupit će u trećoj kvalifikacijskoj skupini od 17 sati i 45 minuta. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti Istre i Dalmacije umjerena na oblaka. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na obali i otocima između 20 i 24, dnevna od 29 do 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, a u redio Tadija Kristijan Babić.
14: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Veliki požar na Dinari koji gori već desetak dana spustio se do mjesta Uništa na samoj granici s Hrvatskom, 12 km od Kijeva. Do tog se mjesta može doći samo s naše strane. Uz velike napore hrvatskih vatrogasaca i zračnih snaga kuće su obranjene. U gašenju Podinarja pomogli su i Kijavljani. Prije njih čućemo županijskog vatrogasnog zapovjednika Darka Dukića.
1: Kompletno to područje je obranjeno. Vatra je prošla pokraj naselja, nisu oštećene kuće i to je ono najbitnije u ovom trenutku. Požar dalje se širi, znači u domu južnom dijelu, po vrhovima Dinare od Velikog Bata, po svim ovim područjima. U domu dijelu sada od Uništa koji gleda prema Glavašu, tu smo u jednom dijelu tu vatrenu liniju uspjeli zaustaviti. Spasili smo ljudima čeljnjake koji se nalaze na ovom području. Poslije podne, tamo od 5 sati, su dva kanadera tukli ovo Podinarje poviše Lazića prema samom Brezovcu gori koji se nalazi na vrhu. To područje nam zadaje dosta problema. Nema pristupa nikako tehnike svega, a i sve ostalo je znači teško planinarenje.
2: Mještani u pomoći imamo neke zagašenje ove naše naprtnjače i pomažemo. Opasno je, ali šta ćemo? Ne idemo daleko, baš toliko od ceste, a šta ćemo?
0: Na području Omiša traje popis štete koju je uzrokovao veliki požar. Uz pomoć snimki analizira se i stanje izgorjelog terena kako bi se na vrijeme otkrili potencijalni odroni. Zamjenik gradonačelnika Ivan Pivčević.
3: Dva tima iz civilne zaštite iz Zagreba, oni sa dronovima pregledavaju sjensku masu iznad Omiša i kasnije ćemo pregledavati iznad Lokve Rogoznice, to su područja koja su najbliže kućama. Naglasak je još na mreže, sustav zaštite koji je postavljen prije 10 godina, da li je on stradao u ovim toplinama i ovom požaru. Treba hitno reagirati, pozvali smo i fakultet u Zagrebu da oni dođu isto područje Borkavanje, poznato kao klizište, nakon ovog požara i raslinja kojega više nema i kiše koje će kada doći. Mi želimo onda procjenu situaciju da znamo dalje uputiti ljude. Sutra dolazi 20 stručnjaka sa fakulteta, gospodin Boris Trogrlić, Božidar Marš i ostala ekipa. Mi ćemo njih podijeliti u 10 grupa, dodat ćemo i vodiče da oni idu po naseljima jer ljudi najbolje znaju koje su kuće oštećene. Naglasak je na statiku objekata da znamo da li se ljudi mogu vraćati. A onda će iza toga biti određena procjena. Mi već imamo sad preko 90 objekata što su potpuno sve djelomično oštećeni.
0: Izvanredna saborska sjednica zbog ilegalno odloženog otpada u Gospiću održat će se u četvrtak i petak, izvijestili su iz ureda predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića. Tako je postupio nakon što mu je stigao zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića. Predsjednik od vlade traži hitnu sanaciju odlagališta, stalnu kontrolu onečišćenja podzemnih voda i redovito izvještavanje javnosti. Traži i da se u roku od 15 dana imenuje glavni državni inspektor.
4: Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
5: Bez pobjednika na Maksimiru u dvoboju Dinama i Vikinga u završnom krugu kvalifikacija za Ligu prvaka. Konačan rezultat 2-2 na proslavi 40. rođendana Bad Blue Boysa. Izvrsno su modri otvorili susret pogocima Belje u 6. i Lisice u 10. minuti, imali velikih 2-0 u ranoj fazi utakmice. Pogodio je Zajc i vratnicu u 23. da bi 3 minute poslije Kristiansen smanjio na 2-1. Na odmor se otišlo s 2-2 nakon pogotka Tripić u 39. minuti. U nastavku opet odlučni Dinamo pogodio je okvir gola Joršić u 73. Prevljak je u nadoknadi imao vrlo dobru priliku, no rezultat se nije promijenio. Uzvrat je na rasporedu u srijedu u Norveškoj. Ni u preostalim večerašnjim dvobojima kvalifikacija za Ligu prvaka nije bilo pobjednika. Levski iz Sofije i AEK odigrali su bez golova, a susret Fenerbahčea i Liona završio je rezultatom 1-1.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije umjerena na oblaka, vjetar slabo umjeren jugozapadni i jugoistočni, jutarnja temperatura od 13 do 18, na obali i otocima između 20 i 24, dnevna od 29 do 33 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Damir Mužinić, a u redio Tadija Kristijan Babić.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

ponekad prošećem do plaže, ponesem litru i završim sam.

Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme ostaju nedovršene, naše vječne teme.

0: Veliki požar na Dinari koji gori već desetak dana spustio se do mjesta Uništa na samoj granici s Hrvatskom, 12 km od Kijeva. Do tog se mjesta može doći samo s naše strane. Uz velike napore hrvatskih vatrogasaca i zračnih snaga kuće su obranjene. U gašenju Podinarja pomogli su i Kijavljani. Prije njih čućemo županijskog vatrogasnog zapovjednika Darka Dukića.
1: Kompletno to područje je obranjeno. Vatra je prošla pokraj naselja, nisu oštećene kuće i to je ono najbitnije u ovom trenutku. Požar dalje se širi, znači u domu južnom dijelu, po vrhovima Dinare od Velikog Bata, po svim ovim područjima. U domu dijelu sada od Uništa koji gleda prema Glavašu, tu smo u jednom dijelu tu vatrenu liniju uspjeli zaustaviti. Spasili smo ljudima čeljnjake koji se nalaze na ovom području. Poslije podne, tamo od 5 sati, su dva kanadera tukli ovo Podinarje, poviše Lazića prema samom Brezovcu gori koji se nalaze na vrhu. To područje nam zadaje dosta problema. Nema pristupa nikako tehnike svega, a i sve ostalo je, znači, teško planinarenje.
2: Mještani u pomoć imamo neke zagašenje ove naše naprtnjače i pomažem. Opasno je, ali šta ćemo? Ne idemo daleko, baš toliko od ceste, a šta ćemo?
0: Na području Omiša traje popis štete koju je uzrokovao veliki požar. Uz pomoć snimki analizira se i stanje izgorjelog terena kako bi se na vrijeme otkrili potencijalni odroni. Zamjenik gradonačelnika Ivan Pivčević.
3: Dva tima iz civilne zaštite iz Zagreba, oni sa dronovima pregledavaju sjensku masu iznad Omiša i kasnije ćemo pregledavati iznad Lokve Rogoznice, to su područja koja su najbliže kućama. Naglasak je još na mreže, sustav zaštite koji je postavljen prije 10 godina.